z enim praznikom. In sicer jutri naša domovina Slovenija praznuje 35. rojstni dan. Lahko smo hvaležni, lahko smo ponosni, da imamo svojo domovino. Zato vse najboljše, draga domovina Slovenija. In nadaljujemo še s pesmimi, posvečenimi domovini.

Mi bomo nadaljevali zdaj z glasbo, prav posebno glasbo s posebnimi inštrumenti. Veseli in počaščeni smo, da nam bo večer s tradicionalno ljudsko pesmijo danes bogatil družinski trio Volk Folk iz Ilirske Bistrice. Sicer pa pravijo, da je ljudska glasba vedno bila del družine. Godci so bili že njihovi predniki, ki so hodili ljudi razveseljevati tudi v oddaljene kraje. Družinski trio Volk Folk danes nastopa tako na domačih kot tudi na tujih odrih. Za svoj prispevek, kakovosti in prepoznavnosti slovenske ljudske glasbe pa so bili leta 2013 nagrajeni z Maroltovo listino. Lahko jim zaploskate. Koliko vem in znam o njih povedati jaz, oni sami bodo o sebi povedali veliko več z glasbo kot tudi z besedo, zato jim kar predajam besedo.

0: Nina je sicer rekla, da je oče zelo zgovoren in da bo kaj povedal, pa sem prišla bliže, po moje najboljše, da vas jaz malo zaslišam. Mogoče za začetek, če trio ima seveda ime, da se kar poimensko predstavite.
1: Ja, jaz sem Gregor, Gregor Volk.
0: Nina.
2: In jaz sem Romeo. Moje ime se vsak zapomne.
0: Ja, Julije nima, ne? Seboj Julija je ostala doma. Kako ste prenesli to glasbo na svoje otroke, oziroma ste tudi vi to dediščino že od svojih staršev prejeli?
2: Nimam jaz največjih zaslug. Največje zasluge ima moj oče, oziroma njihov star oče. On je bil eden od teh izvirnih muzikantov še, ki so s svojimi brati igrali še po teh veselicah. Prej pa so igrali brati od stare mame. Tako da imamo po ti ženski liniji smo povjerbali to glasbeno žilco. Ja, na vseh teh družinskih praznovanjah je bilo malo muzike, oziroma malo muzike, več petja. Ker so bile vse tete dobre pevke in vsi strici, tisti, ki so ostali doma in niso se zgubili po svetu. Vsa ta praznovanja družinska so bila s tem obogatena. Otroci so že na svet prihajali s tem glasbenim talentom. Gregor je bil še v zipki, je neprestano nekaj si pel. Tako da smo vedeli, da nekaj bo tega področja. Ja, tudi Nina je bila par let stara. Slučajno jaz sem enkrat en kazu kupil. In ona je tako igrala na tisti kazu, da so ostali mami tekle solze. Ona ni vedela, da je to enostavno zaigrati. Je mislila, da je to res en čudež. Ta deklica mičkena, tam dve leti, da že tako igra. Sicer smo zaljubljenci v to glasbo. Nina je edina prava muzikantka od nas. Ona je akademska glasbenica in igra v glasbeni šoli. Gregor je agronom po osnovni izobrazbi, zdaj ga so vode zanesli v drugo smer. Je pa električni kitarist, je pa povjerbo mojo električno kitaro. Kadar je bil siten doma, kadar mene ni bil doma in sta bila sama ženo, mu je dala moja električno kitaro, da je dal mir. Jaz sem grozno pazil, to kitaro je bila nova, se je svetla, on je vse zguslov in znucov in ker sem jaz enkrat iz kufr, ker nisem pa več igral, odprl sem videl, kaj se je zgodilo in pa sem šele pogruntil, kakšno je tu pomirjevalo za otroka.
0: Ja. Sicer pa so to inštrumenti tradicionalni, ki so jih že vaši predniki uporabljali.
2: Ja. Nina je igrala prva dva komada na oprekelj. Tu so v bistvu male cimbale, ampak strokovnjaki niso vedeli, kako bi to poimenovali, da bi se ločilo teh cimbal, ki so jih Mađari pogruntali v drugi polovici 19. stoletja, igrajo prek murske bande in tako naprej z njimi. Pa so uporabili ta izraz oprekelj, ki je doma na crkljanskem, idrijskem, crkljanskem. Sicer pa vsi poznamo iz šole tisto Prešernovo o povodnem možu in tam omenja, da so trobente in gosli in cimbale pele. No, te cimbale so bile nekaj tako, ker danes Nina igra, ker takih cimbal, kakor so jih pa Mađari pogruntali, še ni bilo. No. Gre pa za en inštrument, ki je bil pred pojavom harmonike izredno razširjen po celi Sloveniji, vse gočevske zasedbe so ga imele nekako. Pa se pravi, ga je spodrinila harmonika, ker se je pojavila v drugi polovici 19. stoletja, ker jo ni bilo treba nič uglaševati, pa je bila zanesljiva, kadar je bil sneg ali pa kadar je sonce svetlo, pa tam, kakor se tu spreminja, tako, kakor se sakovine. Nina je pa zamenjala seveda harmoniko, je pa tu ena harmonika, ki se je rečejo tudi primorska harmonika. Ba so igrali na njo primorci, dokamer je segel vpliv Trsta. Tudi na Kvarnerju dosti, po otokih jadranskih predvsej. pa v naših krajih na Goričku je šlo, tudi v Brdih so igrali na njo. Mi rečemo po domače plonarca. Istrijani rečejo triestinka ali pa trieština. Izdelovali so jo trije rodovi plonarjev, to so bili Tirolci, ki so se priselili v Trst in so začeli izdelovati harmonike. So delali prvi harmonike na ozemlju, ne samo od Trsta in tam tiste okolice, ampak cele Italije. In tako veljajo njihovi izdelki za eno novotarijo tiste dobeno. Zdaj, Nina bi znala bolj točno povedati, me bo kritizirala, če povem kaj narobe. Tisti, ki zna igrati na ta štajerski model harmonike, ki je danes po zaslugi Lojzeta Slaka najbolj priljubljena oblika harmonike, ne more igrati na to in obratno tudi ne, ker so ti gumbki malo drugače razporejeni, pa seveda zvočno je to drugačen instrument. Sicer pa je tu ena stara reč, nobena od nas ni toliko stara, pa mi vsi tri nismo toliko stari, kakor je stara ta harmonika, na katero Nina igra. Žal ni naša družinska dediščina, ker so tiste harmonike, ki so jih igrali naši strici zginile, našle druge muzikante in pa jaz sem enkrat, moram bolj potiho govoriti, da otroci ne čujejo, oziroma ne jaz, božični konjiček je ne prinesel eno harmoniko. Mi imamo poleg Miklavža, pri nas obdaruje tudi božični konjiček. Ena taka lokalna posebnost. No, ampak prinese ponovadi kakšno pomarančo, kakšen lešnik, kakšen orek in nje pa je, ker je bila tako pridna, ker je bila tako celo leto pridna, je ta božični konjiček prinesel harmoniko. Pol smo pa našega učiteljca, ki je poznal vse ljudi, seveda znali kleček, smo prosili, če bi on vedel za kakšnega, ki ima še staro harmoniko in potem je nekako izvrtov, no, da smo prišli od te, ki je, recimo, da je pred prvo svetovno vojno narejena, pa imamo krok, ta už ne bi se tom.
0: Dva ena instrumenta sta pa bolj poznana.
2: Ja, tu pa je splošno, tu je od baroka, se pravi 300 ali pa še več let se ni nič spreminjalo. Ne, zdaj violina je pomanjšan kot trabas, oziroma tu je povečana violina. Eden je cinično pripomnil, zdaj če bi jih vrgli na vegan, da tu bi dlje gorelo. No, to je ta razlika, ja.
0: No, morda samo še vprašanje, glasba, glasbena zvrst.
2: Mi igramo glasbo, ki so igrali naši predniki. Tu je brat od stare mame je igral te komade, ki smo mi igrali.
0: Tako da so prav lokalni?
2: Tako da so lokalni. Oprekel je prej izginil. Oprekel, zadnji muzikanti z njim so bili tam okrog 1900. Takrat, ko je nekako harmonika prodirala. Naš stric, brat od stare mame, oni so imeli blin doma. Ampak vsi mu niso kupili harmonike, čeprav si želel. In je zbiral eno ljubje, neke rastline, ki je odkupovala takrat, pred prvo vojsko, farmacevska industrija. Ne vem, kaj so si zgadelali. V glavnem, on si je sam zaslužil to harmoniko. Eno tako mičkeno harmonico je imel, to prvo. Ampak zgled je bil tako silen talent, da se je, jaz ne vem, gledaj, če mogoče je v ponedeljek dobil harmoniko, ampak v soboto je šel že špilet na okce.
0: In jaz vam zdaj ponovno predajam glasbeno besedo, izvolite.
3: Hvala.

Pinguin štajeriš. Ples, ki ga prepoznamo tako, da se ponavadi dekle vrti od rok od fanta. In tu vas Vazor opisuje, to je z njegovega cajta in muzika verjetno tudi in ples. Ne? In on piše, da tako so plesali že popoldne, tu ni bilo tako kot danes zvečer, pa so se malo sprehajali po krogi, pa so malo plesali, se niso zmatrali, ker je bila taka muzika počasna. Ne? Vse te polke, pa tukaj je hitrega, je vse mlajšega izvora. Ne? Mi, kadar zaigramo tu, skušamo prečarati ta cajt, ne, nekaj stoletij nazaj.

0: je za pet.
1: Ja, bomo provali za pet. Tu naše petje je tako tipično slovensko, triglasno, s tem, da ima nekaj lokalnih posebnosti, tudi repertoar na ti veliki Bukovci, od kamer je naš rod potekl, od kamer smo mi povrbali to glasbeno žilco, ima in svoj repertoar. Ti fanti so peli, ja, dokler se niso mopedi pojavili, ne? Pa, ker so bili enkrat mopedi, je bilo konec, niso se več dobivali, ne? In...
2: Oh.

Ja, to je bila Gorenjska, spet bil in Štajriš, skoč so mal peli, mal so zaplesali, pa so mal peli, pa mal so se zavrteli, pa je tole res lahko trajalo, cel popovdne se niso zmartrali.

Ja vas vabimo da nam zdaj pomagate. Bomo zapeli eno, ki ima tak refren, da boste vsi lahko sodelovali.

0: To je bila oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte. V njej smo predvajali odlomke z prireditve, na kateri so 24. junija v Zabočevem pri Borovnici na ekološki kmetiji Parlaškarju nastopili družinski trio Volk Folk iz Ilirske Bistrice in domači pevci Fantje z vasi. Oddajo je posnel Boštjan Smole, pripravila pa Vesna Sever Borovnik.
1: Pevci zapojte, godci zagodte in pa vse ostale oddaje, ki jih spremljate v našem živem radijskem programu, se nahajajo tudi na spletnem arhivu na naslovu audio.ognisce.si. Do jutranjega svita nas loči še nekaj uric, vam privoščim, da jih preživite čim mirneje. Z vami Radio Ognišče.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Lahko grem po najlepši pokrajini, a imam ob tem čemerne misli. Tako si sama zapravim priložnost za radostne občutke. Prav vsak od nas ima v sebi zmožnosti za občutenje radosti. Toda ali se bom za to veselje odprla ali pa obdržala svoja prevelika življenjska pričakovanja in ostajala žalostna, ker se ne uresničijo, je prepuščeno meni sami. Za radost se je potrebno odločiti. Sama od sebe ne bo prišla. Toda če tudi se za radost odločim, ustvariti je ne morem. Lahko le bolj odprto in hvaležneje zaznavam svet okoli sebe. In potem bom odkrila tiste številne radosti, ki mi jih ponuja prav vsak dan.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Zdaj le imamo priložnost spremljati prav filmsko spreminjanje barv nočnega neba v jutranje in ravno v to smer so bili obarvani včerajšnji kulturni utrinki. Prisluhnimo ponovitvi.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Z vami sem Marjan Bunič. Na letošnjih 77. poletnih igrah v Dubrovniku, ki veljajo za enega najstarejših festivalov v Evropi, sodeluje tudi več slovenskih umetnikov. Konec tedna je balet SNG Maribor na odru Trdnjave Revelin nastopil z baletnim večerom Svadba in posvetitev pomladi na glasbo Igorja Stravinskega v koreografiji Edvarda Kluga. Mariborski baletniki so z dubrovniškim nastopom zaključili letošnjo sezono, ki so jo zaznamovali številni odmevni domači in mednarodni nastopi. V baletnem večeru Svadba in posvetitev pomladi je Klug združil dve ključni deli glasbenega in plesnega modernizma 20. stoletja. Ob nastanku predstave je poudaril, da je posvetitev pomladi umetniški poklon Vaclavu Nižinskemu, čigar revolucionarna koreografija iz leta 1913 je zavedno spremenila zgodovino plesa, medtem ko Svadba nadaljuje raziskovanje Stravinskega in njegovega baletnega opusa ter se navezuje na znamenito koreografijo Bronislave Nižinske iz leta 1923. Avtorsko ekipo so sestavljali še scenograf Marko Japelj, kostumograf Leo Kulaš, oblikovalec svetlobe Tomaš Premzel in oblikovalec zvoka Gregor Mendaš. Dubrovniške poletne igre sicer sodijo med najuglednejše mednarodne festivale uprizoritvenih umetnosti v regiji. Tudi tokrat potekajo med 10. julijem in 25. avgustom, na njih pa se bo do konca letošnje izvedbe predstavilo še nekaj slovenskih umetnikov. Kot izhaja iz programa, bo do 27. julija na Trdnjavi Lovrjenac premierno uprizorili Šekspirovega Richarda III., nastalega v koprodukciji med Dubrovniškim festivalom ter narodnima gledališčema v Zagrebu in Varaždinu. Predstavo je režiral Vito Taufer, scenografijo in kostumografijo podpisujeta Branko Hojnik in Alan Hranitelj. Na istem prizorišču bodo 7. avgusta ponovili tudi lansko festivalsko premiero Medeja v režiji Martina Kušerja. Predstava je prav tako nastala kot mednarodna koprodukcija med Dubrovniškim festivalom ter Dramo SNG Maribor in Hrvaškim narodnim gledališčem v Varaždinu. Med igralci je tudi aktualni dobitnik Borštnikovega prstana Aleš Valič. Pred nekaj dnevi je padla prva klapa igrane serije Štuk, režiserjev mlajše generacije Katje Predan in Arona Horvata, ki sta tudi soscenarista serije. Scenarij je sicer napisal Aleš Čar. Serijo bodo snemali 23 snemalnih dni, vse do konca avgusta, na različnih lokacijah v Ljubljani, največ pa v Jegličevem dijaškem domu v Šentvidu. Zjutraj še ne veš, da bo prav danes tisti dan, ki ti bo zavedno spremenil življenje. Jutro je navadno, skoraj dolgočasno, do večera pa postaneš nekdo drug. V študentskem domu, nedaleč od Ljubljane, Mija, Kantar, Mojca, Blaž, Petra in Jasmina še ne vedo, da jih čaka dan, ki bo zaznamoval njihova življenja. Na vroč avgustovski dan se vsakemu izmed njih svet postavi na glavo. Šele pozneje bodo razumeli, da se je moralo zgoditi prav to, so vsebino serije povzeli pri Slovenskem filmskem centru, ki je podprl projekt. Horvat je o prihajajoči seriji povedal, da si želi ustvariti zabavne epizode, ki pripovedujejo o resničnih ljudeh, o mladih, ki zaključujejo študij in se znajdejo na prelomni točki svojega življenja, ko se prihodnost zdi najbolj negotova. Predanova je dodala, da se včasih zdi, da se ti v enem samem dnevu zgodi celo življenje. Razdre te, preoblikuje in iz tega zrasteš. Še nisi odrasel, a tega ne veš. Pravzaprav tega nikoli ne veš, je še povedala. V seriji igrajo Živa Selan, Izidor Vogrinec, Petja Golec-Horvat, Anuša Kodelja, Marko Rafold in Milica Krnjaja. Pri filmu sodelujejo še direktorica Mojca Pernat, vodja snemanja Primož Ledinek, direktorica fotografije Veronika Frančeska Štefančič, scenografinja Špela Jelovčan, oblikovalka maske Tanita Seifert in kostumografinja Katarina Šaus. Producent filma je Marko Kumer-Murč iz produkcijske hiše Rusalka Films. Izvršna producentka pa je Tina Glavič-Novak. Po navedbah producenta filma zgodba iskreno spregovori o izkušnjah, odnosih in stiskah mlade generacije, ki se danes sooča s številnimi izzivi v času, ki ji ni vedno naklonjen. Katja Preden je režiserka, scenaristka in igralka mlajše generacije. Leta 2024 je diplomirala iz filmske in televizijske režije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Kot režiserka in scenaristka je sodelovala pri več kratkih in celovečernih projektih, med drugim pri filmih Komaj nič in Premalo vsega. Za film Komaj nič je prejela nagrado Zlatolaska na festivalu AGRFT, za kratki študentski film Premalo vsega pa posebno omembo na filmskem festivalu v Pilu v Avstriji. Kot igralka je širšemu občinstvu znana po vlogi Ester v romantični komediji Kaj pa Ester ter v seriji Kaj plus Ester zavedno. Aron Horvat se je rodil v Sloveniji v dvojezični družini in odraščal kot pripadnik madžarske narodne skupnosti. Leta 2016 je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani diplomiral iz filmske režije, leta 2021 pa magistriral iz filmskih študij. Od leta 2015 je režiral več kratkih filmov, med njimi Delčki, ki je leta 2020 doživel premiero na 23. festivalu slovenskega filma v Portorožu. Film je prejel Vesno za najboljši kratki film, nato pa je bil prikazan na številnih mednarodnih filmskih festivalih. Trenutno Aron Horvat zaključuje svoj celovečerni igrani prvenec Izgubljena leta.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
2: Papež Leon XIV. Obiskal svetišče Svete Trojice v Vale Pietri in zatem Subiaco. Sveti oče pisal udeležencem narodnega zasedanja konference višjih moških redovnih predstojnikov v Združenih državah Amerike. Kako lahko med počitnicami okrepimo vero? Sporočilo direktorja tiskovnega urada novinarjem glede novic o Marku Ivanu Rupniku. Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik Svete Brigite Švedske. Papež Leon XIV. Je danes v sredo 22. julija do poldne obiskal svetišče Svete Trojice v Vale Pietri, kjer se ustavil in molil pred starodavno fresko Svete Trojice ter pozdravil nekaj vernikov in redovnikov. Svetišče je pomemben bogoslužni prostor, ugnezden v skali na nadmorski višini 1337 metrov, v gorovju Simbruini. Freska prikazuje tri osebe v grškem slogu blagoslavljanja. Pape se je zatem odpravil samostan svetega Benedikta v Subiaco. Med ogledom kompleksa se je v tihi meditaciji ustavil pred fresko svetega Frančiška iz 13. stoletja. Po sveti jami pa je po izročilu poljubil koleno kipo svetega Benedikta in z navzočimi zmolil oče naš. Nazadnje se je povzpel samostan svete skolastike, kjer se je ustavil na kosilo z benediktinsko skupnostjo, ter si ogledal križni hodnik in samostan. Pape se je zatem vrnil v Castel Gandolfo.
3: Sancte Benedicte, ora pro nobis.
2: Papež Leon XIV. Je poslal sporočilo pričastitemu Franco Donioju, izvršnemu direktorju konference višjih moških redovnih predstojnikov v Združenih državah Amerike o priložnosti letnega narodnega zasedanja, ki poteka v Phoenixu v Arizoni od 20. do 23. julija letos na temo Eni v Kristusu. Skupnostno življenje danes. Letošnje narodno zasedanje se namreč poglablja v temo Eni v Kristusu, skupnostno življenje danes, in člane vabi k poglobljenemu razmisleku o vitalnosti in pričevanju skupnostnega življenja v redovnih skupnostih danes. Udeleženci se bodo skupnim razmislekom in dialogom povezali s kolegi voditelji, da bi raziskali smiselne načine, kako okrepiti, obnoviti in poživiti skupnostno življenje. Prisluhnemo sporočilu. Z veseljem sem izvedel, da konferenca višjih moških redovnih predstojnikov na narodnem zasedanju leta 2026, ki poteka v Phoenixu v Arizoni, obeležuje 70. obletnico in vsem udeležencem pošiljam prisrčne dobre želje. Ob 7. desetletje spodbujanja sodelovanja med moškimi redovniki v Združenih državah Amerike je primeren čas, da se Bogu zahvalimo za milosti, prijete v teh letih. V svojih prizadevanjih, da bi zagotovili prostor za dialog in podprli vodstvo svoje članskih skupnosti, ste pomagali okrepiti javno pričevanje posvečenih mož, ki svoje življenje posvečajo služenju evangeliju. Ko razmišljam o temi letošnjega srečanja Eno v Kristusu, skupnostno življenje danes, vas podbujam, da skupnostno življenje obravnavate kot kraj posvečenja in vir navdiha, pričevanja in moči v vašem apostolatu. Prav podelitve vsega skupnega, vključno z materialnimi dobrinami, duhovnimi izkušnjami, apostolskimi ideali in karitativnim služenjem se med vami razodeva skrita navzočnost ostalega Gospoda. Verjamem, da vam bodo ti dnevi premišljevanja, dialoga in molitve omogočili, da boste prepoznali načine za poglobitev bratskega občestva, tako znotraj kot med vašimi ustanovami. In vam tako omogočili, da boste še naprej ponujali enotno, veselo in pristno pričevanje o Kristusu v različnih skupnostih in apostolatih, kjer služite. S temi občutji vam zagotavljam svojo duhovno bližino in zaupam narodno zasedanje ljubeči priprošnje blažene device Marije, matere Cerkve. Vsem navzočim podeljujem svoj apostolski blagoslov, ki ga z veseljem razširjam na vse v kongregacijah, ki jih predstavljate. Iz Vatikana 16. julija 2026. Leon XIV. Papež.
0: Sveti oče v poletni številki revije Trg svetega Petra odgovarja na pismo Mauricija iz Rima, ki si želi, da ne bi počitnic preživel samo kot čas počitka, ampak bi bile tudi priložnost, da bi upočasnil tempo življenja in ponovno odkril globljo razsežnost svoje notranjosti. Papeža je prosil za nasvet, kako naj živimo poletni čas, da bi se v njem tudi duhovno okrepili. Sveti oče na začetku svojega odgovora spomni na revne in na vse tiste, ki si ne morejo privoščiti niti kratkega obdobja počitka, ker jih teži breme najrazličnejših težav. Ob tem doda, da niso samo ekonomske težave tiste, ki ljudem preprečujejo, da bi vsaj nekaj dni živeli spokojno in v miru. Pomislimo na bolnike, na ljudi, ki so izgubili zaupanje v življenje, na tiste, ki jih je prevzela bolečina zaradi izgube najdražjih, na žrtve vojn, sovraštva, terorizma in nasilja, na preganjane zaradi vere in pravičnosti, na zapornike, na tiste, ki so ostali brez dela, brez doma, na migrante, ki niso sprejeti človeško, zapiše papež Leon XIV. Po njegovih besedah bi morale biti počitnice za vse tudi čas oddiha od vsakdanjih obveznosti in skrbi, v katerem bi lahko doživeli pristne izkušnje prijateljstva in podelitve. Na ta način bi lahko vnaprej izkusili tisto bratstvo in občestvo, ki jo moremo živeti in jo bomo živeli v Božjem kraljestvu. Sveti oče zlasti kristjanom, družinam, staršem in otrokom, mladim in ostarelim, želi, da bi bilo poletje priložnost za bogate družbene in verske izkušnje ter za poglobitev poslanstva v cerkvi in družbi. Prav tako upa, da bolnikom v teh poletnih mesecih ne bo manjkala bližina družinskih članov, prostovoljcev in ljudi, ki se bodo odločili, da del počitnic preživijo v bratskem prizadevanju solidarnosti. Družinam pravim, ne pustite svojih ostarelih samih. Prostovoljcem, mladim in manj mladim pa pravim, prizadevajte si, da boste trpečim prinašali človečnost ter upanje in videli boste sadove milosti. Videli boste, kako bo ljubezen napolnila vaše življenje, koliko veselja, koliko sreče. To je nasvet, ki ga lahko dam za okrepitev naše vere. Izkoristiti tudi poletni čas, da bi živeli evangelij miru in usmiljanja, je zapisal papež in povabil naj pomislimo na privilegij, ki ga imamo, ko podpiramo revne in pričujemo o evangeljskem uboštvu. S tem služimo samemu Kristusu. Med počitnicami se torej izogibajmo tudi prekomernosti in razsipnosti, materializmu in potrošništvu, ter se vzgajajmo k zmernosti. Vedno se spominjajmo, da kopičenje dobrin ovira evangelizacijo. Naj bodo tudi počitnice skladne s krščanskim načinom življenja. Božja ljubezen in milost nas dosegata vsak dan. V vsaki skupnosti si pomagajmo, da ne bi zapravljali te objektivne dediščine človeštva in miru, edinega upanja za prihodnost sveta, ki mu grozi vojna. Kot sem dejal v Marijinem svetišču v Pompejih 8. maja letos, sveta ne bo rešila nobena zemeljska moč, ampak le Božja moč ljubezni, ki nam jo je razodel in podaril Jezus Gospod. Verujmo van, upajmo van, sledimo njemu, sklene sveti oče svoj odgovor na Mauricijevo pismo.
2: Direktor tiskovnega urada svetega sedeža Mateo Bruni je sporočil novinarjem v sredo 22. julija. Glede nekaterih informacij, ki so se v zadnjih dneh pojavile v medijih, ponovno poudarjam, da so novice o kakršnikoli odločitvi sodnikov, ki delajo na primeru duhovnika Marka Ivana Rupnika, popolnoma neutemeljene. Ocenjevanje primera še vedno poteka, senat pa preučuje dokumentacijo o pleteni škofij jezuitov, zainteresirani strani in tiska. Med sojenjem, tako kot pri vsakem sodnem postopku, ni dovoljeno na noben način deliti informacije o tekočih dejavnostih. Iz spoštovanja do samega sojenja in da se prepreči škoda komorkoli vpletenemu, kot se je to zgodilo v zadnjih dneh. Če bo senat presodil, da je potrebno pridobiti dodatne informacije, bo sam neodvisno poskrbel, da jih bo pridobil. Ta kanonični kazenski postopek je sodne narave in, kot je bilo že sporočeno, odstopa od zastaralnega roka za vsa kazniva dejanja in lahko v skladu s kanonskim pravom poda smernice glede krivde ali nedolžnosti. Kanonsko pravo lahko sodi in nalaga kazni glede notranjega življenja v cerkvi, medtem ko duhovnik Marko Ivan Rupnik ostane podvržen veljavni zakonodaji držav, v kateri so bila morebitna kazniva dejanja storjena. Zastaralni rok pa za taka kazniva dejanja določa zakonodaja vsake države, neodvisno od cerkvene oblasti.

0: Духовне мислі Бенедикта XVI за год Святе Бригіте Шведське. Dragi brati in sestre, na gorečnosti poln predvečer velikega jubileja 2000 je Janez Pavel II. Razglasil sveto Brigito Švedsko za sozavetnico vse Evrope. Danes bi rad predstavil osebo, sporočilo in razloge, zakaj lahko ta sveta žena še danes marsikaj nauči cerkev in svet. Dogodki iz življenja svete Brigite so nam dobro znani, ker so njeni duhovni očetje sestavili življenjepis, da bi sprožili postopek beatifikacije, takoj po njeni smrti leta 1373. Brigita se je rodila 70 let prej, leta 1303, v mesto Finster na Švedskem. V tej severnoevropski deželi, ki je 300 let predtem sprejela krščansko vero z enakim navdušenjem, s kakršnim jo je naša svetnica prejela od staršev, zelo pobožnih ljudi iz plemenitih družin, blizu kraljevski hiši. V življenju te svetnice lahko prepoznamo dve obdobji. Prvo zaznamuje njen svečan zakon. Možu je bilo ime Ulf in je bil guverner pomembnega okrožja švedskega kraljestva. Zakon je trajal 28 let, do Ulfove smrti. Rodilo se ima je 8 otrok, med katerimi je drugorojena Karin Katarina češčena kot svetnica. To je zgovorno znamenje Brigitine zavzete vzgoje lastnih otrok. Sicer pa je bila njena pedagoška modrost tako cenjena, da jo je švedski kralj Magnus za nekaj časa poklical na dvor, da bi njegovo mlado nevesto Blanko iz Namurja uvedla v švedsko kulturo. Brigita, ki jo je duhovno vodil učen redovnik, ki jo je uvedel v študij svetega pisma, je pozitivno vplivala na svojo družino, ki je po zaslugi njene navzočnosti postala prava domača cerkev. Skupaj z možem se je oklenila vodila frančiškanski tretjerednikov. Velikodušno je opravljala dela usmiljanja do potrebnih. Ustanovila je tudi bolnišnico. Ob svoje ženi se je Ulf naučil, kako poboljšati svoj značaj in napredovati v krščanskem življenju. Ob vrnitvi iz dolgega romanja v Santiago de Compostela, opravljenega leta 1341, skupaj z drugimi družinskimi člani, sta zakonca dodelala načrt, da bi živela zdržno. A je kmalo zatem Ulf umiral samostana, kamor se je omaknil, končal svoje zemeljsko življenje. To obdobje Brigitinega življenja nam pomaga ceniti to, kar bi lahko danes opredelili kot pristno zakonsko duhovnost. Krščanski zakonci lahko skupaj prehodijo pod svetosti, ko jih podpira zakrament svetega zakona. Nemalokrat, prav kakor je bilo v primeru svete Brigite in Ulfa, uspe ženi, da nežno in preudarno vodi moža po poti vere. S hvaležnostjo mislim na toliko žena, ki še danes dan za dnem razsvetljujejo svoje družine s pričevanjem krščanskega življenja. Naj Gospodov duh tudi danes buja svetost krščanskih zakoncev, da sveto pokaže lepoto zakona, ki ga zakonca živita po vrednotah Evangelija, ljubezni, nežnosti, vzajemni pomoči in rodovitnosti pri rojevanju in vzgajanju otrok, odprtosti in solidarnosti s svetom ter vključenost v življenje cerkve. Ko je Brigita udovela, se je začelo drugo obdobje njenega življenja, odpovedala se je novi poroki, da bi poglobila zedinjenje z Gospodom prek molitve, pokore in dobrih del. Tudi krščanske vdove lahko torej v tej svetnici najdejo zgled za posnemanje. Dejansko se je Brigita ob moževi smrti, potem ko je razdelila svoje imetje ubogim, naselila pri cistercijanskem samostanu Alvastra, čeprav ni nikoli pristopila k redovnemu posvečenju. Tam so se začela božja razodetja, ki so jo spremljala vse življenje. Brigita jih je narekovala svojim tajnikom spovednikom, ki so jih prevedli iz švedščine v latinščino in jih zbrali ter izdali v 8 knjigah z naslovom Revelaciones, razodetja. Tem knjigam se pridružuje dodatek, ki ima naslov Revelaciones extravagantes, dodatna razodetja. Razodetja svete Brigite imajo zelo raznoliko vsebino in slog. Časi se razodetje pokaže v obliki pogovora med Brigito in božjimi osebami, Marijo, svetniki in tudi hudimi duhovi, pogovori, v katere posega tudi Brigita. Včasih pa gre za pripoved o svojem videnju in spet drugič je povedano, kar je Marija razodela v življenju in skrivnosti sina. Veljavo razodeti svete Brigite, o katerih nekateri včasih dvomijo, je natančne opredelil Janez Pavel II. V pismo Spes Edificandi. Ko cerkev priznava svetost Brigite, je sprejela celostno pristnost njenega notranjega izkustva, ne da bi se izrekla v posameznih razodetjih. Dejansko nas branje razodeti izzove k mnogim pomembnim temam. Pogosto se sveta Brigita, na primer, vrača k opisovanju dokaj realistične podrobnosti Kristusovega trpljenja, na katero je vedno gledala s posebno pobožnostjo. V njem je kontemplirala neskončno božjo ljubezen do ljudi. na ustnica gospoda, ki govori z njo, drzno postavljate ganljive besede. O moji prijatelji, tako nežno ljubim svoje ovce, da bi, ko bi bilo mogoče, hotel umreti še toliko krat za vsako od njih z isto smrtjo, ki sem jo pretrpel za odrešenje vseh skupaj. Tudi boleče Marino materinstvo, ki jo je naredilo za srednico in mater usmiljenja, je tema, ki se pogosto pojavi v razoditih. Ko je Brigita prejela te karizme, se je zavedala, da je prejemnica daru velike izvolitve od gospoda. Ščirka moja, beremo v prvi knjigi razoditi. Izbral sem te zase, ljubi me vsem svojim srcem, bolj kot vse, kar obstaja na svetu. Sicer pa je Brigita dobro vedela in bila o tem trdno prepričana, da je vsaka karizma namenjena za gradnjo cerkve. Prav zaradi tega se nemalo njenih razodeti v obliki strogih opominov obrača na vernike v njenem času, vključno z verskimi in političnimi oblastmi, da bi skladno živeli svoje krščansko življenje. To pa je vedno počela s spoštljivostjo in popolno zvestobo cerkvenemu učiteljstvu, zlasti nasledniku apostola Petra. Leta 1349 je Brigita za zmere zapustila Švedsko in se odpravila na romanje v Rim. Ne samo, da se je nameravala udeležiti svetega leta 1350, ampak je hotela od papeža tudi doseči potrditev vodila za red, ki ga je nameravala ustanoviti in bi se imenoval po presvetem odrešeniku in bi ga sestavljali menihi in nune pod vodstvom opatinje. Ta posebnost nas ne sme presenetiti. V srednjem veku so obstajale meniške ustanove z moško in žensko vejo, a nobene, kjer bi oboji živeli pod istim vodilom, ki je predvedevalo opatinjo na čelu. Dejansko je v velikem krščanskem izročilu ženi priznano lastno dostojanstvo in po zgledu Marije, kraljice apostolov, lastno mesto v cerkvi, ki je, ne da bi se prekrivalo s posvečenim duhovništvom, prav tako pomembno za duhovno rast skupnosti. Poleg tega v današnjem svetu ohranja velik pomen sodelovanje med posvečenimi moškimi in ženskami, vedno o spoštovanju njihove svojske poklicanosti. V Rimu se je v družbi ščirke Karin posvetila življenju gorečega apostolata in molitve. In iz Rima je romala po raznih italijanskih svetiščih, zlasti v Asizi, domovino svetega Frančiška, do katerega je Brigita vedno gojila posebno pobožnost. Končno je leta 1371 okronala svoje največje hrepenenje, potovanje v sveto deželo, kamor je prišla v družbi svojih duhovnih sinov, skupine, ki jo je Brigita imenovala Božji prijatelji. V tistih letih so bili papeži v Avignonu, daleč od Rima. Brigita se je pogumno obračala na nje, da bi se vrnili na Petro sedež v večno mesto. Umrla je leta 1373, preden se je papež Gregor XI dokončno vrnil v Rim. Začasno so jo pokopali v rimski cerkvi svetega Lorenca v Panisperni. Leta 1374 pa sta jo otroka Birger in Karin prenesla v domovino, v samostan v Valsteni, kjer je sedež reda, ki ga je ustanovila sveta Brigita in se takoj zelo razširil. Leta 1391 jo je papež Bonifacij IX. Slovesno razglasil za svetnico. Brigitina svetost, ki jo zaznamuje mnogovrstnost darov in izkustev, ki sem jih omenil v tem kratkem življenjepisno-duhovnem prikazu, jo dela za izvrstno osebnost v evropski zgodovini. Sveta Brigita, po rodu iz Skandinavije, pričuje, kako je krščanstvo globoko preželo življenje vseh ljudstev na tej celini. Ko je papež Janez Pavel II. Razglasil za sozavetnico Evrope, si je zaželel, da bi sveta Brigita, ki je živela v 14. stoletju, učinkovito posredovala s priprošnjo pri Bogu, da doseže tako pričakovano polno enost vseh kristijanov. Po tem istem namenu, dragi bratje in sestre, ki nam je tako pri srcu, molimo tudi mi, da bi se Evropa vedno znala hraniti pri lastnih krščanskih koreninah. Ko kličemo mogočno priprošnjo svete Brigite Švedske, zveste Božje učenke in sozavetnice Evrope. Hvala za pozornost.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Lepo pozdravljeni v novem dnevu in lepo pozdravljeni v programu Radia Ognjišče, v katerem je pred nami molitev svetlega dela rožnega venca. Lepo vabljeni, da se pridružite šolskim sestram.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem Boga, Očeta, Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel pred peklo tretji dan od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, od odtod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v sveto katoliško cerkev, v očistvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je naša pot.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je naša resnica.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je naše življenje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami
0: in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe,
2: obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen.
3: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urjame.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki oznanjal Božje kraljestvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki oznanjal Božje kraljestvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki oznanjal Božje kraljestvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki oznanjal Božje kraljestvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,

0: prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki oznanja Božje kraljestvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki oznanja Božje kraljestvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki oznanja Božje kraljestvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki oznanja Božje kraljestvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas z peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega

0: telesa Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grihe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše,
1: posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Gospod, daj jim večni pokoj.
1: In večna luč naj jim sveti.
3: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
3: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Dobro jutro, ura je 35 minut po pol šestih, čas za prva jutranja poročila, ki jih je pripravila Marijana Debevec. Od srede januarja letos se je dizelsko gorivo na črpalkah zunaj avtocest podražilo za 32%, tako imenovana kmečka nafta pa kar za 45%. Kmečke stanovske organizacije vlado pozivajo k takojšnjemu ukrepanju. Podražitve pomenijo velik dodatni strošek za kmetijske gospodarstva, pravi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek.
1: Smo bolj ali manj ena redkih ali celo edina država Evropske unije, ki v tem trenutku še ni pomagala kmetijskemu sektorju zaradi razmer na tem geopolitičnem parketu, zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, višjih cen nafte, višjih cen gnojil. In ponovno ugotavljamo, da se nam kurilno olje drži hitreje, kot pa se držijo ostala goriva. In zato je pomembno, da takoj odpremo dialog, torej naša pobuda je šla tudi z zahtevkom po čimprejšnjem sestanku s pristojnimi, zato da poiščemo rešitve in verjamemo, da bomo do teh rešitev prišli.
0: Največ škode zaradi dlje časa trajajoče suše, za katero so nekaj olajšanja prinesle padavine v zadnjih dneh, je na koruzi, oljnih bučah, soji, sončnicah, krompirju, trajnem travinju in zelenjadnicah, pojasnjujejo na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Če se bo izkazalo, da je škoda velika, se na zbornici nadejajo, da bo vlada sprejela program za odpravo posledic. Na Hrvaškem so v Osječko-baranjski županiji potrdili nove primere afriške prašičje kuge. Bolezen se še naprej širi tudi v Srbiji, kjer je od začetka leta po uradnih podatkih zaradi nje poginilo ali bilo usmrčenih več kot 29 tisoč prašičev. Slovenska Karitas bo v letovanja, tabore in druge počitniške programe letos vključila skoraj 1500 otrok in mladostnikov. Programi se odvijajo od pomladi do jeseni na različnih lokacijah po Sloveniji, je povedal generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič.
2: Za številne otroke počitnice in obisk morja niso nekaj samoumevnega in z letovanji Karitas jim omogočamo varne in brezskrbne dni, polne igre, gibanja, novih izkušenj in prijateljstev. Posebno dragoceno je, da otroci večino časa preživijo brez telefonov ter znova odkrivajo pogovor, sodelovanje in pristne medsebojne odnose. Vse to pa lahko uresničimo zaradi predanih prostovoljcev in podpore darovalcev.
0: Na Kitajskem je bila včeraj slovesnost škofovskega posvečenja Giuseppeja Changa Yanfenga. Papež Leon XIV. Ga je 15. junija letos imenoval za škofa v avtonomni pokrajini, notranja Mongolija, potem ko je njegovo imenovanje odobril v sklopu začasnega sporazuma med Svetim sedežem in Ljudsko republiko Kitajsko. Gre za nov korak k umiranju razmer na področju posvečenje škofu med Kitajsko in Svetim sedežem. Športna novica. Belgijec Jasper Philipsen je zmagovalec zanimive 17. etape dirke po Franciji. Za svojo 11. etapno zmago na turu je slavil iz velike skupine ubežnikov, v kateri je 13. mesto zasedel Matej Mohorič. Vodilni na dirki Tadej Pogačar je ciljno črto prečkal dobrih 8 minut za zmagovalcem. Prehodno se je v noči razjasnilo, od severa se je postopno oblačilo, zjutraj je še največ jasnine na skrajnem jugu Slovenije. Jutranje temperature so od 10 do 15, v slovenski Istri 18 stopinj. Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan bo nato pretežno jasno, z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in tudi kakšna nevihta. Danes ob petih po državi Babno polje in Kredarica, kjer je pretežno oblačno 5 stopinj, pod Triglavom piha zahodnik v sunkih do 52 km na uro. Kočevje 8, Celje, Idrija, Bohinjska Češnjica o 5 zjutraj 11 stopinj, Novo mesto pretežno jasno 12, Murska Sobota pretežno oblačno 12 stopinj, Slovenske Konjice in Lendava 13, Ljubljana pretežno oblačno, četrtkovo jutro 14 stopinj, Maribor 15, Nova Gorica 18, v Kopru o 5 zjutraj 19 stopinj Celzija. Ni trenutno posebnosti na slovenskih cestah, upoštevajte postavljeno prometno signalizacijo, vozite previdno, srečno in varno počelimo. Ura je 5:36 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Dobro jutro z Radija Ognjišče. Sanjate poletne dni? No, takšen je bil naslov valčka ansambla Franca Miheliča, ki smo ga slišali kot uvodno pesem po izboru Mihe Močnika v vodini del 23. dne letošnjega julija. V jutranjem delu programa sva z vami Jakob Čuk in Nataša Ličen, sledi pa glasbeni pozdrav vam, ki nas slišite v Logarski dolini, ki je tudi med poletjem priljubljena izletniška točka. Hvala vsem za pozornost, naj bo prijeten četrtek, 20 minut je do 6. Stih.

0: Nosi ne poglei, tule dekleje, ko tu stvarje nozate. Ti si že malo starejši in tudi ona ni več mlada. Pa vidiš, da fantje, kjerkoli jo srečajo, obračajo glavo za njo.
1: No ja, oče, res obračajo glavo, ampak na drugo stran.

Tako godci so igrali kvartet Zvonček in ansambl Rudija Bardorferja. Nogodci bodo igrali ves dan in s tem krajšali ali popestrili 23. julij na radiju Ognišče, vam delali s tem dobro družbo pri delu ali počitku. Z naslednjo pa se lahko spomnimo vseh izgubljenih priložnosti. Borut Skočir nas vendarle vabi, da se ozremo globlje vase. Je pa to že pesem, s katero se bomo navezovali tudi na današnjo svetnico dneva. Danes je na koledarju svetnikov ime Svete Brigite Švedske, v kateri bomo slišali več, torej tudi v rubriki, ki sledi takoj po naslednji pesmi. Za Brigito vemo, da je bila visokega rodu in je od leta 1999 po razglasu svetega papeža Janeza Pavla drugega ob svetnicah Katarini Sijenski ter Tereziji Benedikti od križa Edith Stein so zavetnica Evrope. Samo še to povem, da je to izredno ženo za svojo vzelo tudi protestantsko ljudstvo in jo častijo kot narodno svetnico. Dobro jutro, dobrih 10 minut je do 6.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Trindvajseti julij, Brigita, Birgita, Švedska. Redovna ustanoviteljica, sozavetnica Evrope iz 14. stoletja. Brigita je bila izredna osebnost, obdarjena z mističnimi videnji in z darom prerokovanja. Rodila se je najverjetneje leta 1302 v kraju Finstad pri Upsali, kjer je zdaj sedež slavne univerze. Bila je visokega rodu, njen oče je imel odgovorno upravno službo. Družina je bila v sorodu s kraljevskimi rodbinami, ki so se menjavale na švedskem prestolu. Po smrti svoje matere je Brigita živela pri teti in v tem času je imela videnje podobo križenega, ki se ji je neizbrisno vtisnila v spomin za vse življenje. Pri 16 letih se je poročila. Od 8 otrok, ki jih je rodila, je po njeni poti šla hči Katarina, ki je na Švedskem znana kot Karin. Ona je tudi uresničila njeno zamisel o ustanovitvi samostana v Vadsteni. Čeprav bogata gospa, se je Brigita lotila vsakega dela, tudi takšnega, ki so ga opravljale le dekle. Odlikovala se je po dobrodelnosti. Poklicali so jo na dvor za upravnico. Mlademu kralju Magnusu, drugemu Eriksonu, svojemu bratrancu, je brez slepomišenja povedala, da mora svoje razozdano življenje korenito spremeniti, če hoče uiti božji kazni. Ni je poslušal in Brigitine napovedi so se uresničile. Ko je videla, da kralj živi po svoje, je dvor zapustila ter z možem odšla na božjo pot v špansko Kompostelo. Med romanjem je mož umrl v cistercijanskem samostanu Alvastra na Španskem. Leta 1346 je Brigita v zamaknjenju dobila naročilo naj ustanovi nov red s prvim samostanom v Vadsteni. Ko je bilo vse skoraj uresničeno, jo je Bog poslal v Rim, kjer se je lotila živahne politične dejavnosti, s katero je posegla v celotno dogajanje tedanje Zahodne Evrope. Šlo je predvsem za mir in edinost, kajti krvaveče rane njenega časa so bile razprtije, spori, razkol. V tej službi je ostala zadnjih 24 let svojega življenja, umrla pa je 23. julija leta 1373 v Rimu, in sicer med mašo. Njeno truplo so v zmagoslavnem sprevodu prepeljali iz Rima v Vadsteno, kjer so jo položili k zadnjemu počitku v samostanski cerkvi. Prva prednica Brigitinega reda je bila njena hči Katarina. Cerkev jo časti kot svetnico in se je spominja 24. marca. Njen grob je kmalu postal priljubljena božja pot kraljev in kraljic, pa tudi številnih kristjanov iz raznih dežel. Vadstena se je razvila v pomembno kulturno središče na evropskem severu. Tam je bila tudi najpomembnejša srednjeveška knjižnica na Švedskem in prva švedska tiskarna. To izredno ženo so tudi protestanti sprejeli za svojo in jo častijo kot narodno svetnico.

Dobro jutro, poslušate Radio Ognjišče, ura je 6 in četrtek je tu, 23. julij. Mi ponujamo naslednje vsebine in s tem vabimo k poslušanju in spremljanju našega programa. Ob 8. svetovalnica. Kako dolgo lahko ostanemo varni vozniki in ali smo v desetletjih vožnje uspeli prilagoditi sodobnemu prometu tudi svoje sposobnosti? V svetovalnici bomo govorili o osvežitvenih vožnjah, ki starejšim voznikom pomagajo ohraniti samozavest in varnost za volanom. Spoznali bomo, zakaj dodatno usposabljanje ni izpit, ampak priložnost za osvežitev znanja in spoznavanje novosti v prometu. Z nami bosta Ana Cergol Kebler iz Zavarovalnice Triglav in Manuel Pungartnik iz Avtomoto Zveze Slovenije. Vabljeni k poslušanju, tudi k sodelovanju s svojimi vprašanji ter izkušnjami. Začnemo ob 8. Poletje je čas tudi za ustvarjanje v kuhinji. Pri Poloni in Juriju je blagovna znamka, ustvarila sta jo zakonca, skupaj kmetujeta, pridelujeta tudi česen, ob slabi letini sta prišla na idejo fermentacije. Več v pogovoru za rubriko Nima je za dobre ideje ob 9.20. V muzeju krščanstva na Slovenskem bodo konec meseca odprli razstavo Sinajska gora, simbol svetosti. V kulturnem domu Nova Gorica iščejo novega direktorja. Obe temi boste napolnili kulturne utrinke ob 10.15. Ker je četrtek, bomo prebrali aktualni komentar iz katoliškega tednika Družina ob 14.30. V popoldnevu se ustavljamo pri 15. uri, ko bo na sporedu kot vsak dan osrednja informativna oddaja. Še globlje v četrtkovem popoldnevu ob 17. pa oddaja Via Pozitiva, v kateri se bomo danes pogovarjali z Rokom Pogačnikom, avtorjem knjige Bog na križarjenju, dnevnik ladijskega kaplana. Zapisi mladega duhovnika, ki prevzame službo na veliki turistični križarki, ladje kot simbol sodobnega sveta, na njej se srečujejo ljudje različnih narodnosti, kultur, prepričanj in življenjskih zgodb. Zakaj se je knjiga spisala, kako je izkušnja preobražala Rokovo notranjost, tudi pod duhovnika? To je le nekaj vprašanj iz pogovora z njim, prisluhnite ob 17. v ponovitvi nocoj o polnoči, pa tudi med podcasti. In seveda povabljeni, da knjigo vzamete v roke in jo berete. Edwin Fliser, Mirel Mathieu, Oliver Dragojevič, Polanka in drugi bodo lepšali četrtkov večer v oddaji Zim zelene glasbe ob radijskem ognjišču ob 20. Na branju smo že povabili in tudi mi bomo za vas znova brali nov del radijskega romana ob 21.40, nekaj iz vsebine. 5 dni po blagoslovu nove cerkve se je na obisk pripeljal škof. Baraga je komaj verjel, da je škof res prišel, a bila je resnica in hkrati veliko veselje ter čast. Prisluhnite novemu nadaljevanju romana, na sporedu bo nocoj 20. del, 20 minut pred 22. Vsak dan v programu po 12. uri tudi voščimo, zaželimo zdravja in miru poslušalcem, poslušalkam, najzvestejšim, ki praznujete rojstni dan. In tudi vi se spomnite svojih, pa nam to povejte, in si izberete radijsko čestitko. Pa več o tem tudi v nadaljevanju. Dobro jutro, ura bo čez nekaj sekund 6 in 5 minut.

Alpski kvintet je bil z nami, ura je 6 in 7 minut, poslušate radio Ognišče, četrtek je 23. julij, poletje spreminja tudi vsakdanji ritem, namenoma pustimo tudi na našem radiju, da program sproščene je diha, da se lahko vdahnemo in se vsaj za nekaj dni ali tednov zdi ta svet spokojnejši. Počitniški dnevi naj bi nas polnili z dodatnimi močmi, dušo in srce vemo, da polni zelo močno tudi pozornost. Poznate koga, ki praznuje je ali še bo, bi ga razveselili z radijsko čestitko? Pokličite tajništvo, naš radio in pomagali bomo pri besedilu, če boste tako želeli, predvsem pa pri izboru pesmi. Lepa gesta, lepo dejanje, ki bo zagotovo pričaralo veliko veselja pri tistih, ki praznujajo. Torej, vabljeni. O vremenu bomo poprašali danes dežurnega ali dežurno prav kmalu ob 6:23 minut. Napoved že vnaprej pa so strokovnjaki zapisali danes čez dan plohe in nevihte, zapihal bo severni veter zvečer na Primorskem burja. Temperature od 22 do 26 stopinj na Primorskem, 2 stopinji topleje. Jutri pa bo pretežno jasno, petek bo lepši, več oblakov jutri pa na vzhodu. Nekaj podatkov le o temperaturah za tisto prvo predstavo, kakšno je to četrtkovo jutro. Ljubljana pretežno oblačno 14, 12 stopinj v Novem mesto pretežno jasno, več oblakov v Murski Soboti 12 stopinj, Postojna tudi pretežno oblačno 9 stopinj Celzija. Zgodila se je žal prometna nesreča na primorski avtocesti. Previdno med počivališčem Ravber Komanda in priključkom Postojna proti Kopru oviranje promet in nastaja zastoj. Na Dolenjski avtocesti so dela do 29. bo še zaprt priključek Ivančna Gorica iz Ljubljane proti Obrežju, obvoz je urejen, na Gorenjski avtocesti pa je zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Vozite previdno, srečno in varno pot želimo. Ura 6:09.

Iva Stanič je bila to pesmi vsak nov dan in pravi, da gre vse na bolje. Lepo, 6 in skoraj 13 minut je. V vasi blizu Mirne peči na Dolenjskem je bil doma. Verjetno bi zdaj, če bi bil to kviz, poznali odgovor. Vsaj številni med vami, prepričana sem, v družini z 10 otroki. Mladost je zaradi mamine bolezni preživel pri stari mami. Vaški godec na diatonični harmoniki ga je spodbujal, da se je, še preden je odšel v šolo, naučil igrati številne pesmi. No, ko je bil star 15 let, je že igral, tudi na javnih dogodkih na porogah. Skratka, bil je to verjetno najboljši poligon za to, da je postal tako dober, to je bila najboljša glasbena šola, da je preprosto igral med ljudmi na porokah in ostalih dogodkih že v najstniških letih. Govorim seveda o Lojzetu Slaku, ki naj bi praznoval rojstni dan. Imel bi rojstni dan danes. Leta 1932 se je rodil, 15 let nazaj pa se je poslovil od nas harmonikar, ljudski godec, vodja ansambla in ambasador Cvička. Lojze Slak, ki je svoj zadnji koncert odigral leta 2010 v Cankarjevem domu, takrat v spomin na preminulega prijatelja in kitarista v ansamblu Mileta Ferleža. Za nas pa ansambl Lojzeta Slaka Miha Močnik je izbral njegov valček v tej deželi San. Verjamem bo pa, da zdaj Lojze Slak v nebesih prelepo igra. Za nas pa v radijskem etru v četrtek 23. julija, ko se ga spominjamo, ker bi danes praznoval rojstni dan Lojze Slak.

Janez, te besede uresničujejo, tu srečni smo ljudje, je še kje tako lepo kot v naši deželi san, z valovi modrega morja, jezerskimi vodami v dolinah, v katerih so odsevi gora. Lepota dežele oblikuje človeka, ki v njej živi, radi živimo in upam, da bomo vedno, ter da bomo vedno znali sprejeti tudi vsako novo življenje. V blagoslov življenje tudi naslednje, ki jo boste zapeli Petra Stopar in Urša Sešek, naši dve ob šestih in skoraj 18 minut. Dobro jutro z radija Ognišče. Četrtkovo jutro je 23. julij.

Dobro jutro, ob 6:20 minut. Festival Opatija še vedno je pestro glasbeno dogajanje v tem hrvaškem obmorskem mestu. Sama pa seveda govorim o festivalu zabavne glasbe, ki se je odvijal v nekdanji skupni državi, kjer je leta 1973 tole zapela Elda Viler. Dobro jutro z Radija Ognišče.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Verjetno bomo deležni nekaj teh zvokov. Najprej prijazen pozdrav meteorologu danes dežurnemu prognostiku. Z nami je Jure Cedelnik. Dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro.
1: Pozdravljeni. Vročinski val, Francija, ta del Evrope, na Balkanu močna neurja. Nam je bilo vsaj tokrat prizanešeno, bolj kot ne. Kakšne so napovedi?
2: Danes nas bo dosegla ena manjša vremenska motnja od severa, tako da pričakujemo nekaj krajevnih ploh in neviht danes čez dan in popovdne, ampak ne bo šlo za zelo izrazite pojave, no, tako da za kakšnih opozoril zaenkrat o tem nismo razmišljali. Je videti, da bo pač malo zalilo še ponekod, tako da nekje od 10 do 20, morda do 30 mm padavin, ampak bistveno več kot to ne. Zaenkrat, temperature danes nekje od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. Popovdne in proti večeru bo začel pihati severni veter, na Primorskem burja. Tako da to bo šlo vse skupaj dokaj hitro preko Slovenije in potem se zvečer ta aktivnost umiri in se že od severa začne jasniti. Jutri bo še malenkost bolj sveža temperatura zjutraj kot danes, nekje od 6 do 12, na Primorskem okoli 18 stopinj. In potem jutri večinoma jasno vreme, še vedno nekaj vetra severne smeri, temperature podobne kot današnje, nekje od 22 do 26 stopinj.
1: Potem naprej, torej jutri pravite, se bo zjasnilo, bo bolj sončen dan, konec tedna pa?
2: Konec tedna pa tudi nekako sobota še v znamenju sonca, ne? Potem v nedeljo pa znova še ena vremenska motnja, tokrat od zahoda, tako da predvsem zahodni in srednji kraj nekaj dežja, tudi to bodo padavine krajevnega značaja, večinoma v obliki ploh in neviht, tako da znova nekaj dežja, ampak tudi ne bo zelo izdatno na vprašanje, če bo dovolj za preklic vremenske požarne ogroženosti na Primorskem. Ampak bo pa spet znova nekaj malega dežja. Potem v prihodnem tednu pa zgleda bolj stabilno, sončno. Zdaj, kako bo s tem, če se bo vrnil res ta vročinski val, o tem še morda ne bi danes, ampak videti je, da bo stabilno vreme in da bodo temperature počasi naraščale.
1: No, potem smo pa še posebej veseli vsaj teh kapelj, ki smo jih pa zdaj deležni in če dež mirno pada, pa sploh. Jure Cedelnik, najlepša hvala za vremensko napoved, jasno ste razložili, hvala tudi za to, naj bo prijeten četrtek.
2: Ja, hvala enako, lepo se imejte.
1: Lepo se imejte tudi vi. Še 3 minute do drugih jutranjih poročil, ravno prav za eno prelepo. Nocoj pa nocoj se bo torej jasnilo. Nekoliko lepše vreme proti večeru, jutrišnji dan bo prijeten, no. Oktet Galus, dobro jutro.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080-88-88. Kralski gori na 102,3 MHz.
1: Ura je 36 minut pol sedmih, druga jutranja poročila, ki jih je pripravila Marijana Debevec. Na več ministrstvih poročajo o slabem finančnem stanju in velikih primankljajih. V torek je na to temo spregovoril minister za zdravje Tadej Osterc. Prej sta na to opozorila tudi ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc in minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je ugotovilo, da do konca leta primankuje približno 133 milijonov evrov. Stanje je po besedah pristojnega ministra Boruta Rončeviča alarmantno. Zato ministrstvo za finance sprejema izhodišča za pripravo predloga rebalansa državnega proračuna. Ob tem je minister Andrej Šircelj opozoril tudi na možnost ukrepanja.
2: Skupna značilnost sedanje situacije je, da so odhodki večji od prihodkov. To je ugotovila tudi Evropska komisija, ki je predvidela primankljaj v državnem sektorju, ki je večji od 3%. Pomembno je to zaradi tega, ker na podlagi previsokega primankljaja Evropska komisija lahko določi povečan nadzor nad državo, kar pomeni, da bi v tem primeru Evropska komisija lahko bolj podrobno analizirala in svetovala ukrepe, ki bi jih morali narediti.
1: Stranka Vesna zahteva umik svojega imena iz poslanske skupine v državnem zboru, kjer, kot pišejo, niso vključeni v delovanje in odločanje. Stranki Levica očitajo, da v praksi nadaljuje samostojno z njimi neusklajeno delovanje. Direktor tiskovnega urada Svetega sedeža Matejo Bruni se je odzval na nekatere informacije, ki so se o patru Ivanu Rupniku v zadnjih dneh pojavile v medijih. Pojasnil je, da se sodniki v tem primeru še niso odločili in da je še vedno v teku pregled dokumentacije, ki so jo posredovale vpletene škofije, jezuiti, zainteresirane osebe in mediji.
3: Bruni je pojasnil, da med postopkom, tako kot pri vsakem sodnem postopku, zaradi spoštovanja samega procesa ni mogoče na noben način posredovati nobenih informacij o dejavnostih, ki trenutno potekajo. Gre pa za dve vrsti sodnega postopka. Kanonsko pravo je na eni strani tisto, ki lahko presoja in nalaga kazni glede notranjega življenja cerkve, medtem ko Rupnik ostaja podvržen zakonodaji držav, v katerih naj bi bila morebitna kazniva dejanja storjena. Zato zastaranje teh kaznivih dejanj določa zakonodaja posamezne države, neodvisno od cerkvene oblasti.
1: Nemški kancler Friedrich Merz je za vodjo poslanske skupine Krščansko-demokratske unije izbral vodjo svojega urada Torstena Freja. Položaj naj bi prevzel potem, ko je bil Jens Spahn zaradi škandala z nadomestnim materinstvom prisiljen v odstop. Hrvaški minister za demografijo je napovedal nov državni ukrep, po katerem bodo družine s 4 ali več otroki lahko prejele do 15 tisoč evrov ob nakupu avtomobila s 7 sedeži. Ukrep bodo predstavili po zadnji seji vlade pred poletnim premorom. Zanj bo veljal tudi premoženjski cenzus. Kot je napovedal Jure Cedilnik, danes čez dan plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja, jutri bo pretežno jasno, več oblakov na vzhodu. Če se vrnemo k danes najvišjim dnevnim napovedanim temperaturam, te bodo od 22 do 26 na Primorskem do 28 stopinj Celzija. kako je bilo ob šestih po državi, Kočevje 8 stopinj, Postojna pretežno oblačno 9, v Ilirski Bistrici 9 stopinj, 10 v Ratečah, Celje, Litija, Rogaška Slatina in Podčetrtek 11 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 12, Murska Sobota pretežno oblačno 12 stopinj, Idrija, Gornji Grad in Ravne na Koroškem 12, 13 stopinj v Kranju ob šestih zjutraj, Ljubljana pretežno oblačno 14, Vrhnika in Velenje toliko 15 stopinj v Mariboru, Koper ob šestih zjutraj 21 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je na območju priključka Brezovica oviran promet zaradi srne. Bodite previdni. Na gorenski avtocesti je zaprt izvoz Kranu shod proti Ljubljani, na dolenski avtocesti pa priključek Ivančna Gorica iz Ljubljane proti Obrežju. Srečno in previdno. Ura je 6:35 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
4: Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje dr. Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna svetomaša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod Višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih Višarjah 2. avgusta.
5: Ob žabjem kraku bo kura 7.
6: Pip, pip, pip, pip.
7: Ste res slišali prave informacije?
8: Slušni aparati
9: Videx
8: že 50 let.
10: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri Ognjišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, Jaz, Chaplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
11: Poletno branje pri Ognjišču. Knjigarna.ognjišce.si 05-611-7220.
12: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.

Faraoni, dobrih 19 minut do 7. ure poslušate Radio Ognjišče, četrtek je 23. julij, no če bi vedeli, kje je sreča, bi ji tekli naproti, a pravijo, da je sreča vse okrog nas, da ni cilj, je bolj rezultat ali posledica. 23. julij je in po dolgem boju, ki se je razvnel zlasti v času narodnih taborov v drugi polovici 19. stoletja, smo na današnji dan leta 1919 dobili prvo slovensko univerzo. Odlok o njeni ustanovitvi, ki ga je podpisal kralj Aleksander, je stopil v veljavo na današnji dan. Leta 1960. Nova univerza je imela 5 fakultet, teološko, pravno, filozofsko, tehniško in medicinsko. Njen prvi rektor je bil dr. Josip Plemelj, profesor matematike na filozofski fakulteti. Tako je zapisano tudi na straneh revije Ognjišče, kamor zelo radi pogledamo vsak dan znova, ti zapise pa je pripravil Silvester Čuk, ki je bil res pravi mojster, no, se popravljam, prav tega konkretnega je zapisal Marko Čuk. Želim in upam, da so vsi učeči vpeti v šolski prostor zdaj na zasluženih, sproščujočih počitnicah za vse tiste, ki vas še čakajo obveznosti, pa upam, da se bo tudi dobro išlo. Zdaj pa smo povabljeni na ples z ansamblom Škof. Pa gremo s polko naprej. Dobro jutro.

Tako ansambel Škof. Na današnji dan, kot smo rekli, naj bi Slovenci dobili svojo univerzo, pa sta me nekoliko begali dve različni zapisani obletnici, zato sem šla preveriti in tako univerza je bila ustanovljena na današnji dan leta 1919 s podpisom zakona, kot smo rekli, no leto 1960 pa velja za ključno prelomnico v zgodovini univerze v Ljubljani, saj je prineslo celovito reorganizacijo visokošolskega prostora. Tako da sta obe zapisani obletnici, pravilni vsaka na svoj način. Z naslednjo melodijo pa se spomnimo festivala Melodije morja in sonca pred dvema letoma, ko so navduševali možje tria vivere s pesmijo Canzoneta, to je pomanjševalnica, besede, ki pomeni kratka, živahna, spevna pesem. Za dobro jutro z Radija Ognjišče v četrtek 23. julija, 14 minut pred sedmo.

Vinko Rode je zapisal, 10 zapovedi je najtehtnejše sporočilo, kar smo jih kdaj dobili. Zapovedi so kratke, točne, jasne. Ljubezen? Najbolje ve srce, vprašajmo ga. Tudi v spodbudi ob valčku ansambla Vikend. 10 minut do 7 je.

V jutranji molitvi se spomnimo prav vseh, ki so v našem dragocenem in dragem spominu. Sveti Frančišek je gledal Boga v Evharistiji, v stvarstvu, tudi v trpečih preizkušenih, iskal je samotne kraje, od jam, gozdov, do zapuščenih cerkvic, kjer je ure in ure molil in zrl Boga. Kako ga je prepoznal, kako videti Gospoda? Povsod vidimo Božjo podobo, nekaj spodbud pa tudi v duhovni misli, ki sledi takoj po naslednji Bog je ljubezen, glasbeni molitvi.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 23. julij. Videti Gospoda.
2: Sveti Frančišek je gledal Boga v Evharistiji, v trpečih in v stvarstvu. Iskal je samotne kraje od jam in gozdov do zapuščenih cerkvic, kjer je ure in ure molil in zrl Boga. In ko je prihajal iz nočnega zrenja v dan, je povsod videl Božjo podobo. Kdo bi zmogel opisati sladkost, ki jo je užival, ko je v stvarjeninah zrl stvarnikovo modrost, njegovo moč in dobroto, je zapisal Tomaž Čelanski. K odnosu nas, tako kot Frančiška, neprenehoma kliče prav vse, kar nas obdaja. V odnos pa se vstopa v srcu. Vas ptičje petje zjutraj razveseli ali negodujete, ker vas je čivkanje zbudilo? Dež in sonce, mraz in vročina, sosedov nasmeh ali njegovo mrko čelo. Kakšen odnos boste vzpostavili? Blagor čistim v srcu, kaj ti Boga bodo gledali, je rekel Jezus v znamenitem govoru na gori. Čisto srce je osvobojeno sebe in usmerjeno k drugemu, k živim bitjem in celo mrtvi naravi. Čisto srce vzpostavlja odnos s stvarstvom in ljubi Boga, drugega in samega sebe.

0: O Mariji, kraljici, slovenski komorni zbor ob 7 in skoraj 3 minute. Dobro jutro. Četrtek je 23. julij, v današnji svetovalnici bomo govorili o osvežitvenih vožnjah. Maja bo imela v gosteh kar dva sogovornika, Ano Cergol-Kebler iz zavarovalnice Triglav in Manuela Pungrtnika iz Avtomoto zveze Slovenije. Ob 8. in povabljeni k sodelovanju tudi s svojimi izkušnjami, vi ob 8. začnemo. Čez dan bodo danes plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja, danes bodo najvišje temperature od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija, jutri, ko bo petek, bo pretežno jasno, več oblakov le na vzhodu. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti. Pred priključkom Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani je oviran promet in nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti je med priključkom Ljubljana-Šentjako in Domžalami proti Mariboru oviran promet, zamaknjena je delovna zapora, zato vozite previdno. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je pred pokritim okopom Strmec proti Malencem oviran promet zaradi predmeta na cesti. Tu je že jutranja prometna konica, vozite previdno, srečno in varno pot. Ura pa 7:04 minute.
1: Kaj je to? Komaj ga vidiš, zato ga pa bolj slišiš. Nekomar, slušni aparat je.
2: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
3: Audio BM.
1: Spet slišim.
4: Doživite Južno-Češko z radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
5: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
4: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
5: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
4: Pridružite se nam na 3-dnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Arituls 02-252-16-19.
6: V Novem mestu na 97,1 MHz.

0: Ta tiden u oddaji Zimzeleno glasbo. Edwin Fliser.
1: Sedela dan po tuji cesti sam odhajam.
0: Mirej Matije.
2: Agropolis, adieu.
0: Oliver Dragojević.
3: Otoši se mladost i dušu i tivo.
0: Olenka. Prisluhnite oddaji ob radijskem ognišču. Nocoj ob 20.

Skladba Ej, mornar ti moj ali samo kot mornar v ansamblu izvedbe ansambla bratov Avsenik izšla je leta 1966, melodijo je napisal Slavko Avsenik, besedilo pa je delo Marjana Stareta. Tudi novejša koncertna izvedba te skladbe je z ansamblom Saša Avsenika in Nino Pušlar. Morje je ogreto približno na 25 stopinj Celzija, zelo prijetno, zato z glasbo kar ustanimo. V njem, ob njem, z Otom Pestnarjem ob 7 in 13 minut. Dobro jutro.

Neurja, ki so se v noči iz torka na sredo razbesnele po Balkanu tudi v Albaniji, so povzročala škodo, ki naj bi bila ogromna, ljudje pričujajo, da česa podobnega ne pomnijo. Vreme se nad Jadranom po napovedih umirja, za celotno hrvaško obalo še vedno velja rumeno vremensko opozorilo zaradi močnega vetra z orkanskimi sunki. Morje ima veliko obrazov, vam želimo čim manj neprijetnih presenečenj. Takšno lepo presenečenje v glasbeni obliki pa zdaj za vas ob 7:17 Bele vrane.

Presenetite nič zato, če že danes svoje stare starše, stare mame, stare očete, babice, dedke, nonote, none, bice, ome, mamike, ope, dede, veliko je teh slovenskih narečnih poimenovanj za dedke in babice. V nedeljo bo sicer šesti svetovni dan starih staršev tudi v starelih, letošnje geslo pa nikoli te ne bom pozabil. Lahko jih presenetite tudi z glasbenim voščilom na našem radiju, pokličite nas, pa bomo uredili tako, da bo vsem prav. Pomembno je, da jih res ne pozabimo, da jim že zdaj, ko so med nami, to tudi povemo, da jih imamo radi. Ob 7.20 dobro jutro tudi s Polko. Imeti rad ansambla Dolenskih pet.

Če imate radi glasbo, Zoran Predin bo v Ljubljani na kantavtorskem večeru ob 20. V Sežani se začenja etnospektakel, glasbeni seveda ob 21. Ob reki Kolpi pa se nocoj začenja festival z zelo dobrimi glasbeniki, takšen simpatičen izbor, Flirt, Murphy, torej vsi takšni v teh časih bolj izstopajoči, pa Tabu, Siddharta, Magnifico, In še, skratka zelo zanimiv pester program, mi pa vam ponujamo pesem, s katero se selimo nazaj v mladostna leta za marsikoga, tudi k nepozabni filmski zgodbi. 5 minut dobrih še ostaja do 3. jutranjih poročil z Radija Ognišče. Dobar dan, četrtek je 23. julij in prisluhnimo tudi školki.

0: Naš tokratni sobotni gost bo vremenoslovec Andrej Velkavrh. Ob koncu službene poti bo ostalo več časa za druge stvari in ljudi.
1: Vnuki so pa za veselje, ne? To je posebna ljubezen, se mi zdi, ja. Čeprav seveda te utrudijo, ne? Seveda človek, ko je enkrat starejši, pač nimaš toliko energije, kot si imel mlajši. Ne? In z razlogom nas je narava naredila take, da pač imamo otroke, ko smo mlajši in potem starejši, ko imamo vnuke, smo z njimi, pa damo vnuke nazaj starša, evo, tukaj ga imate, ne? Mm-hmm. To vi naprej skrbite.
0: Ne zamudite sobotne oddaje Naš gost, začnemo ob 17.
2: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo, vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si, zavarovalnica Triglav.
3: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
4: V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.
5: Ura je 37 minut pol osmih, čas za tretje jutranje poročila, ki jih je pripravila Marjana Debevec. V parlamentu bo dopoldne izredna seja, na kateri bodo poslanci obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudnike referenduma moti, da novela o parlamentarni preiskavi omejuje možnost izpodbijanja odreditve preiskave. V trojčku NSI, SLS in Fokusu menijo, da gre pri referendumu predvsem za obranitev lika in dela nekdanjega premijeja Roberta Goloba. Poslanka Iva Dimic poudarja, da je bila praksa do leta 2024 takšna, da so lahko na preiskovalnih komisijah preiskovali tudi funkcionarje. Svoboda je to ukinila, da bi zaščitila svoje.
6: Gospa Klakočar Zupančič je s premembo tega zakona o parlamentarni preiskavi to prakso prekinila. Mi smo želeli z našim zakonom to nazaj vrniti, pač da se funkcionarje lahko pogleda, da se tudi pogleda njihovo politično odgovornost in dejansko Svoboda ne želi te odgovornosti.
5: Dr. Žiga Turk je spomnil, da so parlamentarne preiskovalne komisije tudi doslej pridobivale občutljive osebne podatke. To kaže primer Bojana Požarja in Aleša Hojsa, ki nista bila preiskovanca teh komisij, ampak samo priči. Pridobili so vse mogoče podatke iz njunih bančnih računov. Takrat Svobode to ni nič motilo, je poudaril Turk.
7: Njih politična preiskava nič ne moti, če so oni tista politika, ki preiskuje drugo stran. Da se ne bi zgodilo, da bi bila lahko preiskovana na enak način kot doslej, tudi njihova stran, so pod Svobodo ugradili v ta zakon en kup enih varovalk, kdo vse lahko sproži spor pred ustavnim sodiščem, da ta komisija ne sme začeti z delami. In če bi to ostalo tako, kot je, potem bi seveda tisti, ki bi obvladoval te inštitucije, ki se lahko pritožijo, tudi obvladoval, kaj lahko parlamentarna preiskava preišče ali ne.
5: Ministrstvo za kmetijstvo skupaj s pristojnimi ustanovami pospešuje postopke potrebne za izvedbo izplačil kmetom po lanski suši in pozebi, so zagotovili na ministrstvu. Za odpravo posledic lanske suše je vlada na njihov predlog zagotovila 8,45 milijona evrov. Prva izplačila upravičencem so predvidena avgusta. Ruski zunani minister Sergej Lavrov je zagotovil, da se bo danes ob robu srečanja članic Združenja držav Jugovzhodne Azije v Manili sestal z državnim sekretarjem Združenih držav Amerike Markom Rubijom. Ta se je medtem včeraj s kitajskim kolegom Wang Qijem pogovarjal o možnostih sodelovanja med državama v času povečanih napetosti v odnosih med njima. V Združenih narodih bo soočanje kandidatov za novega generalnega sekretarja. Za naslednika Antonija Guterresa se poteguje 6 kandidatk in kandidatov. Prvo glasovanje o novem generalnem sekretarju bo konec meseca. O vremenu podrobno je današnji dežurni prognostik meteorolog Jure Cedilnik.
8: Danes nas bo dosegla ena manjša vremenska motnja od severa, tako da pričakujemo nekaj krajevnih ploh in neviht danes čez dan in popovdne, ampak ne bo šlo za zelo izrazite pojave, no, tako da za kakšnih opozoril zaenkrat o tem nismo razmišljali. Je videti, da bo pač malo zalilo še ponekod, tako da nekje od 10 do 20, morda do 30 mm padavin, ampak bistveno več kot to ne. Ja, zaenkrat, torej temperature danes nekje od 22 do 26 na Primorskem do 29 stopinj. Popovdne in proti večeru bo začel pihati severni veter, na Primorskem burja, tako da to bo šlo vse skupaj dokaj hitro preko Slovenije in potem se zvečer ta aktivnost umiri in se že od severa začne jasniti. Jutri bo še malenkost bolj sveža temperatura zjutraj kot danes, nekje od 6 do 12, na Primorskem okoli 18 stopinj in potem jutri večinoma jasno vreme, še vedno nekaj vetra, severne smeri, temperature podobne kot današnje, nekje od 22 do 26 stopinj.
5: In temperature danes ob 7, Kredarica pretežno oblačno 4 stopinje, piha severozahodnik v sunkih do 62 km na uro, Babno Polje 9 stopinj, Postojna pretežno oblačno 10, Logatec, Kočevje, Rateče 10 stopinj, Ilirska Bistrica in Jezersko 11, Črnomelj, Metlika, Litija, Bohinjska Češnica, Gorenja vas 12 stopinj, Slovenj Gradec pretežno oblačno 12. 12 stopinj tudi v Rogaški Slatini in Poče. Novo mesto pretežno oblačno 13, Celje, Idrija, Trebnje, Gornji grad, Mežica, Ravne na Koroškem in Lendava 13 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 14, Vrhnika, Hrastnik, Kran 14 stopinj, v Ljubljani pretežno oblačno 15, Tolmin, Ajdovščina, Krško, Velenje, Slovenske Konjice 15 stopinj, na Listci pretežno oblačno 15, Maribor in Ptuj 16, Pohorje 18 stopinj. Nova Gorica ob 7 zjutraj 19, v Kopru 20 stopinj Celzija.
9: Prometno-informacijski center.
10: Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Elžane Ilirska Bistrica pri Mali Bukovici, promet oviran. No, nekaj gneče tudi zaradi jutrne prometne konice in sicer je promet rahlo povečan na cestah proti mestnim središčem in na mestnih obvoznicah, nekaj zastoja pa že na štajerski avtocesti, kjer se promet ustavlja od Domžal proti Ljubljani, zamuda za voznike pa je okoli 15 minut. Zastoj pred delovno zaporo pa nastaja še na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami in sicer v obe smeri, prav tako je zamuda proti Mariboru okoli 15 minut, zamuda proti Ljubljani pa zaenkrat le okoli 10 minut. Delo se izvaja na Dolenjski avtocesti, predvidoma do 29. julija bo zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz za osebno vozilo je to možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna pa le preko priključka Bič. No, voznike pa pozarjamo, da od 1. avgusta dalje bo na avtocesti A1 Šentil Maribor Ljubljana Koper in na hitri cesti H4 Nano Svrtojba pripovedano prehitevanje za tovorna vozila na 7,5 ton. Ne več med 6. in 18. temveč med 5. in 2. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
5: Ura je 7:37.
11: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Na Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje dr. Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod Višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih Višarjah 2. avgusta.
9: Podatki o prometu. Na frajerski avtovesti zastoji pri Lubenici v smeri proti Luizijani. Pokvarjeno kosilo odpira premet na hitri pesti med Razprtim in Kikavo ter pred klobučkom Junec.
4: Ste res slišali prave informacije?
11: Slušni aparati
12: Videx.
11: Že 50 let.
4: V Kranju na 104,5

Kolesar je na dirki po Franciji danes čaka zahtevna etapa, dolga 185,2 km. Na ciljni vzpon ima lepe spomine tudi letos vodilni Tadej Pogačar. Prav na Orsier-Merlet je pred 6 leti zabeležil prve stopničke v posamečnih etapah Tura. Današnja etapa se bo začela 10 minut pred 13, končala pa nekaj po 17. uri. No, prav pred ekrane, k napetemu zrenju najboljše na kolesih, mnoge te dni privleče prav ta znova dober uspeh najboljših kolesarjev. Koles je tudi danes, v današnjem četrtku 23. julija, se vrti naprej vse globlje v te ure dneva. Novi glasovi, tudi novi gostje prihajajo k nam na radio, zato kot je Ditka malo prepela, dobrodan vsem skupaj, ura 7:43.

0: Čez nekaj minut bo tule mesto zasedla Maja Morela Čuk. Maja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Nataša, tebi in poslušalcem.
0: Upam, da je današnji dan zate še posebej dragocen, pa naj ostane skrivnost, zakaj, ampak res ti želim, da bi ga vedno znova podoživljala. Veliko blagoslova in sreče, ne zaradi tvojega rojstnega dne, ampak širše v družini Maja. Hvala, ker nas boš tudi upozorila na varnost, na previdnost, na cestah. Danes žal ni šlo tudi brez trkov. Čeprav je poletje ali pa morda prav zato, je čas zakaj? Kakšna je tvoja ideja in priporočilo?
1: Pravzaprav za osvežitvene vožnje v prometu, namreč vemo, da se z leti marsikaj pozabi, že jaz, če gledam nazaj od časa, ko sem naredila izpit za avto, pa če bi me zdaj dali na ponovno na glavno vožnjo, ja, pišuka ne vem, če vsakih 30 sekund pogledam v ogledala na obe strani in potem na tole vzvratno, ki ga imamo tukaj nad volanom. Skratka, je pa zelo pomembno vse te reči, ki jih prav radi pozabimo, pa vendar jih ne bi smeli, zato da bi bili čim bolj varni v prometu, pa s tem ne ogrožali samo sebe, ampak tudi vseh ostalih, ki se znajdejo v naši okolici. Ker ceste so vse bolj prometne, avtomobili, da ne govoriva o tem, vse pametnejši, ravno zadnjica se z možem pogovarjala, kaj vse že ustvarjajo na Kitajskem, kakšni gumbki že utripajo, kakšni ročice že vse obstajajo. Mi pa si želimo predvsem to, da bi bili lahko dolgo varni, samozavestni vozniki, ki ne bi ogrožali drugih in zato pač obstajajo osvežitvene vožnje in o teh bomo govorili pa tudi kako ostati čim dlje varen voznik z Ano Cergol Kebler iz Zavarovalnice Triglav in Manuelom Pungertnikom iz AMZS, ki bosta pojasnila, zakaj so ravno te osvežitvene vožnje tako pomembne.
0: Maja, sama pa dodajem tako šepetaje, včasih pozabim, kakšen je že pravi pomen tega prometnega znaka. Skratko, osvežitvene vožnje da vse to na novo usvojimo in smo varni na cestah, kot si rekla, ne samo zase, za vse, ki so del prometa. Maja Morela Čuk z gostoma ob osmih in povabljenih sodelovanju tudi vi v svetovalnici.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalec Aleš iz Medvod nam je v sporočilu za oddajo ob radijskem ognjišču ob poletju in takšnih in drugačnih poletnih zabavah predlagal pesem pevke Rafaele Carrà, Fiesta. V nekem obdobju jo je zelo rad poslušal.

0: Smajan.
1: Nosi ne poglej, tole dekle je kot ustvarjeno zate. Ti si že malo starejši in tudi ona ni več mlada. Pa vidiš, da fantje, kjerkoli jo srečajo, obračajo glavo za njo.
2: No ja, oče, res obračajo glavo, ampak na drugo stran.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
1: Na 107,3 MHz.
0: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v tokratni oddaji. Ja, promet se v zadnjih desetletjih zelo hitro spreminja, ceste so bolj prometne, avtomobili vse pametnejši, mi pa si želimo predvsem to, da bi ostali varni in samozavestni vozniki čim dlje. No se zadnjem, avto za mnoge med nami, tudi vami verjamem, pomeni veliko več kot le prevozno sredstvo, pomeni samostojnost, svobodo, obisk vnukov, odhod k zdravniku, na izlet, tudi ne nazadnje prevoz k sveti maši. In danes bomo zato govorili o osvežitvenih vožnjah, o priložnosti, da brez ocenjevanja in brez strahu osvežimo svoje znanje, spoznamo novosti v prometu in ugotovimo, kako lahko tudi v zrelih letih ostanemo varni vozniki. Z nami v studiu sta danes Ana Cergol-Kebler z zavarovalnice Triglav in Manuel Pungertnik iz AMZS, ki bosta pojasnila, zakaj so osvežitvene vožnje namenjene predvsem temu, da nam pomagajo ohraniti samozavest in varnost za volanom. Lepo pozdravljena oba.
4: Dobro jutro.
3: Poslušalke in poslušalci, vi pa seveda vabljeni, da se nam pridružite tudi z vprašanji in vašimi izkušnjami. Naprimer, če zdaj le malce pobrskate po spominu, kdaj ste nazadnje odprli cestnoprometne predpise ali pa osvežili kakšen pomen prometnega znaka. Ali pa sami pri sebi razmislite, bi si upali sesti v avto z inštruktorjem in preveriti, ali ste še tako dober voznik, kot mislite, da ste. Veseli bomo vašega sodelovanja na 01 512 10 00, tako da res dobrodošli. Ja, zdaj pa tako, spoštovana gosta, če bi primerjali promet pred 40 ali 50 leti z današnjim, kaj menite, da bi se oziroma da se je v tem času najbolj spremenilo? Pa ne vem niti, če je potrebno iti tako zelo daleč nazaj.
5: Dobro jutro še enkrat. Jaz mislim, da ni treba iti tako daleč nazaj in dejstvo je tako, ko je bilo že povedano v napovedniku, ne, sprememba je v sami infrastrukturi, sami tehnologiji, predvsem pa, kar je najbolj očitno, da je vse več vozil na cesti, kar pomeni, da je gneča vse večja. S temo se seveda stopnjuje nervoza, na drugi strani sprememba in pravil in mogoče same prometne signalizacije dodatno botruje temu, da nismo povsem sigurni, ali smo na pravi strani. In potem imamo načeloma tudi velikrat kaos na naših cestah, zato ker postajamo ne neodgovorni, ampak nesigurni in s tem tudi zelo, zelo nestrpni.
3: Pa morda preveč časa razmišljamo, kdo ima zdaj tu prednost v situacijah, v katerih se znajdemo.
4: Ja, to, kar je Manuel omenil, pravzaprav kaže na to, da se vozniki moramo zelo hitro prilagajati temu novemu prometni dinamiki. Po drugi strani pa se promet nekako slabše prilagaja enemu pomembnemu dejstvu, da je v celotni Evropi pa tudi v Sloveniji na cesti vsako leto večji delež starejših voznikov. Ne? Zdaj že kar 28% je tistih voznikov v Sloveniji, ki so starejši od 60 let na ceste. Seveda, ko pomislimo na 60-letnike, vemo, da so tu še mladeniči in mladenke v popolni življenjski formi. Po drugi strani pa, ko smo mi naše starejše voznike spraševali o tem, kako se počutijo na cesti, je 12% moških po 60. letu reklo, da že malo čutijo upad vozniških sposobnosti in zelo zanimivo. Žensk pa je takih kar dvakrat več, torej četrtina voznic po 60. letu se že čuti, da morda jih kakšne situacije spravljajo negotovost.
3: Kaj pa opazijo pri sebi takšni, kaj največkrat poudarijo?
4: To pa zagotovo bodo najbolje vedeli inštruktori, ampak tisto, kar smo mi raziskovali, vidimo, da so neke ureditve in dinamike, ki jih morda takrat, ko so se oni vozili, učili, vozi, če ni bilo. Krožišče je taka, pravzaprav neka taka, zdaj že legendarna, so pa zagotovo tudi druge situacije. Zdaj, čisto kako se morda v zadrgo vključiti, zdaj prihaja vožnja v zamiku in kupje novosti.
3: Manuel Pungartnik, prej ste omenili, da je infrastruktura nova, ampak novi so vedno tudi modeli avtomobilov, kako se pa na nje prilagajamo?
5: Tukaj ne bom rekel, da imajo samo starejši težave,
3: ja, tukaj, ima,
5: tukaj imamo vsi težave, zato ker vozila, ki jih poznamo, ali pa ki smo jih poznali, so zamenjali računalniki, ki so veliko krat bistveno težje obvladljivi, kot smo si mi kadarkoli predstavljali. Če samo primerjavo damo za zelo enostavne stvari, kot je radijski sprejemnik, kjer je bil prej en gumb, pa mogoče en, dva gumba, ki sta bila gor za iskanje postaje in ne vem, glasnost, je danes včasih zelo že umetnost prideti v meni in vse to poiskati. Kar pomeni, da v trenutku, ko nismo več prepričani, da nam to gre, tudi začnemo dvomiti vase. A ne? In predvsem, če se pri avtomobilu naslanjamo na to, da nova tehnologija lahko pomaga, moramo biti pa tukaj zelo previdni, do katere meje gremo v to novo tehnologijo, zato ker lahko je tudi zelo velik stres, če stvari ne poznamo.
3: Ali pa se potem jih sploh ne uporablja. Katerih funkcij menite, da se mnogi sploh ne dotaknejo v novejših avtomobilih?
5: Ja, jaz bom tako rekel, tako kar jaz poznam, pa kolikor tudi delam, se mi zelo veliko krat zgodi, da se že ustavimo pri osnovah, pri limitatorjih, pri tempomatih, zato ker so to napredni sistemi, ki neposredno vplivajo na vožnjo in vozniki, ki niso tega vajeni, jim povzroča dodaten stres. Da ne govorimo o asistencah za parkiranje, ki jih imajo nekateri avtomobili in avtomobili sami parkirajo, pa imamo še vedno težave s temu.
3: Zaupati.
5: Tako. In, ampak tukaj je zelo na mestu, da se jasno pove, da ko dobimo nek nov avto, če nismo prepričani, poiščemo strokovnjaka, ne nam pokaže, ne nam pove, to je pri vseh stvareh na popolnoma enak način. A ne? Plavati se zelo težko naučimo sami, a ne? Rabimo nekoga, ki nam vsaj približno pomaga ali pa nas drži in popolnoma identično je to z avtomobilom. Je pa na drugi strani resnica, da vsi Slovenci znamo zelo dobro voziti, predvsem pa tudi vse Slovenke, da ne bom napačno razumel.
3: Aha, so kakšni podatki, ki primerjajo stanje voznikov oziroma res, da to proučujejo, naprimer v primerjavi z drugimi državami, ali kaj podobnega?
5: Ne, mislim, načeloma tukaj je zelo, zelo stereotipno razmišljanje, ki smo ga imeli, kako smo moški bistveno boljši vozniki. Treba se zavedati, da pred 40 leti avto ni imel servo volana in si mogel biti dokaj močen oziroma tovornjak, da si ga lahko sploh upravlja. Danes temu ni tako in vidimo v evropskih državah tudi pri nas, da je večji delež tudi žensk, ki se ukvarjajo s tem poslom, tako da po spolu sodati je zelo nestrokovno in zelo ne na mestu. Predvsem je pomembno, da delamo razlike med tem, a smo varni, a nismo varni.
4: Zdaj, če govorimo o tem, a smo Slovenci dobri vozniki ali ne, gotovo smo. Statistika prometnih nesreč nam to kaže. Kljub temu, da je seveda zaskrbljujoča, če pogledamo desetletje ali dva nazaj, se število prometnih nesreč niža. Predvsem je manj smrtnih žrtev, ampak tudi to je posledica teh asistenčnih sistemov, o katerih sta govorila. Tudi tisti, ki delujejo samodejno, zares prinašajo neko demokratizacijo mobilnosti v smislu, da tudi potem včasih lahko kompenzirajo za nekatere pomankljivosti, ki pridejo z leti. Tako da v Zavarovalnici Triglav smo tudi se s tem veliko ukvarjali, da smo skupaj z AMZS-jem organizirali tečaje uporabe in spoznavanja asistenčnih sistemov za starejše, kjer je gotovo zelo pomembno stopna zaupanja, da je ravno prava, ne? Da je toliko, da jih uporabljamo, ne pa preveč, da bi jim zaupali pravzaprav več, kot je to primerno. Kar se pa tiče ženskih pa moških, meni je vedno zelo všeč, ko se pogovarjam z inštruktorji po osvežitvenih vožnjah, ker vsi prepoznamo te kakovosti žensk, ki so preudarnost. Moram pa reči, da samo zavest. Ko govorimo pa o samozavesti, pa vidimo, da je pri ženskah veliko nižja pri voznicah, a ne, to pa je nekako tudi neka stvar, ki se jo družbeno lahko lotimo. Ugotovimo, da ko smo voznice začetnice, se že ta razkorak začne, potem v srednjih letih se povečuje razkorak med tem, kako dobro ženske mislimo, da vozimo v preverjavi z moškim. Pri starejših voznikih je pa ta razkorak zares velik, se pravi, ženske sebe ocenjujemo veliko slabše, veliko manj samozavestno, kar pa je gotovo posledica tudi tega, da ponavadi, ko v družini ostane samo še en avto, a ne, ko gremo v penzijo, potem ta avto prevzame moški.
3: Se ve, kdo vozi.
4: Se ve, kdo vozi.
3: Ja, tako. Hvala za enkrat, sprejeli bomo prvi telefonski klic na 01 512 10 00, je poklicala Marjetka. Dobro jutro.
6: Dobro jutro. Jaz bi pa imela eno vprašanje za gosta. Lejte, jaz sem delala pri 50 letih izpit in seveda moram imeti očala. Imam pregled vsake 3 leta, zdaj me pa nekaj zanima. Tisti, recimo, ko so delali izpite pred 40 leti, 30 ali 60, jaz sem 100% da oni tudi ne vidijo tako dobro. In jaz bi to predlagala, da ti bi mogli imeti obvezno zdravniške preglede. To je prvo. Drugo je pa vprašanje, recimo, ko so novi predpisi, pa novi znaki, pa to. To bi lahko zavarovalnica poskrbela za brošuro, recimo krožišča. Jaz jih ne znam voditi, odkrito povem. Brošuro, ki bi bila dana zraven registracije. Nič povedati, zakaj ne jo zaračunajo, pa naj vsak dobi tisto brošurco. Vse mogoče ne bo vsak pogledal, nekdo pa jo bo. Hvala lepa, pa prosim za odgovor.
3: Hvala tudi vam, Marjetka. Ja, kar nekaj je bilo izpostavljenega, če začneva pri teh novih predpisih in pri zavarovalnicah, kot je gospa izpostavila. Ana, kaj bi rekli?
4: Ja, torej spet odpreti brošuro CPP-ju. To je pravzaprav izobraževanje na tem področju je naše poslanstvo, zdaj že pa mislim, da kakšnih 8 let. Portal vozimse.si je eno tako stičišče, kjer se mi zelo veliko ukvarjamo z mladimi vozniki, starejšimi vozniki in bontonom. In ena od naših osrednjih tem, ki jo res z inštruktori skupaj pripravljamo, so cestno-prometni predpisi v neki taki obliki, ki jo lahko zelo hitro spremljamo. In tudi brošure so odlično, predvsem za starejše voznike, ker jih lahko vzamejo domov, pregledajo. Ena brošura obstaja, kdo ima prednost, ki je odlična za vse te situacije, ogromno, na tisoče smo jih razdelili v preteklih letih, zagotovo vsi, ki pride na osvežitveno vožnjo, za starejše jo prejmajo, pa tudi sicer na veliko izobraževanjih CPP delavnicah, ki jih skupaj organiziramo, jih dobijo in predvsem vidimo to, da ko pride ta brošura v neko gospodinstvo, jo res ne prebere samo eden, ampak celotna družina, tako da tale ideja ob registraciji pa ni slaba. Hvala lepa za njo in prenesem svoji ekipi.
3: Ja, izpit pri 50 letih je tudi omenjala in potem pomembnost zdravniških pregledov. Kaj porečete na to?
5: Zdaj, tukaj se podamo v zakonodajno vejo, ne, ki jo sigurno mislim, da ni smiselno komentirati. Da, drži. Tudi, če smo zelo pošteni pri 80 letih, vsi tisti, ki so zdaj v teh letih, a ne, morajo podaljšati vozniško dovoljenje in tudi tam je možno, da se podaljša vozniško dovoljenje za 3 leta ali za 1 leto. A ne. Ampak vsi vemo, da se lahko stanje v 1 letu zdravstveno zelo, zelo spremeni in tukaj je predvsem apel vsem v domačem krogu, da skrbijo, zato ker to postaviti v sistemsko ureditev bo zelo težko. Jaz imam zelo konkreten primer doma, kjer se je to zgodilo z mojim stricom, a ne, ki sva naredila preizkus znanja, bil je zelo vitalen, zelo dobro vozil, ampak se je stanje zdravstveno v 30 leta toliko spremenilo, da smo mogli kot družina posredovati pri zdravniku, da smo ga izločili iz prometa. To pa ni enostavno. To, kar je gospa omenila, a ne, očala, jaz mislim, da vid je nekaj, kar je najbolj pomembno v samem prometu, a ne, in vsakdo, ki se tega zaveda, tudi sam poskrbi za to. Ja, mogoče mu ni treba na 3 leta iti na zdravniški pregled, kar je po eni strani tudi dobro, sem pa prepričan, da vsi poskrbijo za to, da dobro vidijo, a ne? Tako da so prvi okulisti.
3: Ja, torej v takih primerih tudi nekako na lastno zavest oziroma na odgovornost trkamo, ne, da vsak poskrbi.
4: Je pa tako, da zagotovo, ker se te spremembe ponavadi dogajajo zelo počasi, jih je pri sebi zelo težko opaziti. Ne? Zato pa vsi te pogovori, kot tudi sicer vsi težki pogovori v družini, ne, je zelo dobro, da se začnejo preden je problem zares izraziti, ko smo nekako še vsi sproščeni, ko ni tega pritiska, da na nekoga pritiskamo, ker je resna težava. In seveda se lažje zgodijo, če so odnosi dobri, a ne, že sicer. Ampak ta počasna sprememba je nekaj, kar je pomembno. Ne. Pri sebi jo težko opazimo. Ravno pred, mislim, da dvema letoma smo skupaj izvedli en zelo zanimiv poskus in sicer smo skupaj z zdravstveno šolo Jesenice razvili simulator staranja, ki je pravzaprav telo postavil v leta, ko smo 70, 80 in tudi 90, 90-letniki so tudi na cesto in hkrati smo z okulisti razvili očala, ki nekako so razvili to, ki so simulirala, da se periferni vid zmanjša, to, kar se nam v starosti zgodi in ko so recimo najprej smo na vožnjo povabili novinarje, ko to si nadene človek, potem res v hipu vidi razliko in se je zaveja. Ne? Tako da, ko pa se proces dogaja počasno, moramo pa ga toliko bolj nekako na občutljiv način spremljati.
3: Do tega sklopa vprašanj, kako lahko družina opozori nekoga na prijazen način, še pridemo, še prej bi pa sprejeli klic Estere. Lepo pozdravljeni.
7: Dobar dan. No, jaz se pa navezujem na ta komentar, ki je bilo za podaljšanje vozniškega dovoljenja nad 80 let. Se strinjam, ampak imam tudi en predlog ali pa mnenje. Jaz bi rekel, bi kot to pregled pri zdravniku in to bi probala narediti kakšen kontrole vožnje. Raj kot zdravniški pregled kakšno uro vožnje, no tako. Zato, ker opažam, da starejši, mislim, jaz sem na 60, no, sem se kar prilagajam tem novim pravilom in rondojem in te reči, ampak starejši imajo problem. In to bi ne bilo slabo, da bi raj kot zdravniški pregled, ki vemo nad 80 let, da ga imamo že, ga

0: Dodatno preverjanje uporabo tudi ta način, pomeni preverjanje vožnje v šoli vožnje, kjer mora ta kandidat priti v šolo vožnje, voziti eno uro, dobi poročilo in na podlagi tega se lahko tudi zdravnik dodatno odloča. Bi pa mogoče tukaj dal apel, zato ker je bilo zelo dobro izpostavljeno, a ne? Slovenska zakonodaja dovoljuje tako imenovane kondicijske vožnje v katerikoli šoli vožnje v Sloveniji, se pravi, ne govorimo zdaj, da morajo vsi priti v Ljubljano, ampak v lokalnem okolju, kjer največ vozijo, mogoče poiščajo lokalno avtošolo, kjer se dogovorijo z inštruktorjem, seveda, plačajo tisto uro, kot je po ceniku in se z njim podajo na te poti po mestu, po novih krožiščih in dobijo v tem trenutku, v tistem trenutku, v realnem času, v realnem kraju tudi zelo konkretne podatke, kako se obnašati in na kakšen način. Dejstvo pa je, da to zase naredimo zelo, zelo malo krat, zato je mogoče tukaj, kar smo se pogovarjali prej, o temu, kdaj se začeti pogovarjati, kako se začeti pogovarjati, predvsem apel vsem tistim, ki svojim babicam, dedkom tudi zaupajo svoje otroke, mogoče na ta način pomagati, da so bolj mobilni, ker sem prepričan, da vsi, tudi jaz upam, da bo tako, bomo zelo srečni, ko bomo lahko svoje vnuke in vozili po treningih, v vrtce in vse posod, kamor je treba, je pa prva naloga, da smo pri tem varni. In to obstaja, tako da treba se samo pozanimati in mogoče zgrabiti pa reči, ok, letos bomo pa investirali vase.
1: Morda je tudi kakšen bon prijazna rešitev.
2: Točno tako, to se mi veliko krat pogovarjamo, vedno iščemo, kaj bi podarili, in zagotovo je nek trening varne vožnje ali na poligonu, ali pa morda v lokalnem okolju, kar je še včasih res dobra izkušnja, ena taka lepa stvar.
1: Še Darko je poklical, dobro jutro, dobro dan.
3: Dobro jutro, odlični ste, moram vas pohvaliti, radio Ognjišče in gosta. Bom pa tako rekel, jaz grem malo na 70 let, če malo manjka, ko sem jaz delal izpit, ni bilo nobenega rondoja. In takrat vem, se spomnim, zdaj opazujem, ne? Ko grede iz rondoja, nobene da smer okaza. Jaz bi takole, da bi res obvezno za starejše bilo kakšno uro, oziroma tiste, ki ne znajo voziti ali pa ne znamo varne vožnje. Pa tisto je, te zdravniški pregledi so dragi, treba je vsake par let delati, so mi rekli starejši. Po pa mi je rekel celo, jaz pridem čez 85, ne pijem nič en teden prej, potem z nogami telovadim, ampak potem pa zakrnija, veste, sem to, da bom skos dal, pa da bom to plačal in da dobim potrdilo še za eno leto. Ne vem, koliko ima to smisla, to bi bilo. Bolj bi bilo, kot je prej gospa rekla na vožnah, pa na teh, da bi za starejše imeli obvezno, kar obvezno, kakšno uro, da prideš. Lep dan, pa vse dobro želim.
1: Tudi vam. Najlepša hvala. Ja.
2: Bi rekla, da to, kar je gospod izpostavil, ne, kaj vse smo pripravljeni narediti za podaljšanje vozniškega spita, res kaže na to, da je samostojna mobilnost neka vrednota, dostojanstvo, predvsem v Sloveniji, kjer imamo razpršena naselja, kjer ne moramo biti odvisni od javnega prevoza, kako zelo je to pomembno. Ne. In tudi pri nas so zavarovalnici Triglav te osvežitvene vožnje, ki zdaj že peto leto potekajo za naše zavarovance, res razumemo kot tudi naš poklon ne samo voznikom, ampak tudi temu, da pravzaprav neko to mobilnost ohranjamo in s tem dostojanstvo in samostojnost.
1: Je pa poslušalec Darko odprl še eno poglavje zase, smerniki, a ne? V krožnem vemo, da se jih je včasih dajalo tudi po tisti, se pravi, če si šel cel krog, si dajal smernik za levo, če se ne motim, a ne?
0: Nikoli.
1: Ne, se ni to delalo. Potem sem pa po ustnem izročilo to nekako prejela, podedovala, ampak ja, se daje potem samo, ko se izključimo iz...
0: Tako, zakonodaja predvideva samo to, ampak tukaj zelo hitro se najdemo v temu, kako znamo biti kritični do vseh ostalih. A ne? En primer je bil zelo dober, kjer smo se prav v teh smernikih pogovarjali, potem pa sem se z voznikom oziroma voznico, da ne bomo govorili o spolu, odpeljal eno uro in v prvih treh križiščih nisva dala smernik. In potem sem jo vprašal, če je to navada ali... Ja, to se mi je pa zdaj prvič zgodilo. Vsem nam se to prvič zgodi in tudi meni se to zgodi. Dejstvo je, da včasih kaj pozabimo, glede na to, v kakšnem svetu živimo in kako hitro se vse premika. In mogoče se opredelimo na to, kar je prej Ana zelo lepo na začetku rekla. Vsem smo varni vozniki, vsaj delno, ker če ne bi bili, bi bil kaos na cesti še bistveno, bistveno večji. Ne opazimo.

0: tistih, ki delajo pravilno, vedno pa opazimo tistega, ki naredi napako, kar je logično.
1: Ja, lep pozdrav tudi gospodu Rudolfu.
2: Dobar dan. Rad bi eno stvar, mislim, opozoril, kartiral. Zelo, mislim, jaz sem bil poklicni šofer, zdaj sem upokojil že preko 80 let, sem star, ampak opažam, da ljudje ne znajo rikverc voziti. To se obrača nazaj, a tu v šoli sploh ne učijo, ali kaj, da bi na ogledalo komod videl vse, kaj se da. Tu 90% ljudi ne zna rikverc voziti. In pa še nekaj, recimo, jaz sem bil poklicen šofer tudi, in imam še zdaj, sem že toliko star, pa še zdaj z veseljem vozim, pa gledam, da dobro in tole. Sam je pa velik na cesti ljudi res, kateri vidim, da strahom vozijo. In tisti človek, ki strahom vozi, ne more biti dober šofer.
1: Hvala za vaše mnenje. Gospod Rudolf, torej ja, vzvratna vožnja, ogledala, in tako.
0: Glede na to, da smo se podali na področje, na katerem delam, ja, vsekakor učimo že v šoli vožnje, da ne gledamo čez zadnjo steklo, da uporabljamo in kamere, in ogledala, in vse ostalo. Dejstvo pa je, da je treba pogledati tudi okrog avtomobila, zato ker mrtvi koti so. Jaz mislim, da vzvratna vožnja ni tako velik problem, zato ker, bodimo zelo pošteni, pri vzvratni vožnji načeloma ni hudih prometnih nesreč. Ja? In zelo hitro se bomo te tehnike sami naučili, brez večjih težav, če bomo le to hotel.
1: Tudi gremo počasneje,
0: točno,
1: ne, na zadnje.
0: A ne? Večji problem, ki ga jaz opažam, je v temu, da smo vsi mi zelo dobri vozniki, da smo zelo ne samo kritični, pa zelo kritični do vseh ostalih. In jaz tukaj se lahko brez težav, tudi kdaj posipam s pepelom, ko se peljem iz službe in zadev poti niti ne vem, kako sem jo prevozil, sem pa prepričan v to, da sem bil tam varen. Ni res. Mogoče je nekdo drug naredil neko situacijo, ki sploh ni prišla pol do neke nevarnosti in to moramo gledati. Mogoče čist za konec, zadnje sem zelo dobro istočnico slišal od gospoda Andreja Brgleza, ko sva se pogovarjala, je rekel, ko bomo v prometu zamenjali jaz za mi, potem bo kultura in sam potek prometa sigurno bistveno boljši.
1: Bomo drugače gledali na vse skupaj. No, ko smo že toliko primerjali, jaz vozim, on vozi in tako naprej, drugi ne, jaz vedno in tako. Kdo je po vajnem mnenju bolj tvegan voznik? Naprimer 75-letnik, ki vozi počasi, previdneje, tako še malo pod omejitvijo, ali pa 25-letnik, ki vozi malce bolj drzno, bomo rekli, pa še kakšen telefon vmes uporablja ali kaj podobnega.
3: Sem prepričana, da se bova oba modro izognila tejle primerjavi, ker namreč ena druga stvar je pomembna, da jaz sem enkrat tako v vlogi 25-letnika kot 75 in 80-letnika. Ne gre za drugega voznika, gre za istega voznika v različnih življenjskih vlogah. In tule pa res zavarovalnice pravzaprav že stoletja spremljamo, vsaj 125 let tudi v Sloveniji, kako se vozniki vedemo našo tveganost skozi in dejstvo je, in na tej krivulji smo vsi. Na začetku, ko še nabiramo izkušnje, smo bolj tvegani, zato ker še izkušnje nabiramo, ker se razvijajo tudi še naši možgani, tudi sposobnost predvidevanja in vse modrosti, mladost prinese svoje in prav je tako. Potem nas čakajo desetletja zelo varne vozniške kariere, to dokazuje statistika, odlično nam gre, in potem v zadnjem obdobju življenja smo spet bolj tvegani. In zelo pomembno je, da vsi vemo, da se nobenemu od teh obdobij ne bomo mogli izogniti in da na eni strani se moramo res veliko posvečati mladim voznikom, ker to, kako vstopimo v vozniško kariero, je izjemno pomembno, potem spet starejšim pomembno je, kako zaključimo, hkrati pa da tudi vemo, da mi, ki smo v nekih aktivnih letih, smo tisti, ki bomo včasih morali kakšno napakico popraviti na cesti, nekako poskrbeti za to, da se izognemo nesrečam.
1: Na 0112 10 00 je poklicala tudi gospa Zvonka.
4: Dobar dan.
1: Pozdravljeni, povejte.
4: Eno vprašanje imam. Jaz sem lansko leto hotela se prijaviti na to osvežitveno vožnjo, pa se nisem mogla udeležiti, ker je nosilec zavarovanja mož pri zavarovalnici Triglav. V glavnem pa vozim jaz in me zanima, a se da to kaj kombinirati?
1: Torej, ja, bomo pomagali preko telefonskega spremnika. Zvonka, je še kakšno vprašanje ali je to to?
4: To.
1: Dobro, hvala lepa za vprašanje. Ja, Ana?
3: Ja, hvala za vprašanje, zelo aktualno. Prav zdaj so odprte prijave na letošnjo sezono osvežitvenih voženj za starejše. Morda kot zanimivost, do zdaj smo 5 let vozili po mestih, letos pa prihajamo na Vransko. Veliko starejših nam je reklo, da si želijo tudi preizkusiti ta trening vožnje na Vranskem, kjer zagotov lahko poizkusimo tudi neke situacije, ki so bolj tvegane v varnem okolju. Tako da morda najprej tole obvestilo čisto tehnično, vsi starejši nad 65 let, ki imajo avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, dobijo jutri ali najkasneje v ponedeljek povabilo, da se prijavijo. To, kar je pa rekla gospa Zvonka, seveda pridita oba, to je tudi naš letošnji pomemben poziv, pridita prosim oba skupaj z enim avtomobilom, lahko se potem zamenjata v avtomobilu, tako da vsekakor če bi šlo pri tem karkoli narobe, prosim pokličite oziroma se nam lahko oglasite na info@navozimse.si, z ekipo bomo odgovorili na vsa vprašanja.
1: Prej sem omenila, da se bomo še vrnili k sklopu vprašanj, kaj storiti, ko mora družina posredovati, da bo človek se zavedal, da pa morda več ni tako samozavesten pri vožnji, a ne? Kaj pa storiti, če nekdo očitno ni več varen voznik, sam pa tega ne želi sprejeti?
0: Takrat je to apel družini, da nekako ukrepa preko zdravstvene inštitucije, da pride do tega, da se opravi kontrolni zdravstveni pregled, da se ugotovi in da se ne nazadnje res tega voznika odstrani z ceste. Žal, res tudi sam se zavedam, da počasi prihajam tudi v ta leta, ko bo mogoče prav na temu in vsem tistim, ki so poklicni vozniki, ki smo učitelji vožnje, po vsej verjetnosti to še bistveno teže, zato ker smo to počeli celo življenje. Ampak, če se jaz ne zavedam, jaz upam in to govorim že danes za svojimi otroci, a ne? Ko se z tega nam zavedo, dajte se vi zaveda, da takrat ne govorim jaz, ampak govori moja bolezen in takrat naredite vse. Da pa če jaz ne bom na cesti, ker se mi lahko zgodi, ne meni, predvsem komu iz moje družine ali komu drugemu kaj katastrofalnega.
1: Torej je to zares pomembno, da se odkrito pogovarjamo
3: tako,
1: o teh rečih.
3: Tako, to so potem zares že težke situacije, ampak tule dr. Zvezdan Pirtošek, naš nevrolog, ima en nasvet, ki se mi zdi zelo pomemben in ga mi vsi upoštevamo. Se pravi pravilo 70-40, ko sem jaz star 40 let in moji starši 70 let, je čas in skrajni čas, da se pogovorimo o tem, kako bodo šle nekatere stvari, ki se jim ne moramo izogibnati, skratka, kako ne bom mogel več voziti. Po drugi strani pa tudi druge stvari, če ne bom mogel skrbeti zase in vse te stvari, če se jih dogovorimo veliko prej, so praviloma potem manj traumatične. Bi pa rekla, da je to vedno težek pogovor, ne moremo pričakovati nekih idealnih scenarijev.
1: Dobili smo še eno vprašanje oziroma opomnik. Gospod je poklical in pravi, da so vsa mesta že zasedena, ker se je že dvakrat prijavil na osvežitveno vožnjo, pa ni prišel do svojega mesta, kako postopa?
3: Starejših voznikov v Sloveniji je 200 tisoč. Osvežitvene vožnje vsako leto lahko zares dobro individualno poskrbimo za okrog 320 starejših voznikov, kar se sliši malo, ampak hkrati to pomeni, da z vsakim tem voznikom inštruktori individualno delajo. Toliko lahko, kakovostno zagotovimo. Letos so še vsa mesta odprta, tako da vabim gospoda, da se ponovno prijavi in delamo res vse za to, da bi jih čim več lahko naših zavarovancev sprejeli in tudi tukaj apeliramo, če je kdo sprejet, pa potem ugotovi, da ne bo mogel priti, da čim prej sporoči za to, da lahko tisti, ki res že čakajo, pridejo na vrsto.
1: Bližamo se koncu oddaje, samo še zadnji telefonski klic sprejmemo. Poklical je Boštjan, ki je zdaj na liniji. Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Povejte.
5: Eno kratko vprašanje. Kako se počuti tisti voznik, ki se presede iz avtomobila na kolo, potem pa pozabi na vsa cestna prometna, na vse cestno prometne predpise in vozi tako, kot bi šel po Makedamu oziroma bi šel na sprehod s sosedom. To bi bilo za kolesarje nekaj potreben narediti oziroma, ne vem, ena stvar.
1: Aha, torej na, kolesarji v prometu ali kako?
5: Katastrofa.
1: Dobro.
5: Ne uporabljajo kolesarskih
1: poti.
5: Puti.
1: Dobro.
5: Ne upoštevajo cestno prometnih predpisov, v glavnem katastrofa.
1: Ja, verjetno kakor kdo. Boštjan, najlepša hvala tudi za to vaše opozorilo. Ja, komentar?
0: Ja, seveda vedno se lahko vrnemo k temu, krivi so drugi, tudi mnogo kdo od nas je kdaj kolesar in mnogo kdo od nas naredi kdaj napako, predvsem pa je dokazano, da vkolikor bi vsi uporabljali vsa prevozna sredstva, bi se tudi zavedali vseh nevarnosti, ki jih prinašajo. Tudi strani voznikov ni primerno, da prehitevamo nekega kolesarja na 15 cm, a ne? In ga s tem ogrožamo. Treba se zavedati, da če pogledamo kolesarske poti, so večinoma pri nas zelo veliko krat speljane, kar po voziščih, kjer so prej vozili, zdaj so črte narisane, kar pomeni, da nismo pridobili nekih novih površin, kamor bi kolesarje dal in seveda moramo sobivati z njimi. Prihaja mikromobilnost, prihaja skiroji, prihaja vse več tega, kar v naši mladosti ni bilo, ampak se moramo mi, ki smo v teh letih, mojih, pa mogoče še starejši, zavedati, da se sistem ne bo spremenil, ampak se bomo žal mogli mi spremeniti in se na ta sistem privaditi.
3: Ja, sobivanje v prometu je umetnost, ki pa mora ostati naš cilj.
1: Tako in še ob zaključku našega pogovora Ana Cergol-Kebler in Manuel Pungertnik, morda samo še nekaj glavnih poudarkov, ki bi si želela, da se jih poslušalci zapomnijo z vsega našega pogovora.
3: Mogoče z naše strani zares, da nekako vozniške izkušnje nikoli ne zastarajo, vedno so tukaj z nami, nas bogatijo, ampak vsak trenutek je odličen, bolje danes kot jutri, da osvežujemo znanje, ker prej, ko ga začnemo osveževati, lažje se nam usede, tako da mi tudi verjamemo v izkušnjo in se nam zdi, da promet je ena stvar, ki jo moramo z izkušnjo osveževati, tako da vabljeni vsi na cesto in predvsem se nam zdi, da je tukaj res ključ družina. Skratka, dolga mobilnost je družinski projekt in samo tako je lahko uspešen.
1: Da se podpiramo med seboj tako. In ko je potrebno, rečemo stop. Ja?
0: Ne vem, če je treba kaj dodati, jaz bi dal tukaj piko, zato ker je bil zaključek tako lepo povedan. Ja, ostanimo mobilni na ta način, da se zavedamo svojega deficita in da ga lahko spreminjamo tudi v svojo pozitivno stran s treningom oziroma z ozaveščanjem.
1: Ana Cergol-Kebler z Zavarovalnice Triglav in Manuel Pungertnik z AMZS, najlepša hvala za pogovor in vsa pojasnila. Hvala tudi vam vsem, ki ste sodelovali, spoštovani poslušalci, v tokratni svetovalnici, ki sem jo pripravila Maja Morela Čuk. Svetovalnica.

V svetovalnici smo govorili o osvežitvenih vožnjah, ki so brezplačno na voljo, zavarovalnica Triglav, AMZS. V ponovitvi nocoj ob 23. še vedno telefoni zvonijo. Hvala za vaše zanimanje, svetovalnice tudi vedno med podcasti in v našem audio arhivu. Za naprej pa sproščeno, poletno, z veliko dobre glasbe. Hvala, ker ste z nami, ker poslušate Radio Ognišče. Čez dan danes plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja, temperature danes so 22 do 27 stopinj Celzija, na Primorskem do 29 stopinj. Jutri v petek bo pretežno jasno, več oblakov na vzhodu. Ker smo bili pri osvežitvenih vožnjah, tudi pri prometni pesmi, kar preverimo, kako je trenutno na slovenskih cestah. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti. Pred Lipovci proti Lendavi je zaprt vozni pas. Nekaj zastojev na štajerski avtocesti. Golo rebro proti Ljubljani, torej predor Golo rebro, zamuda do 10 minut, na štajerski avtocesti pred slovenskimi Konjicami proti Mariboru zastoj, zamuda do 20 minut in na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Srečno in previdno!

0: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
1: Tempo življenja nas sili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
2: Danes bomo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, govorili o nogah. V studiu pozdravljam gospo Herto Kosmina.
3: Ja, lepo pozdravljeni.
2: Kaj ste nam pripravili, da bi naše noge ostale lahkotne?
3: Ja, res je, naše noge veliko krat trpijo, sploh, če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima pri 20 letih že 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo narediti vse za ohranjanje našega ožilja.
2: Kaj pa lahko naredimo?
3: Zelo pomembno je, kako živimo. Vsak dan ali vsak dan hitro hodimo vsaj 20 minut. Pomembno je, kakšno hrano jemo. A imamo dovolj omega-3 v naši prehrani ali je dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo sami tudi preventivno. Recimo krema za lokalno nanašanje. Če ima pravo sestavo, seveda lahko naredi veliko dobrega za naše noge.
2: Krema? Aha, očitno imate pri Biostilu rešitev za lahkotnejše noge.
3: Res je, razvili smo kremo Nutrilex Forte. Ima zelo bogato sestavo. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja, ki se ga že stoletja uporablja v namene lahkih nog. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike in izvleček borovnice. Potem imamo tukaj še liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahkotne.
2: Vsebuje pa tudi rožmarin, kaj ne?
3: Seveda, če samo povonjamo rožmarin, se že počutimo bolje in lažje. Krema vsebuje še izvleček ciprese in eukaliptusa, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lažje noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo uporabnici Martini, ki že uporablja kremo Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Hvala lepa, gospe Martini. Gospa Kosmina pa ima za poslušalce posebno ponudbo, kaj ne?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo. Kupite 3 in dobite 4 kreme, pa še poštnina je za vas brezplačna. Pokličite na 0800 88888.
2: Morda še kratek povzetek vsega do zdaj povedanega.
3: Danes govorimo o nogah, ki velikokrat občutijo vpliv slabe prekrvavitve. Veliko bolj so utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Nič ne bom zgrešila, če rečem, da imamo čudežno kremo. Sestavljena je iz izvlečkov zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo pri bolečih nogah in težavah z njimi. To so izvlečki divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, eukaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0800 88888.
2: Gospa Kosmina, komu svetujete današnji paket Nutrilex Forte?
3: Lahko bi rekla kar vsem, ki so občutili težke, boleče, utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev. Izdelek ima krasno sestavo, recimo evkaliptus daje tisti občutek hlajenja. Stranke povedo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
2: Katera sestavina pa je najpomembnejša, da tako hitro deluje na naše noge?
3: Ne vem, kaj vam bi rekla, sestava je tako bogata. Zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin poznamo, že vonj nam daje olajšanje. Priporočam vam, da to kremo preizkusite in sami boste ugotovili njeno izjemno kakovost in delovanje. Krema za vse, ki bi radi učinkovito negovali otekle, utrujene in boleče noge. Danes plačate 3 in dobite 4.
2: Gospa Herta Kosmina, hvala lepa za pogovor.
3: Hvala tudi vam.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0,80, 88, 88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Biostil.

0: doživite južno češko z radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO-v biser Češki Krumlov.
0: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo Sveta Maša v znamenitih romarskih središčih.
0: Pridružite se nam na 3-dnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Arituls 02 252 16 19.

0: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
1: Rekla je, da si za rojstni dan želi nekaj, kar je v rdeči barvi in tako hitro, da od nič do sto potegne v nekaj sekundah. Pa sem ji kupil rdečo tehtnico.
2: No, tehtnica ni najboljša ideja. Glasbeno voščilo na radiju Ognišče bi jo bolj razveselilo. Pokličite in se pogovorite z našo Mojco, ki bo uredila tako, da bo žena presrečna.

0: Ura je 9, poslušate Radio Ognjišče, čas za poročila, z nami Tanja Dominko.
1: Lepo pozdravljeni. Ministrstvo za kmetijstvo skupaj s pristojnimi ustanovami pospešuje postopke potrebne za izvedbo izplačil kmetom po lanski suši in pozebi. Navedli so, da si prizadevajo pomoč prizadetim upravičencem zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ob upoštevanju evropskih pravil ministrstvo hkrati končuje tudi potrebne postopke za priglasitev sheme državnih pomoči, kar je po oceni pristojnih eden od ključnih korakov za izvedbo plačil. O tekočem dogajanju in pričakovanjih predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek.
2: Prvi popisi škode v letošnjem letu zaradi naravnih nesreč že potekajo preko občinskih komisij, torej sklep uprave za zaščito in reševanje je že izdan. Pričakujemo, da bo tudi za te kasnejše vremenske ujme, kot je suša v tem trenutku, pa ne vemo še kaj nas čaka v jeseni, če bo ta škoda tako velika, da bodo tudi tukaj stekli vsi postopki za oceno škode in seveda potem, da se bo sprejel na vladi Republike Slovenije program za odpravo posledic.
1: Za odpravo posledic lanske suše je vlada na predlog ministrstva zagotovila 8,45 milijona evrov, za odpravo škode po pozebi 4,5 milijona evrov in 360 tisoč evrov za povračilo 100% škode. Prva izplačila upravičencem so predvidena avgusta. Svet Evropske centralne banke bo po pričakovanjih na današnjem zasedanju obrestne mere pustil nespremenjene. Po junijskem zvišanju na 2,25% analitiki ocenjujejo, da bo morebiten nov poseg verjetnejši septembra, ko bo banka razpolagala z novimi gospodarskimi napovedmi. Negotovost medtem povečujejo obnovljene napetosti na Bližnjem vzhodu, ki lahko vplivajo na inflacijo in nadaljne odločitve glede denarne politike. Športna novica, po včerajšnji lažji etapi kolesarje na dirki po Franciji danes čaka nov gorski izziv. Na 185 km dolgi trasi bodo premagali 5 kategoriziranih vzponov s ciljem na Orsier-Merletu. Na tem vzponu je leta 2020 slavil Primož Roglič, družba na stopničkah pa mu je z drugim mestom delal Tadej Pogačar. Etapa je sicer bolj pisana na kožo ubežnikom, saj so misli glavnih adutov že usmerjene v naslednji dve najtežji etapi letošnje dirke.
3: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
4: Že včeraj sem vas opozoril in še enkrat bi vas povabil na strokovno izobraževanje z naslovom Posebno nevarne bolezni živali v naši soseščini, kako preprečiti vnos in širjenje, ki se pravkar začenja in se ga lahko deležite prek spleta. V zadnjem obdobju se v več državah naše regije pojavljajo posebno nevarne bolezni, ki lahko povzročijo veliko gospodarsko škodo in resne posledice za reje. Namen izobraževanja je rejcem, veterinarjem in drugim deležnikom predstaviti aktualno epidemiološko situacijo v Evropi in regiji, izkušnje Republike Hrvaške pri obvladovanju bolezni, prepoznavanju kliničnih znakov, ključne dejavnike tveganja za vnos in širjenje bolezni ter predstaviti učinkovite biovarnostne ukrepe za zaščito rej. Na izobraževanju bodo sodelovali tudi predstavniki pristojnih veterinarskih organov z Hrvaške, ki bodo predstavili svoje izkušnje pri obvladovanju izbruhov ter ukrepe, ki jih izvajajo za zmanjševanje tveganj. Izobraževanje, ki ga pripravlja Urad za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, se je ob 9. pravkar začelo. Še imate čas, da se priključite prek spleta, prek aplikacije Teams. Povezavo in vse potrebne podatke za vključitev najdete na spletni strani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
0: Vremenska napoved, zmerno do pretežno oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature danes so od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpoznaje na Primorskem. Po noči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje temperature od 6 do 12 stopinj, na Primorskem do 18. Čez dan bo jutri pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Jutri dnevne temperature od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti za naprej, konec tedna, v soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in tudi kakšna nevihta. Uro nazaj po državi Kredarica oblačno 5 stopinj, oblačno v Postojni 12, Rateče pretežno jasno 13 stopinj, Novo mesto zmerno oblačno 15, pretežno oblačno v Celju 15 stopinj, Logatec, Litija, Jezersko in Podčetrtek 15, Ljubljana pretežno oblačno 16, Murska Sobota pretežno oblačno 17 stopinj, Vrhnika in Velenje 17, Maribor, Kranj, Trebnje 18 stopinj, 19 na Pohorju, Nova Gorica 20, Slovenske Konjice 21, na Koper ob 8 pa že 25 stopinj Celzija. Ovira na štajerski avtocesti pred Podmeljem proti Mariboru, zaprtje počasni pas, je okvarjeno vozilo, zastoji na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, zamuda do 20 minut, zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, zamuda do 10 minut. Ura bo čez nekaj sekund 9 in 7 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnice. Svojci sporočajo, da je v 77. letu starosti odšla v božji objem draga mama, babica, dragica Ganciti iz Kočnega ob Lužnici. Svojci sporočajo, da je v 77. letu starosti odšla v božji objem draga mama, babica, dragica Ganciti iz Kočnega ob Lužnici. Od nje se bodo poslovili danes ob 16. na pokopališču v Laporju. Žara pokojne bo danes od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Po kratki, a hudi bolezni je v 85. letu starosti v Gospodu zaspala draga mama, stara mama in prababica Mihajela Benedičič, po domače Škundrova Elka iz Dobja pri Poljanah nad Škofjo Loko. Po kratki, a hudi bolezni je v 85. letu starosti v Gospodu zaspala draga mama, stara mama in prababica Mihajela Benedičič, po domače Škundrova Elka iz Dobja pri Poljanah nad Škofjo Loko. Pogreb drage pokojnice bo danes z začetkom ob 17. v cerkvi svetega Martina v Poljanah. Od nje se lahko poslovite v poslovilni vežici na Poljanskem pokopališču. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, darujete lahko za svete maše, za cerkvi v Poljanah in pri Svetem križu ali v dober namen. V 83. letu starosti je v Bogu mirno zaspala draga žena, mama in stara mama Uršula Marija Dolinar, po domače Slavčeva Marjanca iz Tacna. V 83. letu starosti je v Bogu mirno zaspala draga žena, mama in stara mama Uršula Marija Dolinar, po domače Slavčeva Marjanca iz Tacna. Pogreb bo jutri 24. julija ob 10. na pokopališču v Šmartno pri Šmarno goro. Od 8. naprej bo jutri v tamkajšnji poslovilni vežici slovo, svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Svoj dar lahko namenite za svete maše, za potrebe domače župnije ali v dobrodelne namene. Svojci sporočajo, da je v 98. letu starosti odšla k Bogu draga mama Marica Petkovšek iz Rovt. Svojci sporočajo, da je v 98. letu starosti odšla k Bogu draga mama Marica Petkovšek iz Rovt. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 16. na pokopališču v Rovtah. Žara bo v poslovilni vežici danes od 17. do 21. in jutri na dan pogreba od 11. naprej. Namesto cvetja in sveč lahko dar namenite za potrebe domače cerkve.

0: Obvestili: na gori pri Sodražici bo romarski shod pri Božji služabnici Magdaleni Gornik ob mesečnem spominu njene smrti. Danes popoldne o 15.45 bo molitvena ura za njeno beatifikacijo, ob 17. danes pa sveta maša. Bratje Kapucini iz Škofje Loke vabijo na večer za moške, ki bo nocoj ob 20. v atriju samostana. Gost večera bo dr. Miha Rutar, specialist klinične psihologije.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. Festival Imago Slovenije vabi ob 19.30 v slavnostno dvorano Ptujskega gradu na koncert klavirskega dua Nemež Dular Trajčeska ob stoletnici Janeza Matičiča. V okviru piranskih glasbenih večerov pa se nocoj ob 21. predstavlja zasedba Sontium Ensemble. Še na poletje v Moravskih Toplicah skočimo. Zvečer ob 20. bo nastop folklorne skupine Kut Beltinci in ansambla Fekonja.

0: pol.
1: Tako prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, slišali smo novo studijsko različico pesmi Poglej me v oči. Skupaj z Alenko Godec je besedilo spisala Anja Rupel, za glasbo je poskrbovala Aleš Klinar, je pa to ena bolj prepoznavnih ljubezenskih skladb, ki jo je Alenka kadarkoli pela. Prvič pa z njo nastopila na izboru EME 2003, uvrstila se je takrat v superfinale in osvojila tretje mesto. Pesem o zaupanju, iskrenosti, varnosti, v partnerstvu, odnosu z osrednjim sporočilom. Pogled v oči simbolizira resnico, zvestobo, prepričanje, da je ljubezen močnejša od negotove prihodnosti. Polno življenje pa zdaj med nas prihaja, preden spoznamo še eno od dobrih idej, Celine Dion, pa dober dan.

0: Німеє. За добре ідеє.
1: Gospo Polono pozdravljam.
2: Štark.
1: Skupaj s Polono je vendarle tudi partnerka, ne Juri. Skupaj sta ustvarila blagovno znamko.
2: Ja, tako pri Poloni in Juriju. V bistvu je to, mi smo kmetija in v bistvu s tem izdelkom smo potem tudi ustvarili blagovno znamko pri Poloni in Juriju.
1: Kako ste prišli na idejo? Med drugim ste prejeli letos tudi nagrado za inovativno živilo pri fermentiranih živilih. Kako ste prišli na idejo, da bi se s česnom poigrali?
2: V bistvu mi imamo naslad česna na kmetiji, prišlo je do slabe letine in v bistvu pri obdelavi česna so se stroki česna razpadali in v bistvu niso bili primerni za klasično prodajo. In namesto, da bi iz tega imeli finančni izpad, smo pač tuhtali, kaj ćemo narediti in smo prišli do tega izdelka. Cilj nam je bil, da je drugačen, inovativen, funkcionalen in predvsem praktičen za uporabo sodobnega uporabnika v kuhinji.
1: Fermentacija je nasploh zelo v spredju. Tisti, ki poznajo dobro, zdravo, uravnoteženo prehrano, na fermentacijo dajo vse več.
2: Je, tako je. V bistvu je, to so že vsi stari recepti, ki so se vmes zgubili. Zdaj se pa ti stari recepti, stari načini uporabe tudi vračajo. Včasih niso imeli hladilnikov, primernih stvari, mislim,

0: primernih prostorov za skladiščenje in so se pač tudi drugače potem znašli.
1: Ja, kako pa ste vidva prišla do vseh teh zakonitosti pri fermentaciji, tudi po zaslugi kakšnega starega recepta, ki ste ga našla?
0: Ja, tako je. V bistvu očetov prijatelj nam je pač povedal za ta recept in potem smo pač ga midva tokom let izboljševala, da pride na neko stabilnost in potem tudi vse, kar za sabo potegne, hranilne vrednosti, izračun in tako. No.
1: Polona za česen vemo, da je zdrav, ampak nekatere moti von, da potem vsa okolica ve, da smo ga zaužili. Vajen izdelek, za katerega ste prejela nagrado za najinovativnejše živilo na področju fermentacije, dokazuje, da se lahko vsemu temu izognemo, ampak česen pa vendarle ohranimo v svoji prehrani.
0: Tako, ja, izognemo se v bistvu tudi vonju oziroma zadahu iz ust, prsti pač pri tem nimajo značilnega vonja, v bistvu uporabiš samo žličko in dodaš jedem.
1: Ostane pa vse, kar je kakovostno pri česnu.
0: Tako, še boljše v bistvu, recimo nekateri imajo malo problemov s prebavo česna, tukaj se hranilne vrednosti ostanejo, ampak za prebavljivost je pa veliko lažji.
1: Dobi se v steklenem lončku in koliko časa traja njegova raba?
0: Zdaj v bistvu po odprtju je 10 dni. Mi smo dali testirati tudi 2 leti star česen, pa pač ni bilo nič narobe. No? Ampak tako se ta česenček, kozarček kar hitro uporabiš, če sploh če uporabljaš sem v kulinariki.
1: Posebej zdaj, ko vemo, se vsemu temu neprijetnemu, kar povezujemo s česnom, lahko izognemo z vajenim izdelkom, ga bomo še rednoje in vsakodnevno uporabljali. Fermentacija je nasploh zelo zdrav postopek. Kako sicer, kje je vaša kmetija in kam se še ozirate, vam je ta nagrada tudi dodatna spodbuda in motivacija?
0: Nagrada nam je v bistvu ponos in dokaz, da gremo na pravi poti. Najdete nas že v Intersparovih trgovinah, kmetiji pri Ovnu in lokalni trgovini Zakladi Kočevske ali pa pri nas doma ali pa nas po spletu.
1: Ko ste ostala pri fermentaciji?
0: Mislim, da ja, mogoče bomo še več izdelkov razvili, sem pustimo čas od časa.
1: Česen pa ostane oziroma ostaje vajina glavna izbira?
0: Ja, glavni adut.
1: Pa boste morda potrošnikom se še toliko približala, da izdate tudi kakšne recepte, vajne predloge, kam lahko vse to vključimo?
0: Nekaj že izdajamo, če spremljajo našo Facebook stran ali Instagram pri Poloni in Juriju, tudi tam veliko zvejo o fermentaciji, o sami uporabi, kje nas lahko najdejo, v katerih trgovinah, tako da spremljajte nas.
1: Ja, pa lahko rečemo na dober okus in na zdravje.
0: Tako, pa česen je majhna začimba z velikim značajem.
1: Hvala lepa, Polona.
2: Hvala. Ni meje. Za dobri

0: Ste že slišali za dnevnik mladega duhovnika Roka Pogačnika, v katerem je opisal svoje izkušnje dela v vlogi kaplana na veliki turistični ladji? Kako je skozi zgodbe ljudi srečeval Boga na križarjenju?
1: Duhovnik je kakor kelih, v katerega se ves čas nataka ne samo Božja milost, ampak tudi različna spoznanja, misli, izkušnje, ki se v stiku z ljudmi tudi prazni. In jaz verjamem, da tudi iz kakšnih takih svojih ekspedicij, ki bi se morda komu zdele nekoliko eksotične, pridem notranje bolj bogat. Več spoznam v svetu, več vem o tem, kako se vera živi v konkretnosti človeških življenj. In to mi omogoča potem, da tudi z enim novim elanom, z eno svežino služem tja, kamor sem postavljen.
0: Rok Pogačnik v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: Danes ob 17. v ponovitvi o polnoči. Via Pozitiva je tudi kot podcast.

Jean-Paul Young, je ljubezen v zraku, potem pa zadržimo to razpoloženje. Ljubezen ima več obrazov, pomembno je, da radi živimo, da vidimo lepoto v očeh drugih, sploh vsem, kar nas obdaja. Poslušate četrtkov dopoldanski program Radio Ognjišče, 23. v juliju smo že, čez pol deseto in naprej proti deseti in poročilom pa s pesmijo Bebop nas pelje naprej.

Slovenska popevka iz leta 1962, Nino Robič, zemlje pleše, vse okrog nas je v gibanju, nič ni pri miru, zato je verjetno ritem v nas tako globok. Glasbo potrebujemo skoraj da kot zrak, ker pa smo različni, nekateri radi poslušajo takšni, drugi spet drugačno zvrst in da bi zadostili širokemu okusu, na radiju Ognišče zdaj čas za polko. Miha Močnik je izbral pesem s festivala Števarjan z leta 2019, na violini je Matija Krečič, ansambl Ravbarji, pol srca.

Rođeno za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

Pesem, ki je nastala iz osebnih spominov Vlada Kreslina, njegovega otroštva, v kateri prepoznamo, kako je kot deček poslušal pogovore svojega očeta in njegovega prijatelja Hermana, o čem vse sta razpravljala v teh velikih temah, svetovni politiki, športu, tudi v vsakdanjih dogodkih in na obdobju hladne vojne. No, veliki pogovori s težo pogosto lahko otežijo dobro sobivanje, ko postane kakšen pogovor prerazgret, potem lahko pogovarjajoče sogovornike umirimo tudi z besedami iz naslova Eaglesov, Take it easy.

0: Že dolg niste slišali dobrega vica? Potem mogoče rabite slušni aparat.
1: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
2: Audio BM.
3: Spet slišim.
4: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. V Škofji Loki na 104,5 MHz.
5: Ura je 10, na sporedu znova poročila in z nami po eni uri znova novinarka Tanja Dominko.
6: Dobar dan. Odbor Državnega zbora za pravosodje je soglasno podprl predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Če bo predlog na današnji izredni seji potrdil še Državni zbor, bomo volivci o noveli odločali 11. oktobra. Roki za izvedbo referendumskih opravil pa bodo začeli teči 1. septembra. Več Alen Salihovič.
7: Spomnimo, da so referendumsko pobudo vložili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, med njimi Franko Juri, Pavel Gantar, Spomenka Hribar in Vlado Miheljak. S pomočjo civilne družbe, nevladnih organizacij in političnih strank so zbrali skoraj 45 tisoč podpisov volivcev. Menijo, da novela odpravlja pomembno varovalko pred političnimi zlorabami parlamentarnih preiskav, saj preiskovancem odvzema možnost, da bi že pred začetkom preiskave na ustavnem sodišču izpodbijali sklep o njeni uvedbi. V koaliciji takšne očitke zavračajo, poudarjajo, da parlamentarne preiskovalne komisije niso organi kazenskega pregona, temveč instrument politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij. Poslanec SDS Andrej Poglajen je po razpravi dejal, da bo odločenje na referendumu tudi odločenje o tem, kako odločno želi Slovenija nadaljevati boj proti korupciji.
8: Ne na zadnje je parlamentarna preiskovalna komisija popolnoma ločena od kazenskega pregona, tožilskega pregona, od sodnih postopkov in vse ostalo.
7: Je povedal poslanec SDS Andrej Poglajen.
6: Na ustanovni seji se bo popoldne sestal strateški svet za gospodarstvo. Namen vladnega strateškega sveta je vladi zagotoviti neodvisen, strokoven in dolgoročno usmerjen posvetovalni organ, ki pomaga pri oblikovanju gospodarskih politik ter zagotavljanju strokovnih predlogov in usmeritev za krepitev konkurenčnosti gospodarstva. V svetu so namreč zastopani predstavniki gospodarstva, akademske sfere in drugi strokovnjaki. Strateški svet za gospodarstvo vodi predsednik Državnega sveta in stranke Fokus Marko Lotrič. Ustanovne seje se bo udeležil tudi premier Janez Janša. V ameriškem kongresu je bil potrjen predlog proračunskega okvirja v višini 95 milijard dolarjev. V predstavniškem domu je bil izid izjemno tesen. Predlog je podprlo 216 poslancev, proti jih je bilo 214. Z novim paketom želijo republikanci zagotoviti dodatnih 60 milijard dolarjev za obrambno ministrstvo ter 13 milijard za nacionalno varnost. Zmaga pa je to tudi za ameriške kmete. Ti bodo prejeli 12 milijard dolarjev pomoči zaradi posledic carinske politike predsednika Donalda Trumpa. Preostalih 10 milijard je namenjenih zveznim državam za subvencije za krepitev varnosti volitev. Na jugozahodu Francije so zaradi požara, ki se širi na območju med Bordojem in Atlantsko obalo, preventivno evakuirali 12 tisoč prebivalcev in turistov. Ukrep namreč zadeva 6 kampov in na turistično nastanitveno območje severno od Kap Ferreja. Že v torek sta med bojem s požarom pri tamkajšnjem letališču umrla 2 gasilca. Proti ognjenim zubljem se zdaj bori približno 500 gasilcev o pomoči 4 letal in številnih gasilskih tovornjakov. Še enim požarom, ki se je vnel v torek sredi dneva, se francoski gasilci borijo v departmaju Var, ki leži ob francoski sredozemski obali med Nico in Marsejem. Zajel je 2500 hektarjev in k evakuaciji prisilil 400 ljudi.
5: Vremenska napoved, zmerno do pretežno oblačno, je in bo, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature od 22 do 27 na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpoznaje na Primorskem. Ponoči se bo od severa začelo jasniti. Jutri bo sveže, najnižje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj. Pretežno jasno bo čez dan, več oblačnosti jutri občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo jutri čez dan ponehala. Temperature od 22 do 26, na Primorskem se bo v jutrišnjem petku ogrelo do 28 stopinj Celzija. Kljub padavinam v večjem delu Primorske še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Konec tedna. V soboto bo sončno, jugozahodnik bo pihal, topleje bo, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe, tudi kakšna nevihta. Ob devetih po državi nekaj podatkov, Idrija 15 stopinj, Celje 16, Logatec 17. Ljubljana zmerno oblačno 18 stopinj, pretežno oblačno v Novem mestu, tudi Murski Soboti, Ilirska Bistrica, Mežica 18 stopinj, Maribor, Krško 19, Trebnje 20, Gornji Grad 20 stopinj, Kranj, Slovenske Konjice 22, v Kopru 26 stopinj Celzija. Kar nekaj upozoril pa o razmerah na slovenskih cestah. Ovire na Štajerski avtocesti pred Podmeljem proti Mariboru je okvarjeno vozilo, zaprt počasni pas. Na Gorenjski avtocesti je pri počivališču Voklo proti Ljubljani zaradi pneumatike na cesti oviran promet. Zastoji na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zamuda do 20 minut, na Štajerski avtocesti zastoj od Domžal proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani zamuda do 5 minut, nekoliko daljša je na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru zaradi zastoja zamuda do 10 minut in pa zastoj na cesti Šmarje-Koper. Ura je 10:06.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
5: Obvestilo. Župnija Banja Luka vabi na praznovanje 240-letnice župnije in 25. obletnice škofovskega posvečenja apostolskega nuncija v Kanadi nadškofa Ivana Jurkoviča. Slovesnost bo to nedeljo 26. julija ob 10. v župniji Banja Luka. To je bilo obvestilo, za naprej pa vabljeni k poslušanju kulturnih utrinkov izpostavimo razstavo Sinajska gora simbol svetosti in pa, da se išče nov direktor kulturnega doma Nova Gorica.
9: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
4: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: Ta tiden u oddaji Zimzeleno glasbo. Edwin Fliser.
1: Sedela dan po tuji cesti sam odhajam.
0: Mirej Matije.
2: Agropolis, adi.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: V Muzeju krščanstva na Slovenskem bodo konec meseca odprli razstavo Sinajska gora, simbol svetosti, fotoarhiv študijskih odprav treh slovenskih biblicistov od 1925 do 1935. Avtorja razstave sta dr. Marko Frelih iz Slovenskega etnografskega muzeja in Alenka Pipan-Mubi iz Gorenjskega muzeja. Na razstavi Sinajska gora, simbol svetosti, bodo predstavljeni zgodovinski fotografski posnetki Sinajskega polotoka v Egiptu. Jedro razstave predstavlja edinstveni fond barvnih steklenih diapozitivov iz prve polovice 20. stoletja, ki ga hrani Nadškofijski arhiv Ljubljana, dopolnjuje pa ga album črno-belih fotografij iz zbirke Misijonskega središča Slovenije. Razstavo so pripravili v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem in Gorenjskim muzejem. Na izbranih fotografijah prevladujejo motivi krajev, povezanih z izročilom druge Mojzesove knjige, ter prizori iz življenja v samostanu svete Katarine na Sinaju. Raziskave kažejo, da je fotografski arhiv, nastal med letoma 1925 in 1935, zelo verjetno povezan s študijskim potovanjem treh slovenskih biblicistov, profesorja dr. Antona Jeharta, profesorja dr. Matija Slaviča in profesorja dr. Andreja Snoja. Vse tri raziskovalce je posebej zanimalo preučevanje sinajskih rokopisov, zlasti sinajskega evhologija, enega najstarejših ohranjenih slovanskih liturgičnih besedil od 9. do 11. stoletja. Razstava fotografij in diapozitivov obiskovalca popelje v čas raziskovalnega popotništva, ko so trije slovenski biblicisti s kamelami in avtomobilom odkrivali izjemno duhovno, kulturno in zgodovinsko dediščino Sinajskega polotoka v Egiptu. Razstavo spremlja tudi publikacija Marko Frelih, Alenka Pipan-Mubi, Sinajska

a settembre. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mestnega sveta Novogoriške občine je objavila razpis za prosto delovno mesto direktorja kulturnega doma Nova Gorica. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili pričakujejo do 20. avgusta. Mandat direktorja traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Izbrani kandidat bo delovno razmerje sklenil za določen čas, za čas trajanja mandata. Kandidat mora prijavi predložiti življenjepis, program razvoja zavoda za mandatno obdobje, potrdilo o ustreznosti izobrazbe, opis, iz katerega so razvidne vodstvene sposobnosti in najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih, aktivno znanje slovenščine na visoki ravni in znanje angleškega ali italijanskega jezika na višji ravni, opis strokovnega poznavanja področja dela zavoda ter potrdili, da kandidat ni kaznovan ali v kazenskem postopku. Direktorja imenuje ustanoviteljica, to je mestna občina Nova Gorica, na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda. Poleg javnega razpisa lahko ustanoviteljica povabi posamezne kandidate tudi neposredno. Javni zavod trenutno kot vršilec dolžnosti vodi Žan Bokan, ki se mu mandat izteče marca prihodnje leto oziroma z imenovanjem novega direktorja. Prejšnji direktor Andrej Šušmelj je letos nepreklicno odstopil po manj kot letu dni vodenja javnega zavoda. Kulturni dom Nova Gorica bo po novem skrbel tudi za izvajanje dediščine Evropske prestolnice kulture. Župan Samo Turel je ob sprejemanju odloka o ustanovitvi javnega zavoda junija letos pojasnil, da se z razpisom za direktorja s polnimi pooblastili mudi, predvsem zaradi časovnih omejitev, saj konec leta zaradi lokalnih volitev ne bo sej mestnega sveta. Prav zaradi sprejetja tega odloka se v Novi Gorici napoveduje tudi referendum. Civilna iniciativa Vsi smo kulturni dom je na Novogoriško občino vložila pobudo za razpis naknadnega referenduma, ki je priložila 251 podpisov. Če bodo s pobudo uspeli, bo temu sledilo zbiranje podpisov volivcev, zbrati jih morajo najmanj 1300. Temu pa bo nato sledil razpis lokalnega referenduma, ki ga želi civilna iniciativa izpeljati skupaj z novembrskimi lokalnimi volitvami.

Poslušate Radio Ognjišče in uro in pol zdaj pred nami bomo zapolnjevali večinoma z glasbo, ko gledam, kdo vse je na lestvici. Verjemite na besedo, da velja ostati v naši družbi, dobra glasba sledi, za naprej pa pred 12. ponovimo duhovno misel danes o tem, kje lahko vse prepoznamo Gospoda. Seveda po zgledu svetega Frančiška Asiškega po 12. upam, da nam tudi danes uspe nekoga presenetiti, če tudi vi veste za koga, ki praznuje, ki ima rojstni dan, lahko ga razveselite z radijsko čestitko. Pokličite nas na radio in bomo uredili in s tem naredili dobro delo. Poglejmo še, kako je z vremenom. Je prijazno in dobro, čez dan danes napovedane plohe, tudi posamezne nevihte, severni veter piha zvečer bo na Primorskem burja. Temperature danes na Primorskem do 29 stopinj, drugod pa najvišje čez dan od 22 do 27 stopinj Celzija. Ponekod je nekaj več oblačnosti, tako v prestolnici, kjer je zmerno oblačno 19 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno pri 19 stopinjah, podobno tudi v Murski Soboti. Previdno in srečno, na cestah je kar nekaj zastojev. Na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zamude do 20 minut. Zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Na Primorski pred Postojno proti Ljubljani zamude do 5 minut, proti Kopru zamude do 10 minut. Zastoj na cesti Šmarje-Koper. Okvarjeno vozilo pa na Štajerski avtocesti pred Podmeljem proti Mariboru zaprt je počasni pas. Še minuta in pol enajstih bo.

Pesem Time After Time iz leta 1983 kot ena od zadnjih pesmi za prvenec Cindy in She's So Unusual. Se pa sama spominjam te pesmi, ta sicer govori ljubezenska pesem o odnosih, v njej so občutki negotovosti, hrepenenja, tudi zvestobe. No, sama sem bila takrat srednješolka in se spominjam, kako sem prepevala iz dneva v dan prav to skladbo. Kako me je na to upozorila sošolka, ki se je že naveličala. No, meni pa vedno znova obudi prijetne spomine. Cindy Lauper ob 10:36 z radijem Ognišče in Tino Debevec v nadaljevanju.

Kajli Meno, še 19 minut do 11, z vami Radio Ognjišče. Bomo držali pesti v avstrijskem železnem, bodo drevi slovesno odprli 18. gasilsko olimpijado. Do konca tedna bo na njej tekmovalo približno 130 ekip iz 20 držav. Slovenijo zastopa 13 tekmovalnih enot, ki so si udeležbo priborile na izbirnih tekmovanjih in tudi letos ciljajo na najvišja mesta. Slovenska ekipa ne skriva visokih pričakovanj. Njihove tekmovalne enote, torej enote Gasilske zveze Slovenije, že vrsto let kotirajo kar na največjih tekmovanjih, na visokih, najvišjih mestih. In tudi po besedah vodje reprezentance Klemena Repovša bo slovenska reprezentanca resna tekmica drugim v boju za najvišja mesta. Gasilska olimpijada je največje mednarodno tekmovanje gasilskih enot na svetu. Vsako leto dogodek gosti drug evropski kraj, organizacija mednarodne gasilske in reševalnih služb. Zadnja je bila leta 2024 pri nas v Celju. Se spomnite? Naj bo dobro za vse gasilske enote, bomo navijali, držali pesti. Zdaj pa gremo k zgodbi. Makalonca še vedno zvesto čaka. Skupina Hazard.

0: Naš tokratni sobotni gost bo vremenoslovec Andrej Velkavrh. Ob koncu službene poti bo ostalo več časa za druge stvari in ljudi.
1: Vnuki so pa za veselje, ne? To je posebna ljubezen, se mi zdi, ja. Čeprav seveda te utrudijo, ne? Seveda človek, ko je enkrat starejši, pač nimaš toliko energije, kot si imel mlajši. Ne? In z razlogom nas je narava naredila take, da pač imamo otroke, ko smo mlajši in potem starejši, ko imamo vnuke, smo z njimi, pa damo vnuke nazaj starša, evo, tukaj ga imate, ne? Da vi naprej skrbite.
0: Ne zamudite sobotne oddaje Naš gost, začnemo ob 17.

0: Vreme. V ponedeljek bo pretežno mlačno, pritisk 1020 kolobarov rahle kraste. Na Primorskem kiha kahla kurja.
1: Ste res slišali prave informacije?
2: Slušni aparati Videx. Že 50 let.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080-88-88.
3: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
4: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05-611-7220.
5: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
6: Ura je 11. Na sporedu so novice življenja cerkve, z nami Marta Jerebič.
7: Lepo pozdravljeni. Potem, ko so se mediji razpisali, da naj bi bil nekdanji jezuit Marko Rupnik pred posebnim sodiščem v Vatikanu oproščen obtožb zlorab redovnic, se je oglasil vatikanski tiskovni predstavnik Mateo Bruni. Pojasnil je, da se sodniki v tem primeru še niso odločili in da je še vedno v teku pregled dokumentacije, ki so jo posredovale vpletene škofije, jezuiti, zainteresirane osebe in mediji. Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je ob robu predstavitve neke knjige v Rimu izrazil zaskrbljenost zaradi stopnjevanja vojne v Ukrajini. Mir ostaja nedosegljiv, je dejal in navedel besede tajnika za odnose z državami nadškofa Paula Richarda Gallagherja, ki se je ravno vrnil iz Ukrajine, da je v zadnjih dneh prišlo do enih najhujših napadov. Kardinal Parolin je v pogovoru z novinarji pozval tudi k vnovičnemu začetku pogajanj z Iranom, saj memorandum o soglasju ni več v veljavi. Za dobro države in celega sveta je nujno najti trajno rešitev, je dejal in opozoril, da takšne razmere ogrožajo svetovni mir. Glede poročilo gradnji zidu v Gazi strani italijanske vojske pa je ponovil stališče svetega sedeža, ne zidovom, da mostovom. Kako lahko med počitnicami okrepimo vero? Na to vprašanje papež Leon XIV. Odgovarja Mauriciju iz Rima v poletni številki revije Trg svetega Petra. Več Marjana Debevec.
8: Papež je na začetku svojega odgovora spomnil na revne in vse tiste, ki si ne morejo privoščiti niti kratkega obdobja počitka. Od bolnikov do žrtev vojn in migrantov ter tistih, ki so izgubili delo ali dom. Vsem pa želi, da bi bilo poletje priložnost za bogate družbene in verske izkušnje ter za poglobitev poslanstva v cerkvi in družbi. Družine spodbuja naj ne pustijo svojih ostarelih samih. Prostovoljcem, mladim in manj mladim pa pravi, naj si prizadevajo, da bodo trpečim prinašali človečnost ter upanje. To je nasvet, ki ga lahko dam za okrepitev naše vere. Izkoristiti tudi poletni čas, da bi živeli evangelij miru in usmiljenja, je zapisal papež. In povabil, naj pomislimo na privilegij, ki ga imamo, ko podpiramo revne in pričujemo o evangeljskem boštvu. V nadaljevanju je poudaril, naj se med počitnicami izogibamo prekomernosti in razsipnosti, materializmu in potrošništvu. Vzgajati se moramo k zmernosti in se vedno spomniti, da kopičanje dobrin ovira evangelizacijo.
7: Na Madžarskem poteka jubilejni 70. kongres Združenja krščanskih učiteljev Evrope na temo umetne inteligence. Letos se ga udeležujejo učitelji 11 evropskih držav, med njimi je tudi številčna delegacija članov Društva katoliških pedagogov Slovenije. Več njegova predsednica Helena Kregar.
9: Vsi se v razpravah po predavanjih zelo strinjamo, da je umetna inteligenca prihajajoče orodje, ki se mu ne bomo mogli izogniti. Strinjamo pa se, da je v šoli učiteljeva vloga nenadomestljiva za vlogo robotov ali umetne inteligence, če želimo, da bi mladi najprej razvijali svoje res človeške potenciale, svojo lastno inteligenco, humanost in odnose. Šele v zrelosti teh lastnosti bodo lahko res koristno uporabljali tudi umetno inteligenco, ki bo vsem lahko v veliko pomoč.
7: Srečanje se bo končalo v soboto.
6: Zmerno do pretežno oblačno bo danes s krajevnimi plohami in nevihtami. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje temperature danes od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpoznaje na Primorskem. Po noči se bo od severa začelo jasniti. Jutri bo jutro sveže, najnižje temperature od 7 do 13, na Primorskem 17 stopinj. Čez dan bo pretežno jasno, več oblačnosti, jutri občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Jutrišnje temperature podobne današnjim. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Za konec tedna obeti, v soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo v nedeljo nastajale padavine, deloma plohe, tudi kakšna nevihta. Podatki. Uro nazaj po državi Listca pretežno oblačno 16, Murska Sobota pretežno oblačno 18 stopinj, takšno vreme v Postojni, tudi v Slovenj Gradcu oblačno in 18 stopinj, Ljubljana zmerno oblačno 19, Novo mesto pretežno oblačno 19 stopinj, Jezersko 19, Maribor in Trebnje 21, Koper 29 stopinj Celzija. Več zastojev je na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, zamuda do 20 minut, zastoj je za tovorna vozila predvsem. Na Štajerski avtocesti zastoj pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, zamuda do 15 minut. Na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, zamuda do 10 minut. Na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, torej v nasprotni smeri, pa zamuda nekoliko daljša, do 15 minut. Zastoji gost promet tudi na cestah Lucija Izola, Padna Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Ura 11:07.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
6: In obveščamo, župnija svetega Jakoba ob Savi vabi v soboto 25. julija, ko bo god apostola Jakoba, k češčenju najsvetejšega. Svete maše bodo prva že ob 7, potem pa ob 10 in ob 19. Pri vseh treh svetih mašah bo govoril lazarist Rok Vinko Žlender, ravnatelj študentskega doma Vincenci. V nedeljo bo ob 10 slovesna sveta maša, ki jo bo daroval novomašnik Luka Anžič v župniji svetega Jakoba ob Savi.

0: Ura je 11:14, zdaj pa se selimo tudi mi bliže kraju, kjer slišimo morje, kjer je v zraku sol in vse, kar morje prinaša na obalo. Pozdravljam Jadranko Crgol, dober dan.
1: Dobar dan, lep pozdrav sem poslušalcem Radija Gnišče.
0: Jadranka, vi ste odrasla skavtinja iz Trsta. To vem, ampak trenutno niste v Trstu.
1: Trenutno sem v Kopru, ker sem namreč v službi na fakulteti za humanistične študije in urejujem pač zadeve v službene. Ampak sem si vzela nekaj časa za, tudi za skavte, ja, v letošnjem poletju.
0: Hvala lepa, tako je. Vi prihajate z zamejske skavtske organizacije, ki v letošnjem poletu avgusta čez nekaj dni tednov pripravljate velik dogodek.
1: Tako je, ja. Namreč v letošnjem letu mi obležujemo 50-letnico združitve raznih skautskih gibanj v zamejstvu. Skautsko gibanje se je sicer začelo že v 50-ih letih, leta 51 so nastali prve skupine v Trstu in so potem 20-letni delovale razne štiri organizacije v bistvu, moška, ženska veja, tako v Trstu kot Gorici. In v 70-ih letih je potem prišlo do recimo tega bistvenega premika, ko so se voditelji takrat odločili, da bodo vse svoje moči združili v eno samo organizacijo. In leta 1976 je tako nastala Slovenska zamejska skautska organizacija, ki še danes živahno vzgaja mlade v zamejstvu.
0: Kako pomemben bo pa ta avgustovski dogodek?
1: Tako, ja. Zdaj, v bistvu prve skupine izvidniki in vodnice se odpravljajo na tabor že tako konec tedna, v soboto in nedeljo. Potem bodo na vrsti v Učiči, vrhunec pa bo Džembori dosegu v vikendu od 7. do 9. avgusta, mi bomo blizu Ajdovščine in takrat se bodo skautskemu taboru pridružili še odrasli skauti. Na taboru bodo že itak v Učiči in v Okulice, izvidniki vodnice, rover in popotnice in voditelji. Potem pa bomo prišli še odrasli skauti in skupaj podoživeli skautsko življenje, skautske vrednote, se družili in obujeli spomine in seveda gradili tudi še naprej prihodnost skautskega gibanja.
0: Jadranka, ker prihajate z zamejstva, kako pomembno pa to vpliva na slovenstvo?
1: Mislim, po mojem to je temeljnega pomena, ker naše gibanje goji seveda tudi vrednoto ohranjanja jezika in identitete. Na sestankih tako drugače se mi pogovarjamo samo o slovenščini, vsi sestanki potekajo v slovenščini, vse pa imamo tudi za graditelje mostov med slovenskim in italijanskim skautskim gibanjem, ker imamo podpisane sporazume z obema skautskim organizacijama, torej z Združenjem slovenskih katoliških skautov in skautin in tudi za Češi, torej to so italijanski katoliški skauti, udeležujemo se tudi mednarodnih dogodkov. V našem malem pa, v našem mikrokosmosu pa gojimo skautske vrednote v slovenskem jeziku, kar je za našo mladino še posebej pomembno.
0: Koliko pa imate podmladka? Kako radi so mladi otroci zraven?
1: Ja, tako je. Seveda skautsko življenje je nekako, bi lahko rekli, tudi gre malo proti takovom sodobne družbe z tehnologijo. Otroci bodo 2 tedna brez elektronskih naprav, kar je že zelo velik dosežek. Se pa bodo družili, bodo gojili vrednote skupnosti, odnosov, ljubezni do narave in do bližnjega in seveda same sebe odkrivali. In tako bodo rasli v dobre člane družbe. Tako da jaz mislim, da to so vse zelo pozitivne vrednote, ki so zelo koristne v naši družbi. Zdaj otrok na taboru od tega tedna dalje bo približno, mislim da 180 razdeljenih v razne starostne skupine. Potem pa

0: Kdor koli želi, nas lahko pride obiskat, posebno zaželjeni so obiski v tistem koncu tedna od 7. do 9. avgusta. Mediji ste to privabljeni, posebno v soboto 8. avgusta, zjutraj je kava za medije ob 9. in je tudi ogled tabornega prostora oziroma tabornih prostorov. To privabljeni vsi tisti, ki želite podpreti, spoznati, odkriti skautsko gibanje, slovensko skautsko gibanje v Italiji. Posebno, kot rečeno, v tistem vikendu od 7. do 9. avgusta blizu Ajdovščine, v Dolenjah pri Ajdovščini.
1: Tako je, kar prav, ja, da poveste kraj, da ne bomo blodili tam okrog.
0: Ne, sicer pa, če vtipkate Slovenska zamejska skautska organizacija Jambori Avgust, recimo, ne, v Googlu, potem nas najdete tudi na socialnih omrežjih, je tudi spletna stran, tako da tudi tam lahko poiščete informacije.
1: Jadranka Cergol, hvala lepa za ta opis, za vabilo, čestitke za vse opravljeno delo in tudi za organizacijo 6. slovenskega zamejskega džemborija, s katerim torej Slovenska zamejska skautska organizacija obeležuje 50-letnico združitve, in hvala lepa za to, da smo tudi mi dobrodošli s tem, vsekakor podpiramo drug drugega, predvsem mi vas v duhu slovenstva in seveda v vseh skautskih vrednotah. Skratka, naj skautski duh kraljuje.
0: Hvala lepa za pozornost, hvala lepa za vabilo, tudi vam in za klic. In vidimo se na Džemborju.
1: Točno tako. Jadranka Cergol, hvala lepa in mahamo nazaj proti Kopru, no ker je skaut tudi v naši režiji, zato tale v izvedbi skautov.

Ena bolj prepoznavnih skautskih slovenskih skautskih pesmi Naj skautski duh kraljuje, ki se pogosto zapoje ob začetku ali koncu večera ob skautskem ognju, pri obnovi skautskih obljub in pa na vseh ostalih slovesnih skautskih srečanjih. Prijateljstvo, služenje, poštenost, odgovornost, to je le nekaj vrlin skautskega duha. No ja, sledimo jim prav vsi, lahko pa sledite tudi skautski poti pa njihovim zgodbam in dogodivščinam na njihovi spletni strani scout.net.

Opozorilo: na cesti Pesnica Hoče je pred priključkom Ptujska cesta proti Mariboru oviran promet zaradi predmeta na cesti. Vozite previdno.

0: Ste že slišali za dnevnik mladega duhovnika Roka Pogačnika, v katerem je opisal svoje izkušnje dela v vlogi kaplana na veliki turistični ladji. Kako je skozi zgodbe ljudi srečeval Boga na križarjenju.
1: Duhovnik je kakor kelih, v katerega se ves čas nataka ne samo Božja milost, ampak tudi različna spoznanja, misli, izkušnje, ki se v stiku z ljudmi tudi prazni. In jaz verjamem, da tudi iz kakšnih takih svojih ekspedicij, ki bi se morda komu zdele nekoliko eksotične, pridem notranje bolj bogat. Več spoznam v svetu, več vem o tem, kako se vera živi v konkretnosti človeških življenj. In to mi omogoča potem, da tudi z enim novim elanom, z eno svežino služim tja, kamor sem postavljen.
0: Rok Pogačnik v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: Danes ob 17. v ponovitvi o polnoči. Via Pozitiva je tudi kot podcast.
3: Rebuscado entre tus cosas y no encontré más que una nota que guardé.

Še malo in na polovici dneva bomo pred 12. znova čas tudi za duhovno misel. Sveti Frančišek Asiški je dejal, noči se spremenijo v dan, če je Bog v našem srcu in dnevi postanejo noč, če Boga v srcu ni. Prav o tem, ki vse je videl Boga, sveti Frančišek v duhovni misli v minutah pred 12. Plohe in nevihte lahko pričakujemo danes, čez dan zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Temperature danes do 29 stopinj na Primorskem, drugod od 22 do 27 lahko preverimo, kako je bilo ob 11. Ljubljana zmerno oblačno 21 stopinj, Novo mesto in Murska Sobota pretežno oblačno, so pa temperature različne, tudi Postojna pretežno oblačno, no v Postojni 22 stopinj, 18 v Murski Soboti, Novo mesto pa 21. Kredarica, če še proti Hribom pogledamo, oblačno in 6 stopinj. Dve oviri in kar na dveh odsekih so živali, na Štajerski avtocesti pred Pesnico proti Mariboru je oviran promet zaradi živali in ravno tako na Štajerski avtocesti pred Tepanjem proti Mariboru. Več zastojev na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zamuda do 20 minut, zastoj je za tovorna vozila bolj kot ne, na Štajerski avtocesti zastoj pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani zamuda do 15 minut. Na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri proti Ljubljani zamuda do 10 minut, proti Kopru do 15 in zastoji na cestah Lucija Izola, Padna Koper Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Dobrih 20 minut pa do 12.

0: Tednik domovina.
1: Rajek od otroke sprejemamo migrante, kar jim planiše ko kaosu po golobu in velikih pričakovanjih. Nasprotovanja hidroelektrarni v Škofji Loki.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: Doživite Južno-Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
3: Odkrijte pravljične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
2: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
3: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
2: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02-252-16-19.
4: Bohinju na 92.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 23. julij. Videti Gospoda.
2: Sveti Frančišek je gledal Boga v Evharistiji, v trpečih in v stvarstvu. Iskal je samotne kraje od jam in gozdov do zapuščenih cerkvic, kjer je ure in ure molil in zrl Boga. In ko je prihajal iz nočnega zrenja v dan, je povsod videl Božjo podobo. Kdo bi zmogel opisati sladkost, ki jo je užival, ko je v stvarjeninah zrl stvarnikovo modrost, njegovo moč in dobroto, je zapisal Tomaž Čelanski. Kod nosu nas, tako kot Frančiška, neprenehoma kliče prav vse, kar nas obdaja, v odnos pa se vstopa v srcu. Vas ptičje petje zjutraj razveseli ali negodujete, ker vas je čivkanje zbudilo? Dež in sonce, mraz in vročina, sosedov nasmeh ali njegovo mrko čelo. Kakšen odnos boste vzpostavili? Blagor čistim v srcu, kaj ti Boga bodo gledali, je rekel Jezus v znamenitem govoru na gori. Čisto srce je osvobojeno sebe in usmerjeno k drugemu, k živim bitjem in celo mrtvi naravi. Čisto srce vzpostavlja odnos s stvarstvom in ljubi Boga, drugega in samega sebe.

0: Na god svete Brigite Švedske, sozavetnice Evrope, se v današnji skupni molitvi oprimo tudi na njeno duhovno misel, ki je prežeta zavestjo, da smo poklicani v svetost po ljubezni, ne zgolj po zunanjih dejanjih. V molitvi po vaših namenih, poslušalke in poslušalci, pa prosimo na priprošnjo Lurške Matere Božje za zdravje Urške, Majde in Petra. Molimo za srečno pot in vrnitev sina Darka ter za ozdravitev tumorja v glavi. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Na god Brigitte Švedske praznujejo rojstni dan naši prijatelji, zvesti poslušalci. Z velikega Gabra, z Biča, Frančiška, Sever. Ana Petrovič, Podvince, Ptuj. Kristina Pečnik, Stobovska, Domžale. Marija Pečenko, Brje, Dobravlje. Marta Kampuš, Ljubljanska, Maribor. Paula Grilc, Cesta, Naklanec, Kran. Ivana Aleš, Gorenskega odreda, Kran. Ana Japelj, Mokrice, Vrhnika. Ana Pridigar, Zagrado, Maribor. Ana Rugel, Zoranina, Mengeš. Emil Gec, Antona Muhviča, Plešce. Tilka Žnidršič, Gasparijeva, Cerknica. Anica Majnik, Idrijska Bela, Idrija. Marta Zdjelar, Zadraga, Duplje. Anica Prah, Podlog, Leskovec pri Krškem. Bernarda Grdadolnik, Ob potoku, Horjul. Marija Škrlep, Popovičeva, Ljubljana. Anka Krašček, Vojkova, Plave deskle. Ana Poklukar, Spodnje gorje, Zgornje gorje. Ana Tušar, Gorje Cerkno. Štefanija Horvat, Rakičan, Štefana Kovača, Murska Sobota. Anica Megla, Kolodvorska, Ormož. Silvester Marinčič, Glinek, Škofljica. Anica Beličič, Metliška cesta, Črnomelj. Marko Hvalič, Ulica bratov Hvalič, Nova Gorica. Marija Zver, Rakičan, Panonska, Murska Sobota. Branka Mandel, Tiha boj, Gabrovka. Vesna Avguštinčič, Mladica, Semič. Rafko Kos, Kresniške Poljane, Kresnice. Tanja Ciprle, Dvorje Crklje na Gorenskem. Ana Rijavec, Volarje, Tolmin. Anica Nuša Korenjak, Poljane, Rečica ob Savinji. Milan Turk, Klake, Lesično. Matjaž Marinčič, Kašelska cesta, Ljubljana. Andreja Razboršek, Brstnik, Laško. Slavko Novak Mlajši, Kriška vas, Višnja gora. Miloš Bolte, Polšina, Trojane. Maja Jerkič, Vajngrlova, Šenčur. Marino Kegel, Dijaška ulica, Murska Sobota. Matija Šprogar Perko, ulica Pohorskega bataljona, Ljubljana. Iskrene čestitke. Prijazno naj bo to življenje, darežljivo, in hvala za vsako dobro misel, dejanje, za vse, kar dobrega, prijaznega, lepega storite za nas, in upam, da vam to zmoremo povrniti z našimi radijskimi vsebinami, da smo zgovorni v podpori, da nudimo dobre informacije in pa tudi glasbo, ki vam osrečuje dušo. Hvala za to sopotje skupaj skozi življenje. Na vaši življenjski poti pa zdravja, lepih trenutkov, miru, na lepa, nepozabna doživetja. Tudi danes, ko je vaš dan. Naj bo srčen, iskrene čestitke.
2: Halo, prosim.
1: Dobar dan, gospa Vesna. Nataša Ličen pri telefonu z radija Ognjišče kličem. Upam, da vas ne motim. Iskrene čestitke. Praznujete rojstni dan, pa smo se v uredništvu radija Ognjišče spomnili na vas.
2: Ja, hvala lepa, hvala. Res je.
1: Gospa Vesna, naslednje leto bo okrogla, toliko že vem. Kako pa danes preživljate rojstni dan?
2: Zdaj trenutno... Ja živim sama, mislim sama. Trenutno sedim tle, kažem se pijem, dobro se počutim, zdrava sem. Jaz se tako in tako vsaki dan zahvalim Bogu svojemu, da me ima rad. Jaz sem njega in skupaj celim dan razvija še naprej, tako da imam pa tle blizu sestro. Lepo, tako ko se vsaki dan lepo naredi.
1: Glede na to, kako ste opisali, meni se zdijo ti trenutki najlepši. Sama komaj čakam, če se pokaže kakšno jutro prosto, da lahko v miru spijem kavo, gledam ven, kako se razvija dan.
2: Res je. Lepo imam, bom rekla, pa ne bi se da bi se zdaj hvala, ampak les imam lepo hišo, vrt nam tak, rada imam naravo, športnica sem, lepo pa sestr vrčico imam. pa štiri vnuke. Pravno dvojčico imam tudi Mojco.
1: Pa še Mojci prinesite čestitke. Povejte ji, da iz Radija Ognjišče želimo vse najboljše.
2: Ja, bom ne rekla. Hvala lepa, ko imamo vsak dan obvesi dan. Ampak en dan je pa si, ko smo prišli na svet.
1: Lepo praznujte tudi skupaj, sestro. Vse najboljše in pozdrav vsem. Pa še izberite pesem.
2: Zdaj imam pa pesem izbrati. Kjer je začel? Ne vem. Lepo pomagate. Me so vse pesmi lepe.
1: Morda pa damo kakšno pesem, ki jo pojete dvojčici. Glede na to, da sta tudi vi dve skupaj prijokali na svet oziroma se zazrli prvič v svet skupaj z Mojco. A velja, Vesna?
2: Ja, hvala lepa vam.
1: Hvala vam, gospa Vesna.
2: Hvala lepa še enkrat, pa tudi vam lep dan še naprej, pa srečno.
1: Iskrena hvala, srečno.
2: Hvala, hvala.

Ob jubileju iskrene čestitke, Slavku Novak, vam ob srečanju z Abrahamom s Kriške vasi v Višnji Gori. In za 60 let Mariji Zver, Rakičan, Panonska, Murska Sobota. Phil Bosman spravi, da je danes edini dan, ki mu je vredno posvetiti vso pozornost. Živimo samo en dan, danes. Danes je dan, ki nas lahko osreči. Ni drugega dne kot danes. Da v njem živita, sta vesela in zadovoljna. Ne razbijajta si glave z jutrišnjimi skrbi, ne obremenjujta svojega srca z včerajšnjo žalostjo. Včeraj je že minil, jutri šele pride, danes pa je dan, ki vama je dan. Dobro ga izrabita. Naj bo vesel in radosten. Pa za vaju še nekaj vere v ljudi, to usrečuje, z manco in kvatropirci, iskrene čestitke.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Na 105,9 MHz.
1: Dobar dan, ura je 12.30 minut in čas je za poročila. Z nami je dnevna urednica Tanja Dominko.
2: Dobar dan. Poslanci na izredni seji državnega zbora obravnavajo predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Referendum je predviden za 11. oktober, odloku se obeta podpora. Civilna iniciativa Piran je zbrala več kot dovolj podpisov pod pobudo za razpis referenduma o prodaji zemljišč v Fiesi. Kot je dejal predstavnik civilne iniciative in občinski svetnik Davorin Petaros, jim avtokratsko vodenje občine in države preseda, zato so zelo zadovoljni, da želi javnost soodločati o načrtovanju prostora. Zbrati so želeli 300 podpisov, a se jih je v 10 dneh nabralo več kot 3-krat toliko. Novi podpisi pa, kot pravi, še vedno prihajajo. Na odlagališču nenevarnih odpadkov Mala Mežakla nad Jesenicami poteka gradnja tretjega in zapiranje drugega odlagalnega polja. Dela, ki so stekla lani jeseni, bodo predvidoma končana še letos. Župan občine Jesenice Peter Bohinec je zadovoljen.
3: Sem zelo vesel, da se infrastrukturni projekt tako dobro odvija, zapiramo drugo odlagalno polje in pa že v sklopu te investicije pripravljamo, bom rekel, dno in pa samo podlago za tretje odlagalne polje, ki bo potem v naslednjem letu, ko bomo zaprli z vsemi ukrepi, okoljevarstvenimi ukrepi, drugo odlagalno polje, potem z enako mero, seveda z zdravim odnosom do okolja, narave, sonarave, odpiramo tretje odlagalno polje.
2: S tretjim odlagalnim poljem naj bi za odpadke poskrbeli za približno 25 let. Združene države Amerike in Saudska Arabija sta podpisali sporazum o sodelovanju na področju civilne jedrske energije, ki predstavlja pravno podlago za razvoj saudskega jedrskega energetskega programa. Spremljajoči dvostranski sporazum vključuje varovalke za preprečevanje širjenja jedrskega orožja. Komentar profesorja dr. Farisa Kočana.
4: Za odnos med Saudovo Arabijo in pa Združenimi državami Amerike velja za enega najpomembnejših odnosov na Bližnjem vzhodu, ampak to ni bil nikoli odnos za res zavezništva, ki bi temeljil na skupnih vrednotah, ampak za to klasično transakcijsko partnerstvo, v katerem obe strani zasledujeta svoje lastne interese, in to se je lepo videlo že tam od Roosevelta in Abdulaziza naprej od leta 45, ko je postalo jasno, da bodo ZDA tiste, ki bodo zagotavljale varnost kraljevine, Saudova Arabija pa tista, ki bo zagotavljala stabilnost svetovnega naftnega trga, in v kontekstu trenutnih geopolitičnih perturbacij in negotovosti je potrebno ta odnos ohranjati, in seveda jedrski vidiki so pomembni, predvsem zato, ker se je Saudova Arabija v zadnjih letih predvsem umikala od tega klasičnega razumevanja ZDA kot nekoga, ki zagotavlja varnost in stabilnost za širšo bližnjo vzhodno regijo, kar so pokazali predvsem za sporazum s Pakistanom. In to je seveda tudi poskus ZDA in pa Donalda Trumpa, pa da Saudovo Arabijo nazaj vrne v svojo delokrog, v svojo hemisfero.
2: Odbor stalnih predstavnikov držav članic pri Evropski uniji je danes v Bruslju dosegel soglasje glede 21. svežnja sankcij proti Rusiji. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na družbenem omrežju X dogovor pozdravila in dodala, da sankcije slabijo rusko gospodarstvo. Usmerjene so namreč v ruske vire prihodkov in motenje dobavnih verig. Poleg tega pa bodo ovirale delovanje tako imenovane ruske flote v senci. Sankcije morajo odobriti še vse države članice.
1: Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večerju tudi burja. Najvišje temperature bodo do 27, na Primorskem pa do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpoznaje na Primorskem. Po noči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, najnižje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Še opozorilo, Agencija za okolje izdano ob 11. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In tu so še temperaturni podatki po Sloveniji. Koper 27 stopinj Celzija, potem Novo mesto 26 stopinj, Ljubljana 25, Celje 24, Maribor 23, Murska Sobota 21 stopinj Celzija, Črnomelj 24, Postojna 23 stopinj, Kranj 24, Kočevje 23 in pa Kredarica 9 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti so zastoji od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro. Računajte na zamudo, ki bo od 10 do 15 minut. Zastoj je tudi proti Mariboru, in sicer od počivališča Zima proti predoru Pretovarje. Tam bo zamude od 20 do 25 minut. Na štajerski avtocesti nastane zastoj tudi med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Tam bo zamude nekaj minut. Zastoji so tudi med Domžalami in Ljubljano. Ja, zastoji pa tudi na primorski avtocesti, in sicer pred Postojno, proti Kopru zamude od 10 do 15 minut, proti Ljubljani pa zamude od 20 do 25 minut. Do zastoju prihaja tudi v slovenski Istri, in sicer na cesti Padna Koper, pa še na cesti Lucija Izola. Ja, srečno in varno na vseh poteh. 12 in 36 minut je.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. Svojci sporočajo, da je v 98. letu starosti odšla k Bogu draga mama Marica Petkovšek iz Rovt. Svojci sporočajo, da je v 98. letu starosti odšla k Bogu draga mama Marica Petkovšek iz Rovt. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 16. na pokopališču v Rovtah. Žara bo v poslovilni vežici, danes od 17. do 21. in jutri od 11. naprej. Na mesto cvetja in sveč lahko dar namenite za potrebe domače cerkve. Po kratki a hudi bolezni je v 85. letu starosti v gospodu zaspala draga mama, stara mama in prababica Mihaela Benedičič, po domače Škundrova Elka iz Dobija pri Poljanah na Škofjo Loko. Po kratki a hudi bolezni je v 85. letu starosti v gospodu zaspala draga mama, stara mama in prababica Mihaela Benedičič, po domače Škundrova Elka iz Dobija pri Poljanah na Škofjo Loko. Pogreb drage pokojnice bo danes z začetkom ob 17. v cerkvi svetega Martina v Poljanah. Od nje se že lahko poslovite v poslovilni vežici na Poljanskem pokopališču. Svojci sveci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, darujete lahko za svete maše, za cerkve v Poljanah in pri svetem križu ali v dober namen. V 83. letu starosti je v Bogu mirno zaspala draga žena, mama in stara mama Uršula Marija Dolinar, po domače Slavčeva Marjanca iz Tacna. V 83. letu starosti je v Bogu mirno zaspala draga žena, mama in stara mama Uršula Marija Dolinar, po domače Slavčeva Marjanca iz Tacna. Pogreb bo jutri ob 10. na pokopališču v Šmartnu pod Šmarno goro. Jutri od 8. naprej bo v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Svoj dar lahko namenite za svete maše, za potrebe domače župnije ali v dobrodelne namene.

0: Poglejmo še med obvestila. Frančiškanski samostan Svete Ane v Kopru vabe danes ob 19. k Sveti Maši, ki jo bo daroval novomašnik Timi Fijov Švivot. Bratje Kapucini iz Škofje Loke vabijo na večer za moške, ki bo nocoj ob 20. v atriju samostana. Gost bo dr. Miha Rutar, specialist klinične psihologije. Na gori pri Sodražici bo romarski shod pri božji služabnici Magdalini Gornik ob mesečnem spominu njene smrti. Danes ob 15.45 bo molitvena ura za njeno beatifikacijo in ob 17. sveta maša.
1: Hude slušalke, dedi, a to imaš za musko?
2: Ne sam za musko, za vse živo.
1: Zakon.
3: Itak, slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
4: Audio BM.
5: Spet slišim.
6: Cena glasbenega voščila z dvema pesmima je 20 evrov. Za prijatelje radija Ognišče pa le 15. Hitro pokličite 01 512 11 26. Rezervirajte termin v soboto ali nedeljo in poklonite unikatno darilo. Voščilo na radiju Ognišče. V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.

12:45 minut je ura, dobro dan vsem, ki ste zdajle z nami in spremljate ognišče v tem četrtku 23. julija, ko goduje Sveta Brigita Švedska, sozavetnica Evrope. V tem popoldnevu bomo z vami Tanja Dominko, Marcel Krek, Jakob Čuk, Matej Kržišnik in Matjaž Mrljak in vas seveda vabimo v našo družbo. Spremljali bomo, kaj je novega doma in po svetu, gledali na radarsko sliko padavin na termometre, tudi seveda na povezave, ki merijo dolžino zastojev na naših cestah, tako da boste o vsem obveščeni, no pa tudi sooblikovali boste lahko naš program že čez nekaj minut ob 13. Četrtek je in seveda to je dan za klepetalnico s Tanjo Dominko in ker v teh dneh v Železnem v Avstriji poteka gasilska olimpijada tudi z močno slovensko udeležbo, se bomo ustavili prav pri gasilcih. Povejte nam, kako jih vidite, kakšno luč imajo gasilci v vaših očeh, ste morda v gasilske vrste vključili tudi vaš podmladek, vaše otroke, morda vaše vnuke, no pa še kaj v gasilcih bomo in bi lahko rekli, razmislite in nas čez 13 minut tudi pokličite.

0: Da bo dan nasmejan.
1: No, sine, poglej, tole dekle je kot ustvarjeno zate. Ti si že malo starejši in tudi ona ni več mlada. Pa vidiš, da fantje, kjerkoli jo srečajo, obračajo glavo za njo.
2: No ja, oče, res obračajo glavo, ampak na drugo stran.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
1: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri ognjišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Chaplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
2: Poletno branje pri ognjišču. knjigarna.ognjisce.si 05 611 72 20.
3: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.
4: Klepetalnica.
5: Med vami
4: in nami.
2: Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi tokrat v klepetalnici v rubriki, ki odpira sodelovanje med vami na oni strani in nami na tej. Poročali smo že, da v Avstriji poteka gasilska olimpijada, na kateri bo do konca tedna tekmovalo 130 ekip iz 20 držav in seveda tudi slovenska. Kot je dejal predsednik komisije za tekmovanja pri Gasilski zvezi Slovenije, Andrej Grgovič, je za slovensko reprezentanco glavni izziv ostati med najboljšimi. Pomembni sta dve stvari, pravi, ena je v rokah tekmovalcev, srce, ki bije za Slovenijo, se ne ustraši ničesar in nikogar in ima željo, da v najpomembnejšem trenutku pokaže najboljše. Druga stvar pa so navijači, zato vse poziva naj pridejo spodbujati. Gasilska tekmovanja običajno spremljajo tudi veselice v državi, kjer okoli že so. Te so v poletnem času kar obiskane, pa me ob tej priložnosti zanima, ali ste tudi vi med obiskovalci in predvsem, kako cenite delo gasilcev, ki skrbijo za požarno varnost in še za marsikaj drugega. In ne nazadnje je pomembno tudi njihovo delo s podmladkom, torej ali tudi sami pripadate gasilskim vrstam, ali ste poskrbeli, da vaš podmladek tudi obiskuje gasilske vaje. Skratka, nekaj na to temo se lahko danes pogovorimo in poklicala je Martina. Dobar dan.
6: Dobar dan, lepo pozdravljeni, gospa Tanja. Ja, dobra tema, res tu podpiram gasilce, bi rekla 100 na uro. Ka predvsem pred gasilci kapo dol, pa tudi proti, pred raznimi drugimi koristnimi nevladnimi organizacijami. In se mi zdi, da gasilce mogoče država še premalo podpira, mogoče jih še premalo cenimo, da se takrat spomnimo na ne, ki jih res rabimo, drugač pa ne, če je vse v redu, tako da res, res delajo skupno dobro in velikrat življenje riskirajo, da pridejo na pomoč v razno raznih primerih.
2: Res je.
6: Dobesedno in zdaj me je kar pretresel, dva gasilca sta nekje umrla, ki so gasili in res življenje postavljajo
2: na kocko,
6: da pomagajo ljudem in vsa čast jim in res podpiram jih in tudi, ko pridejo po koledar. Ko prinesejo koledar. No.
2: Ja, se razumem. Kaj pa, kakšna veselica, Martina?
6: Ja, tudi včasih sem šla, pa še prej sem bila še ledik, no, če tako rečem, še kar narla sem na veselici. Tudi sem bila neparkrat, pa še nekaj bi rekla. Svetmo Florijanu se moramo priporočati, da nas ščiti ali varuje pred časnim in večnim ognjem. To je pa tudi en velik svetnik, ki se mi zdi, da ga moramo imeti kar
2: visoko na seznamu.
6: Visoko, tako ja.
2: Hvala lepa, Martina.
6: Lepo
2: se imejte, srečno. Jožica, dobar dan v Novo mesto.
7: Dobar dan. Moram povedati, da imam vnuka na olimpijadi.
2: O, bravo. Ja, bravo.
7: Že od 15. leta gasilka.
2: Aha.
7: In pa tudi v službi sem bila pri gasilcih in v glavnosti skozi podpiram.
2: Krasno. In ja, kako so tekle priprave pri vnuku, kaj ste opazili?
7: Ja, sem pozila, mislim, da sem spodbujala, da je hod na tiste navaje, ne? Mislim, skozi na gasilske vaje, pa še v vojsko je služil, vse, razumeti, da je ta prav športnik.
2: Aha, srcem in dušo.
7: Da sem kar vesela, pa na veselice pripravljajo in tako naprej.
2: Kako so pa obiskane kaj na vašem koncu?
7: Ja, kar dolenske so kar dobro.
2: Ja, ja. Mislim, da so kar povsod, ja. Tudi mladi
7: kar
2: zelo radi gredo.
7: Kar veliko.
2: Velja? Hvala lepa, Jožica, navijamo
7: hvala
2: tudi
7: lepa.
2: Mi. Srečno na svidenje. Robi, dober dan.
5: Dobar dan. Najprej en lep hvala vsem gasilcem, pa vsem reševalnim službam tudi, ki tako posredujejo in skrbijo za nas. Zdaj pa en moj modus vivendi. Jaz se pa trudim živeti tako, da bi gasilci imeli, da bi bili gasilci zaradi mojega vedenja, mojega obnašanja, brez dela.
2: Tudi to je veliko. Torej, tudi pomemben prispevek, torej, ne?
5: Jaz ne bi vrgel ene prazne steklenice v naravi ma, za nič na svet, ker to pride do samo vžiga, leča, sonce, ne, se vžge. Ampak spet bi takrat, ko potegali gasilci v vročini, vso zaščitno obleko na sebi gor, tako da to gasilci, moji dragi, najlepša vam hvala. Ampak veste kaj, zdaj jaz pa ne morem, da se ne pohecam, ne?
2: Yeah.
5: Enkrat sem z enim gasilcem, ki poznamo vse živo, pa sem rekel, ma fant, moji dragi, ma kaj vi gasilci, res vse pogasiste. Ja, ampak veš kaj, zdaj pa eno te bom dal vprašanje, a žejo tudi pogasiste? Pa je rekel, se vidimo na veselici, ne?
2: No,
5: tako da res, hvala vsem reševalcem.
2: Tudi vam hvala, Robi, za klic, lepo se imejte. Srečno na svidenje. Zdaj gremo pa na Pohorje z Marijo, dobar dan.
8: Dobar dan.
2: No.
8: Jaz se vsem pred mano vsem strinjam in smo zelo veseli, da imamo sedaj spet tretjič že ekipo.
2: Aha. A je to Šmartno na Pohorju?
8: Ne, to je pa Tinje.
2: A, Tinje, dobro. No, ker Tinje, vem, da so tudi tam zelo dobri.
8: 14 dni nazaj smo imeli kar veliko izkušnjo z ognjema, ne?
2: Aha, aha.
8: Ker so gasili, so se dobro odrezali, da so to pogasili ti stančnikov gradišč, da se ni raz naprej. Drugač, jaz kar navijam.
2: Bravo.
8: Sem članica, mož že pa veteranih, sin je pa sedaj v Nemčiji.
2: Aha.
8: V Avstriji.
2: V Avstriji. Ja. A, tudi se pravi vaš tekmuje na olimpijadi.
8: Tudi
2: krasno.
8: Že tretjič.
2: Krasno, tako? Hvala lepa, Marija, tudi za vso podporo in za vaš tako klic. Lepo se imejte, srečno.
8: Tudi, hvala.
2: Nasvidenje. Tudi mi smo veseli, da se je ta požar, ki je tam rohnel, da so ga uspeli omejiti in pogasiti. To je najpomembnejši cilj. Tanja iz Ljubljane, dobar dan.
9: Zdravljeni. Jaz bi se tudi vsem gasilcem res zahvalila, ampak največjo zahvalo smo pa naredili, ko sva vzela grad predvor v obnovo, sem opazila, da je noter kapela in ko so se pogovarjala, komu pa bova posvetila to kapelo, komu jo bomo namenili. In tist čas je v predvoru močno gorelo, moče se spomnite tega hudega ognja v predvoru, kmalo zatem je bila povodan in potem veter in te fantje so šli res smrti oči gledati in vse tako. In,
2: je bila odločitev jasna, ne?
9: Kako?
2: Je bila odločitev jasna, komu jo boste posvetili.
9: Ja, ko sva kapelo posvetila in je vsem gasilcem tudi na razpolaga, tudi brezplačen vstop, ampak letošnjo leto so pa tudi naši gasilci iz predvora dobili svoje prostore na gradu. Veliko ljudi me je vprašali, zakaj pa ravno gasilcev vse ogromen društev? Ja, res je, ampak te ljudje bi si zaslužili celoten grad, ne samo del gradu. Te ljudje delajo nekaj, kar se mi včasih bojimo se povedati smrti, gledamo se, strah nas je in takrat nas oni rešujejo. Tako da najlepša hvala in karkoli bi lahko rekla, da bi še lahko naredili za njih, je že težko, ker ne moremo nikoli to narediti, kot oni naredijo.
2: Hvala
9: lepa, Tanja. Gasilca in gasilka.
2: Ja, imate prav, tudi one so pomemben prispevek
9: tako
2: dale in ga lep še dajo.
9: Pozdrav.
2: Hvala lepa, lepo se imejte, srečno nasvidenje. Miha iz Kranja, dobar dan.
10: Dobro, jaz bi pa takole rekel, namesto uradnikom Kovačevi in Uli in Mukiju naj se sredstvo nakažejo gasilcem, ki bojo pametno in koristno uporabljena. Hvala lepa.
2: Tudi vam hvala lepa, Miha. Kratko in jedrnato in dovolj povedno. Še kakšno minutko imamo na razpolago še za kakšen klic. Danes govorimo tudi o obrobu gasilske olimpijade, ki poteka v Avstriji in kjer je tudi 13 tekmovalnih enot iz Slovenije, o pomenu gasilstva, o tem, kaj lahko tudi mi naredimo, da bi čutili našo podporo in kako vidimo njihovo vlogo v državi in tudi seveda širše. Vemo, da gredo včasih na pomoč tudi v sosednje države, ko se ogen razplamti, takrat seveda je vsak gasilec se mi zdi na trnih in se skuša na, po svojih močeh sodelovati, da bo čim prej zadeva obvladana. Nič, če smo povedali vse, pa naredimo piko. Hvala še v mojem imenu vsem gasilkam in gasilcem, uspešno pripravo tekmovanj, uspešno udeležbo in uspešno pripravo tudi veselic, kajti tudi s tem prispevajo nekaj dobrega k družbenemu dogajanju. Vse dobro.
4: Klepetalnica. Med vami

0: Ste že slišali za dnevnik mladega duhovnika Roka Pogačnika, v katerem je opisal svoje izkušnje dela v vlogi kaplana na veliki turistični ladji. Kako je skozi zgodbe ljudi srečeval Boga na križarjenju?
1: Duhovnik je kakor kelih, v kjer ga se ves čas nataka, ne samo Božja milost, ampak tudi različna spoznanja, misli, izkušnje, ki se v stiku z ljudmi tudi prazni. In jaz verjamem, da tudi iz kakšnih takih svojih ekspedicij, ki bi se morda komu zdele nekoliko eksotične, pridem notranje bolj bogat. Več spoznam v svetu, več vem o tem, kako se vera živi v konkretnosti človeških življenj. In to mi omogoča potem, da tudi z enim novim elanom, z eno svežino služim tja, kamor sem postavljen.
0: Rok Pogačnik v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: Danes ob 17. v ponovitvi o polnoči. Via Pozitiva je tudi kot podcast.

0: 13:29 minut je ura, z vami program Radija Ognjišče in kaj se danes dogaja doma in po svetu, vejo naši novinarji. Zdajle je z menoj v studiju naša dnevna urednica Tanja Dominko. Lepo zdrav, o čem boste poročali v tri podneva?
1: Ja, lepo zdrav, URH spremlja izredno sejo državnega zbora. Čeprav posluša veliko besednih napadov strani poslancev, je že jasno, da bodo predlog o odloku za razpis referenduma, ki bo predvidoma oktobra, najverjetneje sprejeli. To so namreč včeraj že soglasno naredili tudi na odboru državnega zbora za pravosodje. Rok se je posvetil cenam goriva, zlasti v luči težav, ki jih imajo zaradi visokih cen prevozniki. Poklical je Petra Piška iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Robert je k pogovoru povabil državnega svetnika Branka Tomažiča, govorila sta tudi o nacionalnem načrtu za obnovo narave. Tomažič je oster, pravi, da gre še za eno neumnost iz Bruslja. Alen je poklical doktorja Farisa Kočana za komentar, kaj pomeni sodelovanje ZDA in Saudske Arabije na področju jedrske energije. Štefan pa je razdelal, kakšen udarec pomeni za Google kazen Evropske komisije in kaj je v ozadju.
0: Najlepša hvala, Tanja, že čakamo 15. uro in začetek v tri podneva.

Radio Ognišče je na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse.

tutaj był Bon Jovi i niegowa Story of Love. Radio Ognjišče z vami, četrtkovo popoldne je tole 23. julij, ura pa 13.46 minut. Ja, na nebu je nekaj sonca, nekaj oblakov, kako pa je na cestah? Na cestah pa ponekod kar dolgi zastoji, na štajerske avtocesti so zastoji od Slovenskih Konjic do predora Golo Rebro, torej proti Celju, zamude od 15 do 20 minut, med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru pa je zamude več kot 20 minut. Potem so zastoji tudi med Domžalami in Ljubljano, na primorski avtocesti pa so zastoji od Vrhnike proti Dragomerju, tam ne boste kaj dolgo zamudili, no več pa če greste proti Kopru in sicer pred Postojno približno 10 minut zamude, pred Postojno proti Ljubljani pa je tudi daljši zastoj, tam računajte na več kot 20 minut zamude, še vedno pa je nekaj zastojev tudi v slovenski Istri in sicer na cesti Šmarje-Dragonja.

0: Urbanik domovina.
1: Dr. Matjaž Gamsin, Marko Staroveški o izumiranju Slovencev. Dijaki v svojem podjetju razvili novo generacijo energijskih gelov.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: V Izoli na 88,9 MHz.
3: Ura je 14 in na radiju Ognišče je čas za poročila. Z nami je Štefan Iskra.
4: Dober dan. V državnem zboru poteka izredna seja, kjer bodo poslanci odločali o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma za novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Poslanka Mojca Žnidarič je predstavila stališče poslanske skupine Demokrati. Poudarila je, da je referendum volja ljudstva, saj bilo vloženih dovolj podpisov strani volivk in volivcev, kar je treba spoštovati. Hkrati pa dodaja:
5: naša podpora razpisu referenduma pa ne pomeni spremembe vsebinskega stališča do novele. Novelo smo podprli, ker mora biti parlamentarna preiskava učinkovito ustavno orodje nadzora državnega zbora. Omogočati mora ugotavljanje dejstev v zadevah javnega pomena, razjasnjevanje politične odgovornosti in uresničevanje pravice parlamentarne manjšine do nadzora nad oblastjo.
4: Omenjeni predlog so včeraj soglasno sprejeli na odboru Državnega zbora za pravosodje, zato je pričakovano, da bo tako tudi danes na seji. Z mesta predsednika sveta Slovenjgraške bolnišnice je prejšnji teden odstopil Primož Stošicki, ki je funkcijo opravljal od julija 2022. Kot je pojasnil, je odstopil po tehtnem premisleku in iz osebnih razlogov. Do izvolitve novega predsednika bo svet zavoda vodil podpredsednik Matej Repas, ki je v svetu predstavnik zaposlenih. O novem predsedniku pa bodo odločali na naslednji seji sveta zavoda. Podjetnik Joc Pečečnik je prodal polnilnico naravne mineralne vode Kostela iz Kostela, ki jo je kupil leta 2022. Njen novi lastnik je prek podjetja Nika Voda hrvaška pijačarska skupina Stanič, ki je v 100% lasti Kristijana Staniča. Podjetje je s Kostelo strateško sodelovalo pri polnjenju vode Zale že od leta 2024. Prodajo je Pečečnik potrdil za portal Necenzurirano, po njihovih informacijah pa naj bi že prejel 7 milijonov evrov kupnine. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitev evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegova trgovina z aplikacijami Google Play in spletni iskalnik Google Search namreč nista v skladu z zakonodajo. Ameriški tehnološki velikan mora zdaj sprejeti ukrepe, ki bodo omogočili enakopravno obravnavo storitev drugih ponudnikov v njegovem iskalniku. Prisluhnili ste izboru dnevnih novic ob 14. informativni oddaji v Trip dneva pa prisluhnite ob 15. uri.
3: Čez dan bodo plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, več oblakov bo na vzhodu, temperature pa bodo podobne današnjim. Poglejmo, kako kažejo termometri. Koper in Novo mesto 27 stopin, Celje 24, Maribor in Murska Sobota 23, Ljubljana pa 18 stopin Celzija. Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti, in sicer od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro 10 minut zamude in od počivališča Zima proti predoru Pletovarje, tam je 20 minut zamude. Na primorski avtocesti pa so zastoji pri Postojni proti Kopru 5 minut zamude in pa pred Postojno proti Ljubljani več kot 20 minut zamude. Nekaj zastojev še v Slovenski Istri in pa na cestah pred in v okolici Bleda, bomo rekli. Tako da srečno in varno pot. 14 in 4 minute.
2: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
1: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podkastov.

Ja, tole so bili novi fosili s pesmijo 80-ih, Šuti moji dječeče plavi, Radio Ognišče je z vami in saj veste, indijanski pregovor pravi, ne sodi človeka, če nisi v njegovih čevljih prehodil 1000 korakov oziroma bodi tiho, če ne veš, v kakšnem stanju se nekdo nahaja in prav o tem bomo tudi slišali v današnjem komentarju iz tednika Družina. Peter Kokotec ga je napisal in na premestitvi duhovnikov pogledal najprej iz perspektive župnika, in iz perspektive člana personalne komisije, kjer je zdaj in kjer škofu svetuje glede premestitev. Ja, prisluhnite, zelo zanimivo, čez nekaj minut, pravzaprav ob 14.30, čez slabih 20 minut bo komentar na sporedu.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Razprava pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma v znamenju medsebojnih očitkov.
2: Slovenski prevozniki zaradi višjih cen goriva pod pritiskom. Stroški rastejo, konkurenca pa je vse močnejša.
1: Kakšne bodo premestitve duhovnikov na Škofiji Ljubljana in Škofiji Murska Sobota?
2: Branko Tomažič o nacionalnem načrtu za obnovo narave. To je udarec za slovensko podeželje, za slovensko kmetijstvo in tudi za prehransko suverenost.
1: Kaj pomeni ameriško-savdsko partnerstvo na področju jedrske energije? Komentar doktorja Farisa Kočana.
2: Odgovor Vatikana o tem, kako daleč je proces proti Marku Ivanu Rupniku.
1: Vreme, danes še možne padavine, jutri bolj suho, sobota nekoliko toplejša.

0: Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje dr. Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna svetomaša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod Višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih Višarjah 2. avgusta.
1: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: V Zasavju na 105,9 MHz. Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
3: Tokrat ga je napisal Peter Kokotec in mu dal naslov Duhovniki niso figure na šahovnici. Ko sem bil župnik, sem na premestitve duhovnikov pogosto gledal kot na premikanje figur po šahovnici. Škof se odloči, enega pošlje sem, drugega tja in življenje gre naprej. Ko sem tudi sam začutil, da je čas za spremembo, sem se škofu dal na razpolago. Ob tem nisem razmišljal, koliko skrbi, pogovorov in premislekov ima škof, preden sprejme odločitev. Ko sem kot rektor bogoslovnega semenišča postal član personalne komisije, sem premestitve začel spoznavati z druge strani. Najprej sem spoznal, kako zahtevno in odgovorno vlogo ima škof, ki je prvi odgovoren za duhovnike in župnije ter nosi težo vsake odločitve. Komisija mu pri tem pomaga in skupaj z njim razločuje. Videl sem, koliko vprašanj se skriva za enim samim dekretom. Kaj ta duhovnik potrebuje? Kje bodo njegovi darovi lahko najbolj zaživeli, bi mu sprememba koristila, kaj potrebuje župnija, kaj v tem trenutku potrebuje celotna škofija. Na mizi skoraj nikoli ni idealne rešitve. Še posebej danes, ko je duhovnikov manj, vsaka odločitev nekaj reši, drugod pa odpre novo vrzel. Možna je tudi napaka, komu se lahko zgodi krivica? Tisti, ki sodelujemo pri teh odločitvah, se tega zavedamo. Prav zato premestitve niso lahkotno prestavljanje figur, ampak eno najtežjih bremen škofove službe in odgovornosti tistih, ki škofu svetujejo. Kot generalni vikar se zdaj srečujem z vsemi udeleženimi, s člani personalne komisije, z duhovniki in verniki. Srečujem se z duhovniki, ki si želijo spremembe in s tistimi, ki jih zanjo prosimo, ker jih cerkev potrebuje drugod ali ker presodimo, da bi nov začetek koristil njim in skupnosti, v kateri delujejo. Nekdo takoj reče, na razpolago sem, nekdo drug potrebuje čas, da vprašanje premoli, premisli in sprejme, tudi stežka. Oboje je človeško in oboje je treba spoštovati. Srečujem tudi župljane. Nekateri so zaradi odhoda župnika žalostni, pišejo, protestirajo ali pridajo na škofijo. Njihova prizadetost ni nekaj slabega. Pogosto je najlepše priznanje duhovniku, pomeni, da so ga sprejeli, da so z njim živeli in ga imeli radi. Takšno žalost razumemo in smo zanjo hvaležni. Pridajo pa tudi pisma z nasprotno zahtevo, naš župnik naj odide, ni pravi za nas. Tudi te besede vzamemo resno, preverjamo okoliščine in se z duhovnikom pogovorimo. Vendar duhovnikov ne nastavljajo ali odstavljajo župljani. Odgovornost za kraj in čas njihovega služenja nosi škof. Duhovnik pa mu je ob posvečenju obljubil spoštovanje in pokorščino. Škof Andrej se je ob teh pogovorih večkrat poudari. Pred očmi ne morem imeti le ene župnije, ampak celotno škofijo, vso krajevno cerkev. Upokojeni škof Andrej Glavan pa je večkrat povedal, da je kot dekan na škofu Alojziju Šuštarju nekoč zatrjeval, da dobro ve, katera premestitev bi bila najboljša. Nadškof mu je mirno odgovoril, ne poznaš vseh okoliščin. Ta stavek pove veliko. Ne gre za skrivnosti ali za kaj slabega, ampak za širšo sliko, ki je od zunaj ni mogoče videti v celoti. Hvaležen sem duhovnikom, ki sprejmejo novo poslanstvo, včasih z lahkim, drugič s težkim srcem. Hvaležen sem tudi župljanom, ki znajo izpustiti duhovnika, ki ga imajo radi, in sprejeti drugega, ki prihaja s svojimi darovi in omejitvami. Ob pomankanju duhovnikov je takšna velikodušnost še dragocenejša. Papež Leon XIV. Je pri letošnji krizmeni maši spomnil, da biti poslan pomeni tveganje, da zapustimo, kar je znano in varno, ter se podamo v nekaj novega. Premestitev zato ni le sprememba naslova in tudi ne premik figure, je slovo, tveganje in novo poslanstvo za Kristusa. Predvsem pa je dejanje zaupanja, duhovnika, škofa in župnije, da Gospod svojo cerkev vodi tudi po poteh, ki jih na začetku še ne razumemo. Tako je svoj zapis z naslovom Duhovniki niso figure na šahovnici zaključil Peter Kokotec.
2: Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Razprava pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma v znamenju medsebojnih očitkov.
2: Slovenski prevozniki zaradi višjih cen goriva pod pritiskom. Stroški rastejo, konkurenca pa je vse močnejša.
1: Kakšne bodo premestitve duhovnikov na Škofiji Ljubljana in Škofiji Murska Sobota?
2: Branko Tomažič o nacionalnem načrtu za obnovo narave. To je udarec za slovensko podeželje, za slovensko kmetijstvo in tudi za prehransko suverenost.
1: Kaj pomeni ameriško-saudsko partnerstvo na področju jedrske energije? Komentar doktorja Farisa Kočana.
2: Odgovor Vatikana o tem, kako daleč je proces proti Marku Ivanu Rupniku.
1: Vreme, danes še možne padavine, jutri bolj suho, sobota nekoliko toplejša.

Zasedba Kingston je bila tole 14.50 minut je ura, ja kar nekaj sonca danes po Sloveniji. Dan bo danes dolg 15 ur in 8 minut, no ker smo že približno en mesec od solsticija, se je dan že kar prijetno skrajšal za približno 45 minut. No, še vedno pa imajo dolge dneve na severu Evrope, recimo v Štokholmu na Švedskem, je v teh dneh dan dolg kar 17 ur in 20 minut in na sever gremo tudi z naslednjo mislijo, namreč danes goduje Sveta Brigita Švedska, ki je tudi sozavetnica Evrope, ki so jo celo protestanti sprejeli za svojo in jo častijo kot narodno svetnico. Je tudi zavetnica romarjev in udov in priprošnica za srečno zadnjo uro. Torej se danes priporočimo današnji godovnjakini Sveti Brigiti Švedski.

0: Tednik domovina.
1: Rajko Totroke sprejemamo migrante. Karim Planinšek o kaosu po Golobu in velikih pričakovanjih. Nasprotovanja hidroelektrarni v Škofji Loki.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
3: Portorožu na 95,1 MHz.
4: Ura je 15.
3: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
5: Razprava pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma v znamenju medsebojnih očitkov.
6: Slovenski prevozniki zaradi višjih cen goriva pod pritiskom, stroški rastejo, konkurenca pa je vse močnejša.
5: Kakšne bodo premestitve duhovnikov na Škofiji Ljubljana in Škofiji Murska Sobota?
6: Branko Tomažič o nacionalnem načrtu za obnovo narave. To je udarec za slovensko podeželje, za slovensko kmetijstvo in tudi za prehransko suverenost.
5: Kaj pomeni ameriško-savdsko partnerstvo na področju jedrske energije? Komentar doktorja Farisa Kočana.
6: Odgovor Vatikana o tem, kako daleč je proces proti Marku Ivanu Rupniku.
5: Vreme, danes še možne padavine, jutri bolj suho, sobota nekoliko toplejša.
6: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevna urednica Tanja Dominko, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Matej Kržišnik. Noveli zakona o parlamentarni preiskavi se obeta referendum. Odbor Državnega zbora za pravosodje je na včerajšnji nujni seji odlok o njegovem razpisu že sprejel soglasno in določil, da bo referendum 11. oktobra. Današnjo plenarno sejo je spremljal Urh Sušnik, njegov prispevek pa prebrala Tanja Dominko.
5: Poslanka Mojca Žnidarič iz poslanske skupine demokratov Anžeta Logarja je uvodoma opomnila, da je referendum volja ljudstva, ki jo je treba spoštovati, hkrati pa dodala.
7: Naša podpora razpisu referenduma pa ne pomeni spremembe vsebinskega stališča do novele. Novelo smo podprli, ker mora biti parlamentarna preiskava učinkovito ustavno orodje nadzora državnega zbora. Omogočati mora ugotavljanje dejstev v zadevah javnega pomena, razjasnjevanje politične odgovornosti in uresničevanje pravice parlamentarne manjšine do nadzora nad oblastjo.
5: Stališče Gibanja Svobode je predstavila poslanka Lucija Tacer-Prlin. Poudarila je, da je prejšnja vlada dopolnitev zakona o preiskovalni komisiji sprejela na predlog nekdanje predsednice parlamenta Urške Klakočar Zupančič in da so želeli uresničiti tri odločbe ustavnega sodišča. Zato v poslanski skupini menijo, da novela zakona ni v skladu z ustavno presojo. Po njenem je glavni cilj aktualne koalicije.
8: Cilj ni le obračunati s tistimi, ki si upajo misliti svojo glavo, ampak tudi ustrahovati vse druge, da tega ne bi več počeli. Zato so ustavno sodno varstvo nadomestili z možnostjo pritožbe na upravno sodišče, ki je neučinkovito, saj se veže na konec parlamentarne preiskave oziroma sprejem končnega poročila, ko je že vsega konec. Škode, ki so jo povzročili nedolžnim, pa ni mogoče več preprečiti ali odpraviti.
5: Poslanec Zoran Mojškerc je v imenu stranke SDS opozoril, da so v prejšnjem mandatu ves čas poslušali, da so referendumi nepotrebno trošenje denarja in zapravljanje časa. Zdaj očitno ni več tako. Kampanje se veselijo, v njej se bodo volivke in volivci soočili s ključnim vprašanjem.
9: Ali podpirajo preiskavo korupcije, ali pa da se ohrani sedanja ureditev, ko se bo lahko s proceduralnimi zapleti preko ustavnega sodišča celo povozilo pravico tretjine poslancev državnega zbora do ustanovitve parlamentarne preiskave.
5: Stališče poslanske skupine socialnih demokratov je predstavila poslanka Andreja Katič. Opozorila je, da so državljani sprejeli informirano odločitev. Vse razumejo, da se temeljne svoboščine pogosto znajdejo pod pritiskom postopnega spreminjanja pravil in ukinjanja varovalk. Preiskovalne komisije so po njenem mnenju pomembne.
10: Parlamentarna preiskava je pomemben inštitut demokratičnega nadzora. Državni zbor mora imeti možnost preverjanja ravnanja nosilcev javnih funkcij, ugotavljati politično odgovornost in iskati odgovore na vprašanja, ki so pomembna za javnost. Toda prav zaradi svojega pomembnega vpliva mora biti parlamentarna preiskava tudi ustrezno omejena. Ne gre za navaden političen postopek.
5: Izredna seja državnega zbora še poteka, ostrina med poslanci ne pojenja, čeprav je pričakovati, da bo predlog odloka o referendumu o parlamentarni preiskavi sprejet z veliko večino.
6: Bliža se 1. avgust, ko premeščeni duhovniki nastopijo novo službo. Večina škofij je sezname že objavila. Za Novo mesto in Koper smo o premestitvah že poročali. Danes poglejmo ljubljansko nadškofijo in mursko-soboško škofijo. Več Marta Jerebič.
11: Mursko-soboška škofija ima novega ekonoma. To mesto je že junija zasedel župnik v Beltincih in dokležal jo Boris Kučko. Prej je bil na tem mestu Goran Kuhar, ki je bil razrešen dosedanjih služb, med njimi župnika Stolne župnije, in zdaj odhaja za kaplana v župnije Turnišče. Stolni župnik pa bo Goran Merica. Poglejmo še bolj izstopajoči imenovanji za ljubljansko nadškofijo. Boštjan Dolinšek je bil po vrnitvi s študija v Rimu imenovan za župnika župnije Ljubljana Šentvid, voditelja pastoralne službe ljubljanske nadškofije in tajnika škofijskega pastoralnega sveta. Pavle Juhant pa je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Radovljica. Še naprej bo bival v frančiškanskem samostanu na Brezjah. Celoten seznam premestitev za obe škofiji najdete na naši spletni strani. Ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik je v oddaji Spoznanje več predsodek manj poudaril, da za menjave obstajajo različna pravila.
12: Nekateri so po 10 letih, nekateri 20, nekateri pa so dlje časa. Pa ni nujno, da to nekaj slabega. Odločilnega pomena je, da se pogovorimo z duhovnikom, da se strinja s tem, da sprejme in da gre rad na tisto mesto.
11: Pomembno je tudi, da se najde primerno osebo, tudi glede na velikost župnije ali starost duhovnika, posamezna gospodarska ali pastoralna vprašanja. Glede morebitnega hvaljenja prejšnjega župnika pa pravi.
12: Hvala Bogu, to naj lepo samo reče in vesel naj bo. Ampak to bo hitro minilo, veste. Če bo on delal, če bo rad imel ljudi, ključnega pomena je, da se ne zapreš neko strukturo, nekih par stvari, nujnih jih opraviš, potem pa konc. To ne gre. Oratoriji so, skauti so, zakonske skupine so, druga srečanja.
11: Je še dejal škof Jamnik.
6: Direktor tiskovnega urada Svetega sedeža Matej Obruni se je odzval na nekatere informacije, ki so se o patru Marku Ivanu Rupniku v zadnjih dneh pojavile v medijih. Pojasnil je, da se sodniki v tem primeru še niso odločili in da je še vedno v teku pregled dokumentacije, ki so jo posredovale upletene škofije, jezuiti, zainteresirane osebe in mediji. Več Marjana Debevec.
13: Bruni je pojasnil, da med postopkom, tako kot pri vsakem sodnem postopku, zaradi spoštovanja samega procesa ni mogoče na noben način posredovati nobenih informacij o dejavnostih, ki trenutno potekajo. Gre pa za dve vrsti sodnega postopka. Kanonsko pravo je na eni strani tisto, ki lahko presoja in nalaga kazni glede notranjega življenja cerkve. Medtem ko Rupnik ostaja podvržen zakonodaji držav, v katerih naj bi bila morebitna kazniva dejanja storjena. Zato zastaranje teh kaznivih dejanj določa zakonodaja posamezne države, neodvisno od cerkvene oblasti.
3: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
5: V Dupleku primeri najstniškega nasilja v strah spravljajo številne starejše občane. Kaj pravi župan?
6: Brusel zaradi kršitev akta o digitalnih trgih Googlu naložil 890 milijonov evrov globe.
5: Šport na svetovnem prvenstvu v kajaku na divjih vodah, finalni posamični nastop.
3: Prometno-informacijski center.
14: Lepo pozdravljeni. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Drugi na slovenskih cestah zaenkrat ni kakšnih večjih posebnosti, no še vedno postrajajo zastoji, predvsem na primorski in štajerski avtocesti. Takoj na primorski avtocesti je upočasnjen promet med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, tudi na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, v nasprotni smeri pa nekaj upočasnjenega prometa med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru. Počasi gre tudi na štajerske avtocesti med Dramljami oziroma med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici in štajerske avtocesti od Novih Jarš in Zaloške ceste mimo Zatoprove proti Snebarjam, sicer pa zaradi popoldanske prometne kotnice promet nekoliko upočasnjen na nekaterih mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Poleg tega ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet, na takih odsekih prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti, voznike pa opozarjamo, naj v primeru slabše vidljivosti ročno prižgajo luči. No, na dolinski avtocesti bo še predvidoma do 29. julija zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz je tam urejen preko priključka Bič. Na gorenski avtocesti pa bodo predvidoma jutri v popoldanskem času odprli izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
3: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
6: Združene države Amerike in Saudova Arabija poglabljajo sodelovanje na področju civilne jedrske energije. Čeprav gre uradno za razvoj jedrske tehnologije v miroljubne namene, dogovor presega zgolj energetsko sodelovanje. Po besedah politologa dr. Farisa Kočana je to predvsem geopolitična poteza, s katero Washington utrjuje svoj vpliv v regiji. Rijad pa išče dodatna varnostna zagotovila v vse bolj negotovem bližnjem vzhodnem okolju. Več Alen Salihovič.
15: Odnosi med Združenimi državami in Saudsko Arabijo niso nikoli temeljili na skupnih vrednotah, temveč na medsebojnih interesih, poudarja dr. Kočan.
16: In to je seveda tudi poskus ZDA in pa Donalda Trumpa, da Saudovo Arabijo nazaj vrne v svojo delokrog, v svojo hemisfero in da tudi pokaže, da bo to partnerstvo, kljub temu, da se drugačne špice in osi razvijajo tam na Bližnjem vzhodu, še vedno trajalo. Saudova Arabija namreč potrebuje ta ustrezna zagotovila na enak način, seveda tudi Združene države Amerike. In seveda je to tudi eden izmed ključnih potencialov in vstopnih točk za ameriška podjetja. Ne smemo pozabiti, da Donald Trump s svojo transakcijsko politiko povsod po svetu, ne samo na Bližnjem vzhodu, meri predvsem na to, kako bo zasledoval svoje gospodarske interes in ti gospodarski interesi so v tem primeru močno prepleteni tudi z varnostnimi interesi. Saudova Arabija namreč potrebuje ustrezna zagotovila tudi v odnosu do Irana.
15: Čeprav sodelovanje zadeva civilno jedrsko energijo, odpira tudi vprašanje širjenja jedrske tehnologije. Dr. Kočan opozarja, da obstaja mednarodni režim neširjanja jedrskega orožja, ki skupaj z nadzornimi mehanizmi omogoča predvidljivost in nadzor nad razvojem jedrskih programov.
16: Če bo Saudova Arabija to počela skupaj z ZDA in če bosta tako Trump kot saudski princ in kralj pripravljena, da znotraj mednarodnega režima omejevanju in prepovedi jedrskega orožja razvijajo jedrsko tehnologijo za civilne namene, je to lahko en poskus revitalizacije predvidljivosti svetovnega reda, ki je v zadnjih letih vse bolj skrhan. Tako da, če bo šlo v to smer in če bo zadeva upeljana noter v ustrezen mednarodno pravni okvir, je lahko to en poskus revitalizacije pravil in pa moči samega mednarodnega prava.
15: Ameriško-saudsko partnerstvo bo po Kočanovem mnenju pozorno spremljal predvsem Iran, ki ostaje glavni regionalni tekmec Saudske Arabije. Rijad si želi dodatnih varnostnih zagotovil, predvsem zaradi iranskega jedrskega programa in negotovosti glede prihodnih razmerij moči. Posebno občutljivo pa ostaja vprašanje Izraela, ki uradno ne potrjuje posedovanja jedrskega orožja, čeprav velja splošno prepričanje, da z njim razpolaga. To ostaja ena izmed najbolj občutljivih tem tudi za ameriško politiko.
6: Odbor stalnih predstavnikov držav članic pri Evropski uniji je dosegel soglasje glede 21. svežnja sankcij proti Rusiji. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na družbenem omrežju X dogovor pozdravila in dodala, da sankcije slabijo rusko gospodarstvo. Novi svežen ukrepov je usmerjen v ruske vire prihodkov in motenje ruskih dobavnih verig. Poleg tega pa bo oviral delovanje tako imenovane ruske flote v senci. Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je v Rimu izrazil zaskrbljenost zaradi stopnjevanja vojne v Ukrajini. Mir ostaja nedosegljiv, je dejal po enem najhujših ruskih napadov. V pogovoru z novinarji je pozval tudi k vnovičnemu začetku pogajanj z Iranom, saj memorandum o soglasju ni več v veljavi. Za dobro države in celega sveta je nujno najti trajno rešitev, je dejal in opozoril, da takšne razmere ogrožajo svetovni mir. Glede poročil o gradnji zidu v Gazi strani italijanske vojske pa je kardinal Parolin ponovil stališče svetega sedeža, ne zidovom, da mostovom. Brusel je tehnološkemu velikanu Google naložil 890 milijonov evrov globe zaradi prekrškov pri izpolnjevanju akta o digitalnih trgih. Kot pravijo, želijo s tem zaščititi potrošnike in ostala podjetja. Več Štefan Iskra.
17: Brusel je v okviru preiskave iz leta 2024 ugotovil, da Googlovi storitvi, spletni iskalnik Google Search in aplikacija Google Play, nista v skladu z zakonodajo. Google oziroma njegova matična družba Alphabet je sicer eno od podjetij, ki jih je komisija v okviru akta o digitalnih trgih označila za tako imenovane vratarje. Gre za podjetja, ki imajo močan gospodarski položaj, pomembno vplivanje na notranji trg in so dejavna v več državah Evropske unije. Google je bil med drugim za vratarja opredeljen za omenjeni storitvi, kjer krši evropski pravilnik v dveh točkah. O kršitvah Toma Renier iz službe govorcev Evropske komisije. Prvič, globa v višini 490 milijonov evrov zaradi preferiranja lastnih storitev. 90% spletnih iskanj v Evropski uniji se izvede prek storitve Google Search. Povrh tega Google prikazuje lastne storitve, kot so Google nakupovanje, hoteli in prevozi, bolj izpostavljeno. To ne omogoča poštene konkurence ostalim ponudnikom. Drugič, izrečena jim je globa v višini 430 milijonov evrov zaradi omejevanja preusmerjanja uporabnikov. Google ne dovoljuje razvijalcem mobilnih aplikacij, da preusmerjajo kupce na cenejše alternative zunaj aplikacije Google Play. V Evropski uniji imajo podjetja pravico do poštene konkurence. Velike digitalne platforme morajo zagotavljati enake konkurenčne pogoje na trgu in kupcem pravico do cenejših ponudb. Ameriški tehnološki velikan mora zdaj sprejeti ukrepe, ki bodo omogočili enakopravno obravnavo storitev drugih ponudnikov v njegovem iskalniku. Razvijalcem aplikacij, ki te ponujajo prek trgovine Google Play, pa mora omogočiti, da jih lahko neovirano ponujajo tudi izven njegove trgovine. Če tega ne bo storil v 60 dneh, mu lahko Brusel, poleg 890 milijonske globe, na katero se lahko sicer Google še pritoži, naloži še plačilo periodičnih kazni. Določene ukrepe je tehnološki velikan že sprejel, ki po ocenah Evropske komisije predstavljajo dober korak k upoštevanju akta o digitalnih trgih.
3: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
6: Ob zadnjih podražitvah naftnih derivatov se bo podražil tudi prevoz. Cene se namreč skladno z zakonom deloma prilagajajo gibanju cen goriva. Težava so sicer nenadni skoki, ki se ne prenesajo takoj. Avtoprevozniki pa se soočajo tudi z drugimi izzivi, med drugim nekonkurenčnostjo poslovnega okolja. Prispevek Roka Mihevca.
18: Po zakonu se mora v primeru zvišanja ali znižanja cene energenta, ki ga prevoznik uporablja za prevoz, za 10% prevoznina zvišati ali znižati za 3% od prvotno dogovorjene cene. Medtem, ko naročniki o znižanju cen goriva takoj zahtevajo cenejši prevoz, pa v primeru podražitev niso vsi tako odzivni, je povedal prevoznik in podpredsednik sekcije za promet pri obrtno-podjetniški zbornici Trpišek.
19: Ko gre gorivo dol, tudi to se je zgodilo zdaj pred 14 dnem, so vsi naši kupci takoj isti dan znižali cene, ko se pa podraža, se moramo pa mi kar truditi, da dosežemo to, ampak moram reči, da sem prepričan, da v več kot 50% pa naročniki naših storitev ignorirajo zakonodajo in ne priznajo z argumentom moči, ja, bojo vozil pa drugi, to je pa tista nelojalna konkurenca, ker zdrava, bi rekel, zdrava razlika v ceni je lahko maksimalno bila gibala od nič pa do pet, maksimalno 5%. Mi se pa srečujemo, da so ti prevozniki do 30% cenejši kot pa mi na trgu.
18: Na zbornici zato od vlade pričakujejo sistemske ukrepe za pomoč sektorju. Med predlogi izpostavljajo večje vračilo trošarin za prevoznike po vzoru nekaterih drugih evropskih držav ter učinkovitejši nadzor nad tujimi prevozniki. Pišek poudarja, da gorivo danes predstavlja že 35% vseh stroškov cestnega prevoza, zato je po njegovem mnenju nujno čim prej najti rešitve, ki bodo slovenskim prevoznikom omogočile konkurenčno poslovanje. Da prevozniki višjih stroškov goriva praviloma ne morejo takoj prenesti na naročnike, opozarjajo tudi v Združenju za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije. Kot so povedali, za prevoznike ni največja težava samo raven cen goriva, temveč predvsem njihova nepredvidljivost. Kadar prihaja do hitrih in izrazitih cenovnih skokov, višjih stroškov zaradi pogodbenih in tržnih omejitev ni mogoče takoj prenesti v prevoznine. Zato breme najprej nosijo prevozniki sami, so opozorili in dodali, da panoga posluje z nizkimi maržami, hkrati pa se sooča še z rastjo stroškov dela, cestnin, financiranja, zavarovanj ter investicij v zeleno preobrazbo voznih parkov. Na nekonkurenčnost slovenskih prevoznikov s tistimi iz tretjih držav, med drugim zaradi višjih stroškov dela, je opozoril tudi Pišek. Težava je po njegovih besedah nadzor nad delovanjem prevoznikov iz tretjih držav v Sloveniji, saj da vsi ne izpolnjujejo pogojev za licenco in s cenejšo delovno silo delujejo po dampinških cenah.

0: Glavni ekonomist gospodarske zbornice Bojan Ivanc je ob tem dejal, da skokovita podražitev naftnih derivatov odraža vnovične napetosti na Bližnjem vzhodu in zmanjšan prehod ladij skozi Hormuško ožino.
1: Ministrstvo za okolje in prostor je 10. julija dalo v javno obravnavo osnutek nacionalnega načrta za obnovo narave, ki bi ga morali v končni obliki, ki bi bila z deležniki usklajena, do srede avgusta posredovati na Evropsko komisijo. O dokumentu so nedavno razpravljali na Komisiji Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in dokument označili kot nesprejemljiv za slovensko kmetijstvo in gozdarstvo. Prispevek Roberta Božiča.
2: Evropska unija je zaradi izgube biotske raznovrstnosti in slabšanja stanja ekosistemov v različnih predeljih skupnosti 18. avgusta 2024 sprejela uredbo o obnovi narave, katere cilj je do leta 2030 obnoviti vsaj 20% vseh kopenskih in morskih območij, do leta 2050 pa vse ekosisteme potrebne obnove. Že v času sprejemanja je uredba doživljala velike kritike, države članice, torej tudi Slovenija, pa so dolžne, da v 24 mesecih Evropski komisiji predložijo prvi uradni osnutek nacionalnega načrta. Na Ministrstvo za okolje in prostor torej hitijo. Javna obravnava se namreč konča 9. avgusta. Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa opozarja, da slovenski osnutek nacionalnega načrta za obnovo narave ni sprejemljiv za slovensko kmetijstvo in gozdarstvo. Predsednik komisije, državni svetnik Branko Tomažič meni, da gre za ponovni
3: udarec za slovensko podeželje, za slovensko kmetijstvo in tudi za slovensko suverenost prehransko. To so norosti, ki jih Bruslj spet predpisuje. Res, da imajo določene evropske države monokulturo v tisočih hektarjih, da so izsekali posod, da nimajo več grmičja. Naša narava je še zmeraj ekosistem zelo dober, naraven. Mi imamo, se vemo, majhne komplekse, posod je grmičje, posod so jarki, bi rekel, zaraščeni, pa razne sestoji dreves. Tako da pri nas ni tega problema in naša država bi mogla temu reči ne.
2: Nacionalni načrt za obnovo narave bo vplival na gospodarjenje s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, razvoj podeželja, demografsko vitalnost podeželskega prostora, zagotavljanje prehranske varnosti in prehranske suverenosti naše države, so še prepričani v državnem svetu. Tomažič upa, da bodo na pristojnih ministrstvih odgovorni.
3: In upam, da ne bodo nasedli raznim okoljevarstvenikom, naravovarstvenikom, ki pravi Evropa zahteva. Evropa predpisuje, predlaga, da smernice, mi pa rečemo ne, ker mi imamo toliko te biotske raznovrstnosti, tako kulturne krajine, bi rekel, raznolike, da pri nas ni treba tega delati.
2: Tomažič je prepričan, da bo moral dokument v novi obliki nastati v dialogu s kmeti in lastniki zemljišč, ustrezno pa bo moral vključevati tudi odškodnine za omejevanje z ustavo varovane lastninske pravice. Več boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
1: Občina Duplek se že nekaj mesecev sooča z najstniškim nasiljem. Skupina približno 8 otrok, starih med 15 in 17 let, naj bi ustrahovala občane. Planet TV je objavil tudi posnetke tega nasilja. Župan Dupleka Mitja Horvat.
4: Za skuterji objestno divjajo po cestah, se zatekajo k vandalizmu, smetijo in podobno.
1: Najstniki naj bi bili domačini, njihovi starši pa svoje otroke ščitijo. Kljub obiskom policije na domovih, upletenost svojih otrok v nevarno početje zanikajo. Med prebivalci najstniško nasilje povzroča zaskrbljenost in občutek zmanjšane varnosti.
4: Ocenjujemo, da je potrebno ponovno stati se z organi pregona, ugotoviti, kaj so do sedaj naredili, kaj morajo še narediti oziroma kaj sploh lahko v okviru svojih zakonskih pristojnosti oziroma v okviru zakona. Ne bomo povrgli puško v koruzo, jaz se računam, da bo celotna družba, celotna lokalna skupnost vendarle na koncu prevagala in spoznala, dala nekako tudi tistim staršem, vedeti, da to, kar počnejo, ne počnejo dobrega, ne za sebe, ne za otroka, ampak da je enostavno bolje se odkrito pogovarjati in reči, to nisi naredil prav in to je popraviti z spremenjenim ravnanjem prihodnje.
1: Župan Dupleka Horvat je zaradi težav za jutri sklical nujni delovni sestanek predstavnikov pristojnih institucij.

0: Športni pregled začenjamo s slalomom na divjih vodah. Po uspehu slovenskih kajakašov na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v Oklahomi bodo danes naši predstavniki lovili visoko uvrstitev še posamično. Slovenijo bodo zastopali v moški konkurenci Peter Kauzer in Lan Srabotnik, v ženski pa Eva Alina Hočevar. Ženski polfinale se bo začel ob 17, moški pa ob 18 uri. Finala bosta zvečer. Začel se je tudi drugi krog kvalifikacij za evropska nogometna klubska tekmovanja. Celje je sinoči na prvi tekmi drugega predkroga elitne lige prvakov proti albanski Egnati v gosteh remiziral s 3-3. Danes pa bodo potekale še tri tekme v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Ob 20. uri se bo v Mariboru za naslednji krog boril Aluminij proti Dinamo Cityju, ob 20. uri in 45 minut pa se bosta udarila tudi Bravo v Stožicah z makedonsko Škendijo in Koper z Runavikom na Ferskih otokih. Povratne tekme bodo naslednji teden. 17. etapa dirke po Franciji ni postregla s presenečenjem. Roninska etapa se je končala s ciljnim šprintom, ki ga je dobil belgijski kolesar Jasper Philipsen. V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb, tako da je na današnji 18. gorski etapi Tadej Pogačar še vedno trdno v rumenem. Današnja trasa se bo sicer sklenila po 185 km s ciljnim usponom na Orsier-Merlet, kjer je leta 2020 že slavil Primož Roglič, takrat pred drugovrščenim Pogačarjem. 113. tur je tako pred nedeljskim sklepom v Parizu zavil še v Alpe. Športni pregled pa tokrat sklepamo v podčetrtku, kjer so slovenski igralci biljarda do 17 let postali evropski prvaki. Selektor mladinske reprezentance Mitja Gradišnik je povedal, da je bilo to prvenstvo pomemben menik za slovenski biljard in potrditev dolgoletnega, dobrega, sistematičnega dela z mladimi igralci. Športne novice v tri podneva je zbral Urh Sušnik, prebral sem jih Marcel Krek.
1: Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru tudi burja. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpoznaje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, pa tudi šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Jutro bo sveže, najnižje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne pa tako kot danes od 22 do 27 stopinj Celzija. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Še opozorilo Agencije Republike Slovenije za okolje ob 13. v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tu pa so še temperature ob 15. Koper 32 stopinj, Nova Gorica 29, Ljubljana 28, Celje, Tolmin in Črnomelj 25, Murska Sobota, Postojna, Idrija, Kranj, Velenje in Lendava 24, Maribor, Kočevje in Slovenjgradec 23, Hrastnik 21 in Novo mesto 17 stopinj Celzija. Do zastojo prihaja na primorski avtocesti in sicer od razcepa Nanos proti Postojni zamude približno 15 minut, krajši zastoj je tudi pred Postojno proti Kopru. Potem so pa zastoji na primorski avtocesti na več odsekih od Unca proti Ljubljani. Zastoj je nastal tudi od razcepa Malence proti priključku Šmarje Sap, torej na Dolenjski avtocesti, krajši zastoj je potem tudi na avtocesti med Ljubljani in Domžalami v obe smeri. Na Štajerski avtocesti pa je daljši zastoj od Dramelj proti predoru Pletovarje, zamude približno 20 minut in pa od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro, torej proti Celju, tam pa računajte na zamudo, ki bo od 15 do 20 minut. Nekaj zastojev je tudi na regionalnih cestah Lesce Bled pa Bohinjska Bela Bled, Postojna Razdrto, Celje Vojnik, Ljubljana Črnuče, Trzin Mengeš v obe smeri. Srečno in varno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, napovedovalec Matjaž Mrljak in pa tehnik Matej Kržišnik. Ura je 15:31 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

posmrtnici. V 83. letu starosti je v Bogu mirno zaspala draga žena, mama in stara mama Uršula Marija Dolinar, po domače Slavčeva Marjanca iz Tacna. V 83. letu starosti je v Bogu mirno zaspala draga žena, mama in stara mama Uršula Marija Dolinar, po domače Slavčeva Marjanca iz Tacna. Pogreb bo jutri ob 10. na pokopališču v Šmartnu pod Šmarno goro. Od 8. naprej bo v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Svoj dar lahko namenite za svete maše, za potrebe domače župnije ali v dobrodelne namene. Svojci sporočajo, da je v 98. letu starosti odšla k Bogu draga mama Marica Petkovšek iz Rovt. Svojci sporočajo, da je v 98. letu starosti odšla k Bogu draga mama Marica Petkovšek iz Rovt. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 16. na pokopališču v Rovtah. Žara bo v poslovilni vežici, danes od 17. do 21. in jutri od 11. naprej. Namesto cvetja in sveč lahko dar namenite za potrebe domače cerkve.

0: Poglejmo še med obvestila. Bratje Kapucini iz Škofje Loke vabijo na večer za moške, ki bo nocoj ob 20. v atriju samostana. Gost bo dr. Miha Rutar, specialist klinične psihologije. Kulturno društvo Sotočje in župnija Radovljica vabita jutri ob 20. v atrij župnišča na pogovorni večer z izseljenskim duhovnikom Gašparjem Mavkom. Kjer rod je moj, kjer sin je tvoj, tam si Slovenija bo večer naslovljen.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. Festival Imago Slovenije vabi ob 19.30 v slavnostno dvorano Ptujskega gradu na koncert klavirskega dua Nemež Dular Trajčeska ob stoletnici Janeza Matičiča. V okviru piranskih glasbenih večerov pa se nocoj ob 21. predstavlja zasedba Sontium Ensemble. Še na poletje v Moravskih Toplicah skočimo. Zvečer ob 20. bo nastop folklorne skupine Kut Beltinci in ansambla Fekonja.
2: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Ste že slišali za dnevnik mladega duhovnika Roka Pogačnika, v katerem je opisal svoje izkušnje dela v vlogi kaplana na veliki turistični ladji? Kako je skozi zgodbe ljudi srečeval Boga na križarjenju?
1: Duhovnik je kakor kelih, v katerega se ves čas nataka ne samo Božja milost, ampak tudi različna spoznanja, misli, izkušnje, ki se v stiku z ljudmi tudi prazni. In jaz verjamem, da tudi iz kakšnih takih svojih ekspedicij, ki bi se morda komu zdele nekoliko eksotične, pridem notranje bolj bogat. Več spoznam o svetu, več vem o tem, kako se vera živi v konkretnosti človeških življenj. In to mi omogoča potem, da tudi z enim novim elanom, z eno svežino služem tja, kamor sem postavljen.
0: Rok Pogačnik v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: Danes ob 17. v ponovitvi o polnoči. Via Pozitiva je tudi kot podcast.

dekleta, življenje se spleta, od jutra do jutra nabirava leta. Včasih me vprašaš, če mi je še lepo.

zorja, in kaj bo pomlad, ko nisi več mlad, ko ni več ljubezni, imam pa te rad. Morda bodo najini prsti zgubili vse mehke dotike,

Takole zasedba UB40 in njihova uspešnica Red Red Wine. 10 minut je še do 16, z vami pa Radio Ognjišče. Ja, pri nas smo z vročinskim valom pred dnevi zaključili, no v Rimu pa ga imajo zdaj le pred vrati, bi lahko tako rekli. In kje vse se bodo prebivalci Rima lahko hladili, kam se zatekli, vse to vam zaupamo po 16. v našem programu, ko bomo sicer nadaljevali z dobro glasbo po izboru našega glasbenega urednika Mihe Močnika. No, ob 16. bomo slišali tudi pesem, ki je vam zelo pri srcu in všeč. Plohe in nevihte nas bodo spremljale v nadaljevanju četrtka, zapihal bo tudi severni veter, zvečer na Primorskem burja, no po noči se bo nevihtna aktivnost umirila in jutrišnje jutro bo sveže, le od 7 do 13 stopinj bomo imeli, čez dan bo podobno kot danes, bo pa pretežno jasno, več oblakov bo na vzhodu države. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Ajdovščina 28 stopinj Celzija, Črnomelj 25, Ravne na Koroškem 23, Gornji Grad in Rateče 20 stopinj, Listca pa 16. Več zastojev je na naših avtocestah, in sicer na Štajerski avtocesti od počivališča Zima proti predoru Pletovar je približno 15 minut zamude, torej proti Mariboru. Zastoj je tudi od Slovenskih Konic do predora Golo Rebro, tudi tam od 10 do 15 minut zamude. Na tem koncu zastoji še na regionalni cesti Celje-Vojnik. Na Štajerski avtocesti so zastoji še med Domžalami in Ljubljano, nekaj zastojev tudi na ljubljanski obvoznici. Potem pa na Primorski avtocesti zastoji od Unca proti Ljubljani na posameznih odsekih in pa pred Postojno proti Ljubljani, tam je zamude približno 10 minut. Ja, nekaj težav imamo tudi na cesti Petrovci-Martjanci, med Vanečo in Moščanci se je zgodila prometna nesreča in tam je popolna zapora. Na Dolenjski avtocesti med Grosupljem Zahod in Šmarjem Sap proti Ljubljani je promet oviran zaradi pneumatike na vozišču. Več regionalnih cest je tudi takih, da je danes promet tam bolj upočasnjen, od Lesc proti Bledu ter od Bohinjske Bele proti Bledu, pa Ljubljana Črnuče in Trzin Mengeš. Ker se pojavljajo nevihte, vas opozarjamo, da hitrost vožnje prilagodite in tudi seveda način vožnje razmeram na cesti. Če je vidljivost slabša, ročno prižgite luči. Srečno in varno pot.

0: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo, vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si, zavarovalnica Triglav.
1: Doživite Južno-Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
2: Odkrijte pravljične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
1: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
2: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
1: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Arituls 02-252-16-19.
3: Radio Ognjišče.
4: V Pivki na 89,1 MHz.
5: Pesem za zgodbo.
6: Poletna noč.
5: Zgodbo za pesem.
7: Poslušalec Aleš iz Medvod nam je v sporočilu za oddajo ob radijskem ognjišču ob poletju in takšnih in drugačnih poletnih zabavah predlagal pesem pevke Rafaele Carrà Fiesta. V nekem obdobju jo je zelo rad poslušal.

0: Nosi nepoglei, tule decleje, kotu stvarje nozate. Ti si že malo starejši in tudi ona ni več mlada. Pa vidiš, da fantje, kjerkoli jo srečajo, obračajo glavo za njo.
1: No ja, oče, res obračajo glavo, ampak na drugo stran.

se sedba Santana, 16 in 13 minut je ura, z vami program Radija Ognjišče. V italijanski prestolnici se danes začenja vročinski val. V prihodnjih dneh naj bi se dnevne temperature povzpele tudi do 38 stopinj Celzija. Zato so mestne oblasti sporočile, da bodo brezplačno odprle vrata klimatiziranih kinematografov in pa knjižnic v mestu. V ponudbi sodeluje 11 kinematografov in prav toliko knjižnic in prav v kinematografih bodo vsako popoldne pripravili po dve projekciji filmov in tako seveda omogočili prebivalcem italijanske prestolnice, da se nekoliko osvežijo, no po tamkajšnjih podatkih statističnega urada se je temperatura v Rimu od 80-ih let prejšnjega stoletja zvišala za 3 stopinje Celzija. No, če boste odšli v večno mesto, potem veste, kje boste našli osvežitev.

0: Tednik domovina.
1: Dr. Matjaž Gamsin, Marko Staroveški o izumiranju Slovencev. Dijaki v svojem podjetju razvili novo generacijo energijskih gelov.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080-88-88.
3: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
4: Rojstni dan, god ali obletnica poroke, vedno izvirno darilo je glasbeno voščilo na Radiu Ognjišče. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili, kar

Ja, tole so bili Katrina in The Waves in pesem z Eurovizije, 16:30 minut je. Ja, natanko še pol ure je do popodanske pogovorne oddaje, ki jo pripravlja Nataša Ličen, tokrat bo njen gost Rok Pogačnik, ki je napisal knjigo Bog na križarjenju, dnevnik ladijskega kaplana. Ja, zanimivo bo, prisluhnite torej čez pol ure. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, po noči pa se bo od severa razjasnilo, jutrišnje jutro bo sveže, le od 7 do 13 stopinj Celzija, čez dan, ko bo znova pretežno jasno, pa bodo temperature podobne današnjim. In sicer imamo v Novi Gorici 29 stopinj, Koper 26, Kranj in Murska Sobota 25, Ljubljana in Mežica 24, Maribor in Celje 22, Slovenske Konjice 21, Črnomelj 18 in Novo mesto 17 stopinj Celzija. Zastoji so na štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic proti Celju, približno 10 minut zamude, od Dramelj proti Mariboru pa približno 15 minut zamude. Potem so zastoji tudi še na več odsekih ljubljanske obvoznice, tudi na dolenski avtocesti od Ivančne Gorice proti Biču. Na primorski avtocesti pa so zastoji pred Postojno proti Ljubljani, tam bo le nekaj zamude, pa pred Uncem proti Ljubljani, potem pa daljši zastoj od Logatca proti Ljubljani, tam pa računajte, da boste potrebovali približno dodatnih 20 minut.

16:35 minut je ura, Radio Ognjišče vas spremlja v tem četrtkovem popoldnevu. Imamo dobre novici iz Planice ter z Ljubnega ob Savinji. Obsežna obnova Blautkove velikanke je končana. Pomladi in v začetku poletja so planiški delavci zamenjali dotrajano leseno podlago in tudi plastiko na hrbtišču so nekako uredili, tako da zdaj že na Blautkovi velikanki trenirajo številni skakalni upi iz Slovenije in tujine. No, sredi tega meseca pa se je na Ljubnem ob Savinji mudil direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile in kot je za STA povedal predsednik organizatorjev ljubenskih tekmovanj Rajko Pintar, je bil Italijan zadovoljen s pripravami na januarsko tekmo svetovnega pokala, pozdravil pa je tudi napredek pri načrtih za izgradnjo nove velikanke. Ja, upam, da vas nismo preveč ohladili s temi dvemi zimskimi novicami v tem poletnem popoldnevu, ampak se veste, čas gre naprej in do zimskega solsticija je le še 151 dni.

16:46 minut je ura, pred nami napovednik programa za 24. julij, ko goduje sveti Krištof, priprošnik za srečno in varno vožnjo. In kako bomo mi vozili skozi radijski program? Tokrat bo v svetovalnici z nami Jože Gregorič iz podjetja Voka Snaga iz Ljubljane. Kako pravilno ločevati odpadke, kaj sodi v kateri zabojnik, kaj s tekstilom, kako lahko naročimo kosovni odvoz in kaj sodi van, kaj se z odpadki na to zgodi. Prisluhnite in vprašajte tudi vi, začnemo ob 8. V rubriki Življenje išče pot ob 9:20 nam bo upokojena družinska zdravnica Anda Perdan pojasnila delovanje pro bono Fajdigove ambulante v Kranju. Pred kratkim pa je Anda Perdan obiskala tudi Zakarpatje, kjer sodeluje z Marijinimi sestrami, ki se posvečajo ubogim in prizadetim od vojne. Ob 92. obletnici smrti generala Rudolfa Maistra bo v soboto na Uncu slovesno, ob 17. sveta maša v cerkvi svetega Martina, ob 18. pa kulturni program pred Maistrovo hišo. Več o tem nam bo v kulturnih utrinkih povedal predsednik Notranjskega domoljubnega društva general Maister Unec David Kavčič. Prisluhnite ob 10:15 minut. Petek je dan za komentar tedna, jutri ga bo pripravil sociolog dr. Igor Bahovec. Prisluhnite ob 14:30. Si predstavljate, da bi se malo pred sončnim vzhodom znašli na vrhu zasneženega 4000-aka, ob sončnem zahodu pa že zaplavali v morju. Ta neobičajen podvig je izpeljala šesterica prijateljev, ki so se v prvi polovici maja najprej povzpeli na 4164 metrov visoki Breithorn, odsmučali v dolino in nadaljevali na 250 km dolgo vožnjo s kolesi do Genove. Spomine na to dogodivščino boste obudili Samo kam in Jure noč v doživetjih narave. Ne zamudite ob 17. Čas poletnih počitnic je in na dopust so se podali tudi mnogi glasbeniki. Zato se bomo v poletni ediciji oddaje Petkov večer spomnili nekaterih preteklih zanimivih pogovorov. Tokrat bodo z nami člani superskupine Joker Out in Domen Kljun. Prisluhnite ob 20. V oddaji Kolokvi bomo gostili dijake, ki so zastopali Slovenijo na mednarodni kemijski olimpijadi v Uzbekistanu. Govorili bodo o svoji poti do enega najprestižnejših tekmovanj v znanju kemije, zahtevnih pripravah ter nepozabnih izkušnjah, ki so jih doživeli med vrstniki z vsega sveta. Izvedeli bomo, kaj jih navdušuje pri znanosti, kaj jih žene k odličnosti in kako doživljajo odgovornost zastopanja svoje domovine. Vabljeni k poslušanju ob 21. V oddaji Ritem srca, ki jo ob petkovih večerih na radiju Ognišče namenjamo sodobni krščanski glasbi, se bomo v spominu posvetili življenju in delu kanadskega kantavtorja Briana Dorksna, ki je 21. julija po kratkem boju z boleznijo odšel v večnost. Prisluhnili bomo nekaterim njegovim najbolj priljubljenim pesmim, ki so zaznamovale različne generacije po vsem svetu. Utripajte z nami ob 21:30. Kadarkoli bomo jutri veseli vaše družbe, drage poslušalke, dragi poslušalci.

0: Približujemo se 17. uri in današnji oddaji Via Pozitiva z Natašo Ličen. No, z menoj v studiju pa je že Marcel Krek in predstavila bova današnjo informativno oddajo Mozaik dneva, ki bo na sporedu ob 18. Kaj bomo slišali?
1: Ja, predvsem to, da je državni zbor po 6 urah res burne razprave vendarle potrdil, da bomo na referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi šli res 11. oktobra. No, ob tem pa že zelo zanimiva novica, namreč koalicija in pa stranka Resnica so ob tem v državni zbor že vložili predloge še za 3 nove posvetovalne referendume. No, sicer pa je danes začel tudi 29-članski vladni svet za gospodarstvo. Poglejmo pa še k tistemu glavnemu pogovoru, tudi ta bo v smeri gospodarstva. Namreč z nami bo generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček. Pogovarjali se bomo predvsem o shemi povračila nadomestila plače za skrajši delovni čas. Gorenšček pravi, da gre za koristen ukrep, predvsem ob prvih znakih pojava krize.
0: Marcel, hvala za enkrat. Začetek Mozaika dneva pa bo seveda ob 18.

0: pa ne razumete? Težko sledite pogovoru, če je v ozadju hrup?
1: Brezplačno preverite svoj sluh v katerikoli Videx poslovalnici v Sloveniji.
2: Za več informacij in strokovno svetovanje pokličite Videx 01-2345-702.
3: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
4: Poletno branje pri ognišču. Knjigarna.ognisce.si 05-611-7220. Na 96,5 MHz.
5: Via pozitiva. Via pozitiva.
0: Via pozitiva.
6: V studio smo za počitniško pozitivo povabili Roka Pogačnika. Lep pozdrav, Rok.
7: Lep pozdrav.
6: Kako v tem poletju? Kako stvari minevajo? Premalokrat se povprašamo, kako preživljajo za večino bolj sproščujoča obdobja, pa ljudje, ki so pa vsakodnevno na voljo.
7: Torej, najljepša hvala za vabilo. Zdaj tudi sam doživljam počitnice kot sprostitev. Gotov je ena stvar, ki je ni v počitniškem urniku, ta veroučni del pač odpade. A ne, šolskim počitnicami tega ni. Je pa čas za kaj drugega, recimo zdaj sem bil na Novi Maši ceremonijer. Zanimiva stvar je, da sem se znašel v Slovenskih Konjicah po 11 letih v taki vlogi, v kakršni sem bil tudi takrat. Se pravi, takrat sem bil ceremonijer gospodu Marjanu Rističu, ki je bil takrat novomašnik in je bil fant, ki je bil zdaj posvečen v duhovnika, takrat ministrant. In si je zaželel, da bi zadevo doživel na podoben način, samo v malo različnih vlogah. On je postal novomašnik. Novomašnik izpred 11 let je bil tokrat pridigar, jaz sem pa ostal ceremonijer. Mal neobičajna zadeva za župnika, da je ceremonijer na Novi Maši, ampak sem rekel, naredim tudi to. Je bilo pa lepo in tudi počitniški dnevi so lepi. Čez nekaj tednov odhajam v Argentino, kamor grem za 3 tedne zamenjati svojega rojaka, gospoda Gašperja Mavkota, ki službuje tam med našimi Slovenci v Mendozi. On mene pride nadomestiti sem, v Križe, kjer sem župnik, je zrem njega v Argentino za 3 tedne nadomestiti, tako da sva izkoristila to možnost, da bo tudi malo počitniško zame.
6: Rok, lepo je slišati, da ste ljudje, ki znate najti drugačne poti, drugačne možnosti, da še bolj obogatite svoje poslanstvo. Lahko bi bili ves čas prisotni v eni župniji, ampak te izmenjave, to vam je očitno položeno. Ali pa je bila neka izbira, dobro se je izkazalo, krasne izkušnje po kaplanovanju na križarki, odkot sploh ta odločitev? A takšne možnosti so ali jih vi poiščete? Zdaj pa Argentina, me zanima, ali vas najdejo te priložnosti biti kaplan na križarki. Ja. To ni praksa, ki bi jo imeli vsi duhovniki, vi jo imate. Zdaj Argentina, ta 3-tedenska izmenjava. Kako to najdete?
7: No, to zadnjo sem našel. Se mi je zdela dobra ideja, če je moj dober prijatelj v Argentini duhovnik, lahko tudi jaz na ta način spoznam svet, malo tudi razbijem te počitnice, tudi nekaj novega doživim. Tudi ena stvar je, duhovnik je kakor kelih, v katerega se ves čas nataka, ne samo Božja milost, ampak tudi različna spoznanja, misli, izkušnje, ki se potem v stiku z ljudmi tudi prazni. In jaz verjamem, da tudi iz kakšnih takih svojih ekspedicij, ki bi se morda komu zdele nekoliko eksotične, prijem notranje bolj bogat. Več spoznam v svetu, več vem o tem, kako se vera živi v konkretnosti človeških življenj. In to mi omogoča potem, da tudi z enim novim elanom, z eno svežino služem tja, kamor sem postavljen. Tako da ne, tokrat Argentina me je, sem si jo poiskal oziroma sva se z Gašperjem dogovorila, Prej tisto križarjenje, ne, to je pa mene našlo. Namreč, bilo je nekaj dni pred Božičem, par let nazaj, ko me je klical moj prijatelj duhovnik iz Londona, ki je vedel, da sem takrat na župniji, ki ni nujno potrebovala duhovnika. In mi je rekel, glej, klical so me iz apostolstva Stella Maris, to je taka katoliška organizacija, ki skrbi za duhovno življenje pomorščakov. In je rekel, klical so me in prosil za duhovnika, ki bi šel čez praznike za na križarko, zato da bi imeli delavci, ki na križarki preživijo po 10 mesecev, to so ljudje večkrat iz držav tretjega sveta, če se danes še lahko temu tako reče, ki na križarki po več mesecev, večkrat res 10, 11 mesecev, 9, preživijo proč od svojih družin, da tam trdo delajo 12-urne delavnike in domov potem pošiljajo denar, s katerim omogočijo svojim domačim boljšo ekonomsko situacijo. In to živijo v enih čudaških razmerah, proč od nekega resnega duhovnega življenja, oziroma dobro, marsikdo duhovno življenje zelo globoko živi sam, ampak brez te zakramentalne možnosti. Duhovnikov tam ni. Urniki so tako postavljeni, da oni v cerkev načeloma ne morijo. In zato ta organizacija poskrbi, da bi vsaj ob večjih praznikih te večje križarke imele duhovnika. Ta organizacija poskrbi, da bi bil duhovnik tam predvsem za ljudi, ki tam delajo. Medtem ko ladja pa človeka sprejme, duhovnika sprejme kot dodaten program, ki ga ponudi svojim udeležencem križarjenja, turistom. Tako da sem bil tam v dveh vlogah z dvema gospodarjema. No, ta izkušnja me je čist našla in potem, ko sem imel z njimi stik, se je še dvakrat ponovila. Tudi sam sem z nekim dvomom stopil na krov ladje, kako to, da bom preživel Božič pa veliko noč enkrat, daleč od svojih župnij, od svojega primarnega okolja.
6: Zdi se na videz tudi od vrednot, ki jih sicer zagovarjate, ta blišč, v marsičem.
7: Ja, res je.
6: Ampak se je na koncu izkazalo,
7: da so
6: koliko duhovne globine je vse povsod.
7: Predvsem to, pa da so že duše žejne Boga povsod. Ne? Duhovnik, kjer sem bil takrat na župni, mi je rekel pred prazniki, glej rok, tukaj boš lahko boš še bol tukaj, druga ne rabimo. In mi je pravzaprav takrat ponudil, mi je rekel, lahko greš za Božič, kamorkoli želiš. To je bil župnik v Dobrepolju, zelo velikodušna ponudba se mi je to zdela. In jaz sem si res zaželel preživeti Božič v sveti deželi. Takrat je bilo to še možno, zdaj ne vem, če je glede na situacijo v svetu. Ja. In sem si kupil že karto do Tel Aviva, že uredil, kje bi živel v Betlehemu, hotel sem biti tam, kjer je beseda meso postala na tistem mestu za Božič najbrž edina možnost v življenju, da bom to lahko naredil. No in je prišla potem par dni ob že kupljenih kartah ta ponudba in sem mogel Božič drugač preživljati in veliko noč drugač preživljati, potem in še enkrat Božič drugač preživljati. Ampak jaz razumem, da je za marsikoga to eksotična zadeva, pa da zadeve ne razume čist, tako da je to že vsakeč, ko imam kakšen tak intervju, imam občutek, da je to tudi malo apologija vsega tega skupaj. Ampak, kakor se da iskreno, moram reči, da so se, kar se tiče življenja duš, kar se tiče vere, v teh mojih mini misijonih velike, velike stvari dogajale. Res velike. To so ljudje po parih desetletjih prihajali spet nazaj k spovedi. Veliko človeških stisk sem se lahko na ta način dotaknil. Res sem čutil, da me tam kot duhovnika rabijo. Zanimivo, čeprav so bili tam v veliki meri ljudje, vsaj govorimo o turistih, ki sploh niso pričakovali, da bo ten duhovnik. Posebej so se me veselili, recimo, pobožni katoličani iz Indije ali pa iz Filipinov, ki pa so pričakovali duhovnika v upanju, da bodo imeli duhovno oskrbo. Eden izmed njih posebej globok človek mi je rekel, sem ga vprašal, kako je bil vaš Božič, je rekel, gospod, če vas ne bi bilo Božiča. Tako da zame je bila to izkušnja, kjer sem res duše našel. In tudi na zadnjem križarjenju, to je bilo za božično križarjenje, sta preko celega tedna k meni prihajala in k maši in potem na osebne pogovore mož in žena, ona anglikanka, on sploh ni bil kristjan, sploh ni bil krščen, se je pa s to možnostjo spogledoval že nekaj časa in potem nekaj mesecev po našem srečanju je bila ona sprejeta v katoliško cerkev, on krščen. Tako da so bili kar realni sadovi. In še ena stvar je takole na ladji, jaz sem večkrat pomislil, ko sem bil na ladji, sem pomislil, edini duhovnik sem na tej ladji, a ne? Tako, recimo, moji župljani, če ne grejo v križek maši, ali pa k spovedi, grejo vsem lahko na Brezje k frančiškanom, ali pa k sosedu v Naklo. Tam sem bil edini duhovnik in sem močno čutil to skrb za duše teh ljudi.
6: Mhm. Ker množica je vendarle tudi številčnejša, ne?
7: Ja.
6: Včasih na teh ladjah, ki so mala mesta.
7: Ja, je bilo na ladjah tudi po 2500 do 3000 ljudi, to je ena mala župnija. In tudi to sem pomislil, ne, da če bi šlo karkoli narobe, čeprav danes gre večkrat narobe na avtocesti, kot kar na velikih ladjah, ampak ko si imamo dramatične prizore z Titanika pred očmi, kjer so trije duhovniki naredili veliko, veliko dela, o tem noben ne govori, ampak do zadnjega ustali na ladji, ne toliko iz tega, da ne bi hotel stopiti v rešilne čevne, ker je večino v rešilnih čevnov iz Titanika pol praznih odplul, ampak zato, ker so hoteli s svojimi ljudmi ustati do konca in deliti zakramente. No, jaz sem pomislil na tej ladji, sem mislil, če so si ostali, grejo lahko k spovedi, pa prejmejo zakramente, Kovačeva kobila ostane bosa. Mene noben ne bo pred smrtjo spovedal. Govorim samo zato, da pokažem, kaj to pomeni biti sredi morja na enem otočku, ki se mu reče ladja, križarka, edini duhovnik in kaj to tudi pomeni v odnosu do duš. Zdrav, čutil sem eno dogorečnost, edini duhovnik sem tukaj, edini, ki jim lahko čist konkretno odprem vrata Božjega srca. Evo, moram nekaj delati. Ne?
6: No, sej, Rok Pogačnik, ne bova šla konkretno v zgodbe, so pa vznemrljive, kot rečeno, kome si predstavlja človek, da se vse to lahko zgodi, ker ko govorimo o svetu križarjen, zdaj so počitnice, poletje, dopustovanje, marsikdo si izbere tudi takšno vrsto vdiha, težko si predstavljamo, kaj vse se zgodi in prav po vašem drugačnem zapisu rušimo predsodke. Znova še ena izmed številnih. Pri Mohorjevi založbi je išla knjiga z naslovom Bog na križarjenju, dnevnik ladijskega kaplana. Ko jo beremo, čestitke za dober pisalni slog.
7: Ja, moja težava je pri pisanju je to, da čeprav bo marsikdo rekel, da dobro pišem, sem pa v pisanju mal perfekcionist, tako da kakšen stavek nastaja del časa.
6: Ampak to je dobro.
7: Si, najbrž je, upam, da je.
6: Se izčisti.
7: Upam, da je.
6: Bere se zelo tekoče, obenem lahkotno, pa poglobljeno. Glede na to, kar želimo razbrati tudi med vrsticami. Če kdo odhaja na dopust, naj se jo izposodi.
7: Hvala lepa. Jaz sem res poskušal pisati iz srca. Pravzaprav moji zapisi niso bili namenjeni izdaji. Jaz jih nisem pisal zato, da bi bili izdani.
6: Zgolj sebi, v pomin kot dnevnik, kako so se ti zapisi oblikovali, sestavljali?
7: Torej, šlo je za moje tretje križarjenje, za mojo tretjo odpravo in čutil sem, da so se mi že na prejšnjih dveh dogajale tako velike reči, da nekam pa te stvari je treba zapisati. Fotografij prav posebej smiselnih jaz ne delam. Kdaj si ki v dnevnik zapišem, tokrat je pa strani gospoda Načkofa, ki sem ga šel vprašati za dovoljenje glede tega križarjenja, tokrat ne odprave.
6: Te zadnje tretje, ja.
7: Te zadnje tretje prišla želja, da bi pa napisal na koncu eno poročilo. In sem malo šali rekel, gospod, vsak dan vam bom napisal nekaj. In je rekel, ne, prosim, ne, ni treba. No, ampak vseeno sem se odločil, da bom pisal dnevniške zapiske, ki sem jih potem pošiljal župniku, pri katerem sem bil kaplan, pa nekim prijateljem, še iz srednje šole tudi nekim župljanom, čistko kot kot ena povezava z njimi, pa z vsem, kar se, da so videli, kaj se mi približno dogaja, in zadeva ni bila mišljena, da bo kadarkoli natisnena kot knjiga. Se je pa že takrat dogajalo, da so te moji prijatelji to prepošiljali svojim staršem, recimo, ali pa da je v župniji, v kateri sem bil, cela družina ob večerih prebrala te moje zapise.
6: Je razumljivo, da je pritegnilo zanimanje, kako tudi ne, ja?
7: Ja, jaz sem bil sicer presenečen, ker meni se takrat, ko sem to živel, zadeve niso zdele tako zelo zanimive ali pa ekskluzivne, ampak je pritegnilo precej zanimanja in sem dal potem zabrati te zadeve, že natisnjene, tudi kardinal Rodetu, ki je pa rekel, Rok, to je treba izdati. In me je malo k temu dodatno spodbudil in potem sem poslal to založniku in nastala je zgodba in sem založniku hvaležen, da niso secirali tega mojega zapisa. Tako da to, kar je zdaj išlo v knjigi, je moj dejanski dnevnik.
6: Skoraj da prepis.
7: Šel sem dvakrat čez, zato da sem slogovno kakšne stvari nekoliko dodelal, tudi pomislil, ali res hočem, da slovenski bralec ve, koliko kavic sem spil na križarinu, ampak tudi to ostane noter. No, jaz kdaj, zdaj, ko vzamem knjigo v roke, se kdaj zgrozim, kakšne neumnosti sem noter pustil, v smislu, kako se čist zunanjega počutja, kako mi je sonce bleščalo, kakšno kavico sem si nujno mogel takrat zjutraj privoščiti, da sem k sebi prišel, ampak to eno avtentičnost ohrani v tem osamem besedilu, tako da res to je besedilo, ki je bilo napisano kot osebni dnevnik, za katerega sem vedel, da ga bo nekaj ljudi prebralo, ni bilo pa mišljeno za izdajo in je na način pogled v moje iskreno notranje doživljanje tega misijona.
6: Rok, midva sva že imela oddajo tudi o tej vaši izkušnji križarjen, kako biti kaplan, kako biti duhovnik v svetu, res po vsem ljudi tujih kultur, tujih navad, drugačnih pogledov na vero, preopraševanje v smislu življenja. In prav to se mi zdi dragoceno, da vedno znova odpiramo ta področja, nepoznana področja. Ko vidimo, se nam že zdi, da nekaj malega vemo v smislu, da znamo nekoliko opisati tudi svoje dojemanje vere, kako živimo, usmišljamo in medsebojne odnose. Ampak, ko smo znova vrženi v neko povsem drugačno, kulturno, siceršnje okolje, se vse na novo sestavlja. In ko vas beremo, si res rečeš, joj, človek z leti želi si neke udobnosti, predvedljivosti, je kar dobro, da včasih histirimo, da gremo v neke povsem druge izkušnje. Koliko se lahko še dodatnega naučimo o sebi, o ljudeh, o življenju sploh? Te misli so me prevevale, ko sem pač brala vaše zapise. Kako bogatejši ste prav zaradi takšnih izkušenj? Če bi ostali doma zvesti v nekem poznanem, bolj ali ne, župnijskem, občestvenem svetu, se ne bi prišli do takšnih izkušenj. Treba je bilo skoraj da v skrajnosti. Ampak vidiš, da tudi tam je Bog, tudi tam išče dušo vse povsod, v tem smislu in pomenu.
7: Na to res v svoji notranjosti čutim in imperativ, da bi svoje življenje živel bogato, da bi nekaj tudi spoznal v svetu, v ljudeh.
6: Zato tudi iščete te možnosti, kje se lahko še nekoliko drugače.
7: Ja, zanimivo je, jaz kdaj nimam posebne telesne volje, da bi te stvari počel.
6: Ja,
7: že ko stopam, recimo, res, že tudi moči, kdaj ko stopam v kakšno, se v avto usedem, da bi se nekam odpeljal na kakšno tako zadevo, ali pa ko prijem na letališče, si mislim, kaj je meni tega treba? Ker prije to kupico enega stresa, ene organizacije, ampak po drugi strani pa v svoji notranjosti čutim pa en imperativ, ki me vleče iz tega, da bi se pa doma zasedel. Tak sem in upam, da me bo Bog kot takega dobro uporabil. Je pa res, da poskušam na vse te ekspedicije iti kot to, kar sem, ne, kot duhovnik. Kot duhovnik in tudi, če mi je Bog dal take darove za druge, jaz si ne predstavljam, da jih ne bi uporabil. Tudi zato prihajajoč v Argentino sem vesel, ker grem tja kot duhovnik in upam, da bom v tistem času lahko nekaj dobrega naredil za Slovence, ki tam živijo. Zdi se mi, da ko enkrat da življenje Bogu, da je prav, da se spočiješ, pa da imaš tudi svoj prosti čas, ampak da ta glavna usmeritev pa mora biti ta, da ljudem prinašamo Boga, ki smo mu dali svoje življenje. In si ne predstavljam, da bi za več kot nekaj dni šel nekam, kjer bi to vlogo odložil. Ne? Tudi zakrament človeka notranje spremeni, spremeni našo dušo, ji vtisne pečat in jaz to spremembo čutim tudi v tem, da rad živim kot duhovnik in tudi v takih mal bolj dopustniških ali pa drugačnih ekstremnih situacijah želim to duhovništvo živeti.
6: Ker verjetno je potem tudi močnejše lahko pa vaša notranja preobrazba. Ravno tako, vi preobražate in obratno, ne vas ljudje, ki so lahko res povsem drugačni, spet v neke druge smeri popeljajo, neka druga razmišljanja, ne, druge poglede, vse kako ljudje živijo, to je neverjetno. Ko beremo tudi te zapise kaplana na križaki, kakšne zgodbe imajo ljudje?
7: Ja, predvsem, to je res, srečanje z dušo, vedno tudi mojo dušo obogati. To je velik dar. Duhovniki se lahko človeških src na poseben način dotikamo. Ne bom rekel, da je to sproščujoče, večkrat je to naporno, ker vstopamo v konkretnost človeških ran, zgodb, tudi vesel. In ob vsem tem je treba neko notranjo uravnovešenost, neko ravnotežje ohranjati, kar zna biti zahtevno. Ampak res, jaz si kdaj rečem, če ne bi bil duhovnik, men tako pogled v življenje človeka ne bi bil dan. In vse skupaj je velika obogatitev zame. Zato, kot sem že prej rekel, vsaka taka ekspedicija me tudi v Slovenijo potem vrača kot drugačnega človeka ali pa vsaj kot predvsej obogatenega z nekimi izkušnjami, z nekimi pogledi, ki jih potem lahko tudi v svojem vsakdanjem življenju uporabim. Moramo pa tudi to vedeti, da danes

0: globalizacije, zaradi pojava interneta, že živi z njimi drugačnimi miselnimi tokovi in mu tudi ta širina potem večkrat ustreza. Tako da mi to, česar se naučim ob takih izkušnjah, pomaga, da potem s tem nagovarjam tudi zavestno ali pa podzavestno tudi svoje domače občestvo, ki je pa super.
1: Rok, ste presenečeni nad odmevi, na koliko dogodkov, koliko predstavitev knjige Bog na križarjenju, dnevnik ladijskega kapljana so vas povabili? Vsaj se vdeč povabilih, ki so meni prišla pod roko, pa verjamem, da je tega še več. Skratka, odmev na knjigo.
0: Ja, pravzaprav sem presenečen. Sem zadovoljen. Bi pa rekel, da kdaj slišim tudi kakšen komentar, predvsem strani svojih sobratov duhovnikov, ki ni najbolj ljubezniv.
1: Je v zadju je vedno nepoznavanje, si predstavljam, ker nam ni znano in potem ostajamo na nekih svojih predstavah, ki so zgolj samo naše lastne. Sej s tem se vsi soočamo.
0: Ne, se vem, se vem.
1: Ob vsakem mojim izgovorjenem stavku je lahko kakšna pripomba.
0: Ja, gotovo. Se ne, s tem, jaz bi rekel, s tem se nekako naučimo živeti. Vsekakor je danes lahko težava cerkve, da se ukvarja samo z ljudmi, ki pridejo v cerkev, že sami od sebe.
1: S tem, z ljudmi, ki tvorijo skupnost in je to zelo dragoceno.
0: To je zelo dragoceno. Predvsem župniki živimo svojimi župljani, oni nas živijo, oni omogočajo, da naše pastoralno delo poteka, pomagajo na različne
1: načine. Ja, to je zelo pomembno užilje, ne med seboj.
0: Ja, ampak ne smemo pozabiti, da je dobri pastir tisti, ki gre in poišče
1: izgubljeno ovco. Ne, ja. Ta prilika mi ves čas prihaja, ja, v misli tudi.
0: Pa je velika skušnjava, veste, da bi se človek, jaz zdaj viden kot župnik, zadovoljil s tem, da vse smo mi svoje župnijske stvari ponudili, kaj meni treba zdaj k nekomu tjale na vrata zvoniti, pa prositi, pa vstopati v neke večkrat tudi neprijetne odnose, ker človek vedno mora nekako prelom tudi neko svoje notranje udobje, da stop k nekomu, da mu nekaj reče, ampak je treba. No? Jezus je, če bi apostoli na ta način delovali in gledali na svoje poslanstvo, bi ostal v Jeruzalemu in bi bilo krščanstvo še danes neka judovska sekta, zaprto samo vase, najbrž po nekaj desetletjih bi celo izumrlo. Tako so pa šli, ampak ne s svojo močjo, ampak z močjo Svetega Duha, zlomili vseb vsta odpor in pokazali res tudi junaškost, tudi s tem, da so življenje dali na konc za to resnico vere. Ja, mislim, da se lahko danes marsikaj iz tega naučimo, da je izkušnjava, da bi se v svoje strukture zaprli velika in mene kdaj te ekspedicije vsaj malo prisilijo, da iz teh udobnih okvirjev svojega siceršnjega pastoralnega življenja stopam.
1: Ko je zahtevno, ko je lahko pogosto težko, na koncu, ko izkusimo, tudi prepoznamo bisere, dobesedno bisere, se dejansko naučimo lahko največ, ko je vloženega tudi veliko napora. Z vaše strani duhovnega, miselnega, teh naporov je polno. Tudi biti duhovnik med ljudmi, jih drugače nagovarjati, so pridige druge, so pristopi drugačni. To ste lahko v tej predanosti povsem izmučeni, ne? Iskati te nove duhovniške izraze, poti pristopov do ljudi.
0: Jaz sem hvaležen, da Bog daje, da te stvari v mojem življenju prihajajo dokaj naravno. Tudi iskanje teh pristopov, da nekako
1: se v teh... Se iskreno zgodi.
0: Ja, da se res iskreno zgodi, ker
1: se
0: jaz...
1: Se zdi spontano.
0: Jaz se ne vsedem... Jaz se mora preredko usedem, da bi razmislil, kako se bom kakšne stvari lotil, ampak nekako intuitivno verjamem, da tudi z razsvetljenjem Božjega duha se potem kakšna pot takole oblikuje do človekovega srca in to je zelo dragoceno. Predvsem je dragoceno to, da jaz vidim, da je veliko dobrega se da narediti, že samo če sodelujemo z Bogom. Pa če se kdaj v kakšni situaciji pa res vprašamo, Gospod, kaj pa želi.

0: misliš, da zdaj naredim za tega človeka, ali pa kako ne pa pristopim do njega. Velikrat tudi samo, da za te ljudi molimo, potem se poti odpirajo kar same od sebe. Mogoče je ne raven poti na križarko ali pa v Argentino ali pa na kakšno tako ekskluzivno lokacijo, ampak predvsem poti do človeških src. Ja, je pa to, tudi ta izkušnja ladje je bila zame pomembna, zato da sem videl tako na strani delavcev, kot na strani turistov, sem našel ljudi, ki iščejo Boga. Zavedno ali nezavedno iščejo Boga in ga hočejo. In na koncu se na ta način duhovnik čut potrebnega kamorkoli pride. Ne? Niso samo meje moje župnije tiste, v katerih lahko iščem duše, ampak mi je v takih izkušnjah odprt cel svet. Ne?
1: Ja, usmišlja vaše poslanstvo. Rok, križarka, ta velika ladja večnadstropna, ki sprejme 2000, 3000 ali celo več ljudi, je dejansko svet v malem. Ena takšna pomanjševalnica globalnega, tam lahko začutite vse te razsežnosti naših pestrih, raznovrstnih življenjskih stilov. In je to res ena takšna velika knjiga, ki vam omogoča ob tem prelistavanju različnih zgodb v pogled širše in globje. Pa ste se zdaj kar navadili, da pišete dnevnik ali zapisujete posebne duhovniške izkušnje, ljudi, ki vas navdahnejo, ki pač nekaj premaknejo. Zdaj tudi ob Argentini, ko bo že mimo, se bo tudi kaj spisalo ali nimate teh namenov zdaj pred očmi, ali se vam zdi, da je to tudi ena izmed vaših nalog v navednici, da na ta način prinašate tudi Boga, ki ga iskati, kdo vse ga išče. Ker radi pišete, ste pisoči človek, zato to vprašanje.
0: Zanimivo, da so to vprašali. Dejansko se te dni borim z mislijo, ali o tej Argentini kaj pisati, ali ne pisati. Kako zdaj to vzeti, kako predstaviti to slovensko skupnost tam pošteno. Vem, da se od mesta do mesta zelo razlikujejo, kako stopiti do tega na pravilen način. Te misli že nakazujejo na to, da bi se lahko usedel za računalnik in nekaj zapisal. Ker verjamem, tudi vedno, kadar imam kakšne duhovne vaje ali pa kaj takega, spodbujam, da ljudje pišejo. Ker tisto, kar napišemo, ustane. Sploh v današnjem času, ko je informacija tako leteča, ko smo na dan s takim kupom informacij založeni, da jih pravzaprav potem kot, da jih težko predelamo, da enostavno naš stik z naš svojo notranjostjo ali pa tudi z svetom večkrat prav zaradi tega obilja teh informacij nekako izpuhti ali pa je onemogočen.
1: Tudi spomin se spreminja.
0: Ja, prav ta pozornost na te stvari in potem tudi, ko človek piše na to, kaj je Bog v konkretnem trenutku zanga delal. Jaz si lahko v tudi kakšni notranji stiski ali pa občutku zapuščenosti k tem vprašanjem ali pa k tem vsebinam, ki so se mi zgodile, vrnem in rečem, poglej, Bog je deloval v mojem življenju, bil je prisoten. To vprašanje spominjanja, ki ga pa pisanje na ben poseben način omogoča, je, se mi zdi, da ena takih prvinskih kategorij našega duhovnega življenja.
1: Recimo, da s pisanjem spominu damo daljši rok, mu podaljšamo rok trajanja,
0: ja.
1: Recimo, lahko tako rečeva. Je pa Rok Pogačnik, no, ko ste bili kaplan na križarki in zdaj ob tej vaši knjigi Bog na križarjenju, je pa dragoceno, ker je toliko prispodob tudi v Svetem pismu. Zelo, zelo simbolen prostor sam po sebi.
0: Ja, morje od nekdaj v meni budi občudovanje in grozo in tudi Sveto pismo na ta način morje opredeljuje, ampak to občudovanje in groza sta, to je napisal nek teolog, govori o odnosu, Rudolf Otto, če se ne motim, govori o odnosu do Boga, da vedno zajema fascinans et tremendum, torej čudenje po eni strani, navdušenje in strah pred nečim, kar je drugačno od mene. Tremendum, torej neko notranje trepetanje. Jaz ne vem, kako je z ostalimi, ampak jaz ob morju doživljam eno in drugo. In je zato morje ena taka platforma, kjer brez težav navadno srečam tudi gospoda.
1: Morje je kot vir življenja, iz katerega je prišlo na kopno, pa morje s to svojo globino, koliko je še biti, ki jih ne poznamo, kdo ve, če jih bomo sploh kdaj odkrili, kaj v tistih globinah, kilometre globoko. Res je skrivnostnost, obenem pa morje, ki daje življenje, eno in drugo. In v to simboliko res lahko močno vstopate. Posebej, ko ste že na začetku rekli, Rok, ste se zavedali te ranljivosti, ta črnina, premikajoča gmota, vi pa na tisti majhni ladici, čeprav več nadstropni, ja in bogi čovniček je ne na zadnje, če morje pokaže svojo silovito moč.
0: No, ta občutek, hvala, da ste na to upozorili, sem doživljal tudi v pogledu na ljudi tam. Ne, veste, ladje in tak prostor, kjer ljudje, čeprav se je marsikdo poskušal seveda zabavati, zato so vsaj potniki tja prišli in odmislili svoje težave, pride tja v ta mali svet, v to plavajoče mestece, vse z eno ranljivostjo in je zato ladja potem tudi prostor srečanja in prostor nevelike iskrenosti. Že odnosi, kako so se recimo s tistimi ljudmi, s katerimi sem sedel pri mizi, nekako odprli. Ena gospa, ki hod leta in leta na križarjenja in na teh križarjenjih ponuja ustvarjalne delavnice, na podoben način je njo ladja videla kot priložnost, da nekaj doprinese potnikom in mene tudi na ta način, da nekaj za potnike naredim. Mi je rekla, na ladji se vedno izoblikujejo najlepši odnosi. Ljudje so tukaj na poseben način odprti, drugače, kot če bi šla ležati na, ne vem, neko egiptovsko ali pa grško plažo. Tukaj, pri teh mizah, se ljudje na poseben način povežemo. Verjamem tudi zato, ker ljudje stopimo, ko gremo na križarko ali pa na ladjo ali pa na nek tak dopust iz enih svojih življenj, sicer zmislijo, da bomo morda zbežali od svoje notranjosti, pa jo, če si to dovolimo, tam še na poseben način srečamo. In srečamo tudi notranjost drugega človeka. Tako da, sem res ladjo doživel kot prostor, kjer so ljudje na poseben način odprti, tudi za evangeljsko oznanilo in za svoje notranje vprašanja in stiske, od katerih pa gremo lahko na konec sveta, pa ne pobegnemo. Mislim, da prav psalem 138, da kamorkoli bi pobegnil, kjerokoli lukono bi se že zavlekel na tem svetu, Gospod, ti boš z mano, to je pa ta druga tolažba, ne, da je znotraj teh naših človeških stisk, od katerih ne pobegnemo, ker od sebe ne pobegnemo, pa tudi Gospodova navzočnost, ta balzam njegove tolažbe, ki se mu je pa treba svobodno odpreti in potem Gospod lahko tudi naše bolj tragične, težke, zavozlane zgodbe spremeni v zgodbo o svojem odrešenju in v zgodbo, ki so našo fragmentarnost, so našo razdrobljenost povezuje v eno.
1: Rok, se je že zgodilo, da smo dobili pozdrav z jadrnice, kjer je bil par, ki je plul okrog sveta. Pa so nas slišali, ujeli glas, poslušali, tako prepleteni, množično smo. Znova povabilo, da preberete knjigo Bog na križarjenju, dnevnik ladijskega kaplana. Rok Pogačnik je z nami pri Celjski muhorjevi družbi. Je izšla knjiga, ki odpira mnoga izhodišča, tudi za osebni lastni premislek. Rok, ker smo v poletju, v počitnicah, na dopustovanju, nekateri radi odidejo globlje, daleč, drugi se zadovoljujo kar s kotičkom svojega lastnega doma, ker so morda med letom najmanj doma. Zelo različno preživljamo ta poletni čas. Kaj se vam zdi najpomembneje, ko pride poletje? Že zato tudi uvodno vprašanje, čeprav ste duhovnik, imate svoje naloge, obveznosti, ste na voljo ljudem, najprej v tem domačem župninskem občestvu, ljudem, s katerimi sobivate, ampak vendarle tudi vi potrebujete ta odriv na globoko, ta odmik. Kaj se vam zdi najpomembneje? Nagovor za tiste, ki so že na počitnicah, kako počitnice res izrabiti, kakšne priložnosti to, in za tiste, ki ostajajo doma, ne na zadnje. Čeprav so doma v poznanem, pa je lahko današnji dan drugačen od včerajšnjega.
0: Super, hvala za vprašanje. To vprašanje me vrača v leta, ko sem bil v domači Radovljici ministrant in se je župnik obrnil proti nam. To je bilo tik pred začetkom počitnic in je vprašal, očitno še v pripravi na neizbežno pridigo, ki ga je čakala čez nekaj minut. Potem z ambonom je vprašal nas ministrante, je rekel, kaj vam pomenijo počitnice? In je Krištof, ki je pozneje postal tudi moj birmanski boter, takrat rekel, to je čas, ko lahko delam tiste stvari, ki jih med letom ne morem. In takoj sem zaznal njegov apetit po življenju. Jaz bi želel nam vsem, da bi odkrili apetit po življenju. Zdaj pa, kakor ste rekli, tisti, ki so celo leto potovali zaradi službenih obveznosti, ga bodo našli na domačem vrtu. Tisti, ki smo bolj ali manj vezani na svoje domače okolje, morda s kakšnim potovanjem. Predvsem se mi pa zdi, da ta apetit po življenju, ki ga danes velikrat sploh prek teh socialnih omrežij pri mladih spremljamo kot enostalno premikanje, ne sme biti samo premikanje telesa iz ene eksotične lokacije na drugo, kjer se naredijo dobre slike in kjer se nekaj dobrega poje in to ampak mora biti premikanje v človekovo globino.
1: Sicer je to samo goltanje, ni to
0: res,
1: okušanje, ne?
0: To bi si želel, veste, okusite in spoznajte, kako je dober je Gospod. Psalem ne prav, po domače povedan, nažrite se, nabašte se, ampak okusite. In res, da bi uspel v času svojih dopustov z njim večjim mirom prostopiti do svojega življenja. Tudi najdeti trenutke tišine, ko bomo uspeli na svoje življenje pogledati z druge perspektive. Še najbolj, če pogledamo na svoje življenje z perspektive, s katere Gospod gleda. To je perspektiva ljubezni, to je perspektiva sprejemanja, večkrat tudi tiste ljubezni, ki pričakuje, da naredimo kakšen korak potem v svojem življenju. Ampak, ker sem očitno nekdo, ki piše, bi vsem predlagal komu, marsikomu, da vzame ali na svoj domači vrt, ali na neko eksotično lokacijo svojega dopustovanja zveščič in si notra zapiše tiste vzgibe, ki se v njegovi duši pojavljajo za to, da ali potuje ali ne potuje, da je potoval v svojo globino, ker tam je pa tisto, kar je res vredno v našem življenju in je dom. Ne? Nevarno je, če se mi doma ne počutimo doma, ampak nevarno je tudi, če se na dopustu ne počutimo doma. Človek se v sebi, predvsem v svojem odnosu z Bogom, pa more počutiti doma.
1: Bog na križarjenju, dnevnik ladijskega kaplana, avtorja Roka Pogačnika, duhovnika, trenutno župnika v župniji Križe, smo gostili v Via Pozitivi. Hvala za poglobljen, simpatičen, drugačen znova pogovor. O križarjenju sva se že pogovarjala, Rok Pogačnik, ampak vendarle zdaj je pri celjski Mohorjevi družbi izšla knjiga, ki jo tudi predstavljate. Če bi vas kdo želel imeti v župniji, ste verjetno na voljo, zdaj v naslednjih nekaj tednih pač ne, ker odhajate v Argentino med naše ljudi, naše zdomce. Rok, srečno, veliko navdiha, sledite sebi, to se mi zdi najdragoceneje, da se ne ozirate na mnenja, ampak sledite sebi in k temu ste tudi nas povabili. Odkrijmo tisti dom, kjer nas Bog čaka, vsak zase, ker smo enkratni, edinstveni in ni prav, da bi se preveč posnemali, bodimo unikatni, s tem smo si lahko največji zgled. Premikamo res čim bolj nazaj k ljubezni k dobremu drug drugega. Sem vesela, da ste si vzeli čas za pogovor, hvala za te navdihe polne v letošnjem poletju, Rok Pogačnik. Hvala.
0: Najlepša hvala.
2: Via Pozitiva. Via Pozitiva.
3: Via Pozitiva.
1: Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
1: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.
2: Ura je 18.
3: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
4: Državni zbor po burni razpravi zakonodajni referendum na zakon o parlamentarni preiskavi potrdil za 11. oktober, koalicija in resnica s predlogi še za 3 posvetovalne referendume.
2: Z delom začel 29-članski vladni svet za gospodarstvo.
4: Generalni direktor GZS Gorenšček za Radio Ognjišče, shema povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas, koristen ukrep predvsem ob prvih znakih pojava krize.
2: Vreme, nevihtna aktivnost se bo zvečer umirila. Jutri bo večinoma jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 22 do 27 stopinj Celzija. Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Urednik oddaje je Marcel Krek, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Marljak in tehnik Matej Kršišnik. Državni zbor je po burni 6-urni razpravi s 57 glasovi za in nobenim proti sprejel odlok, s katerim je zakonodajni referendum na zakon o parlamentarni preiskavi potrdil za 11. oktober. V kampanji se bodo v boj proti zakonu podale tudi opozicijske stranke. Po besedah vodje poslancev Gibanja Svoboda Nataše Avšič-Bogovič novi zakon ukinja ustavne varovalke v postopku parlamentarne preiskave.
5: Ko pa oblast odstrani varovalke, pa ne preiskuje več oblasti, ampak začne preiskovati ljudi. In to je ta nevarnost, ki se jo vseh več kot 44 tisoč ljudi še kako dobro zaveda. In žal, to ni vprašanje leve ali desne politike, to je vprašanje demokracije ali pa razgradnje demokracije.
2: Odlok o razpisu referenduma so tako podprli tudi poslanci stranke Resnica in koalicijskih strank, čeprav se z njim ne strinjajo. Po besedah člana poslanske skupine NSI SLS Fokus Aleksandra Reberška nikakor ne gre za ustanavljanje politične policije. Meni, da se leva opozicija v referendumski boj spušča zgolj zato,
6: da se ja ne preišče rabote Golobove vlade in pa Roberta Goloba in GEN-I. Lejte, vsak v naši državi si lahko ustvari svoje mnenje. Vložena je bila parlamentarna preiskava, ki bi preiskovala financiranje in porabo denarja v nevladnih organizacijah. In kaj se zgodi? Nevladne organizacije same začnejo zbirati podpise proti temu zakonu. Samo zato, ker se bojijo kontrole.
2: Referendum je razpisan na podlagi zbranih več kot 44 tisoč podpisov volivk in volivcev, ki so jih zbrale leve družbene organizacije. Ob tem pa so na vidiku že novi referendumi. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica so namreč danes vložile predloge za razpis še 3 posvetovalnih referendumov z vprašanji, ali naj se pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe brez objektivnih ovir za delo pogojuje z aktivnim opravljanjem družbeno koristnega dela. Ali naj imajo pravico na lokalnih volitvah voliti tudi državljani tretjih držav? In ali naj se ukine obvezno plačevanje RTV prispevka? Menijo, da morajo imeti državljani možnost neposredno izraziti svoje stališče o pomembnih vprašanjih. Na ustanovni seji se je sestal vladni strateški svet za gospodarstvo. V njem je 29 gospodarstvenikov in strokovnjakov z področja financ ter davkov. Po besedah premijeja Janeza Janše je izboljšanje gospodarskega okolja ena ključnih prioritet te vlade.
7: Od tega, koliko u stvari moj obizna tudi vse drugo, kako da povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva je v interesu vseh. Zdaj od tega je odvisno, koliko je denarja za plače, za pokojnine, za vse tisto, kar kot tužbo potrebujemo, in jaz sem vesel, da je v tem težkem svetu zbrano veliko praktikov, delo tudi do etikov z področja gospodarstva, tako da pričakujemo, da vlada pričakujemo nasvete, ki bodo ne samo dobri, ampak ki bodo takšni, da jih je možno v slovenskih razmerah realizirati.
2: Predsednik strateškega sveta je predsednik državnega sveta in koalicijske stranke Fokus Marka Lotriča, Marko Lotrič. Po njegovih besedah bo v svetu 5 fokusnih skupin.
8: Začenši s skupino za konkurenčnost, naslednja so davki, naslednja delovno-pravna zakonodaja in pa še debirokratizacija in pa digitalizacija. Zato, da bomo bolj učinkoviti, se bomo razdelili po teh fokusnih skupinah, v katerih pričakujem do 15 posameznikov, ki so eksperti iz posamezne skupine, tako da lahko pa že napovem, da smo že predhodno, teklih 2 mesecih, pripravili 17 predlogov sprememb tako na davčnem področju, na področju delovno-pravne zakonodaje, debirokracije, ki jih bomo danes ob zaključku seveda tudi preposlali našim članom, tako da lahko že napovem naslednjo sejo v septembru, kjer bomo pa te praktične primere pretresli.
2: V svetu so med drugimi tudi poslovnež Igor Akrapovič, predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak, ekonomist Matej Lahovnik in davčni strokovnjak Ivan Simič.
3: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
2: V skladu z odločitvijo vlade je bila spet aktivirana shema povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas. Ukrep, katerega namen je ohraniti delovna mesta v 10 dejavnostih, ki so se začasno znašle v težavah, bo v veljavi pol leta. Med njimi so proizvodnje na področju tekstila, usnja in papirja, proizvodnje kemikalij, kovin ter kovinskih izdelkov, električnih naprav pohištva ter obdelava in predelava lesa. O omenjenem je za naš radio spregovoril izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček. Z njim se je pogovarjal Urh Sušnik.
9: Na ministrstvu za gospodarstvo trdijo, da ne gre za strukturne slabosti, temveč za začasni upad naročil in razpoložljivega dela zaradi zunanjih okoliščin. A ker je država to schemo aktivirala že drugič v letu, gre po vaši oceni res le za kratkoročni ukrep ali bi bile bolj potrebne dolgoročne sistemske rešitve in katere?
10: Glejte, že sam zakon, ki je bil sprejet v prejšnjem mandatu, je dolgoročne narave. Sprejet je bil po vzoru zakonu, ki poznajo druge države, kot so Nemčija, Avstrija, Švica. To pomeni, da v primeru, da se na trgu nekaj dogaja ali pa v primeru interventnih posebnih nesreč, ni potrebno sprejemati interventnih zakonov v te namene, ampak se enostavno aktivira ta shema skrajšanega delovnega časa, ki je sofinancirana s strani države. To se je zelo dobro obneslo v času COVID-a. Države, ki so to imele, so enostavno aktivirale ta ukrep in ni bilo potrebno, tako kot smo bili mi takrat v tisti situaciji prisiljeni, sprejemati mnogih ukrepov za to, da smo premostili krizo. Tako da to je ta dolgoročnost tega ukrepa. Kratkoročnost je pa to, da se lahko na ta ukrep prijavijo samo tiste dejavnosti, ki so v krizi. Če pogledamo zdaj zadnjo aktivacijo z prejšnjega tedna in jo primerjamo s prejšnjo aktivacijo, vidimo, da so na udaru oziroma da so upravičene do prijave sofinanciranja druge dejavnosti. Od 10 so 4 dejavnosti drugačne, kot se bile predhodno. Zakaj? Ker so tudi razlogi za to drugi. En od razlogov najprej so bile ameriške carine, potem drugi je bil ohlajanje evropskega trga. Zdaj rečemo, da na to bolj vpliva tudi situacija v Iranu in pa posledično intervencija Irana na Bližnji vzhod, Dubaj in to regijo in ta regija je precej kupovala lesa. Tako da lesna industrija je na novo v tem ukrepu, prej jo ni bilo. Tako da te zadeve se spreminjajo, se prilagajajo, dajo podjetjem občutek neke varnosti. Zavedati se pa moramo, da ukrep ni tako ugoden, da bi se ga podjetja množično posluževala. Tako da mislimo, da je zelo koristno. Mislimo, da je koristno predvsem v štartu, ko te znaki krize pojavijo, da je to neko prehodno obdobje, ko podjetja ocenijo, ali bo to zmanjšanje naročil trajalo le krajši čas in ga probajo na tak način premostiti. Če pa se zavedajo, da bo to dolgoročen ukrep, pa se počasi probajo prestrukturirati in tudi svojimi zaposlenimi dogovoriti za to, da se tudi oni na to novo situacijo prilagodijo. Tako da mi ocenjujemo, da je to vse stransko koristno, to pomeni, da imajo tega koristi vse tri strani. To pomeni podjetje, ker del bremen tega čakanja prevzame država nase, zaposleni, ker tudi v tem premostitvenem času imajo čas za premislek oziroma po vsej verjetnosti oziroma najpogosteje se situacija izboljša in nadaljujejo delo v organizacijah, kjer jih je kriza dosegla in pa država. V nasprotnem primeru bi podjetja že prej odreagirala in dala določeno število zaposlenih na zavod, če temu tako rečemo, to pomeni v breme državi. Podjetja bi izgubila vso znanje, ki so ga v te zaposlene uložila in tudi zaposleni so prikrajšani za ta šok, kajti to, da zgubiš delovno mesto, je tudi neke vrste stres za zaposlene, tako da mi ocenjujemo to vrsten ukrep, da je koristen za vse tri strani in kot takega ga razumejo tudi vsi deležniki.
9: Kot ste omenili, je ministrstvo tokrat v ta ukrep vključil 10 panog. Katere od teh ima v sedanjih razmerah največ težav?
10: Glejte, težko je reči, kjer ima največ težav. Kar nekaj časa se vlečejo težave v področju proizvodne jekla in kovin. To so rdeča nit te krize. Drugač pa kar velike težave ima lesna industrija. Tukaj je bil kar velik upad prodaje lesa, kot sem že prej rekel, na bližnji vzhod. Potem je pa to tudi odvisno znotraj dejavnosti. Ne zgodi se pogosto, da cela dejavnost enako čuti upad, ker je odvisno pač, kam je posamezno podjetje orientirano, na katere trge, ampak močno smo se prizadevali za lesarje. Lesari so močno občutili to krizo in so zaprosili, da o tem obvestimo tudi odločevalce. Zdaj, postopek sprejemanja oziroma aktivacije te skeme je takšen, da ministrstvo za delo sproži aktivacijo. V tem primeru, ko imamo novo ministrstvo, je to takrati tudi ministrstvo za gospodarstvo. Pozove ministrstvo za gospodarstvo, da preveri situacijo in pa UMAR, da naredijo analizo stanja na trgu. Na podlagi te analize se potem ministrstvo za delo odloči, katere dejavnosti bo potrdilo in jih predlagalo vladi za koriščenje te scheme.
9: Za konec bi vas še vprašal, kako bodo v prihodnje dogajanja izven meja Slovenije vplivala na slovensko gospodarstvo, sploh v luči trenutnih dogodkov na Bližnjem vzhodu.
10: Ja, glede, vmes smo imeli že kratko pauzo, če temu tako rečem, gledalo je, da se bo situacija na Bližnjem vzhodu umirila. To so pokazale tudi cene naftnih derivatov. Trenutno se zadeve ponovno zaostrujejo, tako da jaz mislim, da ta trend se bo zaenkrat še nadaljeval. Ampak se pravim, zdaj poznamo enega od faktorjev, ki vpliva na krizo. Moramo pa, če pogledamo nazaj, se zavedati, da so se v sorazmerno kratkem obdobju zvrstili različni razlogi oziroma različni vplivi na gospodarstvo, kot že rečeno, ameriške sankcije, potem ta preplah v avtomobilski industriji, to pomeni padec naročil, ki se tudi še po svoje vleče, ampak avtomobilska industrija se počasi prilagaja, se pravi, ta konstanta pa je stanje na Bližnjem vzhodu.
9: Najlepša hvala za vaša pojasnila, gospod Gorenšček.
10: Ja, hvala vam, upam, da je bilo koristno.
2: Z izvršnim direktorjem Gospodarske zbornice Slovenije Mitjem Gorenščkom se je pogovarjal Urh Sušnik. Ponovitvi pogovora boste lahko prisluhnili tudi v našem nočnem programu približno ob 23:38 minut. Združene države Amerike in Saudova Arabija sta podpisali sporazum o sodelovanju na področju civilne jedrske energije, ki predstavlja pravno podlago za razvoj saudskega jedrskega energetskega programa. Po pojasnilih podpisnikov, spremljajoči dvostranski sporazum vključuje varovalke za preprečevanje širjenja jedrskega orožja.
11: Za odnos med Saudovo Arabijo in pa Združenimi državami Amerike velja za enega najpomembnejših odnosov na Bližnjem vzhodu, ampak to ni bil nikoli odnos za res zavezništva, ki bi temeljil na skupnih vrednotah, ampak za to klasično transakcijsko partnerstvo, v katerem obe strani zasledujeta svoje lastne interese, in to se je lepo videlo že tam od Roosevelta in Abdulaziza naprej od leta 45, ko je postalo jasno, da bodo ZDA tiste, ki bodo zagotavljale varnost kraljevine, Saudova Arabija pa tista, ki bo zagotavljala stabilnost svetovnega naftnega trga, in v kontekstu trenutnih geopolitičnih perturbacij in negotovosti je potrebno ta odnos ohranjati, in seveda jedrski vidiki so pomembni, predvsem zato, ker se je Saudova Arabija v zadnjih letih predvsem umikala od tega klasičnega razumevanja ZDA kot nekoga, ki zagotavlja varnost in stabilnost za širšo bližnjo vzhodno regijo, kar so pokazali predvsem za sporazum s Pakistanom. In to je seveda tudi poskus ZDA in pa Donalda Trumpa, pa da Saudovo Arabijo nazaj vrne v svojo delokrog, v svojo hemisfero.
2: Je za naš radio dejal raziskovalec na Katedri za mednarodne odnose ter Centru za mednarodne odnose Ljubljanske fakultete za družbene vede, dr. Faris Kočan.
3: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
2: Vokalna skupina Plamen iz Toronta v Kanadi znova prihaja v Slovenijo.
12: Nazadnje smo bile pred 3 leti, sicer smo nameravale priti že leta 2021, ko smo praznovale našo 30. obletnico, ampak smo takrat malo zakasnile zaradi covida. Sedaj pa prihajamo ob naši 35. obletnici.
2: Nam je povedala pevka Sabina Sečnik. Čez točno mesec dni, 23. avgusta, bo imela koncert na Ptuju, naslednji dan v Tržiču, v torek 25. pa v Celju.
12: Tako kot ponavadi, rade pripravimo različno glasbo, nekaj narodno zabavne, nekaj ljudske slovenske pesmi, potem nekaj imamo angleških, par tudi kanadskih, tako da je program pester, nekaj žalostnih, nekaj bolj veselih, in ponavadi rade zaključimo tudi s kakšno pesmijo, da se nam publika tudi pridruži.
2: Zasedbo že 35 let vodi Marija Ahačič-Polak.
12: Skušamo pomladiti naš zbor in imamo nekaj več mlajših pevk, kar nam zelo paše, ker zdaj originalne se že malo staramo in že imamo med nami tudi eno babico. Lepo je, ker ima nova generacija tudi interes za slovenstvo in za slovensko petje, in zato pač delamo čim več na tem, da bi pridobile nekaj novih pevk in da nadaljujemo s to našo tradicijo petja. Mm-hmm.
2: Razen ohranjanja slovenskega izročila, vokalna skupina Plamen skrbi tudi za visok kulturni in umetniški nivo ter prispeva k utrjevanju slovenske narodne zavesti tudi onkraj državnih meja. Večer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpoznaje na Primorskem, ponoči se bo od severa začelo jasniti. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Jutro bo sveže, temperature bodo le od 7 do 13, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija, čez dan pa bo podobno kot danes od 22 do 27 stopinj. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno. Popoldne bo predvsem na severovzhodu nastalo nekaj ploh in neviht. Še opozorilo Agencije za okolje izdano ob 17. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tu pa so tudi temperature po Sloveniji ob 18. Ptuj 25 stopinj Celzija, Maribor in Murska Sobota 24, Nova Gorica 23, Ljubljana, Celje, Kranj, Velenje in Slovenj Gradec 22 stopinj, Bohinjska Češnjica 21, Postojna in Hrastnik 18, Novo mesto Tolmin in Črnomelj 17, Kočevje 16, Idrija 15 stopinj Celzija. In poglejmo še podatek za Koper, tam je kar 27 stopinj Celzija. Na cesti Ljubljana-Kočevje in sicer na odseku med Pijavo Gorico in Vrhom nad Želimljami se je zgodila pri odcepu za gradišče prometna nesreča in tam je tudi popolna zapora, poroča prometno-informacijski center. Potem pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani se je v delovni zapori pokvarilo vozilo, zaprt je en vozni pas in nastal je tudi daljši zastoj od Razdrtega proti Postojni zamude od 10 do 15 minut. Potem je zastoj tudi od Unca proti Logatcu in na primorski avtocesti je to vse, potem pa na štajerski avtocesti zastoj od Dramelj do predora Pletovarje, tam bo zamude od 10 do 15 minut. Ja, nekaj zastojev je tudi še v Ljubljani na Celovški cesti proti Šentvidu zaradi del. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Marcel Krek, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura pa je 18:21 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

18:25, minut je ura, dobrodošli tudi v nadaljevanju našega četrtkovega programa. Ja, nekaj glasbe smo pripravili za vas ob 18:45, pa bomo skupaj pogledali med spomine z datumom 23. julij. Potem bomo spoznali tudi današnjo svetnico, sozavetnico Evrope, Brigito Švedsko. Ob 19. vabljeni, da se nam pridružite pri prenosu svete maše iz Župnijske cerkve svetega Martina v Velenju. Nocoj bomo šival vikar Janez Turinek. Potem nas čaka še nekaj novic iz Vatikana v slovenskem jeziku in ob 20. naša oddaja Zim zeleno glasbo, v kateri bomo tokrat prisluhnili Edvinu Fliserju, Mireji Matije, Oliverju Dragojeviču in tudi Polu Enki. Torej ob 20. ob radijskem ognišču in nato še ob 21:40 20. del radijskega romana Le eno je potrebno, ko spoznavamo našega velikega misionarja, svetniškega kandidata in častitljivega božjega služabnika, škofa Friderika Ireneja Baraga in njegovo delovanje na drugi strani velike luže, torej v Ameriki. Vabljeni, da prisluhnete oziroma da si že morda prej poslušate katerega od prejšnjih delov romana Le eno je potrebno. Dobrodošli v našem četrtkovem večeru.

Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, radiju, uri, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio

0: domovina.
1: Rajko Totroke sprejemamo migrante. Karim Planinšek o kaosu po Golobu in velikih pričakovanjih. Nasprotovanja hidroelektrarni v Škofji Loki.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: V Postojni na 89,1 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
3: 23. julija leta 1807 je v Trstu umrl nadškof Mihael Brigido. V Ljubljani je nasledil škofa Herberštajna kot prvi ljubljanski nadškof. Obnovil je bogoslovni študij v Ljubljani. Zauzemal se je za osebno posvečenje duhovnikov in njihovo izobraževanje. Poskrbel je za prevajanje Japljevega svetega pisma. Ker je zaradi pastirskih pisem prišel v spor s cesarjem, je bila 1806 nadškofija ukinjena, Mihael Brigido pa je odšel v Spiš. Tam je ustanovil semenišče in prenovil škofijski dvorec. Ob 50. obletnici duhovniškega posvečenja je obiskal rodni Trst, kjer je za posledicami vodenice umrl. 23. julija 1867 je v Trstu umrl pisatelj, zgodovinar in duhovnik Emanuel Josip Kovačič, doma z Čateža. Po posvečenju 1836 je kot duhovnik služboval v Trstu, Žminju in Dolini. Od 1851 je bil nadzornik ljudskih šol v Trstu. Pesmi in prozo je objavljal v drobtinicah in zgodni danici, ter raziskoval zgodovino tržaške škofije. Leta 1894 se je v Borunici rodila učiteljica in misionarka sestra Ksaverija Pirc. Sprva je bila učiteljica v Ljubljani in v Beli krajini. Po vstopu v Kuršolinkam je kmalo začela razmišljati o misijonih. Sestro Rafaelo Vurnik, ki je bila prva vrhovna predstojnica tajskih in kitajskih misijonov, je leta 1924 odšla v Bangkok. Tam je sodelovala pri ustanovitvi elitne šole Mater Dei in bila prva ravnateljica. V tem delu Azije je delovala dobrih 60 let, od tega nekaj let tudi na Kitajskem. 23. julija leta 1919 je bila ustanovljena Univerza v Ljubljani. Prvotno so univerzo sestavljale teološka, pravna, tehnična in filozofska fakulteta ter medicinske fakultete. Predavanja so se začela jeseni, prvi rektor univerze pa je bil matematik Josip Plemelj. Mednarodni pravnik Andrej Fink je poudaril, da je bil to velik dosežek za naš narod. Na današnji dan 1977 je v Ljubljani umrl skladatelj in duhovnik Alojzij Mau. Najlepše so njegove Marijine pesmi. Bodi nam pozdravljena in mati čistega srca. 23. julija leta 2002 se je začel Svetovni dan mladih v Torontu v Kanadi. Potekal je pod geslom Vi ste sol zemlje, vi ste luč sveta. Pri sklepni maši, ki jo je 28. julija daroval papež Janez Pavel II, se je zbralo 800 tisoč mladih. Gostitelj srečanja je bil torontski nadškof kardinal Alojzij Ambrožič, ki je pri uvodni maši med drugim dejal.
4: And I wish to take the privilege of the, shall we say, main celebrant and greet you also in the my first mother tongue. I do notice that there are some flags of Slovenia here. Dragi prijatelji, iz srca vas pozdravim tukaj med nami in sem silno srečen posebno pozdraviti gospoda škofa Bizjaka in doktorja Andreja Pozniča. Doktor Poznič je sin enega mojih najožjih prijateljev iz taboriščnih let v Avstriji. Pozdravim vas vse in upam, da se dobro počutite v Torontu.
3: Je dejal Alojzij Ambrožič. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 23. julij, Brigita, Birgita, Švedska. Redovna ustanoviteljica, sozavetnica Evrope iz 14. stoletja. Brigita je bila izredna osebnost, obdarjena z mističnimi videnji in z darom prerokovanja. Rodila se je najverjetneje leta 1302 v kraju Finstad pri Upsali, kjer je zdaj sedež slavne univerze. Bila je visokega rodu, njen oče je imel odgovorno upravno službo. Družina je bila v sorodu s kraljevskimi rodbinami, ki so se menjavale na švedskem prestolu. Po smrti svoje matere je Brigita živela pri teti in v tem času je imela videnje podobo križenega, ki se ji je neizbrisno vtisnila v spomin za vse življenje. Pri 16 letih se je poročila. Od 8 otrok, ki jih je rodila, je po njeni poti šla hči Katarina, ki je na Švedskem znana kot Karin. Ona je tudi uresničila njeno zamisel o ustanovitvi samostana v Vadsteni. Čeprav bogata gospa, se je Brigita lotila vsakega dela, tudi takšnega, ki so ga opravljale le dekle. Odlikovala se je po dobrodelnosti. Poklicali so jo na dvor za upravnico. Mlademu kralju Magnusu, drugemu Eriksonu, svojemu bratrancu, je brez slepomišenja povedala, da mora svoje razuzdano življenje korenito spremeniti, če hoče uiti božji kazni. Ni je poslušal in Brigitine napovedi so se uresničile. Ko je videla, da kralj živi po svoje, je dvor zapustila ter z možem odšla na božjo pot v špansko Kompostelo. Med romanjem je mož umrl v cistercijanskem samostanu Alvastra na Španskem. Leta 1346 je Brigita v zamaknjenju dobila naročilo naj ustanovi nov red s prvim samostanom v Vadsteni. Ko je bilo vse skoraj uresničeno, jo je Bog poslal v Rim, kjer se je lotila živahne politične dejavnosti, s katero je posegla v celotno dogajanje tedanje Zahodne Evrope. Šlo je predvsem za mir in edinost, kajti krvaveče rane njenega časa so bile razprtije, spori, razkol. V tej službi je ostala zadnjih 24 let svojega življenja, umrla pa je 23. julija leta 1373 v Rimu, in sicer med mašo. Njeno truplo so v zmagoslavnem sprevodu prepeljali iz Rima v Vadsteno, kjer so jo položili k zadnjemu počitku v samostanski cerkvi. Prva prednica Brigitinega reda je bila njena hči Katarina. Cerkev jo časti kot svetnico in se je spominja 24. marca. Njen grob je kmalu postal priljubljena božja pot kraljev in kraljic, pa tudi številnih kristjanov iz raznih dežel. Vadstena se je razvila v pomembno kulturno središče na evropskem severu. Tam je bila tudi najpomembnejša srednjeveška knjižnica na Švedskem in prva švedska tiskarna. To izredno ženo so tudi protestanti sprejeli za svojo in jo častijo kot narodno svetnico.

Ura je 19 in povezujemo se z župnijo svetega Martina v Velenju, odkoder bomo v tem večeru prenašali sveto mašo. Daroval jo bo vikar Janez Turinek, na orgle pa bo igral Tadej Hrastnik. Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni k spremljanju in sodelovanju.

Ve imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha, naj bo z vami vsemi. Vsak izmed nas, ki je zbran ob Gospodovi mizi, ga Božja beseda spremeni, ga kruh večnega življenja napolni z upanjem in življenjem. Zato na začetku svete maše pripravimo svoja srca za svete skrivnosti, ki jih bomo deležni. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marija, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Berilo iz Juditine knjige. Juditin mož je bil Manase, ki je umrl ob času ječmenove žetve. Ko je namreč nadzoroval te, ki so na polju vezali snope, ga je zadela sončarica. Umrl je v svojem mestu Betuliji in bil tam pokopan pri svojih očetih. Tako je bila Judita po njem vdova že 3 leta in 6 mesecev. V zgornjem delu svoje hiše si je napravila samotno sobo, kjer je bivala sama s svojimi deklami. Okrog ledi je nosila raševino in se postila vse dni svojega življenja, razen sobot, mlajev in praznikov Izraelove hiše. Bila pa je silno lepe postave. Njen mož je zapustil veliko bogastvo, obilno služinčat in posestva, polna čred goved in tropov ovac. Pri vseh pa je najbolj slovela, ker se je zelo bala Gospoda. Ni ga bilo, ki bi o njej kaj slabega rekel. To je Božja beseda. Gospod je pravičen, ljubi pravičnost. Gospod je v svojem svetem templju, Gospodov prestol je v nebesih. Njegove oči gledajo, njegovi pogledi preiskujejo človeške sinove. Gospod je pravičen, ljubi pravičnost. Gospod presoja pravičnika in hudobneža, kdor ljubi krivico, tega njegova duša sovraži. Kajti Gospod je pravičen, ljubi pravičnost, pravični bodo gledali njegovo obličje. Gospod je pravičen, ljubi pravičnost.

Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.

Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: vi ste sol zemlje. Če se pa sol spridi, s čim se bo solila? Ni za nič drugega več, kako da se proč vrže in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Ne more se skriti mesto, ki stoji na gori. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na svetilnik in sveti vsem, ki so v hiši. Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. To je Kristusov evangelij.

0: Bratje in sestre, za eno noč ali en dan nam naj vzamejo elektriko, ali pa enkrat naj kuhar ali kuharica pozabi dati sol v juho, pa bomo takoj reagirali. Torej, kaj vpliva na vaše odločitve? Čemu rečete da v življenju? Vse okoli nas želi prepričati. Panoji, oglasi, fotografije, radio, televizija, na internetu, na socialnih omrežjih, povsod nas nekdo nekaj prepričuje. Povsod nas hočejo ljudje nekaj prepričati. Tisti, ki so na nas vplivali oziroma so nas prepričali v našem otroštvu, so bili to starši, bratje in sestre. Kot en brat navduši za kitaro, drugi za fotografiranje, tretji te je navdušil za motor in starši so te navdušili za delo na vrtu, čeprav ti takrat to ni bilo všeč, ti je pa morda danes. In zdaj moraš postati sam vplivnež. In ne veš, če ti gre to dobro od rok. Vplivneži so danes doma na družabnih omrežjih. Tam gre za to, da spodbudimo občinstvo, da se angažira. V Sloveniji imamo težavo s tem rekom, ki se v angleščini sliši takole: don't say it, spray it. Kar pomeni, ne govori, ampak razširi. Dobiš vabilo na nekaj fenomenalnega, nekaj, kar bi se želel udeležiti, pa imaš že tri druge stvari in potem odgovoriš temu, ki te je povabil, to in ono, kot izgovor, vendar ne govori, pošli naprej vabilo, nekdo drug se bo odzval vabilo. Ko gre za vplivanje, se moramo vprašati, ali hočemo biti travnik ali pa hrast. Evangelij pravi, življenje človeka je kot trava na polju, po drugi strani pa je kot hrast. Nekateri rastejo kot plevel, kot trava. V mladosti jim nihče ni povedal, da so dragoceni. In ko pridejo v leta in dopolnijo tek zemeljskega življenja, bo morda kdo od bližnjih še za njimi potočil kako solzo in žaloval, ampak družba kot celota jih ne bo pogrešala. Potem so še pa tisti, katerih življenje je kot hrast. Obrnili so se od lahkomiselnega življenja in so investirali svoje moči v stvari, ki so resnično pomembne v življenju. Njihov vpliv jih bo preživel po njihovi smrti. Kaj želimo torej biti v življenju? Travniški plevel ali hrast? Jezus nam danes govori, naj bomo kot hrast, ko nam reče, bodite sol zemlje in luč sveta. S temi besedami nam najprej pove, da smo v njegovih očeh izjemno dragoceni. In potem nam želi z soljo in lučjo povedati, da sta to dve prvini, ki sta zelo pomembni in vplivata na veselje, na upanje, na življenje vsakega človeka. Življenje Jezusovih učencev je bilo zelo preprosto, saj so bili po poklicu ribiči. In njihova življenja so se zdela nepomembna v luči velikega rimskega imperija. Niti upali si niso sami sebe vprašati, ali sem lahko sprememba za ta enormni rimski imperij, ali lahko kaj spremenim na bolje v tem svetu, da bi apostol Peter pomislil, da bo nekoč njegov sedež tam, kjer je bil takrat cesarjev sedež, to bi se mu vsi smejali. Ko pa živimo v družbi pesimistov, ki vse skozi ponavljajo, saj se ne da nič spremeniti, je prav, da smo danes tukaj zbrani okrog Gospodovega oltarja. Tukaj smo zato, ker vemo, da možnost spremembe obstaja in jo daje Kristus Gospod. Jezus uporablja preproste izraze iz podeželja, takšne, da so jih ljudje takratnega in zdajšnjega sveta lahko razumeli in jih lahko razumemo. Pogoji so čisto pravi za spremembe. Jezusa lahko z lučjo in z soljo vsak razume. Če Jezus reče, hrani moje ovce in ne žirafe, nam je pač jasno. Tako omeni dve prvini človeku znanega sveta, sol in luč. Za uporabo teh dveh analogij hoče povedati nekaj o svetu. Pa mi povejte, če pomislite danes na svet, v katerem živimo, kako bi ga opisali? A boste rekli, seveda, živimo v svetu, ki je poln miru, kjer vsak lahko doseže pravico, kjer ni nobene korupcije ali pokvarjenosti, kjer je sama iskrenost, kjer ni hinavščine. Svet je spodoben, poln dobrote. Boste tako rekli. Morda bo pa kdo uporabil kakšne druge izraze, da je morda svet pa le malo tudi pokvarjen in da tiči v temi. Zato Jezusove besede postanejo kot balzam za naše srce. Vi ste sol zemlje. S tem Jezus namiguje, da je svet podvržen gnilobi, da razpada, da potrebuje pomoč. In nas želi usposobiti, da bi bili ta pomoč na pomoč. Torej, kristjani smo poklicani kot gasilci, da gremo na pomoč. V antiki so sol uporabljali zato, da so konzervirali meso, ki ni bilo v zmrzovalniku in hladilniku, ker jih še takrat ni bilo, zato da se ni pokvarilo. Morda je že kdo izmed vas kdaj v hladilniku pozabil kakšno meso predolgo. Pa veste, kakšne vonjave so potem prišle iz tega. Brez soli bi se čez nekaj dni meso pokvarilo. Pomislimo na ta von, ko slišimo Jezusove besede, vi ste sol sveta, vi ste sol zemlje, zato da ustavite pokvarjenost sveta. In potem pravi, vi ste luč sveta. Danes živimo lahko 24 ur v takih ali drugačnih lučeh. Pred 2000 leti, ko je sonce zašlo, si bil v temi. Vse se je ustavilo. V svojih domovih so ljudje prižgali majhne oljne svetilke. Svet pa je tudi danes velikokrat v temi. Vsaka doba je v temi, kadar je brez Kristusa. Pogoji so ravno pravi, da postanemo po Jezusovih besedah sol in luč. Sol in luč bosta prinesli učinek, spremembe, vpliv. Temnejša kot je noč, bolj do izraza bo prišla tudi tvoja luč. Amen. Bratje in sestre, obrnimo se k nebeškemu očetu in ga na priprošnjo svete Brigite Švedske zaupno prosimo.
1: Podpiraj pastirje cerkve, da jim preizkušnje ne bodo vzele poguma. Prosimo, te sliši nas. Podari svetu plemenitih politikov, ki bodo vsem narodom kazali pot resnice in miru. Prosimo, te sliši nas. Pomagaj kristjanom, ki se po pomoč zatekajo k sveti Brigiti. Prosimo, te sliši nas. Ozdravi nas notranjih ran in zamer, da bomo s teboj zaživeli v resnični svobodi. Prosimo, te sliši nas. Spremi k sebi pokojne, ki v življenju niso občutili prave ljubezni.
0: Svete maše za zdravje, naj slavo vstajenje uživajo pokojni Anton in Alojzija Vidmar in pokojna Angela in Angelca Potočnik, katerih se posebej spominjamo ob obletnici. Molitev k Svetemu Duhu. Pred teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v tvojem imenu. Samo ti nas vodi, bodi doma v naših srci. Pokaži nam pot, po kateri naj gremo in kako naj hodimo po njej. Šibki smo in grešni. Ne dopusti, da bi širili nered. Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti. Ali da bi pristranskost plivala na naša dejanja. Daj, da v tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in se ne bomo oddalili od poti resnice in od pravičnosti. Vse to te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in vsakem času, v občestvu z očetom in sinom, na vekov veke. Amen.

Molite, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme to mojo in vašo daritev.

0: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: K višku srca.
1: Imamo Jezus.
0: Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu.
2: Spodobi se in pravično je.
0: Res se spodobi in je pravično, da tebe, o Bog, hvali vse, kar je v nebesih in na zemlji. Tvojo čudovito modrost slavimo v svetih, ki so se Kristusu posvetili zaradi nebeškega kraljestva. Ob njih spoznavamo, kako kličeš človeka k prvotni svetosti in hočeš, da bi okušal dobrine večnega življenja. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo.
3: Svet, svet, svet, sveti Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja Tvoje slave, hozana na višava. Blagoslovljen, ki prihajaš v imenu Gospodove, hozana na višava.
0: Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti.

kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
1: Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, s popolnijo v ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Maksimilijanom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na ustajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti in jim daj gledati svoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.

0: Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na viro svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir bodi vedno z vami vsemi.
1: In s tvojim.
0: Nič nam ne nuca, da bi preklinjali temo v tem svetu, ampak čez nekaj trenutkov bomo prejeli sveto obhajilo, ki je kot nekaj tavžntvatna žarnca za našo notranjost in hvaležni za to Kristusovo luč, ki jo lahko delimo drug z drugim, si v znamenje povezanosti s Kristusom in med seboj podajmo roke.
2: Kristus, vas tvojim.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Kristus govori, kdorkoli izpolni voljo mojega očeta, ki je v nebesih, on mi je brat in sestra in mati.

Сина. Naj nas očiščuje in utrjuje v dobre, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Hvala, ker ste sprejeli tveganje in si boste upali biti sol zemlje in luč sveta, da bo jutri manj ljudi žalostnih, pa več ljudi z upanjem.

Iz Župnijske cirkve svetega Martina v Velenju smo prenašali sveto mašo. Maševal je vikar Janez Turinek, na orgle je igral Tadej Hrastnik, tehnična izvedba prenosa Matej Kržišnik. Hvala za spremljanje in sodelovanje, drage poslušalke, dragi poslušalci. Tudi jutri ob 19. vas vabimo k prenosu svete maše. Zdaj je ura 19:38.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Na italijanskem veleposlaništvu pri Svetem sedežu je v sredo 22. julija potekala predstavitev knjige novinarja Antonija Preciosija z naslovom Velika noč miru. Od Janeza 23. do Leona 14. naproti jubileju leta 2033. Dogodka sta se udeležila tudi državni tajnik Pietro Parolin ter podpredsednik italijanske vlade Antonio Tajani, ki sta zbrane nagovorila. Pacem in teris. Nikoli več vojne. Svetovna vojna po kosih, ki je treba nasprotovati z razumom in voljo, da bi razdaljenosti razrešili kot človeška bitja in ne kot zveri, če tudi opremljene s hipertehnološkim orožjem. To so besede, ki so jih uporabili sveti Janez 23., sveti Pavel 6., papež Frančišek in papež Leon 14., tem pa se pridružujejo dejanja, ki imajo enako težo. Pismo, ki ga je Janez Pavel I. poslal predsedniku Združenih držav Amerike Jimmyju Carterju v podporo mirovnim pogajanjem med Izraelom in Egiptom leta 1978. Zgodovinsko obhajanje dneva molitve za mir v Asiziju 27. oktobra leta 1986, ko so se na željo Janeza Pavla II. Prvič zbrali voditelji vseh velikih svetovnih verstev in ga je 25 let kasneje ponovil Benedikt 16. Lahko bi rekli, da gre za pravo štafeto, ki kaže, da vsak izmed pontifikatov, ki so se zvrstili po drugem vatikanskem koncilu, predstavlja posamezen kamenček v gradnji mozaika mednarodne skupnosti. Zanjo je danes bolj kot kdajkoli prej potrebno ustrajati s spodbujanjem velike noči miru. To je tudi naslov nove knjige Antonija Preciosija, novinarja in direktorja informativne oddaje drugega programa italijanske televizije RAI. Iz tega naslova je v svojem govoru izhajal tudi državni tajnik Pietro Parolin. Najprej je navedel citate papežev omenjenih v knjigi, začenši z Leonom 14., ki je med svetomašo s kardinali ob začetku izrednega konzistorija 26. junija letos dejal: Vojna nikoli ni vredna človeka in Bog je nikoli ne blagoslavlja, saj nas je stvarnik obdaril z razumom in voljo, da spore rešujemo kot človeška bitja in ne kot zveri, če tudi opremljene s hipertehnološkim orožjem. Enotnost človeške družine je pomembnejša od posameznih ljudstev in držav. Po Parolinovih besedah je Preciosijeva knjiga po eni strani ponižna vaja v poslušanju nauka, hkrati pa je tudi izjemno aktualna v tem zgodovinskem trenutku, ko je na mednarodni ravni še posebej zaskrbljujoča šibkost multilateralizma, kot je 9. januarja letos poudaril sveti oče v govoru članom diplomatskega zbora akreditiranega pri svetem sedežu. Od tu izhaja potreba po veliki noči miru, ki, kot je na začetku tega leta spomnil papež o svoji poslanici za svetovni dan miru, diha večnost. Saj med tem, ko zlu kričimo dovolj, miru šepetamo zavedno. V nadaljevanju je državni tajnik izpostavil Preciosijevo pripravljenost, da bi poglobil potrpežljivo in kompleksno pot ekumenizma kot ključnega dejavnika za preprečevanje tega, kar danes ovira dialog, ter omogočanje prizadevanj, da bi diplomacija lahko bila usmerjena v reševanje številnih vojnih front, ki so odprte po vsem svetu. V svojem delu omenja Nicejski koncil leta 325, ki je ponovno postal zelo aktualen ob papeževem obisku Turčije 1700 let kasneje, ter različne korake na poti ekumenizma vse do prihajajočega izrednega jubileja leta 2033. Zatem je kardinal ob pogledu na pontifikate po drugem vatikanskem koncilu spomnil, da je okrožnica Pacem in Teris iz leta 1963 na novo oblikovala sam pojem harmonije v luči razuma in ne sile orožja. Po njegovih besedah je ta dokument mejnik za vsakega moškega in žensko dobre volje ter duhovna oporoka svetega Janeza 23. Drugi pomenljiv poziv pa so bile besede svetega Pavla VI. V palači Združenih narodov v New Yorku 4. oktobra leta 1965. Nikoli več vojne. Ta poziv je podkrepil objem s pravoslavnim patriarhom Atenagoro v Jeruzalemu 5. januarja leta 1964 in je bil tako nujen, da se je nadaljeval tudi v kratkem pontifikatu Janeza Pavla I., ki je potrdil zavezanost cerkve ekumenizmu, dialogu med verstvi in miru na svetu. V nadaljevanju je državni tajnik spregovoril o bogati zapuščini svetega Janeza Pavla II. Poleg dneva molitve za mir v Asiziju je bila izredno pomembna okrožnica Ut unum sint iz leta 1995. Šlo je za iskren poziv krščanskim skupnostim, da bi opustile razdeljenosti, da bi iskale in ponovno našle enost, k čemur nas priganjajo tudi grenke izkušnje razdeljenosti. Prav tako po kardinalovih besedah ne smemo pozabiti niti na moč gest, kot je dejstvo, da je bil Janez Pavel II. Prvi papež, ki je 13. aprila 1986 vstopil v sinagogo v Rimu ter 6. maja 2001 v mošejo v Damasku. Benedikt XVI. Je 27. oktobra 2011 zgodovinsko srečanje za mir, ki ga je želel njegov predhodnik, razširil tako, da je vključil predstavnike sveta kulture in neverujoče. Vendar je tudi on storil pomenljive geste. To so molitev v Modri mošeji v Carigradu 30. novembra 2006 ter prizadevanje za spodbujanje dialoga z islamom z ustanovitvijo katoliško-muslimanskega foruma. S papežem Frančiškom pridemo do izraza svetovna vojna po kosih, ki ga je skoval on sam. Nenehno si je prizadeval za dialog med verstvi in za gradnjo miru, kar je v skladu z okrožnico Fratelli Tutti, kjer je odločno obsodil vsako obliko nasilja v imenu vere. Njegov naslednik je mir in dialog postavil za ključni besedi svojega pontifikata že v prvem nagovoru, ko je spregovoril o neoboroženem in razorožujočem miru. Gre za skupno prizadevanje celotne cerkve, ki ga je potrdil tudi Leon XIV. V vseh svojih govorih, dokumentih in potovanjih. Med apostolskim obiskom Afrike aprila letos je opozoril tudi na vojne, ki so jih mediji pozabili. In prav med srečanjem z novinarji, kot je bilo 16. marca letos za člane uredništva informativne oddaje drugega programa italijanske televizije Rai, je sveti oče poudaril potrebo po poročanju o vojnah skozi oči žrtev in vseh tistih, ki zaradi njih trpijo. Zatem se je kardinal Parolin zaustavil ob tako imenovanem naključju po božji previdnosti, ki ponuja izhodišče za razmislek o nujnosti prizadevanj za premagovanje vseh zgodovinskih težav, ki so oteževale proces ekumenskega zbliževanja med krščanskimi veroizpovedmi. To je sočasno praznovanje Velike noči 20. aprila leta 2025. Kot piše Preciozi, ne gre za preprosto tehnično podrobnost, temveč za spodbudo k iskanju premagovanja davnih zgodovinskih razdelitev. Jubilej leta 2033 lahko vidimo kot cilj, v okviru katerega bo mogoče uresničiti sanje o skupnem obhajanju ustajenja 2000 let po tem dogodku. Nadalje je državni tajnik spomnil na besede, ki jih je papež Leon XIV. Namenil udeležencem ekumenskega tedna v Štokholmu 22. avgusta lani. Kristusovi učenci so poklicani, da postanejo tvorci sprave, da soočijo razdeljenosti s pogumom, ravnodušnost s sočutjem, da prinašajo ozdravljanje tja, kjer je prišlo do ran. Ob zaključku svojega govora je kardinal Parolin dejal, da ga pogosto vprašajo, če je mir mogoč. Po njegovih besedah je odgovor, kar zadeva diplomacijo, pritrdilen in ga najdemo v humanitarnem prizadevanju ter v premagovanju konfliktov. Tedaj bo mogoče graditi mir, je sklenil svoje razmišljanje kardinal Parolin. Podpredsednik vlade Tajani pa je v svojem govoru spomnil na včerajšnji obisk Leona XIV. V svetišču Svete Trojice v Valle Pietri. V tej majhni cerkvi je freska, ki prikazuje Sveto Trojico na način, ki za krščansko cerkev ni pravoveren. In papež je šel tja. Tudi to je dejanje miru. Po Tajanijevih besedah mora vsak kristjan delati za občestvo med ljudstvi, saj je le to odvisno od človekove svobode, kot nas je spomnil sveti Avguštin. Prepogosto, je dodal, se ubija v imenu Boga. Toda kdor strelja v imenu Boga, strelja na Boga, je še dejal podpredsednik italijanske vlade Antonio Tajani.
0: Mm. Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognišču.
1: Lepo pozdravljeni v naši glasbeni oddaji. Bertolt Auerbach je dejal, da glasba izmije iz duše prah vsakdanjega življenja. Zato vabljeni, da tudi nocoj prisluhnete izbranim melodijam in osvežite svoje duše. Slišali boste Edvina Fliserja, Ljubko Dimitrovsko, Abo, Alenko Pintarič, Little Tonija pa Roya Orbisona, Mirai Matije, Oliverja Dragojeviča, Paula Enko in številne druge. Na vas čakajo tudi rubrike Ista pesem v dveh izvedbah, Duet in Brez besed. Prijeten in prijazen četrtkov večer vam želiva tehnik Marko Zupan in moderator Matjaž Mrljak.

Tole je bila hrvaško-makedonska pevka Ljubka Dimitrovska. V soboto bo 80. obletnica njenega rojstva, oktobra pa se bomo spominjali 10. obletnice njene smrti. Največje uspehe je doživela v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, pogosto v duetu z Ivico Šerfezijem. Od leta 1968 do njegove smrti leta 2006 je bila poročena skladateljem Nikico Kalodžero, ki je tudi avtor njenih največjih uspešnic. Zdaj pa ob radijskem ognjišču, ena od uspešnic zasedbe ABBA.

Tule je bil Little Tony. Poslali smo vam 24 tisoč poljubčkov. Ob radijskem ognišču pa zdaj nadaljujemo s pesmijo California Blue, ki so jo napisali Roy Orbison, Jeff Lynne in Tom Petty in je bila posneta aprila 1988 v domačem studiju Mikea Campbella v Los Angelesu. Išla pa je junija 1989, dobrega pol leta po smrti Roya Orbisona, torej posmrtno, kot tretji singel z albuma Mystery Girl. Doživela je več priredb, imamo jo tudi v slovenščini. Slišali bomo torej tudi Zasavce. In to je nocojšnja ista pesem v dveh izvedbah.

To je bila nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah, Roy Orbison, California Blue in Zasavci, Otožna Kalifornija. Zdaj pa ob radijskem ognišču pevka, ki je včeraj praznovala 80. rojstni dan. Mireille Mathieu je francoska šansonjerka, pisateljica besedil in igralka, rodila se je v družini s 14 otroki. 21. novembra 1965 je 19-letna Mireille nastopila na televizijskem tekmovanju in opazil jo je Johnny Stark. Z njim je podpisala pogodbo in izdala svoj prvi album Mon Credo. V 5 mesecih je prodala 1,3 milijona izvodov. Ena od njenih najbolj uspešnih je tudi Acropolis Adieu.

Laura Budau je bila tole in pesem z melodij Morja in sonca 1984. Skupaj smo v četrtkovem večeru na radiju Ognišče v oddaji ob radijskem ognišču. In prihodnji teden, v sredo, bo minilo 8 let od smrti Oliverja Dragojeviča. Zato mu nocoj prisluhnimo v pesmi Splitskega festivala 1978.

je bil Oliver Dragojevič in pesem iz leta 78. Nocojšnja rubrika Duet je zdaj le pred nami. Zapela bosta pevka, ki je včeraj praznovala 80. rojstni dan, in pevec, ki bo čez teden dni dopolnil 85 let. Več o njem v nadaljevanju, zdaj pa se ob radijskem ognišču prepustimo skladbi You and I. Pojeta Mirej Matje in Pol Enka.

To je bila Marjana Držaj in pesem Gregorja Strniše in Jureta Robežnika Čez veliko let, slovenske popevke 1964. Ja, za veliko let bomo zdajle zavrteli kolo časa nazaj in slišali American Petrol, priljubljeno koračnico, ki jo je napisal Frank White Mitchum leta 1885. Vključuje tako njegove izvirne glasbene teme kot melodije iz ameriških domoljubnih pesmi tistega časa. Napisana je bila za klavir, nato pa prirejena za pihalni orkester in prvič izdana pri Carlo Fisherju leta 1891. Orkester Glena Millerja je leta 1942 posnel Swing različico in tole je nocojšnja rubrika Brez besed.

Skupaj smo ob radijskem ognišču, tole je bila Elda Viler in pesem z melodij Morja in sonca 79. Školjka za spomin. No, čez teden dni bo 85. rojstni dan praznoval kanadski pevec Paul Anka. Pri 14 letih je posnel svoj prvi singel I Confess, nato pa si je leta 1957 pri 16 letih upal oditi v New York, kjer je opravil audicijo pri Donu Costi, znanem glasbenem producentu, in mu zapel svojo skladbo Diana, ki je takoj postala uspešnica, sledile pa so še You're My Destiny, Lonely Boy, Put Your Head on My Shoulder, Puppy Love in številne druge. In tukaj je ena in edina Diana.

skupaj smo v četrtkovem večeru na radiju Ognišče ob zimzelenih melodijah. Ja, ko jih poslušamo, zagotovo naredimo nekaj dobrega za naše srce, za našo dušo, za našega duha in upam, da ste prav vsi, ki nas zdaj spremljate, tudi bolj zadovoljni, kot ste bili na začetku oddaje. Henry Van Dyke je dejal, bodite zadovoljni, da živite, ker vam življenje ponuja priložnost, da ljubite in delate, se igrate in gledate zvezde.

Četrtkovi večeri na radiju Ognjišče so prepleteni z zimzeleno glasbo. Ja, koliko lepih melodij smo že slišali, že zdaj se vam za pozornost zahvaljujeva tehnik Marko Zupan in moderator Matjaž Mrljak. In vam seveda izreka v vabilo, da ste tudi prihodnji četrtek v naši družbi ob lepih melodijah in kadarkoli si jih lahko tudi zavrtite, če obiščete audio arhiv na spletni strani našega radija, torej Radija Ognjišče, tam poiščete našo oddajo, ne samo to, ki jo zdaj poslušate, tudi vseh več kot 500 oddaj, ki so že bile in seveda uživate v lepih melodijah in naredite nekaj dobrega za svojo dušo, za svoje srce v tem

0: Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in lepo pozdravljeni v 20. poglavju nadaljevanja radijskega romana Le eno je potrebno. Knjigo Karla Mauserja je izdala založba Ognjišče in jo toplo priporočamo tudi v branje, no nocoj pa v poslušanje. Na prvo nedeljo v Kimavcu je blagoslovil novo cerkev. Bila je velika slovesnost. Vsi mašni strežniki, vsi pevci in celo nekaj muzikantov je prišlo, da bi slovesnost še povečali. Verniki se niso mogli načuditi lepim slikam, ki so žarele s sten. Velika oltarna slika svetega Jožefa pri delu je bila kakor v ognju. 5 dni po blagoslovitvi se je nenadoma pripeljal škof Rese. Prišel je brez sporočila, le ko je ladja pristala, je eden izmed uradnikov družbe priletel povedati, da bi zadrega ne bila prehuda. Kakršen je bil, tak je Baraga letel v pristanišče. Toda še po poti ni mogel verjeti, da se je škof res pripeljal. Vendar res je bil tu. Stal je sredi gruče ljudi in se pogovarjal. Upravnik družbe ga je povabil na čaj in šele tam je prišel Baraga prav do sape. Včasih sme škof pridi tudi nenapovedan, mar ne? Po čaju sta počasi koračila proti koči. Škof je bil videti utrujen in negotov, čeprav je vso prtljago nosil Baraga sam. Prihaja čas, ko mi je spomin kakor pajčevina, mu je govoril po francosko. Pozabljam stvari, breme službe mi postaja pretežko. Nisem več studenec, kakor močvirna voda sem. Antonija je bila v zadregi, vendar je pripravila nekaj skromnega prigrizka. Škof ni hotel vzeti drugega, kakor košček kruha. Petek je, je rekel. Vsaj v nečem naj bom svojemu skromnemu duhovniku podoben. Gledal je borno pohištvo in še tega ni bilo veliko. V nedeljo 9. Kimavca je imel slovesno mašo in francosko pridigo. Nato je birmal 112 vernikov, ki so bili o birmi že dovolj poučeni. Po birmi je indijancem še posebej govoril. Za tolmača pa je bil Baraga. Ko je bilo vse končano, je pogledal po ljudeh, se čudno nasmehnil in počasi, kakor da vsako besedo posebej pribija, v tišino oznanil, da imenuje častitega Friderika Barago za generalnega vikarja ozemlja v Wisconsinu. Še isti večer je odpotoval. Na ladjo ga je pospremil domala cel otok. Ko sta se z Antonijo vračala, se je obrnil in gledal na jezero. Ladja je bila že daleč zunaj. Ne bom ga več videl, je rekel tiho. Bil je dober škof. Toda tudi za škofe se čas steče. Zan se je, slutim. Ni mu vedela, kaj reči, sicer pa je govoril, kakor da govori le zase. Kaj si zdaj, ko si generalni vikar? Začudeno jo je pogledal in se nasmehnil. Kaj sem zdaj? Siromak, večji, kakor sem bil včeraj. Dolgov imam prav toliko in denarja niti centa več. Indijansko poletje je izgorelo. Spet se je začel ples listja, voda v jezeru je temnela. Kriki galebov so postali otožnejši, divji golobi so postali nemirni. Čas se je stisnil, oske proge rdečkaste zarje ob večerih so napovedovale prvo zmrzal. Magdalenski otok je postajal samotnejši. Nobena ladja ni več prišla. Tik pred prvim snegom je družinici gospoda in gospe Sprout umrl prvi otrok. Star komaj leto dni. Gospod Sprout je bil velika pomoč gospodu Hallu in gospa je imela na skrbi večji del protestantovske šole. Bara ga je gospo večkrat srečal. Bila je vase zaprta žena in nekateri so ji prisojali, da vidi v prihodnost. Mislil je na malo Marijo, ki je ozdravela, in bilo mu je težko. Prav za voljo tega je odšel k drobcenemu pogrebu, ki se je zvil na pokopališče. Dober dan po tistem, ko je grobek zrasel, je bil na debelo pokrit z belo slano. Nato je prišel prvi sneg. Daru si je nekaj nacepil sam, nekaj so mu jih razklali Indijanci, nekaj mu jih je poklonila družba. Antonijine oči so postale otožne. Tožila je za voljo revmatizma in Friderik je dobro čutil, da z dušo ni ne na otoku, niti v koči. Postaja ti dolg čas, kaj ne? Ni mu hotela naravnost priznati. Le gledala ga je. V kočo so prihajali Indijanci in Indijanke k pouku. Včasih se jih je zbralo toliko, da so posedli v krogu in začeli peti. Njih pesem se je začuda lepo spajala s temo zunaj, z vetrom, ki je butal v valove in pristanišče, z golimi brezami in s temnozelenimi smrekami, ki so se otresale snega. Antonija je čutila, da ne more vsak živeti v tej zakletosti, da sama ni ustvarjena zanjo. Ko še jezero zmrzne in niti šumenja vode ne bo več slišati, tedaj bo otok daleč od vsega sveta. Nič ne bo zganilo vsakdanjega življenja. V tej samoti more živeti samo Friderik. Priroda in ljudje so mu spremenili celo obraz. Kadar piše in ga gleda, se ji zdi, da mu postaja obraz bronast. Dolgi lasje so brez sijaja, kakor oprani z morsko vodo. Grize košček suhe ribe, kakor očipvejci, in niti ne misli več, da bi mogel lepše živeti in boljše. Njemu je vse dobro. Samota, sneg, zameti, slab tobak, ki ga kade siromaki, dim po vigvamih, ki žge v oči, petje pri bolnikih. V vsem vidi Božjo voljo in srečo. Ona tega ne zmore, poskušala je. Celo zamirila je češarku, da je odšel. Zdaj češarka razume. Tu se življenje vrti v istem krogu. Ni sprememb. V mestu so vsaj zabave, je družba. Tu že v jutru čakaš na večer in na večer si želiš, da bi bilo že jutro. Z zadnjo ladjo, ki je odšla iz La Pointa, je poslala Amaliji pismo in ji odkrito povedala, kako ji gre. Tako je zapisala. Včasih moje roke počivajo, duh pa mi je neprestano zaposlen. Res, ljuba malka, če hoče kdo to, kar tukaj gledam, mirno prenašati, mu je treba ali močno dušo ali pa otopelo srce. Ali pa mora biti bitje, ki se zemlje komaj dotika in vse neprilike veselo sprejema, se nase nič ne ozira in samo za nadnaravno živi, kakor Friderik. Neizrečeno je vse drago, še rib ni vselej dobiti, ker jih preveč love. Zares velike skrbi imam s prehrano, saj poznaš Friderika za voljo tega. Zase je skop, za druge dober. denarja že nima več. Gradnja cerkve in razne potrebščine njegovega siromašnega misijona so požrle vse, kar je prinesel s seboj. O, da bi bila bliže, sama bi morala videti. Zimske noči je trgalo le lajanje psov, ki so jih imeli pri vsaki koči, da so vlekli sani. Prebujena jih je poslušala in mislila na zimo v Ljubljani. Friderik se je ubadal s pisanjem nove indijanske knjige, v katero je vpletel tudi 12 pesmi. Mnogo jih je ob večerih sam prepel in ni tolmačil besede. Saj jo je bolelo. Videla je, kako se muči. Da bi ji olajšal zimsko samoto, ji je pripovedoval zgodbe svojih poti, toda natančno je čutila, da ji duh tu ne more več zdržati. Kakor da kopni v njej. Dejansko jo drži nazaj samo še žalost, ki jo bo prizadela bratu, ko mu pove, da ne more več. V zgodnji pomladi je prišlo sporočilo, da je škof Rese spet odpotoval v Rim in je zelo mogoče, da se sploh več ne vrne. Povedal je novico Antoniji. Sedela je pri mizi in krpala nogavice. Ni ga upala pogledati. Spustila je šivanje iz rok in zaprla oči. Čeprav se je trudila, da ne bi pokazala nemira, so ji solze le prišle na trepalnice. Stopil je do nje in ji dal roko na ramo. Saj nisem bil slep, Tončka, je rekel mehko. Govorila si in poslušala, če sem ti jaz govoril, toda tvoj duh je bil daleč proč. Videl sem. Planila je po konci in se vsa naslonila nanj. Fric, ne morem več. Res ne morem. Saj bi rada in hotela sem, toda ne morem. Ne bi šla nazaj v Evropo, le nekam v mesto bi rada šla in si našla delo. Tu bi ti bila zdaj le še v breme. Odšla je v malem Srpanu. Pregovoril jo je v toliko, da se je odločila najprej za oddih pri Ebotovih v Makinaku. Od tam naj bi šla v Detroit. Uredila zanj nekaj opravkov in se šele tam odločila, kaj bi bilo najboljše za njo. Za slovo je napisal pesem, ki je imela verze v jezikih, ki jih je znal. Angel Božji naj te vedno spremlja. Ni verlase dih des himmels schutz, tuta sis et salva in eternum, observe toujours la loi de Dieu, nuovo sempre sia il vostro zelo, imitate the Savior's holy life, angva misin, mino bimadisin. Začetne črke te pesmi tvorijo ime Antonija. Misijon pri svetem Jožefu v Severni Ameriki leta 1839. Z velikim jokom je odšla. Posebno žena se je nabralo v pristanišče. Sam ni hotel pokazati solza. Odmahoval je z roko, z drugimi vred, njenemu belemu robcu, ki ga je bilo še dolgo videti. Gospa Lacombe, teta Vincenza Roja, dobrega cerkvenega pevca, mu je vsa objokana rekla. Oče, od zdaj boste zajtrk in večerjo lahko dobili v moji hiši. Nato sta se pridrenjala do njega mlada očibvejca z ozdravljenim otrokom in njen mladi mož. Mladi ženi so še vedno tekle solze po licih. Oče, mi pa še vedno ostanemo. Skušal se je nasmehniti. Da, mi vsi ostanemo, je rekel tiho. In Bog z nami. Nato se je obrnil proti koči. Bilo je lepo popoldne in dobro je vedel, da vsi gledajo za njim. So poti, ki jih mora človek sam hoditi. In sredi te poti bomo rekli za nocoj hvala za družbo. Želimo vam lep ostanek večera. Če ste morda kateri del preslišali, naše radijske romane najdete med podcasti, kjer ga lahko znova poslušate. Za nocoj pa samo lahko noč in hvala za pozornost.
1: Radijski roman.

0: Naš tokratni sobotni gost bo vremenoslovec Andrej Velkavrh. Ob koncu službene poti bo ostalo več časa za druge stvari in ljudi.
1: Vnuki so pa za veselje, ne? To je posebna ljubezen, se mi zdi, ja. Čeprav seveda te utrudijo, ne? Seveda človek, ko je enkrat starejši, pač nimaš toliko energije, kot si imel mlajši. Ne? In z razlogom nas je narava naredila take, da pač imamo otroke, ko smo mlajši, in potem starejši, ko imamo vnuke, smo z njimi, pa damo vnuke nazaj starša, evo, tukaj ga imate, ne? To vi naprej skrbite.
0: Ne zamudite sobotne oddaje Naš gost, začnemo ob 17.
2: Poslušate Radio Ognjišče.
3: Oddajamo na frekvencah
2: 88,5 Velenje,
3: 88,9 Izola,
2: 89,1 Postojna,
3: 89,8 Jesenice,
2: 91,0 Tinjan,
3: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
2: 91,8 Murska Sobota,
3: 92,6 Bohinj,
2: 94,8 Cerknica Lož,
3: 95,1 Beli Križ,
2: 95,7 Ravne,
3: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
2: 96,5 Radlje,
3: 97,1 Novo Mesto,
2: 98,0 Idrija,
3: 101,6 Spodna Idrija,
2: 102,3 Kranjska Gora,
3: 102,4 Ilirska Bistrica,
2: 102,5 Kočevje,
3: 104,2 Ribnica,
2: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
3: 104,8 Ljubljana Grad,
2: 105,7 Mozirje,
3: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
2: 106,0 Gornja Radgona,
3: 106,5 Podbrdo,
2: 107,3 Boč in Krško,
3: 107,9 Kozina.
2: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
3: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
2: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
4: Lepo pozdravljeni na začetku našega tokratnega nočnega programa in vabljeni k poslušanju ponovitev naših oddaj. Najprej bo to pogovor o, ki smo ga pripravili pred Svetovnim dnevom starih staršev in ostarelih in v njem govorili o sodelovanju med generacijami. Nekaj minut po 23. uri se bo začela ponovitev svetovalnice, govorili smo o osvežitvenih vožnjah, ki seveda pripomorejo k večji varnosti tudi starejših voznikov v prometu. O polnoči bo ponovitev oddaje Via Positiva, gostili smo Roka Pogačnika, ki je napisal knjigo Bog na križarjenju, dnevnik ladijskega kapitana. Obenih bo ponovitev Moje generacije, ob 4:25 pa ponovitev kulturnih utrinkov. Vabljeni k poslušanju, drage poslušalke, dragi poslušalci, začenjamo s ponovitvijo oddaje, ki jo je pripravila Marijana Debevec.
3: Pogovor o. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Pred nami je že 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki nas vabi k sodelovanju med različnimi generacijami. Papež Leon XIV. Je za geslo tokrat izbral misel iz svetega pisma Nikoli te ne bom pozabil. Zato bomo današnjo oddajo Pogovor o posvetili konkretnim pobudam za utrditev družine in znotraj nje sodelovanju med različnimi generacijami. Državni svet Republike Slovenije in Zavod Harmonija generacij sta ob letošnjem Mednarodnem dnevu družin organizirala posvet z naslovom Družina, družba, harmonija. V času demografskih sprememb, osamljenosti starejših, vse večje odtujenosti med ljudmi ter slabljenja vezi med generacijami je po svetu v ospredje postavil razmislek o pomenu družine, medgeneracijskega sodelovanja ter družbene povezanosti. Predsednik zavoda Harmonija generacij Slavko Sakelšek je poudaril, da vprašanje družine, odnosov in medgeneracijskega sodelovanja danes ni več zgolj zasebno vprašanje posameznika, temveč eno ključnih razvojnih vprašanj prihodnosti družbe.
6: Začel bom malce drugače, neuradno, neformalno. Namreč osebno sem mnogim znancem, prijateljem, ustanovam, partnerjem poslal vabilo za današnji posvet. In pravzaprav lahko vse odgovore strmam v ene tri, morda tri, največ tri kratke stavke, ki bi se glasili nekako tako. Lepa hvala za povabilo, lep projekt, pametna pobuda, čestitamo. Žal smo zelo zasedani. Po odgovoru povabljencev se človek potem pravzaprav nehote vpraša, kaj je danes zares pomembno. Je lahko pomembnejše od družine, odnosov medgeneracijskega sodelovanja in naše skupne prihodnosti nek sestanek neke druge obveznosti. Po drugi strani pa prav to vprašanje morda najbolje opisuje čas, v katerem živimo. Zanimivo, imamo vedno več možnosti, a vedno manj časa drug za drugega. Vedno več povezav, a vedno manj bližine. Vedno več komunikacije, a vedno manj povezanosti. In prav zato vprašanje družine in harmonije danes ni več samo zasebno vprašanje posameznika, postaja vprašanje celo prihodnosti družbe. Verjamem, da vprašanje družine, rodnosti, osamljenosti in odnosov danes postaja eno ključnih razvojnih vprašanj prihodnosti Slovenije. Število rojstev upada. Mladi vse težje ustvarjajo pogoje za družino. Vedno več je osamljenosti, vedno manj pa časa za odnose. Zato vam želim nakratko predstaviti pot harmonije generacij, pravzaprav kako je nastajala in se razvijala zelo spontano, neznanstveno, ampak smo se preprosto prepustili zelo intuiciji in notranjim potrebam. Nek prelomni čas sega v leto 2000, z nekim projektom Rad igram nogomet, kjer smo pravzaprav spet nevede obrali za takratni čas dovolj drzno in nenavaden način. In sicer smo prikazali in posneli mladega nogometaša v celostnem smislu življenja, od njegovega življenja, bivanja v družini z vsemi člani, odnosih in tako dalje. Sledil je obisk skupaj z njim šole, razreda, telovadnice in v tretji fazi obisk in snemanje tega mladega nogometaša in junaka vdaje v šoli, v razredu, v telovadnici med odmori in potem še v klubu med tekmo, pred tekmo, med polčasem, to je pomembno, med polčasem in potem po sami tekmi v njegovem prijateljskem krogu. Ne povem, da te vdaje nadelamo, jaz mislim, mene 10 let, pa sem, če se namotim, še lansko leto zadnji poziv dobil iz zamejstva, ker so želeli, da ponovno tudi tam snemamo. Mislim, da ni potrebno pojasnjevati potrebo po neki celostni predstavitvi. Ampak da nadaljujem, želel bi meniti, v nadaljevanju smo kar nekaj projektov še speljali, pomembnejši morda, pa ne bi želim rangirati, je Šport in špas, ki slavi v sedanji obliki 15 let in je pravzaprav zametek harmonije generacij. In da zaključim to razvojno pot, zadnji projekt je Akademija za življenje, kjer pa se mi pravzaprav prvič dovolimo stopiti na področje zares poglobljenih odnosov posameznika, družinskega življenja, ker smo v članstvu dobili kompetentne osebe. In kot sem pravzaprav uvodoma povedal, to je na nek način razvojna pot harmonije generacij, ki je nastajala absolutno med ljudmi, na igriščih, v vrtcih, v šolah, v občinah, med starejšimi, med otroki, tudi, kot sem omenil, za mejstvo in tujini. Namreč mislim, da smo bili z enim projektom aktivni dlje časa do korone, mislim, da v 8 državah s podobno vsebino in dovolite mi besedo poslanstvom. Sicer je osnovna ideja harmonije generacij zelo preprosta. Ustvarjati prostor, kjer se ljudje ponovno srečamo, sodelujemo in začutimo, da pripadamo drug drugemu. In zakaj dogodki oddaje promocija? Zato, ker ljudi stvari zares razumemo šele takrat, ko jih doživimo. Ne zaradi spektakla, ampak zato, da ponovno začutimo nekaj zelo, zelo preprostega. Pogovor, bližino, sodelovanje, skupni čas. Da družina ne postane samo tema razprav, ampak ponovno del vsakdanjega življenja. Mi verjamemo in smo prepričani, da se je potrebno in da se velja potruditi. Vendar mirno, postopno, ustrajno, s hvaležnostjo, pa upam se reči ponižno. Zato danes ponovno odpiramo pobudo, da bi 15. maj, mednarodni dan družine, postal uradni praznik tudi v Sloveniji. Mi imamo veliko praznikov v Sloveniji, tudi najboljše klobase. In še bi lahko našteval mesto v Sloveniji, tudi po 1991, pa družina ni našla. Pa zato reševanje so drugi. Mi samo ponovno obujemo že dano pobudo, da se končno to zgodi. Ne zaradi formalizma, ampak da ozavestimo, kaj družina je. In da je treba družini nameniti, se pravi tudi nam, večjo pozornost. Odpiramo enako pobudo družini naklonjena občina. Odpiramo pobudo vzorna družina in vzorna rejniška družina. Še bi lahko naštival. Odpiramo tudi pobudo za posebno priznanje družini, ki s svojim zgledom povezuje generacije. Ne zaradi popolnosti, ampak zaradi zgleda. Praznik namreč daje pomen. Dogodki dajejo izkušnjo in promocija daje zavedanje. In želimo, da prav v tej hiši demokracije, da naši posvet postane začetek širšega povezovanja in konkretnih korakov za družino, odnose in medgeneracijsko sodelovanje. Verjamemo v eno preprosto resnico. Sled se vedno pozna, posledice vedno pridejo. In družina ni stvar preteklosti, je pravzaprav vprašanje prihodnosti. In če želimo biti povezani zdravo in varno družbo, potem moramo ponovno ustvarjati prostor za odnose, sodelovanje in harmonijo. Lepa hvala.
2: Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si.
5: Tajnik Urada za družino Katoliške cerkve v Sloveniji, magister Luka Mavrič, je na posvetu z naslovom Družina, družba, harmonija poudaril, da sta tako družina kot cerkev trajni ustanovi, ki imata ključno vlogo pri ohranjanju družbe vrednot in medosebnih vezi.
7: Dovolite, da za začetek predstavim zgolj en podatek. Od leta 1800 do danes se je na ozemlju današnje Slovenije zvrstilo kar 12 različnih državnih tvorb. Prav vse so imele za cilj, da tukaj ostanejo trajno, podobno kakor mi danes to upamo za našo ljubo Slovenijo in Evropsko unijo. Vendar vsi vemo, da temu ni bilo tako in ne samo to. Tudi nobena druga znanstvena, umetniška, kulturna, športna ustanova, tudi nobeno interesno društvo v tem obdobju ni delovalo neprekinjeno. To sta bili le dve instituciji, družina in cerkev. Ti dve pravzaprav obstajata ne samo od 1800, ampak že stoletja in tisočletja. Že to dejstvo samo po sebi govori, da ti dve instituciji nista sociološkega izvora, nista nekaj, kar bi si izmislil oziroma iznašel človek. Kristjani verjamemo, da si je tako zakon in družino, kakor tudi cerkev, zamislil in ustanovil Bog. Zato boste obstali v vsakem času in vsakem prostoru, ne glede na družbeno, politično in kulturno okolje. Sok za preživetje namreč črpata iz Božjega življenja. In to je tudi razlog, zakaj cerkev tako visoko ceni zakon in družino. Vredno je praznovati današnji dan. Mednarodni dan družine ali družin. Jaz mislim, v bistvu je tako. Če ne moremo vsaka družina posebej praznovati tega dne, potem tudi ne moremo reči mednarodni dan družin. In še kako potrebno je izpostaviti družinske vrednote. Ne zaradi cerkve, ampak zaradi družine same. Pred 32 leti se je Organizacija Združenih narodov odločila, da bo razglasila Mednarodno leto družine. Pisalo se je leto 1994. Takratni papež Janez Pavel II. Je naznanil, da bo hkrati z Mednarodnim letom družine tudi katoliška cerkev obhajala leto družine. Takole je zapisal. Mednarodno leto družine bo vsekakor priložnost za poglobitev temeljnih vrednot te naravne ustanove. Prepričan sem, da bo njihovo boljše poznavanje in ovrednotenje pomagalo zgraditi bolj bratski in solidaren svet, priznavajoč družino kot temeljno celico družbe. Tistega leta 1994 sta se torej civilna družba in katoliška cerkev zmogli zediniti okrog skupnega temelja, ki gradi vsako skupnost, to je družina. Od leta 1994 dalje katoliška cerkev vsake tri leta organizira svetovno srečanje družin, vsakič v drugem mestu po različnih kontinentih. Doslej se je zvrstilo 10 takih srečanj. Kako lepo bi bilo, če bi se tudi danes v tem razdeljenem svetu zmogli vsi zediniti okrog družine, ki ima v sebi še vedno to povezovalno moč. Žal, civilna družba temu ni sledila. V OZN-u so prevladali glasovi tistih, ki so posameznikove pravice razumeli zunaj konteksta družine. Zanikali biološke danosti in naravne družinske vezi interpretirali celo kot oviro za uveljavljanje tako imenovanih pravic posameznika, kar je le še ukrepilo duh individualizma. OZN je leta 2014 ob 20-letnici sicer še enkrat razglasila Mednarodno leto družin, ki pa je šlo mimo pozornosti javnosti. Lahko bi ga razglasila recimo spet ob 30-letnici leta 2024, pa se je odločila, da razglasi Mednarodno leto kamel. V cerkvi je imela in ima družina posebno mesto. Izmed vsega, kar je Bog ustvaril, je družina najlepša Božja umetnina. Na nek način odseva podobo samega Boga, ki biva v treh osebah, Oče, Sin in Sveti Duh. Bog torej ni osamljen samotar, ampak živi kot družina treh oseb, ki jih povezuje ljubezen. Zato je cerkev družinske vrednote vedno cenila, negovala in ščitila. Svoj pogled na družino je jasno opredelila tudi z deklaracijo družinskih pravic leta 1983. Ne gre za neko mednarodno pogodbo, ampak predvsem za programsko in moralno izjavo, ki je še vedno merodajna. Zakaj je družina za cerkev tako pomembna, da ji posveča takšno skrb in pozornost? Družina predstavlja osnovno celico družbe, v cerkvi pa družino že iz prvih krščanskih časov imenujemo mala hišna cerkev ali tudi domača cerkev. Med družino in cerkvijo je tesna vez. Kar je dobro za družino, je dobro za cerkev in obratno. Kar ruši in uničuje družino, ruši tudi cerkev. Zato je papež Janez Pavel II. Zapisal, družina je pot cerkve. To pomeni, da cerkev spremlja družino v vsakršnih življenjskih situacijah in ji hoče vedno stati ob strani. Radosti, težave, skrbi in upanja družine so radosti, težave, skrbi in upanja cerkve. Kaj vse dobimo v družini? Vsak človek se namreč rodi v družini. v družini prejme najbolj temeljne prvine, ki ga zaznamujejo za vse življenje. Po materini in očetovi brezpogojni ljubezni spoznava svojo lastno dragocenost. Oblikuje svojo samopodobo. Se je učil spostavljati odnose z drugimi in oblikuje lastno identiteto. Družinske vezi so najmočnejše vezi, ki nas vse življenje spremljajo. Znotraj njih rastemo in zorimo. V družini najprej sami izkusimo, kaj pomeni biti brezpogojno sprejet, biti ljubljen in vreden spoštovanja. Na osnovi te izkušnje se učimo sprejemati, ljubiti in spoštovati druge v njihovi drugačnosti. Primarna vloga družine je, da v njej poteka vzgoja otrok. V njej se učimo poslušanja drug drugega, prevzemanja odgovornosti. V varnem družinskem okolju se učimo iskrenosti in zaupanja. Naučimo se tudi zelo pomembne lekcije, odpuščati in prositi odpuščanja. Enostavno si ni mogoče zamisliti človeka zunaj družine. Družba, ki ne podpira družinskega življenja, sama sebi reže korenine. Še v nekaterih izzivih in težavah sodobne družbe, družine. Družinsko življenje je danes zahtevno in pred številnimi izzivi. Ugotovimo lahko, da današnji čas ni naklonjen družini in ji ni v oporo. Posledice so vidne. Narašča osamljenost ne le med starejšimi, ampak celo med mladimi. Razdeljenost v družbi je le zrcalo razdeljenih in razklanih družin. Mladi, ki niso dobili pripadnosti v družini, so lahka tarča raznih ideoloških tokov, ki jih indoktrinirajo za uveljavljanje lastnih interesov. Med ljudmi je vedno več zasvojenosti v vseh pojavnih oblikah. Še posebej zaskrbljujoč porast pornografije, do katere lahko dostopajo celo otroci, kar ima uničujoč učinek za njihovo psihično strukturo in za vzpostavljanje kasnejših intimnih vezi. In kaj lahko naredimo za družine? Vsi bi morali stopiti skupaj in še več narediti za družino. V cerkvi se zavedamo, da družina stoji in pade na zakonski zvezi. Zato pri nas že desetletja sistematično delamo na pripravi na zakon, da mladi pari v zakonski stan vstopijo vsaj nekoliko opremljeni. Ni vseeno, ali se par poroči ali ne. Poroka ni le list papirja, ampak predstavlja najpomembnejšo življenjsko odločitev, za katero pa mora par dozoreti v skupni hoji. Žal je cerkev edina institucija, ki pomaga parom na tej poti zorenja ljubezni. V pripravi na zakon pari odkrivajo, kateri so tisti trdni temelji, na katerih lahko gradita odnos. Učijo se premagovati krize in se soočati z razlikami v zakonu. Želimo jih opogumiti za starševstvo in jih opremiti, da bosta kot oče in mati znala sodelovati in bosta skupaj oblikovala ljubeče in varno okolje za svoje otroke. Poleg priprave na življenje v zakonu je potrebno pare spremljati tudi po poroki, še posebej v prvih letih zakonskega življenja, ko se ob rojstvu otroka vse obrne na glavo in je posledično tudi največ ločitev med pari. Ne gre za to, da ti pari niso pripravljeni reševati težav, ampak da jih nihče ni tega naučil, nihče jih ni za to opremil. Po eni strani veliko vlagamo v izobraževalni sistem, da bodo mladi pridobili določeno izobrazbo in se usposobili za poklicno delo. Praktično nihče pa jih ne uči tistega, kar veliko bolj zaznamuje kvaliteto življenja. Kako vzpostaviti ljubečo, intimno zakonsko zvezo in topel dom. Odgovornost za to nosimo vsi. Posebno skrb namenja cerkev tudi vsem osamljenim, predvsem onemoglim, bolnim in ostarelim. Ti ljudje niso družbeno nekoristni, ampak imajo še veliko dati svetu in se lahko današnja družba od njih nauči tega, kar je globoko človeško in česar ni mogoče kupiti za noben denar. To je življenjska modrost, naklonjena bližina, brezpogojna ljubezen, poslušanje, sprejemanje, hvaležnost. Zato je še kako pomembno ustvarjati take okoliščine, ko se srečata mladostni entuzijazem in zrela modrost. V srečanju mladih in starih se vsi čutijo obdarovani. Država mora omogočiti medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje. Z veseljem pozdravljamo torej projekt Harmonija generacij, ki si prav zato prizadeva. Naj zaključim z naslednjo mislijo. Družina ni bolezen, ki bi jo bilo treba zdraviti. Družina je zdravilo za osamljenost. Družina je zdravilo za zasvojenost. Družina je odgovor za občutek praznine in nesmisla, ki danes muči marsikaterega mladega in ostarelega. Zato priznajmo družini mesto, ki ji pripada. Naj bo družina sama protagonist pri oblikovanju družinske politike, da postanemo družini naklonjena družba.
5: Poslušate oddajo Pogovor o, v kateri pred svetovnim dnem starih staršev in ostarelih objavljamo posnetke iz posveta, ki je na svetovni dan družine 15. maja potekal v državnem svetu. Osrednja misel je bila namenjena povezovanju med generacijami, saj je od tega, kot so poudarjali govorci, odvisna prihodnost našega naroda in celotnega človeštva. Namestnica direktorice Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, magistrica Špela Drstvenšek, je spregovorila o pomenu tesnega sodelovanja med družino, vrtcem oziroma šolo ter širšo skupnostjo za dobrobit otrok in njihovo uspešnost.
8: Vlogo vzgojno-izobraževalnega sistema pri krepitvi družine in medgeneracijskega sodelovanja sem razdelila na dve veji. Prva je formalna in predpisana zakonodajo, druga, ki se sicer tudi izvaja znotraj vzgojno-izobraževalnega sistema, pa je bolj neformalna, vendar zato ni nič manj pomembna. Ob zakonodaji pogosto pomislimo na nekaj dolgočasnega in omejujočega, vendar nam vedno daje nek okvir delovanja in pa zagotavlja tudi varnost. Varnost tako otrokom, staršem, zaposlenim, vzgoji in izobraževanju. Zakonodaja določa dolžnosti tako na eni strani staršev, kot na drugi strani vrtcev in šol, tudi na področju sodelovanja starši, s čimer posredno podpiramo seveda tudi družine. Osredotočila sem se predvsem na dolžnosti, saj sem skozi 15 let poučevanja in 13 let ravnateljevanja ugotavljala, da težave največkrat nastanejo, ko ena ali druga stran svojih dolžnosti ne izpolnjuje. Čeprav nam zakon neposredno ne predpisuje, torej staršem ne predpisuje obveznega sodelovanja s šolo, ga pa predvideva skozi različne oblike. Te so naštete, tega ne bom brala. Sodelovanje staršev s šolo, vrtcem ali šolo je ključno za razvoj otroka, za njegovo dobro počutje, za njegovo uspešnost. Redno in odgovorno sodelovanje krepi otrokovo varnost ter uspešno vključevanje v vzgojno-izobraževalni proces. Pomankanje sodelovanja lahko negativno vpliva tako na otrokov čustveni kot intelektualni razvoj. Težave pa lahko nastanejo tudi ob pretiranem vmešavanju staršev v šolo oziroma nezaupanju staršev do šole, saj to poruši ravnotežje med odgovornostjo staršev in strokovno avtonomijo šole oziroma vrtca. Seveda je zakonodajo določena tudi vloga šole pri sodelovanju staršev in tako neposredno in posredno podpira tudi delovanje družin. Ne samo skozi oblike, ki so predpisane zakonodajo, temveč

da smo v vrtcih in šolah pri tem strokovni in spodbudni, ter da nas pri delovanju in sodelovanju z otroci seveda in starši vodijo pri prvi vrsti koristi in potrebe otroka in ne koristi in potrebe staršev. Tukaj žal včasih v današnjem času starši prepogosto tudi pri sodelovanju šolo izražajo svoja pričakovanja, zahteve in želje, ki niso v korist otrok. Torej, slovenska šolska zakonodaja temelji na načelu, da so starši primarno odgovorni za otrokovo šolanje, šola pa je dolžna omogočati seveda otroko šolanje in hkrati tudi redno in organizirano ter vsebinsko sodelovanje starši. To pomeni, da zakonodaja ne predvideva zgolj enostranske dolžnosti staršev ali šole, temveč partnerski odnos med šolo in družino. Pri tem partnerskem odnosu pa je pomembno, da se vsi zavedamo, kakšna je čigava vloga, torej kaj je vloga staršev in kaj je vloga šole, da smo pri komunikaciji spoštljivi ter da se vsak zavedamo svoje odgovornosti. Sodelovanje starši ter medgeneracijsko sodelovanje pa je določeno tudi na kurikularnem nivoju. Predstavljam samo dva primera takšnega opredeljenega sodelovanja, in sicer prvi je kurikulum za vrtce, ki že sodelovanje starši in širšim okoljem opredeljuje že med svojimi cilji, načeli in temu posveča tudi posebno poglavje, ki je opisuje, kako, na kakšen način, kaj je pomembno, kdaj in s kakšnim namenom. Zelo podarjeno pa je to področje tudi v kurikulumu za razširjen program osnovne šole. Vsi vemo, da je osnovna šola razdeljena na obvezni program, tisti obvezni pouk, in razširjen program, ki poteka pred poukom, zdaj po novem lahko tudi kdaj vmes in po pouku, in vemo, da predvsem mlajši otroci so kar dobršen del tega celotnega dneva v šoli, tudi v času razširjenega programa. In sicer ta program v okviru načela povezovanja, sodelovanja in timskega dela predvideva tudi krepitev različnih oblik medgeneracijskega sodelovanja, ki z drugimi oblikami sodelovanja krepijo socialne in emocionalne veščine otrok. Znotraj področja učenje učenja predvideva sklop dejavnosti na področju medvrstniškega, medgeneracijskega in mednarodnega sodelovanja, znotraj katerih učenci sodelujejo z različnimi generacijami, se družijo, učijo, izmenjujejo izkušnje, sodelujejo pri skupnih nalogah in akcijah, bogatijo socialno mrežo, razvijajo strpnost, solidarnost, medsebojno razumevanje in spoštovanje medgeneracijskih razlik. S prenosom svojih znanj in veščin otroci na starejše generacije pa krepijo veščine komunikacije, sodelovanja, strpnosti in empatije. Seveda, poleg predpisanih oblik sodelovanja najdemo v vrtcih in šolah tudi veliko neformalnih oblik medgeneracijskega sodelovanja, ki se kažejo v številnih prireditvah, delavnicah in drugih dejavnostih, v okviru katerih imajo otroci, učenci in dijaki ter druge generacije, kot so starši, stari starši in drugi člani skupnosti v bližini, možno za medgeneracijsko povezovanje. S takšnimi srečanji se krepijo medsebojno razumevanje, sodelovanje, spoštovanje in občutek pripadnosti. Naj za konec osvetlim še samo vlogo Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, ki sicer v osnovi ni zakonodajni organ, je pa organ v sestavi Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, ki na svojem področju pripravlja strokovne podlage in na drugi strani podpira in nudi podporo strokovnim in vodstvenim delavcem vzgoje in izobraževanju. Tukaj sem izbrala dva primera, na kakšen način podpiramo strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, in sicer skozi številne revije, ki izhajajo znotraj naše založbe in pogosto podpirajo tudi sodelovanje starši ter medgeneracijsko sodelovanje. In pa ker vzgojitelji in učitelji pogosto izražajo nemoč, stisko v ravno na področju sodelovanja starši, smo znotraj ene zelo dobre razvojne naloge, varno in spodbudno učno okolje, kjer je nastalo veliko gradiv, kakovostnih gradiv, ki so vsem strokovnim delavcem v našem vzgoji in izobraževanju na voljo, je nastalo tudi, je nastal

0: tudi modul sodelovanje starši kot pomemben vidik varnega in spodbudnega okolja. In tudi to je en primer, na kakšen način na Zavodu za šolstvo usposabljamo naše strokovne delavce na tem področju. In naj zaključim z mislijo, da kulture sobivanja ne more graditi samo en posameznik ali ena ustanova. Gre za nekaj, kar nastaja skupaj v odnosih med otroki, starši, drugimi, ki se vključujejo v naše vrtce in šole, strokovnimi delavci in širšo skupnostjo. Pri čemer so izredno pomembne vrednote, kot so spoštovanje, zaupanje in sprejemanje. Predvsem zaupanje je tisto, ki v zadnjem času peša strani staršev, pa mnogokrat neupravičeno. Kdaj je tudi upravičeno? Takrat moramo sest, se pogovoriti, poiskati razloge, zakaj je temu tako, ampak ne glede na to je potrebno v naš šolski izobraževalni sistem zaupati. In prav ta vzajemna povezanost in sodelovanje sta temelj, da lahko ustvarjamo spodbudno, varno in vključujoče šolsko in družinsko okolje za vse.
1: Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si.
2: Direktorica Zavoda za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ana Pleško je predstavila konkretne primere medgeneracijskega sodelovanja v praksi ter poudarila, da medgeneracijsko povezovanje danes ni več le lepa družbena vrednota, ampak nuja.
3: Ko govorimo o družini, seveda ne govorimo samo o zasebnem prostoru posameznika, govorimo o prvi skupnosti, v kateri se učimo odnosov, zaupanja, odgovornosti, solidarnosti in skrbi drug za drugega. Zdaj, zakaj pa medgeneracijsko povezovanje danes ni več le lepa ideja, ampak potreba? Zato, ker se danes družine in skupnosti soočajo z različnimi izzivi, ki jih ena generacija sama ne more več reševati. Govorimo o izzivih, ki so jih tudi moji predhodniki omenili, torej staranje prebivalstva, dolgoživa družba, osamljenost, hitre tehnološke spremembe, digitalna izključenost in pa vse šibkejše povezave med generacijami, ki niso več oddaljeni družbeni pojavi, ampak se z njimi soočamo vsakodnevno. Zdaj, v sami simbiozi že več kot desetletje dokazujemo, da medgeneracijsko sodelovanje ni samo lepa vrednota, ampak zelo konkreten odgovor na same te izzive. In kar je pomembno, ne gre samo za to, da mladi starejše učijo uporabe računalnika, pametnega telefona, gre za nekaj veliko več in veliko globjega. Gre za srečanje generacij, ki imajo vsak svoje znanje, vsaka svoje vrednote, vsaka svoje izkušnje, vsaka svojo moč. In mladi starejšim sicer približujejo digitalni svet, starejši pa mladim vračajo življenjske izkušnje, potrpežljivost, modrost in pravzaprav tudi občutek za sočloveka in za odnos. Ko se to zgodi, pravzaprav iz naših izkušenj ne nastaja samo prenos znanja, ampak nastane odnos in prav to je pravzaprav bistvo simbioze. Zdaj, kako to počnemo? Torej, v simbiozi verjamemo, da medgeneracijsko povezovanje deluje takrat, ko ni enkraten dogodek, ampak sistematičen, dostopen in zaupanja vreden model sodelovanja. Mi to počnemo z večjimi projekti, ampak danes bom govorila o teh treh projektih, ki se povezujejo med seboj in sicer simbioza skupnost, simbioza mobilna potujoča učilnica s podporo mobilne aplikacije Magda. Če začnem kar s prvo našo zgodbo, gre za simbiozo skupnost, v katero je vključenih več kot 170 organizacij po celotni Sloveniji. Govorimo o organizacijah, kot so vrtci, osnovne in srednje šole, domovi za starejše občane, zdravstveni domovi, društva upokojencev, različne lokalne skupnosti, kjer pravzaprav v lokalnih skupnosti torej delajo in gradijo na medgeneracijskem sodelovanju preko različnih aktivnosti. Govorimo o aktivnostih prenosa znanja, govorimo o aktivnosti gibanja, o različnih druženjih, pogovorih in podobnih zadevah. Torej si namensko vzamejo čas v lokalnih skupnostih, kjer se povezujejo v to čudovito zgodbo simbioze skupnosti, kjer peljejo v bistvu vrednoto medgeneracijskega sodelovanja na lokalnem nivoju. Gre v bistvu za enega naših najbolj prepoznavnih primerov medgeneracijskega sodelovanja v praksi in veseli smo, da pravzaprav ta model živi že od leta 2014, ko smo prvo oblikovali simbioza šola, na to pa, ker se v bistvu, ker simbioza šolam pripenjalo vedno več organizacij, torej vrtci, domovi za starejše, upokojenci, društvo upokojencev in podobno, smo potem to preoblikovali v samo simbiozo skupnost. Zdaj, tu ni samo program digitalnega opismenjevanja, je eden izmed pomembnejših, ampak torej peljemo tudi druge medgeneracijske aktivnosti. Ena izmed najbolj prepoznanih je tudi simbioza giba, ki ravno poteka v mesecu maju, kjer v bistvu več tisoče mladih, starejših, pravzaprav vseh generacij v teh organizacijah pelje to vrednoto gibanja in medgeneracijskega sodelovanja. Tu moram povedati, da se tudi starejši čutijo seveda vključene, ker prihajajo v bistvu za zgodbo, s svojimi zgodbami, s svojimi izkušnjami in gre pač res za nek ta prenos znanja in izkušenj, vrednote, spomini praktični in s praktičnim znanjem pravzaprav bogatijo mlajše generacije. Torej, gre za prostor, kjer generacije niso ločene, kjer ustvarjamo v bistvu nek varen prostor, kjer se ustvarja v bistvu skupnost bolj povezane, razumevajoče in solidarne lokalne skupnosti. Zdaj, naš naslednji projekt je simbioza mobilna učilnica. Če si predstavljate, gre v bistvu za 8-meterski predelan kombi v učilnico, kjer potujemo po ruralnih krajih po Sloveniji. Ne vem, če veste, ampak danes se več tisoče starejših sooča z digitalno izključenostjo. Torej, če samo vam dam eno vprašanje v razmisle, kolikokrat ste danes pogledali na telefon, na računalnik, no, več tisoč starejših te priložnosti in možnosti nima. Sploh v ruralnih okoljih je to velik izziv, predvsem zaradi dostopnosti do izobraževanj, do podpornega okolja in ta odgovor je simbioza mobilna učilnica, ki potuje po ruralnih krajih po Sloveniji. Torej imamo kombi, lahko pridemo v katerokoli vas v Sloveniji, postavimo mize, rabimo samo nek prostor in v bistvu začnemo z poučevanjem digitalnih vsebin starejših udeležencev. Tudi tu poteka prenos, medgeneracijski prenos, učimo mladi starejše in v bistvu se res na koncu dneva, jaz vedno pravim, Slavko je prej v svojem nagovoru, da moraš to doživeti, ne? Ker ko enkrat to doživiš, vidiš v bistvu, zakaj počneš nekaj, kar počneš in zakaj to počneš je toliko časa. Ker ko vidiš ti nekoga, ki pokliče svojega otroka na drug konec sveta ali pa vnuka in ko se pač on tam razjoče, ker to zdaj končno zna, je pač to neko, pač nek trenutek, ki ga moraš doživeti. No? To se pač ne da opisati z besedami. In vesela sem, da v bistvu smo obiskali že več kot 500 krajev po Sloveniji, da smo vključili v bistvu že več kot 11.600 udeležencev in v bistvu naša najstarejša udeleženka je bila stara 110 let, tako da pravzaprav nikoli nismo prestari, da začnemo in ravno to so v bistvu te neke zgodbe, da je pomembno, da v bistvu imajo vsi posamezniki moč dostopati do teh znanj. In pravzaprav simbioza mobilna tudi dopolnjuje naš program simbioza skupnosti, ker tudi mi prihajamo v ruralno okolje in v bistvu se srečujemo s temi izzivi na terenu in veseli smo, da jih v bistvu imamo priložnost in moč reševati. Seveda pa to ne bi šlo brez lokalne skupnosti, brez podpore organizacij, ki sodelujejo v lokalnih skupnosti, tudi občine, ne, danes sta tukaj z nami dva župana. Sem vesela, da prepoznavajo te potrebe in sem vesela, da pač imamo priložnost potovati po Sloveniji in spoznavati tako veliko različnih zgodb. Če koga zamika, prostovoljci vljudno vabljeni na ogled v bistvu same mobilne enote, štartamo konec meseca, delamo pa po cca 20 obiskov na mesec po različnih ruralnih krajih. No. Tukaj morate vedeti, ne, da sama prihajam iz Dolenjske, iz neke vasice, kjer v bistvu nimamo priložnosti do tega digitalnega opismenjevanja in je zelo velik izziv že v bistvu mobilnostna revščina, o kateri se recimo ne govori pri starejših in zato je ta projekt, zato je temu namenjen, da res pridemo v bistvu pred gasilski dom, pred različne organizacije, ki nam ponujajo prostor. No. Tako, simbioza mobilna. Seveda pa mi ne moramo biti vsak dan na vseh lokacijah, pač odidemo s terena, je zelo pomembna tudi v bistvu podporna skupnost oziroma podporna zadeva, kjer mi v bistvu pomagamo starejšim, da ne ostajajo sami. Ne? Torej, pri delu starejšimi smo hitro ugotovili, da ena delavnica ni dovolj, vračamo se na različne lokacije in v bistvu učenje se ne zaključi takrat, ko se zaključi naša delavnica. Zato smo v bistvu naredili prvo brezplačno mobilno aplikacijo za starejše, imenovana Magda. Gre v bistvu za babico Magdaleno, ki je pred 15 leti sprožila samo simbiozo in smo poimenovali po njej. In gre v bistvu za brezplačno mobilno aplikacijo, ki je v novembru praznovala 5 let in ima danes že več kot 11 tisoč uporabnikov. Znotraj v tej aplikaciji združujemo od novic do infotočke, telovadnice, torej različne vaje za zdrav življenjski slog. Hkrati pa zelo pomembna tematika je učilnica, kjer imamo različne video tutoriale uporabe pametnih tehnologij, tako računalnika kot pametnega telefona. Seveda pa znotraj aplikacije tudi miselne igre, radio, dogodki, izleti, recepti, varna mobilnost, skratka različne tematike. Rada bi povedala, da to aplikacijo že od samega začetka soustvarjamo skupaj s starejšimi in v bistvu tudi, ko jo renoviramo, ko delamo, vnašamo nove vsebine in podobne stvari, to počnemo skupaj s starejšimi. Zato, ker nam je namen, da je v bistvu ta aplikacija res njihovo orodje, ki jim pomaga nekako pri samostojnem in kvalitetnejšem življenju. Sem pri koncu. Zdaj, kaj so učinki, kaj se spreminja? Zdaj, učinki takšnih projektov so seveda večplastni. Ne? Eno so številke, eno so to, kar lahko pokažemo, ne? Fotografije, drugo pa to, kar doživimo na terenu in tega se res ne da opisati za besedami. Ampak vseeno, zdaj na prvi ravni govorimo o povečanju digitalnih kompetenc med starejšimi. Seveda starejši lažje uporabljajo telefon, elektronsko pošto, spletne strani, komunikacijo z sorodniki, z bližnjimi in lažje v bistvu ohranjajo sam stik. Bolj samozavestno uporabljajo tehnologijo in bolj so vključeni. A kot že omenjeno, učinki so veliko globi, a ne torej pri starejših se zmanjšuje strah pred digitalnim svetom, prav tako se jim poveča občutek samostojnosti. Zelo pogosto pa tudi opisuje, da se jim vrača občutek dostojanstva, da jih nekdo sliši, da jih nekdo posluša, da smo potrpežljivi in da v bistvu velikrat slišim na terenu, ja, si so mi rekla, da jaz sem pa že prestara za to, zakaj bi se to sploh učila, ampak samo potrebujejo neko varno okolje, kjer se pravzaprav oni lahko učijo oziroma pridobivajo te kompetence, ker ko oni enkrat zagrabijo, ko se oni enkrat navdušijo na tem, pač to so najboljši učenci, a ne? In se tudi zelo hitro nadgrajujejo svoje znanje in mi smo veseli, da v bistvu od nekih osnov, od tega, da ni znal pošiljati SMS poročila, potem prihaja in je vključen tudi v digitalni svet, ker pač danes je tako, da nas tehnologija nekako prehiteva in nekako smo prisiljeni ali pa pač ostajamo zadaj sledi temu slogu. Ampak tukaj moram povedati, da s tem mi ne nadomeščamo odnosa. Torej mi posebej izpostavljamo odnos, tehnologija ne nadomešča odnos, ampak tehnologija je samo orodje, ki pomaga pri samostojnejšem življenju. Kar se tiče mladih, pri mladih opažamo učinke, da se jim razvija empatija, potrpežljivost, tudi družbena odgovornost in tudi to zavedanje, da oni imajo znanje in da jih lahko prenašajo. A ne? Torej, dobijo ta občutek, da njihovo znanje ni samoumnevno in pravzaprav, da imajo lahko za nekoga drugega izjemno dragoceno vrednost. In v bistvu dobijo tudi mladi izkušnje, da prispevajo k sami skupnosti. In to nam je v bistvu res, zakaj v bistvu tudi ideja simbioze živi že od leta 2011, je zato, ker smo mladim dali možnost in priložnost, a ne, da tudi oni pokažejo, kaj se znajo in da so tudi oni slišani. Zdaj, kaj pa pomenijo za lokalno skupnost? Ja, zagotovo pomenijo več zaupanja, tudi bolj povezano lokalno skupnost, manj osamljenosti, prav tako pa v bistvu močnejše vezi in tudi bolj vključujočo digitalno družbo. Zato bi jaz v bistvu rekla, da največji učinek našega dela ni zdaj samo v tem, da nekdo zna uporabljati te digitalne tehnologije, ampak da se ob učenju, da se ob teh medgeneracijskih aktivnosti ponovno vzpostavlja ta odnos, ki ga dan danes ob hitrem tempu življenja pogostokrat pozabljamo. svet je lep, ko sodelujemo v simbiozi, verjamemo, da je svet lepši, ko sodelujemo, ko se generacije ne umikajo ena drugi, ampak se v bistvu srečujejo in zato imajo nek varen prostor, imajo neke aktivnosti, ki jih povežejo, ampak gre res za veliko več, kot pa samo neka aktivnost gibanja ali pa neka aktivnost učenja digitalnih kompetenc. Mi verjamemo, da tehnologija ne oddaljuje, povezuje, verjamemo, da je ključ prihodnosti prav v medgeneracijskem sodelovanju, ker ko povežemo generacije, ne prenašamo samo znanja, ampak gradimo zaupanje, pripadnost in pa bolj srčno družbo. In verjamem, da je eden izmed ključev prihodnosti pravo medgeneracijskem sodelovanju, ne kot občasni aktivnosti, ampak kot o načinu razmišljanja, delovanju in pa gradnje skupnosti, kajti ko povežemo generacije, ne prenašamo samo znanja, gradimo zaupanje, prihodnost in pa skupnost. Hvala.
1: Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si.
2: Predsednik sekcije mestnih občin pri Skupnosti občin Slovenije in župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je na posvetu v državnem svetu o sodelovanju med generacijami poudaril pomen občin pri ustvarjanju družini prijaznega okolja ter vlogo lokalnih skupnosti pri oblikovanju prostorov sodelovanja, povezovanja in kakovostnega življenja za vse generacije.
4: Kot rečeno, bom skušal v imenu Skupnosti občin kot največje slovenske organizacije združenja občin povejati nekaj o tem, kako seveda tudi konkretno lokalno okolje je vpeto v to, da je lahko seveda bolj ali manj prijazno za bivanje, za delo in seveda s tem tudi prijazno za družine in za morda oblikovanje družinskega okolja. Tudi sam sem seveda ponosen na svojo družino, okolje, v katerem živim. Je pa tako, da seveda bom tudi danes precej izhajal iz neke osebne izkušnje oziroma izkušnje mestne občine Novo mesto, zato ker družinska politika oziroma ta širši sklop socialne politike je v rokah države. Smo pa, kot sem sam osebno prepričan, tudi v lokalnem okolju zelo pomemben deležnik v oblikovanju tega okolja. In jaz mislim, da seveda predvsem lokalna skupnost lahko v veliki meri vpliva na ta časovni segment oziroma to prijaznost in dostopnost številnih storitev, kvalitet, ki seveda jih danes seveda zelo subjektivno lahko merimo, kaj si želimo imeti dostopno in kaj je tisto, kar nam bo dvigalo kvaliteto življenja. Ne? Zdaj, kdo bo rekel, da je tudi velik trgovski center lahko kvalitet, ampak verjetno je še kaj drugega. Prav gotovo je novomeško gospodarstvo tisto, ki zelo pomembno sooblikuje to. Ne? To je pa verjetno tista druga zgodba, denar. Pa bom mogoče tle rekel, da verjetno ni državna davčna ali pa tista politika, ki se zdaj mogoče lomi za interventnim zakonom, tista, ki naredi to dobro okolje, ta, ampak mi imamo okolje, v katerem je uspeh vrednota. Se pravi, če govorimo o teh dveh konceptih, v katerih mogoče kdo reče, dajmo najprej deliti, pa pol ustvarjati, mislim, da v Novem mestu najprej ustvarjamo, pa potem delimo in mislim, da ljudje imajo nadpovprečne plače in so tudi iz tega stališča seveda lahko rečemo, da smo uspešni. Zakaj sem zdaj začel za to našo strategijo in tako naprej? Zato, ker je veliko stvari, kjer moraš biti pač konkreten. Ne? Lahko ti teoretično govoriš o tem, kaj je prijazno, pa vendar je potem treba vsak dan te odločitve sprejemati. Jaz se spomnim, ko sem začel z vodenjem občine, je bilo na tem, ali bomo mi ohranjali podružnične osnovne šole, ne, bolj ekonomično je jih združevati, prizidke naredimo tam, ko bomo enkrat povečal šolo, bomo tako. No, takrat smo zavestno vsem povedali, vsem štirim lokacijam podružničnih osnovnih šol, da bomo jih prenovili v prvih parih letih, in da bomo na njih gradili to našo osnovno šolsko mrežo. In te osnovne šole, podružnične, če mene vprašate danes, so najboljše osnovne šole, ker so prijazne, prijetne, predvsem so pa polne. Imamo vse podružnične osnovne šole polne. In kaj se nam dogaja v zadnjem času, da iščemo priložnosti, da tudi manjše vrtce odpiramo po obrobju občine. Ne? Pomembno je tudi simbolno in konkretno pokazati, da imamo mlade ljudi, ki si ustvarjajo svojo življenjsko pot, svoje okolje v naši občini. Mi smo se odločili, to nismo bili prva občina, ampak smo takrat sledili nekaterim, zdaj smo pa verjetno eni redkih, ki dejansko znižamo ceno vrtca za tiste starše, ki na nek način odplačujejo kredit za svoj stanovanjski projekt, so prav za svoje reševanje stanovanjskega izziva. In to se kar giblje zdaj že proti več kot pol milijona proti milijon recimo na leto, ampak to je nekaj, kar mislim, da je en ukrep, kjer zelo konkretno lahko rečemo, da smo šli tudi mi staršem nasproti. Sporočilo je tudi, da vsi, ki si rešujejo svoj stanovanjski problem, dobijo sofinanciranje, so prav z gradbenim dovoljenjem, bom rekel, del komunalnega prispevka na nek način, bi rekel, vrnemo investitorje, ampak seveda nekdo lahko se samo reče, občina mi je toliko in toliko zaračuna, ampak če si ti mlajši od 35 let, mi rečemo konkretno, ti bomo šli nasproti. Bili smo, mislim, da prva občina tudi, ki smo sofinancirali gradno dvigal, to je bila pobuda Zveze društev upokojencev. Še danes država govori o tem, da se to ne da, da ni prav zakonodajnega, a jeste, če je kaj, potem je pa to absolutno javni interes, kljub temu, da zasebnikom daš ne, nek denar, seveda. Ampak mi financiramo energetske prenove stavb, mi ne vem kaj, vse delamo, zakaj ne bi dvigal v starejše stavbe, kjer seveda in starejšim omogočimo podaljšeno bivanje in seveda mladim, da lahko so z otroškim vozičkem in z vso kramo se gibljajo po teh objektih. Mogoče še en tak zelo pomemben segment, kjer pa seveda je spet prva država, ki bi mogla znati nekaj narediti, ampak mislim, da je stanovanjska politika zelo, zelo pomembna. Se o tem se dejansko zelo veliko govori, ampak v zadnjih letih se govori seveda o najemniških stanovanjih, zato se mi zdi pomembno, da pogledamo, da je svet že zdavnaj to raziskal in ugotovil, ne, da je lastniško stanovanje tisto, ki je tudi neposredno povezano z rodnostjo, z demografijo. To so, tle je citirana študija, seveda še pred 16 let, ki je, bo rekel, do star, ampak ne večkrat citirana, zato sem jo dal, drugače je pa teh študij velik. Torej, eksplicitno vemo, da bo lastniško stanovanje tisto, ki bo bolje poskrbelo za neko družinsko okolje in zato se mi zdi, da ta segment v državni politiki manjka. Ne vem, če ste zasledili, ampak lani novembra je Skupnost občin Slovenije, pa ne spet zato, ker bi to se mi zmislili, ampak zato, ker v nekaterih sosednjih državah to deluje, dala pobudo državi, da pridemo do ukrepa, ki bi nekako sodelovanje lokalnih skupnosti in države naredil, kjer bi skupaj posegali, bom rekel, na stanovanjski trg na ta način, da bi naredili kapico pri cenah, takrat je bila v pobudi 2500 evrov kvadratni meter, se prav mladim omogočiti 30-letno odplačevanje po tej fiksni ceni ali pa z minimalno fiksno obrestno mero. Zdaj za primer vam to povem, 60 kvadratov bi pomenilo 30 let po 416 evrov, recimo. Ne? To je nekaj, kar je sprejemljivo in če ti to pri nekaj 20 letih tebi to nekdo omogoči, bo verjetno tudi vse ostalo se marsikaj drugače odvijalo, kar se tiče družinskih zgodb in rodnosti in še marsičesa. Ta pobuda govori o tem, da bi občine zagotavljale zemljišče in komunalni prispevek, država izvedbo gradnje, občine bi naredile razpis za upravičence, torej po nekih lastnih kriterijih v vsakom okolju. Upravičenci, ki bili zbrani na razpisu, bi pa mogli seveda odplačevati to v 30 letih in s tem prije do lastniškega stanovanja. Torej, en tak zelo hiter pregled, ki po mojem predvsem odseva to, da smo občine sigurno en od pomembnih deležnikov v oblikovanju družini prijaznega okolja, prek tega, da je seveda to prijetno delovno in bivalno okolje in prav je, da seveda tudi to razumemo, da to znamo izvajati in da znamo to partnerstvo med državo in lokalnimi skupnostmi tudi udejanjati.
2: Župan občine Kamnik in državni svetnik Matej Slapar pa je v prispevku z naslovom Kako ustvariti prostor za družino in medgeneracijsko sodelovanje predstavil pomen lokalnih praks in projektov, ki omogočajo medgeneracijsko sodelovanje ter ustvarjajo prostor za povezano in vključujočo skupnost.
5: Veselim je, da je danes skupaj tukaj obeležujemo Mednarodni dan družine, ki nas opominja na nekaj temeljnega, torej na to, da je družina prvi temelj človekove pripadnosti, da se učimo zaupanja, da se tam učimo spoštovanja, solidarnosti in odgovornosti drug do drugega. Prav v družini nastajajo vezi, ki gradijo zdravo in povezano družbo. Ko govorimo o prihodnosti Slovenije, ne moremo mimo dejstva, da se soočamo z resnim demografskimi in družbenimi izzivi, da rodnost upada, da si mladi vse težje ustvarjajo dom in družino, da se številni soočajo z negotovostjo glede prihodnosti, da starejši se pogosto soočajo z osamljenostjo, da nas vse to vodi k pomembnemu vprašanju in sicer kako ustvariti okolje, v katerem bodo družine lahko kakovostno živele, se razvijale in ostajale medgeneracijsko povezane. Občine, kot je bilo že rečeno, imamo pri tem pomembno vlogo, lokalne skupnosti namreč ljudem najbližje raven odločanja in delovanja. Prav občine lahko s premišljenim razvojem prostora, dostopnimi storitvami in podporo skupnosti ustvarjamo pogoje za kakovostno življenje, kjer se ljudje počutijo varne in povezane. Ko govorimo o pogojih za družinsko življenje, ne govorimo zgolj o stanovanjih, cestah in infrastrukturi, ampak govorimo o širšem življenjskem okolju, o skupnosti, kjer imajo mladi možnost ustvariti dom, kjer starejši ostajajo dejavni del družbenega življenja in kjer se med generacijami krepi spoštovanje in sodelovanje. Občin Kamnik si prizadevamo graditi okolje, prijazno družinam in medgeneracijskemu sodelovanju. V zadnjih letih smo veliko pozornost namenili športni infrastrukturi in javnim površinam. Športna igrišča, parki in urejeni javni prostori niso zgolj investicije v beton in opremo, so stičišče skupnosti in življenja. In res lepo je videti, ko so igrišča polna in kjer je tam otroški smeh in kjer starši ali pa stari starši tam skupaj sosedi krmljajo in dejansko tam ustvarjajo neke nove vezi in medgeneracijsko povezanost. Posebej dragocene pri povezovanju generacij so tudi kulturne in društvene dejavnosti. V naši občini imamo izjemno bogato društveno življenje, ki povezuje tako med športnimi dejavnostmi, med kulturnimi, med prostovoljnimi organizacijami in pa številnimi ostalimi dogodki, ki se znotraj teh organizacij in pa društev razvijajo. Posebej ponosen sem, da v Kamniku veliko pozornost namenjamo tudi starejšim. Eden od projektov je Prostofer, torej to je projekt, kjer prostovoljci, vozniki srcem starejšim pomagajo pri poti do zdravnika, trgovine ali pa do drugih upravkov, predvsem pa jim vračajo občutek dostojanstva in bližine. V današnjem času, ko je osamljenost vse večja težava starejše populacije, so takšne pobude za starejše še toliko bolj pomembne. Pomembno vlogo pri povezovanju ima tudi Zavod Ureli, to je zavod, ki s številnimi programi ustvarja jedra druženja, sodelovanja in medsebojne pomoči. Takšni projekti dokazujejo, kako dragoceno je sodelovanje med mladimi, družinami in starejšimi. Starejši prinašajo modrost, izkušnje in življenjsko znanje, mladi pa energijo, ustvarjalnost in nove poglede. Ko se te vrednote povežejo, nastane skupnost, ki je močna, vključujoča in odporna. In prav ta odporna skupnost je tista, ki tera smo v Kamniku še posebej občutili ob katastrofalnih poplavah leta 2023. Takrat smo bili priča nečemu, kar je preseglo vsakodnevne razlike in delitve. V trenutkih velike stiske je celotno lokalno okolje stopilo skupaj. Gasilci, civilna zaščita, prostovoljci, društva, podjetniki, sosedje, mladi in starejši, vsi so pomagali po svojih najboljših močeh. Ljudje so odpirali vrata svojih domov in delili hrano, nudili pomoč pri čiščenju in tolažili tiste, ki so izgubili res veliko, nekateri vse. Takrat se je pokazali, kako dragoceni so medčloveški odnosi in kako pomembna je družbena vez. Nihče ni spraševal, kdo komu pripada ali odkot prihaja, pomembno je bilo le, kako lahko drugemu pomagamo. To je bil živ dokaz, da lahko najtežje preizkušnje premagamo samo skupaj. Posebno vlogo pri tem ponovno igrajo prostovoljna gasilska društva, v Kamniku jih imamo 13. V njih mladi razvijajo občutek odgovornosti, sodelovanja in solidarnosti, starejši pa prenašajo svoje znanje in izkušnje na te naše mlade, ki so naša prihodnost. Gasilska društva so prostor medgeneracijskega sodelovanja v najboljši možni pristni obliki. Poplave leta 23 so nas pri tem dodatno upomnili, da infrastruktura sama po sebi ne zadošča, da so ključni ljudje. Njihova pripravljenost pomagati, poslušati in sodelovati. Takrat se je jasno pokazalo, da skupnost ni samo umevna, ampak se gradi vsak dan skozi odnose, skozi zaupanje in skozi občutek pripadnosti. Zato v občini veliko pozornost namenjamo kakovostni bivanja, torej šole, vrtci in druge javne ustanove niso zgolj stavbe, temveč okolja, razvoja, okolja znanja in prihodnosti. V Kamniku zato postopno prenavljamo in energetsko saniramo javne objekte ter izboljšujemo pogoje za delo, učenje in druženje tako v mestnem središču kot tudi na podeželju, kot je bilo rečeno tudi že v Novem mestu. Ključno je, da tudi podeželje ostaje živo in privlačno za mlade družine, zato vlagamo v infrastrukturo, kulturne domove, športne površine in dostopnost storitev tudi zunaj mestnega središča, se bomo le tako ohranili sožitje generacij, kjer se ljudje med seboj poznajo, sodelujejo in si pomagajo. Ob vsem tem pa se moramo zavedati še nečesa, da družina, ta osnovna celica, ni samo umevna, da mladi morajo imeti občutek, da lahko načrtujejo svojo prihodnost, si ustvarjajo dom in družino, ter pri tem niso prepuščeni sami sebi. Zato so ključne premišljene stanovanske politike, dostopni vrtci, kakovostne šole, dostopno javno zdravstvo, močno gospodarstvo, urejen prostor in razvojne politike, ki družino postavljajo med ključne prioritete družbe. Bistveno je tudi, da družinam omogočamo lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, kar je bilo že izpostavljeno, ter ustvarjamo občutek stabilnosti in varnosti. Pri tem pa občine same ne moremo storiti vsega. Potrebno je tesno sodelovanje z državo, z ostalimi skupnostmi in pa organizacijami ter civilno družbo. Zato so projekti, kot je harmonija generacij, izjemno dragoceni, opominjajo nas, da močna družba nastaja tam, kjer znamo sodelovati, se poslušati in graditi odnose med generacijami. Ne zaključim z mislijo, da se najboljša prihodnost gradi tam, kjer med generacijami vladata spoštovanje in sodelovanje in le povezani lahko ustvarjamo družbo, v kateri bodo družine imele podporo, mladi priložnost za varno prihodnost, starejši pa občutek dostojanstva, vključenosti in pripadnosti.
2: Slišali ste nekaj posnetkov iz posveta z naslovom Družina, družba, harmonija, ki ga je ob svetovnem dnevu družine pripravil državni svet. Konkretni primeri so lahko spodbuda pred svetovnim dnevom starih staršev in ostarelih, ki ga bomo na papeževo pobudo praznovali to nedeljo. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec. Želim vam lep večer še naprej.
6: Veliko povemo. Tudi z druge strani.
7: Spremljate nočni program Radija Ognjišče in nadaljujemo s ponovitvijo današnje jutranje kontaktne in svetovalne oddaje. Z gostoma se je pogovarjala Maja Morela-Čuk.
1: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
6: Svetovalnica.
8: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci v tokratni oddaji. Ja, promet se v zadnjih desetletjih zelo hitro spreminja, ceste so bolj prometne, avtomobili vse pametnejši. Mi pa si želimo predvsem to, da bi ostali varni in samozavestni vozniki čim dlje. No, se zadnjem, avto za mnoge med nami, tudi vami verjamem, pomeni veliko več kot le prevozno sredstvo, pomeni samostojnost, svobodo, obisk vnukov, odhod k zdravniku, na izlet tudi, ne nazadnje, prevoz k sveti maši. In danes bomo zato govorili o osvežitvenih vožnjah, o priložnosti, da brez ocenjevanja in brez strahu osvežimo svoje znanje, spoznamo novosti v prometu in ugotovimo, kako lahko tudi v zrelih letih ostanemo varni. Vozniki. Z nami v studiu sta danes Ana Cergol-Kebler z zavarovalnice Triglav in Manuel Pungertnik iz AMZS, ki bosta pojasnila, zakaj so osvežitvene vožnje namenjene predvsem temu, da nam pomagajo ohraniti samozavest in varnost za volanom. Lepo pozdravljena oba.
9: Dobro jutro.
8: Poslušalke in poslušalci, vi pa seveda vabljeni, da se nam pridružite tudi z vprašanji in vašimi izkušnjami. Naprimer, če zdaj le malce pobrskate po spominu, kdaj ste nazadnje odprli cestnoprometne predpise ali pa osvežili kakšen pomen prometnega znaka. Ali pa sami pri sebi razmislite, bi si upali sesti v avto z inštruktorjem in preveriti, ali ste še tako dober voznik, kot mislite, da ste. Veseli bomo vašega sodelovanja. Na 01 512 10 000, tako da res dobrodošli. Ja, zdaj pa tako, spoštovana gosta, če bi primerjali promet pred 40 ali 50 leti z današnjim, kaj menite, da bi se, oziroma da se je v tem času najbolj spremenilo? Pa ne vem niti, če je potrebno iti tako zelo daleč nazaj.
10: Dobro jutro še enkrat. Jaz mislim, da ni treba iti tako daleč nazaj in dejstvo je tako, ko je bilo že povedano v napovedniku, a ne, sprememba je v sami infrastrukturi, sami tehnologiji, predvsem pa, kar je najbolj očitno, da je vse več vozil na cesti, kar pomeni, da je gneča vse večja. S tem se seveda stopnjuje nervoza, na drugi strani sprememba in pravil in mogoče same prometne signalizacije dodatno botruje temu, da nismo povsem sigurni, ali smo na pravi strani. In potem imamo načeloma tudi velikrat kaos na naših cestah, zato ker postajamo ne neodgovorni, ampak nesigurni in s tem tudi zelo, zelo nestrpni.
8: Pa morda preveč časa razmišljamo, kdo ima zdaj tu prednost v situacijah, v katerih se znajdemo.
9: Ja, to, kar je Manuel omenil, pravzaprav kaže na to, da se vozniki moramo zelo hitro prilagajati temu novemu prometni dinamiki. Po drugi strani pa se promet nekako slabše prilagaja enemu pomembnemu dejstvu, da je v celotni Evropi, pa tudi v Sloveniji, na cesti vsako leto večji delež starejših voznikov. Ne? Zdaj že kar 28% je tistih voznikov v Sloveniji, ki so starejši od 60 let na cestah. Seveda, ko pomislimo na 60-letnike, vemo, da so tu še mladeniči in mladenke v popolni življenjski formi. Po drugi strani pa, ko smo mi naše starejše voznike spraševali o tem, kako se počutijo na cesti, je 12% moških po 60. letu reklo, da že malo čutijo upad vozniških sposobnosti in zelo zanimivo. Žensk pa je takih kar dvakrat več, torej četrtina voznic po 60. letu se že čuti, da morda jih kakšne situacije spravljajo negotovost.
8: Kaj pa opazijo pri sebi takšni? Kaj največkrat poudarijo?
9: To pa zagotovo bodo najbolje vedeli inštruktori, ampak tisto, kar smo mi raziskovali, vidimo, da so neke ureditve in dinamike, ki jih morda takrat, ko so se oni vozili, učili, vozi, če ni bilo. Krožišče je taka, pravzaprav neka taka, zdaj že legendarna, so pa zagotovo tudi druge situacije. Zdaj, čisto kako se morda v zadrgo vključiti, zdaj prihaja vožnja v zamiku in kupje novosti.
8: Manuel Pungartnik, prej ste omenili, da je infrastruktura nova, ampak novi so vedno tudi modeli avtomobilov, kako se pa na nje prilagajamo?
10: Tukaj ne bom rekel, da imajo samo starejši težave.
8: Ja, tukaj tudi ostali.
10: Tukaj imamo vsi težave, zato ker vozila, ki jih poznamo, ali pa ki smo jih poznali, so zamenjali računalniki, ki so velikokrat bistveno težje obvladljivi, kot smo si mi kadarkoli predstavljali. Če samo primerjavo damo za zelo enostavne stvari, kot je radijski sprejemnik, kjer je bil prej en gumb, pa mogoče en dva gumba, ki sta bila gor za iskanje postaje in ne vem glasnost, je danes včasih zelo že umetnost prideti v meni in vse to poiskati. Kar pomeni, da v trenutku, ko nismo več prepričani, da nam to gre, tudi začnemo dvomiti vase. A ne? In predvsem, če se pri avtomobilu naslanjamo na to, da nova tehnologija lahko pomaga, moramo biti pa tukaj zelo previdni, do katere meje gremo v to novo tehnologijo, zato ker lahko je tudi zelo velik stres, če stvari ne poznamo.
8: Ali pa se potem jih sploh ne uporablja. Katerih funkcij menite, da se mnogi sploh ne dotaknejo v novejših avtomobilih?
10: Ja, jaz bom tako rekel, da kolikor jaz poznam, pa kolikor tudi delam, se mi zelo veliko krat zgodi, da se že ustavimo pri osnovah, pri limitatorjih, pri tempomatih, zato ker so to napredni sistemi, ki neposredno vplivajo na vožnjo, in vozniki, ki niso tega vajeni, jim povzroča dodaten stres. Da ne govorimo o asistencah za parkiranje, ki jih imajo nekateri avtomobili in avtomobili sami parkirajo, pa imamo še vedno težave s temu.
8: Zaupati.
10: Tako. In, ampak tukaj je zelo na mestu, da se jasno pove, da ko dobimo nek nov avto, če nismo prepričani, poiščemo strokovnjaka, ne nam pokaže, ne nam pove, to je pri vseh stvareh na popolnoma enak način, a ne? Plavati se zelo težko naučimo sami, a ne? Rabimo nekoga, ki nam vsaj približno pomaga ali pa nas drži, in popolnoma identično je to z avtomobilom. Je pa na drugi strani resnica, da vsi Slovenci znamo zelo dobro voziti, predvsem pa tudi vse Slovenke, da ne bodo napačno razumeli.
8: Aha, so kakšni podatki, ki primerjajo stanje voznikov oziroma res, da to proučujejo, naprimer v primerjavi z drugimi državami, kaj podobnega?
10: Ne, mislim, načeloma tukaj je zelo, zelo stereotipno razmišljanje, ki smo ga imeli, kako smo moški bistveno boljši vozniki. Treba se zavedati, da pred 40 leti avto ni imel servo volana in si mogel biti dokaj močen oziroma tovornjak, da si ga lahko sploh upravlja. Danes temu ni tako in vidimo v evropskih državah tudi pri nas, da je večji delež tudi žensk, ki se ukvarjajo s tem poslom, tako da po spolu sodati je zelo nestrokovno in zelo ne na mestu. Predvsem je pomembno, da delamo razlike med tem, a smo varni, a nismo varni.
9: Zdaj, če govorimo o tem, a smo Slovenci dobri vozniki ali ne, gotovo smo. Statistika prometnih nesreč nam to kaže. Kljub temu, da je seveda zaskrbljujoča, če pogledamo desetletje ali dva nazaj, se število prometnih nesreč niža, predvsem je manj smrtnih žrtev, ampak tudi to je posledica teh asistenčnih sistemov, o katerih sta govorila. Tudi tisti, ki delujejo samodejno, zares prinašajo neko demokratizacijo mobilnosti v smislu, da tudi potem včasih lahko kompenzirajo za nekatere pomankljivosti, ki pridejo z leti. Tako da v Zavarovalnici Triglav smo tudi se s tem veliko ukvarjali, da smo skupaj z AMZS-jem organizirali tečaje uporabe in spoznavanje asistenčnih sistemov za starejše, kjer je gotovo zelo pomembno stopna zaupanja, da je ravno prava, ne? Da je toliko, da jih uporabljamo, ne pa preveč, da bi jim zaupali pravzaprav več, kot je to primerno. Kar se pa tiče ženskih pa moških, meni je vedno zelo všeč, ko se pogovarjam z inštruktorji po osvežitvenih vožnjah, ker vsi prepoznamo te kakovosti žensk, ki so preudarnost. Moram pa reči, da samozavest, ko govorimo pa o samozavesti, pa vidimo, da je pri ženskah veliko nižja, pri voznicah, a ne, to pa je nekako tudi neka stvar, ki se jo družbeno lahko lotimo. Ugotovimo, da ko smo voznice začetnice, se že ta razkorak začne, potem v srednjih letih se povečuje razkorak med tem, kako dobro ženske mislimo, da vozimo v prevarjavi z moškim. Pri starejših voznikih je pa ta razkorak zares velik, se pravi, ženske sebe ocenjujemo veliko slabše, veliko manj samozavestno, kar pa je gotovo posledica tudi tega, da ponavadi, ko v družini ostane samo še en avto, a ne, ko gremo v penzijo, potem ta avto prevzame moški.
8: Se ve, kdo vozi.
9: Se ve, kdo vozi.
8: Hvala za enkrat. Sprejeli bomo prvi telefonski klic na 01 512 10 00, je poklicala Marjetka. Dobro jutro.
11: Dobro jutro. Jaz bi pa imela eno vprašanje za gosta. Lejte, jaz sem delala pri 50 letih izpit in seveda moram imeti očala. Imam pregled vsake 3 leta, zdaj me pa nekaj zanima. Tisti, recimo, ko so delali izpite pred 40 leti, 30 ali 60, jaz sem 100% da oni tudi ne vidijo tako dobro. In jaz bi to predlagala, da ti bi mogli imeti obvezno zdravniške preglede. To je prvo. Drugo je pa vprašanje, recimo, ko so novi predpisi, pa novi znaki, pa to. To bi lahko zavarovalnica poskrbela za brošuro, recimo krožišča. Jaz jih ne znam voditi, odkrito povem. Brošuro, ki bi bila dana zraven registracije. nič povedati, zakaj ne jo zaračunajo, pa naj vsak dobi tisto brošurco. Vse mogoče ne bo vsak pogledal, nekdo pa jo bo. Hvala lepa, pa prosim za odgovor.
8: Hvala tudi vam, Marjetka. Ja, kar nekaj je bilo izpostavljenega, če začneva pri teh novih predpisih in pri zavarovalnicah, kot je gospa izpostavila. Ana, kaj bi rekli?
9: Ja, torej spet odpreti brošuro CPP-ju. To je pravzaprav... izobraževanje na tem področju je naše poslanstvo, zdaj že pomislim, da kakšnih 8 let. Portal vozimse.si je eno tako stičišče, kjer se mi zelo veliko ukvarjamo z mladimi vozniki, starejšimi vozniki in bontonom. In ena od naših osrednjih tem, ki jo res z inštruktori skupaj pripravljamo, so cestno-prometni predpisi v neki taki obliki, ki jo lahko zelo hitro spremljamo. In tudi brošure so odlično, predvsem za starejše voznike, ker jih lahko vzamejo domov, pregledajo. Ena brošura obstaja, kdo ima prednost, ki je odlična za vse te situacije, ogromno, na tisoče smo jih razdelili v preteklih letih, zagotovo vsi, ki pride na osvežitveno vožnjo, za starejše jo prejmajo, pa tudi sicer na veliko izobraževanjih CPP delavnicah, ki jih skupaj organiziramo, jih dobijo in predvsem vidimo to, da ko pride ta brošura v neko gospodinstvo, jo res ne prebere samo eden, ampak celotna družina. Tako da tale ideja ob registraciji pa ni slaba. Hvala lepa za njo in prenesem svoji ekipi.
8: Ja, izpit pri 50 letih je tudi omenjala in potem pomembnost zdravniških pregledov. Kaj porečete na to?
10: Zdaj, tukaj se podamo v zakonodajno vejo, ne, ki jo sigurno mislim, da ni smiselno komentirati. Da, drži. Tudi, če smo zelo pošteni pri 80 letih, vsi tisti, ki so zdaj v teh letih, a ne, morajo podaljšati vozniško dovoljenje in tudi tam je možnost, da se podaljša vozniško dovoljenje za 3 leta ali za 1 leto. A ne. Ampak vsi vemo, da se lahko stanje v enem letu zdravstveno zelo, zelo spremeni in tukaj je predvsem apel vsem v domačem krogu, da skrbijo, zato ker to postaviti v sistemsko ureditev bo zelo težko. Jaz imam zelo konkreten primer doma, kjer se je to zgodilo z mojim stricom, a ne, ki sva naredila preizkus znanja, bil je zelo vitalen, zelo dobro vozil, ampak se je stanje zdravstveno v pol leta toliko spremenilo, da smo mogli kot družina posredovati pri zdravniku, da smo ga izločili iz prometa. To pa ni enostavno. To, kar je gospa omenila, ne, očala, jaz mislim, da vid je nekaj, kar je najbolj pomembno v samem prometu, a ne, in vsakdo, ki se tega zaveda, tudi sam poskrbi za to. Ja, mogoče mu ni treba na 3 leta iti na zdravniški pregled, kar je po eni strani tudi dobro, sem pa prepričan, da vsi poskrbijo za to, da dobro vidijo, a ne? Tako da so prvi okulisti.
8: Ja, torej v takih primerih tudi nekako na lastno zavest oziroma na odgovornost trkamo, ne, da vsak poskrbi.
9: Je pa tako, da zagotovo, ker se te spremembe ponavadi dogajajo zelo počasi, jih je pri sebi zelo težko opaziti. Ne? Zato pa vsi te pogovori, kot tudi sicer vsi težki pogovori v družini, ne, je zelo dobro, da se začnejo, preden je problem zares izrazit, ko smo nekako še vsi sproščeni, ko ni tega pritiska, da na nekoga pritiskamo, ker je resna težava. In seveda se lažje zgodijo, če so odnosi dobri, a ne, že sicer. Ampak ta počasna sprememba je nekaj, kar je pomembno. Ne. Pri sebi jo težko opazimo. Ravno pred, mislim, da 2 letoma smo skupaj izvedli en zelo zanimiv poskus in sicer smo skupaj z zdravstveno šolo Jesenice razvili simulator staranja, ki je pravzaprav telo postavil v leta, ko smo 70, 80 in tudi 90, 90-letniki so tudi na cesto in hkrati smo z okulisti razvili očala, ki nekako so razvili to, ki so simulirala, da se periferni vid zmanjša, to, kar se nam v starosti zgodi in ko so recimo najprej smo na vožnjo povabili novinarje, ko to si nadene človek, potem res v hipu vidi razliko in se je zaveja. Ne? Tako da, ko pa se proces dogaja počasno, moramo pa ga toliko bolj nekako na občutljiv način spremljati.
8: Do tega sklopa vprašanj, kako lahko družina opozori nekoga na prijazen način, še pridemo, še prej bi pa sprejeli klic Estere. Lepo pozdravljeni.
12: Dobar dan. No, jaz se pa navezujem na ta komentar, ki je bilo za podaljšanje vozniškega dovoljenja nad 80 let. Se strinjam, ampak imam tudi en predlog, ali pa mnenje. Jaz bi rekel, bi kot to pregled pri zdravniku in to bi probala narediti kakšen kontrole vožnje. Raj kot zdravniški pregled kakšno uro vožnje, no tako. Zato, ker opažam, da starejši, mislim, jaz sem nad 60, no, sem se kar prilagajam tem novim pravilom in rondojem in te reči, ampak starejši imajo problem. In to bi ne bilo slabo, da bi raj kot zdravniški pregled, ki vemo nad 80 let, da ga imamo, že, ga imajo že tako in tako vsi, da bi uro vožnje dali. No.
8: Tako. Torej z inštruktorjem. Najlepša hvala, gospa tako, Estera. Ja. Lep pozdrav. Ja,
12: dobro. Nasvidenje.
8: Ja, tudi ta ideja ni slaba.
10: Da se bomo tukaj razumeli, to je že v zakonu že danes napisano, a ne, kar pomeni, da zdravnik se odloči, ali bo za dodatno preverjanje uporabil tudi ta način, pomeni preverjanje vožnje v šoli vožnje, kjer mora ta kandidat priti v šolo vožnje, voziti eno uro, dobi poročilo in na podlagi tega se lahko tudi zdravnik dodatno odloča. Bi pa mogoče tukaj dal apel, zato ker je bilo zelo dobro izpostavljeno, a ne? Slovenska zakonodaja dovoljuje tako imenovane kondicijske vožnje v katerikoli šoli vožnje v Sloveniji, se pravi, ne govorimo zdaj, da morajo vsi priti v Ljubljano, ampak v lokalnem okolju, kjer največ vozijo, mogoče poiščajo lokalno avtošolo, kjer se dogovorijo z inštruktorjem, seveda, plačajo tisto uro, kot je po ceniku in se z njim podajo na te poti po mestu, po novih krožiščih in dobijo v tem trenutku, v tistem trenutku, v realnem času, v realnem kraju tudi zelo konkretne podatke, kako se obnašati in na kakšen način. Dejstvo pa je, da to zase naredimo zelo, zelo malo krat, zato je mogoče tukaj, ko smo se pogovarjali prej, a ne, o temu, kdaj se začeti pogovarjati, kako se začeti pogovarjati, predvsem apel vsem tistim, ki svojim babicam, dedkom tudi zaupajo svoje otroke. Mogoče na ta način pomagati, da so bolj mobilni, ker sem prepričan, da vsi, tudi jaz upam, da bo tako, a ne, bomo zelo srečni, ko bomo lahko svoje vnuke in vozili po treningih, v vrce in vse posod, kamor je treba, je pa prva naloga, da smo pri tem varni. A ne? In to obstaja, tako da treba se samo pozanimati in mogoče zgrabiti pa reči, ok, letos bomo pa investirali vase.
8: Morda je tudi kakšen bon prijazna rešitev.
9: Točno tako, to se mi veliko krat pogovarjamo, vedno iščemo, kaj bi podarili, a ne? In zagotovo je nek trening varne vožnje ali na poligonu ali pa morda v lokalnem okolju, ker je še včasih res dobra izkušnja, ena taka lepa stvar.
8: Še Darko je poklical, dobro jutro, dobro dan.
13: Dobro jutro, odlični ste, moram vas pohvaliti, Radio Ognjišče in gosta. Bom pa tako rekel, jaz grem malo na 70 let, če malo manjka, ko sem jaz delal izpit, ni bilo nobenega rondoja. In takrat vem, se spomnim, zdaj opazujem, ne? Ko gledam iz rondoja, nobene da smer okaza. Jaz bi takole, da bi res obvezno za starejše bilo kakšno uro, oziroma tiste, ki ne znajo voziti ali pa ne znamo, varne vožnje. Pa tisto je, te zdravniški pregledi so dragi, treba je vsake par let delati, so mi rekli starejši. Po pa mi je en rekel celo, jaz pridem čez 85, ne pijem nič en teden prej, potem z nogami telovadim, ampak potem pa za krnija, veste, sem to, da bom skozi dal, pa da bom to plačal in da dobim potrdilo še za eno leto. Ne vem, koliko ima to smisla, to bi bilo. Bolj bi bilo, kot je prej gospa rekla na vožnjah, pa na teh, da bi za starejše imeli obvezno, kar obvezno, kakšno uro, da prideš. Lep dan, pa vse dobro želim.
8: Tudi vam. Najlepša hvala. Ja.
9: Bi rekla, da to, kar je gospod izpostavil, ne, kaj vse smo pripravljeni narediti za podaljšanje vozniškega spita, res kaže na to, da je samostojna mobilnost neka vrednota, dostojanstvo, predvsem v Sloveniji, kjer imamo razpršena naselja, kjer ne moramo biti odvisni od javnega prevoza, kako zelo je to pomembno. Ne. In tudi pri nas v zavarovalnici Triglav te osvežitvene vožnje, ki zdaj že peto leto potekajo za naše zavarovance, res razumemo kot tudi naš poklon ne samo voznikom, ampak tudi temu, da pravzaprav neko to mobilnost ohranjamo in s tem dostojanstvo in samostojnost.
8: Je pa poslušalec Darko odprl še eno poglavje zase, smerniki, a ne? V krožnem vemo, da se jih je včasih dajalo tudi po tisti, se pravi, če si šel cel krog, si dajal smernik za levo, če se ne motim, a ne?
10: Nikoli.
8: Ne, se ni to delalo. Potem sem pa po ustnem izročilu tako, to nekako prejela, podedovala, ampak ja, sedaj je potem samo, ko se izključimo iz...
10: Tako, zakonodaja predvideva samo to, ampak tukaj zelo hiter se najdemo v tem, kako znamo biti kritični do vseh ostalih. A ne? En primer je bil zelo dober, kjer smo se prav v teh smernikih pogovarjali, potem pa sem se z voznikom oziroma voznico, da ne bomo govorili o spolu, odpeljal eno uro in v prvih treh križiščih nisva dala smernik. In potem sem me vprašal, če je to navada ali... Je, to se mi je pa zdaj le prvič zgodilo. Vsem nam se to prvič zgodi in tudi meni se to zgodi. Dejstvo je, da včasih kaj pozabimo, glede na to, v kakšnem svetu živimo in kako hitro se vse premika. In mogoče se opredelimo na to, kar je prej Ana zelo lepo na začetku rekla. Vse smo varni vozniki, vsaj delno, ker če ne bi bili, bi bil kaos na cesti še bistveno, bistveno večji. Ne opazimo tistih, ki delajo pravi.

0: opažam da da ljudje ne znaju rikverc voziti. To se obraća nazaj, a tu u šoli sploh ne učijo, ali kaj, da bi na ogledalo komod vidio vse, kaj se da. Tu 90% ljudi ne zna rikverc voziti. In pa še nekaj, recimo, jaz sem bil poklicen šofer tudi in imam še zdaj, sem že toliko star, pa še zdaj z veseljem vozim, pa gledam, da, da dobro in pole. Sam je pa velik na cesti ljudi, res, kateri vidim, da je strahom vozijo. In tisti človek, ki strahom vozi, ne more biti dober šofer.
1: Hvala za vaše mnenje. Gospod Rudolf, torej ja, vzvratna vožnja, ogledala in tako.
2: Glede na to, da smo se podali na področje, na katerem delam, ja, vsekakor učimo že v šoli vožnje, da ne gledamo čez zadnjo steklo, da uporabljamo in kamere, in ogledala, in vse ostalo. Dejstvo pa je, da je treba pogledati tudi okrog avtomobila, zato ker mrtvi koti so. Jaz mislim, da vzvratna vožnja ni tako velik problem, zato ker, bodimo zelo pošteni, pri vzvratni vožnji načeloma ni hudih prometnih nesreč. Ja? In zelo hitro se bomo te tehnike sami naučili, brez večjih težav, če bomo le to hotel.
1: Tudi gremo počasneje,
2: točno,
1: ne, na zadnje.
2: A ne? Večji problem, ki ga jaz opažam, je v tem, da smo vsi mi zelo dobri vozniki, da smo zelo ne samo kritični, pa zelo kritični do vseh ostalih. In jaz tukaj se lahko brez težav, tudi kdaj posipam s pepelom, ko se peljem iz službe in zadev poti niti ne vem, kako sem jo prevozil, sem pa prepričan v to, da sem bil tam varen. Ni res. Mogoče je nekdo drug naredil neko situacijo, ki sploh ni prišla pol do neke nevarnosti in to moramo gledati. Mogoče čist za konec, zdaj sem zelo dobro istočnico slišal od gospoda Andreja Brgleza, ko sva se pogovarjala, je rekel, ko bomo v prometu zamenjali jaz za mi, potem bo kultura in sam potek prometa sigurno bistveno boljši.
1: Bomo drugače gledali na vse skupaj. No, ko smo že toliko primerjali, jaz vozim, on vozi in tako naprej, drugi ne, jaz vedno in tako. Kdo je po vajnem mnenju bolj tvegan voznik? Naprimer 75-letnik, ki vozi počasi, previdneje, tako še malo pod omejitvijo, ali pa 25-letnik, ki vozi malce bolj drzno, bomo rekli, pa še kakšen telefon vmes uporablja ali kaj podobnega.
3: Sem prepričana, da se bova oba modro izognila tajle primerjavi, ker namreč ena druga stvar je pomembna, da jaz sem enkrat tako v vlogi 25-letnika kot 75 in 80-letnika. Ne gre za drugega voznika, gre za istega voznika v različnih življenjskih vlogah in tule pa res zavarovalnice pravzaprav že stoletja spremljamo, vsaj 125 let tudi v Sloveniji, kako se vozniki vedemo našo tveganost skozi in dejstvo je in na tej krivuli smo vsi. Na začetku, ko še nabiramo izkušnje, smo bolj tvegani, zato ker še izkušnje nabiramo, ker se razvijajo tudi še naši možgani, tudi sposobnost predvidevanja in vse modrosti, mladost prinese svoje in prav je tako. Potem nas čakajo desetletja zelo varne vozniške kariere, to dokazuje statistika, odlično nam gre, in potem v zadnjem obdobju življenja smo spet bolj tvegani. In zelo pomembno je, da vsi vemo, da se nobenemu od teh obdobij ne bomo mogli izogniti in da na eni strani se moramo res veliko posvečati mladim voznikom, ker to, kako vstopimo v vozniško kariero, je izjemno pomembno, potem spet starejšim pomembno je, kako zaključimo, hkrati pa da tudi vemo, da mi, ki smo v nekih aktivnih letih, smo tisti, ki bomo včasih morali kakšno napakico popraviti na cesti, nekako poskrbeti za to, da se izognemo nesrečam.
1: Na nič 1512 10 nič je poklicala tudi gospa Zvonka.
4: Dobar dan.
1: Pozdravljeni, povejte.
4: Eno vprašanje imam. Jaz sem lansko leto hotla se prijaviti na to osvežitveno vožnjo. Pa se nisem mogla udeležiti, ker je nosilec zavarovanja mož pri zavarovalnici Triglav. V glavnem pa vozim jaz in me zanima, a se da to kaj
1: se da
4: kombinirati?
1: Torej, ja, bomo pomagali preko telefonskega spremljanja.

0: kakšnega zvonka, še kakšno vprašanje ali je to to?
1: To.
0: Dobro, hvala lepa za vprašanje. Ja,
2: ja, hvala za vprašanje, zelo aktualno. Prav zdaj so odprte prijave na letošnjo sezono osvežitvenih voženj za starejše. Morda kot zanimivost, do zdaj smo 5 let vozili po mestih, letos pa prihajamo na Vransko. Veliko starejših nam je reklo, da si želijo tudi preizkusiti ta trening vožnje na Vranskem, kjer zagotovo lahko poizkusimo tudi neke situacije, ki so bolj tvegane v varnem okolju. Tako da morda najprej tole obvestilo čisto tehnično, vsi starejši nad 65 let, ki imajo avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, dobijo jutri ali najkasneje v ponedeljek povabilo, da se prijavijo. To, kar je pa rekla gospa Zvonka, seveda pridita oba, to je tudi naš letošnji pomemben poziv, pridita prosim oba skupaj z enim avtomobilom, lahko se potem zamenjata v avtomobilu, tako da vsekakor če bi šlo pri tem karkoli narobe, prosim pokličite oziroma se nam lahko oglasite na info@navozimse.si. Z ekipo bomo odgovorili na vsa vprašanja.
0: Prej sem omenila, da se bomo še vrnili k sklopu vprašanj, kaj storiti, ko mora družina posredovati, da bo človek se zavedal, da pa morda več ni tako samozavesten pri vožnji. A ne? Kaj pa storiti, če nekdo očitno ni več varen voznik, sam pa tega ne želi sprejeti?
3: Takrat je to apel družini, da nekako ukrepa preko zdravstvene inštitucije, da pride do tega, da se opravi kontrolni zdravstveni pregled, da se ugotovi in da se ne nazadnje res tega voznika odstrani z ceste. Žal, res tudi sam se zavedam, da počasi prihajam tudi v ta leta, ko bo mogoče prav na temu in vsem tistim, ki so poklicni vozniki, ki smo učitelji vožnje, po vsej verjetnosti to še bistveno teže, zato ker smo to počeli celo življenje. Ampak, če se jaz ne zavedam, jaz upam in to govorim že danes z svojimi otroci, a ne? Ko se iz tega nam zavedo, dajte se vi zaveda, da takrat ne govorim jaz, ampak govori moja bolezen in takrat naredite vse. Da pa, če jaz ne bom na cesti, ker se mi lahko zgodi, ne meni, predvsem komu iz moje družine ali komu drugemu kaj katastrofalnega.
0: Torej je to zares pomembno, da se odkrito pogovarjamo
2: tako,
0: o teh rečih.
2: To so potem zares že težke situacije, ampak tule dr. Zvezdan Pirtošek, naš nevrolog, ima en nasvet, ki se mi zdi zelo pomemben in ga mi vsi upoštevamo. Se pravi, pravilo 70-40, ko sem jaz star 40 let in moji starši 70 let, je čas in skrajni čas, da se pogovorimo o tem, kako bodo šle nekatere stvari, ki se jim ne moramo izogibnati, skratka, ko ne bom mogel več voziti. Po drugi strani pa tudi druge stvari, če ne bom mogel skrbeti zase in vse te stvari, če se jih dogovorimo veliko prej, so praviloma potem manj traumatične. Bi pa rekla, da je to vedno težak pogovor, ne moremo pričakovati nekih idealnih scenarijev.
0: Dobili smo še eno vprašanje oziroma opomnik. Gospod je poklical in pravi, da so vsa mesta že zasedena, ker se je že dvakrat prijavil na osvežitveno vožnjo, pa ni prišel do svojega mesta, kako postopa?
2: Starejših voznikov v Sloveniji je 200 tisoč. Osvežitvene vožnje vsako leto lahko zares dobro individualno poskrbimo za okrog 320 starejših voznikov, kar se sliši malo, ampak hkrati to pomeni, da z vsakim tem voznikom inštruktori individualno delajo. Toliko lahko kakovostno zagotovimo. Letos so še vsa mesta odprta, tako da vabim gospoda, da se ponovno prijavi in delamo res vse za to, da bi jih čim več lahko naših zavarovancev sprejeli in tudi tukaj apeliramo, če je kdo sprejet, pa potem ugotovi, da ne bo mogel priti, da čim prej sporoči za to, da lahko tisti, ki res že čakajo, pridejo na vrsto.
0: Bližamo se koncu oddaje, samo še zadnji telefonski klic sprejmemo. Poklical je Boštjan, ki je zdaj na liniji. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Povejte.
4: Eno kratko vprašanje. Kako se počuti tisti voznik, ki ste presedeli z avtomobila na kolo, potem pa pozabi na vsa cestna prometna predpise in vozi tako, kot bi šel po makadamu oziroma bi šel na sprehod s sosedom? To bi bilo za kolesarje nekaj potreben narediti oziroma, ne vem, eno stvar.
0: Torej kolesarji v prometu, ali kako?
4: Katastrofa.
0: Dobro.
4: Ne uporabljajo kolesarskih poti ne upoštevajo cestnoprometnih predpisov, v glavnem katastrofa.
0: Ja, verjetno kakor kdo. Boštjan, najlepša hvala tudi za to vaše opozorilo. Ja, komentar?
3: Ja, seveda vedno se lahko vrnemo k temu, krivi so drugi, tudi mnogo kdo od nas je kdaj kolesar in mnogo kdo od nas naredi kdaj napako, predvsem pa je dokazano, da vkolikor bi vsi uporabljali vsa prevozna sredstva, bi se tudi zavedali vseh nevarnosti, ki jih prinašajo. Tudi strani voznikov ni primerno, da prehitevamo nekega kolesarja na 15 cm, a ne? In ga s tem ogrožamo. Treba se zavedati, da če pogledamo kolesarske poti, so večinoma pri nas zelo veliko krat speljane, kar po voziščih, kjer so prej vozilce, so črte narisane, kar pomeni, da nismo pridobili nekih novih površin, kamor bi kolesarje dal in seveda moramo sobivati z njimi. Prihaja mikromobilnost, prihaja skiroji, prihaja vse več tega, kar v naši mladosti ni bilo, ampak se moramo mi, ki smo v teh letih, mojih, pa mogoče še starejši, zavedati, da se sistem ne bo spremenil, ampak se bomo žal mogli mi spremeniti in se na ta sistem privaditi.
2: Ja, sobivanje v prometu je umetnost, ki pa mora ostati naš cilj.
0: Tako in še ob zaključku našega pogovora, Ana Cergol-Kebler in Manuel Pungertnik, morda samo še nekaj glavnih poudarkov, ki bi si želela, da se jih poslušalci zapomnijo z vsega našega pogovora.
2: Mogoče z naše strani zares, da nekako vozniške izkušnje nikoli ne zastarajo, vedno so tukaj z nami, nas bogatijo, ampak vsak trenutek je odličen, bolje danes kot jutri, da osvežujemo znanje, ker prej, ko ga začnemo osveževati, lažje se nam usede, tako da mi tudi verjamemo v izkušnjo in se nam zdi, da promet je ena stvar, ki jo moramo z izkušnjo osveževati, tako da vabljeni vsi na cesto in predvsem se nam zdi, da je tukaj res ključ družina. Skratka, dolga mobilnost je družinski projekt in samo tako je lahko uspešen.
0: Da se podpiramo med seboj tako. In ko je potrebno, rečemo stop. Ja?
3: Ne vem, če je treba kaj dodati, jaz bi dal tukaj piko, zato ker je bil zaključek tako lepo povedan. Ja, ostanimo mobilni na ta način, da se zavedamo svojega deficita in da ga lahko spreminjamo tudi v svojo pozitivno stran s treningom oziroma z ozaveščanjem.
0: Ana Cergol-Kebler, zavarovalnice Triglav in Manuel Pungertnik iz AMZS, najlepša hvala za pogovor in za pojasnila. Hvala tudi vam vsem, ki ste sodelovali, spoštovani poslušalci, v tokratni svetovalnici, ki sem jo pripravila Maja Morela Čuk. Svetovalnica.

0: To je bilo oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Slišali ste ponovitev današnje svetovalnice, najdete jo tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče, tam se lahko tudi naročite na podcast Svetovalnica. Storitev je povsem brezplačna in seveda zelo enostavna, tako da vabljeni na to storite in tako ne boste zamudili nobene naslednje svetovalnice. Že zdaj pa vam zaupamo, da bomo jutri govorili o tem, kako pravilno ločevati odpadke in kam pravzaprav z njimi. Jutri zjutraj ob 8, torej pozorno prisluhnite. V nadaljevanju tokratnega nočnega programa pa kmalu še ponovitev vsebin iz večerne informativne oddaje Mozaik dneva.

0: skladu z odločitvijo vlade je bila spet aktivirana shema povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas. Ukrep, katerega namen je ohraniti delovna mesta v 10 dejavnostih, ki so se začasno znašle v težavah, bo v veljavi pol leta. Med njimi so proizvodnja področju tekstila, usnja in papirja, proizvodnje kemikalij, kovin ter kovinskih izdelkov, električnih naprav, pohištva ter obdelava in predelava lesa. O omenjenem je za naš radio spregovoril izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček. Z njim se je pogovarjal Urh Sušnik.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Na Ministrstvu za gospodarstvo trdijo, da ne gre za strukturne slabosti, temveč za začasni upad naročil in razpoložljivega dela zaradi zunanjih okoliščin. A ker je država to schemo aktivirala že drugič v letu, gre po vaši oceni res le za kratkoročni ukrep ali bi bile bolj potrebne dolgoročne sistemske rešitve in katere?
3: Glejte, že sam zakon, ki je bil sprejet v prejšnjem mandatu, je dolgoročne narave. Sprejet je bil po vzoru zakonu, ki poznajo druge države, kot so Nemčija, Avstrija, Švica. To pomeni, da v primeru, da se na trgu nekaj dogaja ali pa v primeru interventnih posebnih nesreč, ni potrebno sprejemati interventnih zakonov v te namene, ampak se enostavno aktivira ta shema skrajšnega delovnega časa, ki je sofinancirana s strani države. To se je zelo dobro obneslo v času COVID-a. Države, ki so to imele, so enostavno aktivirale ta ukrep in ni bilo potrebno, tako kot smo bili mi takrat v tisti situaciji prisiljeni, sprejemati mnogih ukrepov za to, da smo premostili krizo. Tako da to je ta dolgoročnost tega ukrepa. Kratkoročnost je pa to, da se lahko na ta ukrep prijavijo samo tiste dejavnosti, ki so v krizi. Če pogledamo zdaj zadnjo aktivacijo z prejšnjega tedna in jo primerjamo s prejšnjo aktivacijo, vidimo, da so na udaru oziroma da so upravičene do prijave sofinanciranja druge dejavnosti. Od 10 so 4 dejavnosti drugačne, kot se bile predhodno. Zakaj? Ker so tudi razlogi za to drugi. En od razlogov najprej so bile ameriške carine, potem drugi je bil ohlajanje evropskega trga. Zdaj rečemo, da na to bolj vpliva tudi situacija v Iranu in pa posledično intervencija Irana na Bližnji vzhod, Dubaj in to regijo. In ta regija je precej kupovala lesa. Tako da lesna industrija je na novo v tem ukrepu, prej jo ni bilo. Tako da te zadeve se spreminjajo, se prilagajajo, dajo podjetjem občutek neke varnosti. Zavedati se pa moramo, da ukrep ni tako ugoden, da bi se ga podjetja množično posluževala. Tako da mislimo, da je zelo koristno. Mislimo, da je koristno predvsem v štartu, ko te znaki krize pojavijo, da je to neko prehodno obdobje, ko podjetja ocenijo, ali bo to zmanjšanje naročil trajalo le krajši čas in ga probajo na tak način premostiti. Če pa se zavedajo, da bo to dolgoročen ukrep, pa se počasi probajo prestrukturirati in tudi s svojimi zaposlenimi dogovoriti za to, da se tudi oni na to novo situacijo prilagodijo. Tako da mi ocenjujemo, da je to vse stransko koristno, to pomeni, da imajo tega koristi vse 3 strani. To pomeni podjetje, ker del bremen tega čakanja prevzame država nase, zaposleni, ker tudi v tem premostitvenem času imajo čas za premislek oziroma po vsej verjetnosti oziroma najpogosteje se situacija izboljša in nadaljujejo delo v organizacijah, kjer jih je kriza dosegla in pa država. V nasprotnem primeru bi podjetja že prej odreagirala in dala določeno število zaposlenih na zavod, če temu tako rečemo, To pomeni v breme državi, podjetja bi izgubila vso znanje, ki so ga v te zaposlene uložila. In tudi zaposleni so prikrajšani za ta šok, kajti to, da zgubiš delovno mesto, je tudi neke vrste stres za zaposlene, tako da mi ocenjujemo to vrsten ukrep, da je koristen za vse tri strani in kot takega ga razumejo tudi vsi deležniki.
2: Kot ste omenili, je ministrstvo tokrat v ta ukrep vključil 10 panog. Katere od teh ima v sedanjih razmerah največ težav?
3: Glejte, težko je reči, kjer ima največ težav. Kar nekaj časa se vlečejo težave v področju proizvodne jekla in kovin. To so rdeča nit te krize. Drugač pa kar velike težave ima lesna industrija. Tukaj je bil kar velik upad prodaje lesa, kot sem že prej rekel, na Bližnji vzhod. Potem je pa to tudi odvisno znotraj dejavnosti. Ne zgodi se pogosto, da cela dejavnost enako čuti upad, ker je odvisno pač, kam je posamezno podjetje orientirano, na katere trge, ampak močno smo se prizadevali za lesarje. Lesari so močno občutili to krizo in so zaprosili, da o tem obvestimo tudi odločevalce. Zdaj, postopek sprejemanja oziroma aktivacije te skeme je takšen, da ministrstvo za delo sproži aktivacijo. V tem primeru, ko imamo novo ministrstvo, je to takrati tudi ministrstvo za gospodarstvo. Pozove ministrstvo za gospodarstvo, da preveri situacijo in pa UMAR, da naredijo analizo stanja na trgu. Na podlagi te analize se potem ministrstvo za delo odloči, katere dejavnosti bo potrdilo in jih predlagalo vladi za koriščenje te scheme.
2: Za konec bi vas še vprašal, kako bodo v prihodnje dogajanja izven meja Slovenije vplivala na slovensko gospodarstvo, sploh v luči trenutnih dogodkov na Bližnjem vzhodu.
3: Ja, glede, vmes smo imeli že kratko pauzo, če temu tako rečem. Gledalo je, da se bo situacija na Bližnjem vzhodu umirila. To so pokazale tudi cene naftnih derivatov. Trenutno se zadeve ponovno zaostrujejo, tako da jaz mislim, da ta trend se bo zaenkrat še nadaljeval. Ampak se pravi, zdaj poznamo enega od faktorjev, ki vpliva na krizo. Moramo pa, če pogledamo nazaj, se zavedati, da so se v sorazmerno kratkem obdobju zvrstili različni razlogi oziroma različni vplivi na gospodarstvo, kot že rečeno, ameriške sankcije, potem ta preplah v avtomobilski industriji, to pomeni padec naročil, ki se tudi še po svoje vleče, ampak avtomobilska industrija se počasi prilagaja, se pravim, ta konstanta pa je stanje na Bližnjem vzhodu.
2: Najlepša hvala za vaša pojasnila, gospod Gorenšček.
3: Ja, hvala vam, upam, da je bilo koristno.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Z izvršnim direktorjem Gospodarske zbornice Slovenije Mitjem Gorenščkom se je pogovarjal Urh Sušnik. Celotni mozaik dneva, kakor tudi utrip dneva in poročila iz življenja cerkve pa najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče in med podcasti našega radija v sklopu informativne oddaje.

0: Spremljate nočni program Radija Ognjišče. Zdaj vas vabim, da prisluhnete ponovitvi oddaje z Natašo iz četrtkovega popoldanskega programa.
1: Via pozitiva. Via pozitiva.
2: Via pozitiva.
3: V studio smo za počitniško pozitivo povabili Roka Pogačnika. Lep pozdrav, Rok.
4: Lep pozdrav.
3: Kako v tem poletju? Kako stvari minevajo? Premalokrat se povprašamo, kako preživljajo za večino bolj sproščujoča obdobja, pa ljudje, ki so pa vsakodnevno na voljo.
4: Torej, najljubša hvala za vabilo. Zdaj tudi sam doživljam počitnice kot sprostitev. Gotov je ena stvar, ki je ni v počitniškem urniku, ta veroučni del pač odpade. A ne, šolskimi počitnicami tega ni. Je pa čas za kaj drugega, recimo zdaj sem bil na Novi Maši ceremonijer. Zanimiva stvar je, da sem se znašel v Slovenskih Konjicah po 11 letih v taki vlogi, v kakršni sem bil tudi takrat. Se pravi, takrat sem bil ceremonijer gospodu Marjanu Rističu, ki je bil takrat novomašnik in je bil fant, ki je bil zdaj posvečen v duhovnika, takrat ministrant. In si je zaželel, da bi zadevo doživel na podoben način, samo v malo različnih vlogah. On je postal novomašnik. Novomašnik izpred 11 let je bil tokrat pridigar, jaz sem pa ostal ceremonijer. Mal neobičajna zadeva za župnika, da je ceremonijer na Novi Maši, ampak sem rekel, naredim tudi to. Je bilo pa lepo in tudi počitniški dnevi so lepi. Čez nekaj tednov odhajam v Argentino, kamor grem za 3 tedne zamenjati svojega rojaka, gospoda Gašperja Mavkota, ki službuje tam med našimi Slovenci v Mendozi. On mene pride nadomestiti sem, v Križe, kjer sem župnik, je zrem njega v Argentino za 3 tedne nadomestiti, tako da sva izkoristila to možnost, da bo tudi malo počitniško zame.
3: Rok, lepo je slišati, da ste ljudje, ki znate najti drugačne poti, drugačne možnosti, da še bolj obogatite svoje poslanstvo. Lahko bi bili ves čas prisotni v eni župniji, ampak te izmenjave, to vam je očitno položeno. Ali pa je bila neka izbira, dobro se je izkazalo, krasne izkušnje po kaplanovanju na križarki, odkot sploh ta odločitev? A takšne možnosti so ali jih vi poiščete? Zdaj pa Argentina, me zanima, ali vas najdejo te priložnosti biti kaplan na križarki? Ja. To ni praksa, ki bi jo imeli vsi duhovniki, vi jo imate. Zdaj Argentina, ta 3-tedenska izmenjava. Kako to najdete?
4: No, to zadnjo sem našel. Se mi je zdela dobra ideja, če je moj dober prijatelj v Argentini duhovnik, lahko tudi jaz na en ta način spoznam svet, malo tudi razbijem te počitnice, tudi nekaj novega doživim. Tudi ena stvar je, duhovnik je kakor kelih, v kjer ga se ves čas nataka, ne samo Božja milost, ampak tudi različna spoznanja, misli, izkušnje, ki se potem v stiku z ljudmi tudi prazni. In jaz verjamem, da tudi iz kakšnih takih svojih ekspedicij, ki bi se morda komu zdele nekoliko eksotične, prijem notranje bolj bogat. Več spoznam v svetu, več vem o tem, kako se vera živi v konkretnosti človeških življenj. In to mi omogoča potem, da tudi z enim novim elanom, z eno svežino služem tja, kamor sem postavljen. Tako da ne, tokrat Argentina sem si jo poiskal oziroma sva se z Gašperjem dogovorila. Prej tisto križarjenje, ne, to je pa mene našlo. Namreč, bilo je nekaj dni pred Božičem, par let nazaj, ko me je klical moj prijatelj duhovnik iz Londona, ki je vedel, da sem takrat na župniji, ki ni nujno potrebovala duhovnika. In mi je rekel, glej, klicali so me iz apostolstva Stella Maris, to je taka katoliška organizacija, ki skrbi za duhovno življenje pomorščakov. In je rekel, klicali so me in prosil za duhovnika, ki bi šel čez praznike na križarko, zato da bi imeli delavci, ki na križarki preživijo po 10 mesecev, to so ljudje večkrat iz držav tretjega sveta, če se danes še lahko temu tako reče, ki na križarki po več mesecev, večkrat res 10, 11 mesecev, 9, preživijo proč od svojih družin, da tam trdo delajo 12-urne delovnike in domov potem pošiljajo denar, s katerim omogočijo svojim domačim boljšo ekonomsko situacijo. In to živijo v enih čudaških razmerah, proč od nekega resnega duhovnega življenja, oziroma dobro, marsikdo duhovno življenje zelo globoko živi sam, ampak brez te zakramentalne možnosti. Duhovnikov tam ni. Urniki so tako postavljeni, da oni v cerkev načeloma ne morejo. In zato ta organizacija poskrbi, da bi vsaj ob večjih praznikih te večje križarke imele duhovnika. Ta organizacija poskrbi, da bi bil duhovnik tam predvsem za ljudi, ki tam delajo. Medtem ko ladja pa človeka sprejme, duhovnika sprejme kot dodaten program, ki ga ponudi svojim udeležencem križarjenja, turistom. Tako da sem bil tam v dveh vlogah z dvema gospodarjema. No, ta izkušnja me je čist našla in potem, ko sem jel z njimi stik, se je še dvakrat ponovila. Tudi sam sem z nekim dvomom stopil na krov ladje, kako to, da bom preživel Božič pa veliko noč enkrat. Delač od svojih župnij, od svojega primarnega okolja.
3: Zdi se na videz tudi od vrednot, ki jih sicer zagovarjate, ta blišč. V marsičem.
4: Ja, res je.
3: Ampak se je na koncu izkazalo,
4: da so
3: koliko duhovne globine je vse povsod.
4: Predvsem to, pa da so že duše žejne Boga povsod. Ne? Duhovnik, kjer sem bil takrat na župni, mi je rekel pred prazniki, glej rok, tukaj boš lahko boš somaševal tukaj, druga ne rabimo. In mi je pravzaprav takrat ponudil, mi je rekel, lahko greš za Božič, kamorkoli želiš. To je bil župnik v Dobrepolju, zelo velikodušna ponudba se mi je to zdela. In jaz sem si res zaželel preživeti Božič v sveti deželi. Takrat je bilo to še možno, zdaj ne vem, če je glede na situacijo v svetu. Ja. In sem si kupil že karto do Tel Aviva, že uredil, kje bi živel v Betlehemu. Hotel sem biti tam, kjer je beseda meso postala na tistem mestu za Božič najbrž edina možnost v življenju, da bom to lahko naredil. No in je prišla potem par dni ob že kupljenih kartah ta ponudba. In sem mogel Božič drugače preživljati in veliko noč drugače preživljati, potem in še enkrat Božič drugače preživljati. Ampak jaz razumem, da je za marsikoga to eksotična zadeva, pa da zadeve ne razume čist, tako da je to že vsakeč, ko imam kakšen tak intervju, imam občutek, da je to tudi mal apologija vsega tega skupaj. Ampak, kakor se da iskreno moram reči, da so se, kar se tiče življenja duš, kar se tiče vere, v teh mojih mini misijonih velike, velike stvari dogajale. Res velike. To so ljudje po parih desetletjih prehajali spet nazaj k spovedi. Velik človeških stisk sem se lahko na ta način dotaknil. Res sem čutil, da me tenko duhovnika rabijo. Zanimivo, čeprav so bili tam v veliki meri ljudje, vsaj govorimo o turistih, ki sploh niso pričakovali, da bo ten duhovnik. Posebej so se me veselili recimo pobožni katoličani iz Indije ali pa iz Filipinov, ki pa so pričakovali duhovnika v upanju, da bodo imeli duhovno oskrbo. Eden izmed njih, posebej globok človek, mi je rekel, sem ga vprašal, kako je bil vaš Božič, je rekel, gospod, če vas ne bi bilo Božiča. Tako da zame je bila to izkušnja, ker sem res duše našel. In tudi na zadnjem križarjenju, to je bilo za Božično križarjenje, sta preko celega tedna k men prihajala in k maše in potem na osebne pogovore mož in žena, ona anglikanka. On sploh ni bil kristjan, sploh ni bil krščen, se je pa s to možnostjo spogledoval že nekaj časa in potem nekaj mesecev po našem srečanju je bila ona sprejeta v katoliško cerkev, on krščen. Tako da so bili kar realni sadovi. In še ena stvar je takole na ladji, jaz sem večkrat pomislil, ko sem bil na ladji, sem pomislil, edini duhovnik sem na tej ladji, a ne? Tako, recimo, moji župljani, če ne grejo v križek maši, ali pa k spovedi, grejo vsem lahko na Brezje k frančiškanom, ali pa k sosedu v Naklo. Tam sem bil edini duhovnik in sem močno čutil to skrb za duše teh ljudi.
3: Mhm. Ker množica je vendarle tudi številčnejša, ne?
4: Ja.
3: Včasih na teh ladjah, ki so mala mesta.
4: Ja, je bilo na ladjah tudi po 2500 do 3000 ljudi, to je ena mala župnija. In tudi to sem pomislil, ne, da če bi bilo kar, če bi šlo karkoli narobe, čeprav danes gre večkrat narobe na avtocesti, kot kar na velikih ladjah, ampak ko si imamo dramatične prizore z Titanika pred očmi, kjer so trije duhovniki naredili veliko, veliko dela, o tem noben ne govori, ampak do zadnjega ostali na ladji, ne toliko iz tega, da ne bi hotel stopiti v rešilne čevne, ker je večino v rešilnih čevnov iz Titanika pol praznih odplul, ampak zato, ker so hotel s svojimi ljudmi ostati do konca in deliti zakramente. No, jaz sem pomislil na tej ladji, sem mislil, če so si ostali, grejo lahko k spovedi, pa prejmejo zakramente, Kovačeva kobila ostane bosa. Mene noben ne bo pred smrtjo spovedal. Govorim samo zato, da pokažem, kaj to pomeni biti sredi morja na enem otočku, ki se mu reče ladja, križarka, edini duhovnik in kaj to tudi pomeni v odnosu do duš. Zdrav, čutil sem eno dogorečnost, edini duhovnik sem tukaj, edini, ki jim lahko čist konkretno odprem vrata Božjega srca. Evo, moram nekaj delati, ne.
3: No, sej, Rok Pogačnik, ne bova šla konkretno v zgodbe, so pa vznemrljive, kot rečeno, kome si predstavlja človek, da se vse to lahko zgodi, ker ko govorimo o svetu križarjen, zdaj so počitnice, poletje, dopustovanje, marsikdo si izbere tudi takšno vrsto vdiha, težko si predstavljamo, kaj vse se zgodi in prav po vašem drugačnem zapisu rušimo predsodke. Znova še ene izmed številnih. Pri Mohorjevi založbi je išla knjiga z naslovom Bog na križarjenju, dnevnik ladijskega kaplana. Ko jo beremo, čestitke za dober pisalni slog.
4: Ja, moja težava je pri pisanju je to, da čeprav bo marsikdo rekel, da dobro pišem, sem pa v pisanju mal perfekcionist, tako da kakšen stavek nastaja del časa.
3: Ampak to je dobro. Tako,
4: najbrž je, upam, da je.
3: Se izčisti.
4: Upam, da je.
3: Bere se zelo tekoče, obenem lahkotno, pa poglobljeno. Glede na to, kar želimo razbrati tudi med vrsticami. Če kdo odhaja na dopust, naj se jo izposodi.
4: Hvala lepa. Jaz sem res poskušal pisati iz srca. Pravzaprav moji zapisi niso bili namenjeni izdaji, jaz jih nisem pisal zato, da bi bili izdani.
3: Zgolj sebi, v pomin kot dnevnik, kako so se ti zapisi oblikovali, sestavljali?
4: Torej, šlo je za moje tretje križarjenje, za mojo tretjo odpravo in čutil sem, da so se mi že na prejšnjih dveh dogajale tako velike reči, da nekam pa te stvari je treba zapisati. Fotografij prav posebej smiselnih jaz ne delam. Kdaj si kaj v dnevnik zapišem, tokrat je pa strani gospoda Načkofa, ki sem ga šel vprašati za dovoljenje glede tega križarjenja, tokrat ne odprave.
3: Te zadnje tretje,
4: prišla želja, da bi pa napisal na koncu eno poročilo. In sem malo šali, rekel, gospod, vsak dan vam bom napisal nekaj. In je rekel, ne, prosim, ne, ni treba. Vseeno sem se odločil, da bom pisal dnevniške zapiske, ki sem jih potem pošiljal župniku, pri katerem sem bil kaplan, pa nekim prijateljem, še iz srednje šole, tudi nekim župljanom, čistko kot kot ena povezava z njimi, pa z vsem, kar se, da so videli, kaj se mi približno dogaja in zadeva ni bila mišljena, da bo kadarkoli natisnena kot knjiga. Se je pa že takrat dogajalo, da so te moji prijatelji to prepošiljali svojim staršem, recimo, ali pa da je v župniji, v kateri sem bil, cela družina ob večerih prebrala te moje zapise.
3: Je razumljivo, da je pritegnilo zanimanje, kako tudi ne. Ja,
4: ja, ja, jaz sem bil sicer presenečen, ker meni se takrat, ko sem to živel, zadeve niso zdele tako zelo zanimive ali pa ekskluzivne, ampak je pritegnilo precej zanimanja in sem dal potem zabrati te zadeve, že natisnjene, tudi kardinal Rodetu, ki je pa rekel, rok, to je treba izdati. In me je malo k temu dodatno spodbudil in potem sem poslal to založniku in nastala je zgodba in sem založniku hvaležen, da niso secirali tega mojega zapisa. Tako da to, kar je zdaj išlo v knjigi, je moj dejanski dnevnik.
3: Skoraj da prepis.
4: Skoraj da prepis. Šel sem dvakrat čez, zato da sem slogovno kakšne stvari nekoliko dodelal, tudi pomislil, ali res hočem, da slovenski bralec ve, ko kavic sem spil na križarinju, ampak tudi to ostane noter. No, jaz kdaj, zdaj, ko vzamem knjigo v roke, se kdaj zgrozim, kakšne neumnosti sem noter pustil, v smislu, kako se čist zunanjega počutja, kako mi je sonce bleščalo, kakšno kavico sem si nujno mogel takrat zjutraj privoščiti, da sem k sebi prišel. Ampak to eno avtentičnost ohrani potem v samem besedilu, tako da res to je besedilo, ki je bilo napisano kot osebni dnevnik, za katerega sem vedel, da ga bo nekaj ljudi prebralo, ni bilo pa mišljeno za izdajo in je na način pogled v moje iskreno notranje doživljanje tega misijona.
3: Rok, midva sva že imela oddajo tudi o tej vaši izkušnji križarjen, kako biti kaplan, kako biti duhovnik v svetu, res po vsem ljudi tujih kultur, tujih navad, drugačnih pogledov na vero, preopraševanje v smislu življenja. In prav to se mi zdi dragoceno, da vedno znova odpiramo ta področja, nepoznana področja. Ko vidimo, se nam že zdi, da nekaj malega vemo v smislu, da znamo nekoliko opisati tudi svoje dojemanje vere, kako živimo, usmišljamo in medsebojne odnose. Ampak, ko smo znova vrženi v neko povsem drugačno, kulturno, siceršnje okolje, se vse na novo sestavlja. In ko vas beremo, si res rečeš, joj, človek z leti želi si neke udobnosti, predvedljivosti. Je kar dobro, da včasih histirimo, da gremo v neke povsem druge izkušnje. Koliko se lahko še dodatnega naučimo o sebi, o ljudeh, o življenju sploh? Te misli so me prevevale, ko sem pač brala vaše zapise. Kako bogatejši ste prav zaradi takšnih izkušenj? Če bi ostali doma zvesti v nekem poznanem, bolj ali ne, župnijskem, občestvenem svetu, se ne bi prišli do takšnih izkušenj. Treba je bilo skoraj da v skrajnosti. Ampak vidiš, da tudi tam je Bog, tudi tam išče dušo vse povsod, v tem smislu in pomenu.
4: Na to res v svoji notranjosti čutim en imperativ, da bi svoje življenje živel bogato, da bi nekaj tudi spoznal v svetu, v ljudeh.
3: Zato tudi iščete te možnosti, kje se lahko še nekoliko drugače.
4: Ja, zanimivo je, jaz kdaj nimam posebne telesne volje, da bi te stvari počel.
3: Ja,
4: že ko stopam, recimo, res, že tudi moči, kdaj ko stopam v kakšno, se v avto usedem, da bi se nekam odpeljal na kakšno tako zadevo, ali pa ko prijem na letališče, si mislim, kaj je meni tega treba? Ker prije to kupico enega stresa, ene organizacije, ampak po drugi strani pa v svoji notranjosti čutim pa en imperativ, ki me vleče iz tega, da bi se pa doma zasedel. Tak sem in upam, da me bo Bog kot takega dobro uporabil. Je pa res, da poskušam na vse te ekspedicije iti kot to, kar sem, ne, kot duhovnik. Kot duhovnik in tudi, če mi je Bog dal take darove za druge, jaz ne predstavljam, da jih ne bi uporabil. Tudi zato prihajajoč Argentino sem vesel, ker grem tja kot duhovnik in upam, da bom v tistem času lahko nekaj dobrega naredil za Slovence, ki tam živijo. Zdi se mi, da ko enkrat da življenje Bogu, da je prav, da se spočiješ, pa da imaš tudi svoj prosti čas, ampak da ta glavna usmeritev pa mora biti ta, da ljudem prinašamo Boga, ki smo mu dali svoje življenje. In si ne predstavljam, da bi za več kot nekaj dni šel nekam, kjer bi to vlogo odložil. Ne? Tudi zakrament človeka notranje spremeni, spremeni našo dušo, jo vtisne pečat in jaz to spremembo čutim tudi v tem, da rad živim kot duhovnik in tudi v takih mal bolj dopustniških ali pa drugačnih ekstremnih situacijah želim to duhovništvo živeti.
3: Ker verjetno je potem tudi močnejše lahko pa vaša notranja preobrazba. Ravno tako, vi preobražate in obratno, ne vas ljudje, ki so lahko res povsem drugačni, spet v neke druge smeri popeljajo, v neka druga razmišljanja, ne, druge poglede, vse kako ljudje živijo, to je neverjetno. Ko beremo tudi te zapise kaplana na križaki, kakšne zgodbe imajo ljudje?
4: Ja, predvsem, to je res, srečanje z dušo, vedno tudi mojo dušo obogati. To je velik dar. Duhovniki se lahko človeških src na poseben način dotikamo. Ne bom rekel, da to vedno, da je to sproščujoče, večkrat je to naporno, ne? Ker vstopamo v konkretnost človeških ran, zgodb, tudi vesel. In ob vsem tem je treba neko notranjo uravnovešenost, neko ravnotežje ohranjati, kar zna biti zahtevno. Ampak res, jaz si kdaj rečem, če ne bi bil duhovnik, meni tako pogled v življenje človeka ne bi bil dan. In vse skupaj je velika obogatitev zame. Zato, kot sem že prej rekel, vsaka taka ekspedicija me tudi v Slovenijo potem vrača kot drugačnega človeka ali pa vsaj kot predvsej obogatenega z nekimi izkušnjami, z nekimi pogledi, ki jih potem lahko tudi v svojem vsakdanjem življenju uporabim. Moramo pa tudi to vedeti, da danes tudi človek, ki obiskuje bogoslužja ali pa ki je, bom rekel, en tak župljan, ki ga vsak dan srečujem, že zaradi globalizacije, zaradi pojava interneta, že živi z njimi drugačnimi miselnimi tokovi in mu tudi ta širina potem večkrat ustreza. Tako da mi to, česar se naučim ob takih izkušnjah, pomaga, da potem s tem nagovarjam tudi zavestno ali pa podzavestno tudi svoje domače občestvo, ki je pa super.
3: Rok, ste presenečeni nad odmevi, na koliko dogodkov, koliko predstavitev knjige Bog na križarjenju, dnevnik ladijskega kaplana so vas povabili? Vsaj sodeč po vabilih, ki so meni prišla pod roko, pa verjamem, da je tega še več. Skratka, odmev na knjigo.
4: Ja, pravzaprav sem presenečen, sem zadovoljen. Bi pa rekel, da kdaj slišim tudi kakšen komentar, predvsem strani svojih sobratov duhovnikov, ki ni najbolj ljubezniv.
3: Je v zadju je vedno nepoznavanje, si predstavljam, ker nam ni znano in potem ostajamo na nekih svojih predstavah, ki so zgolj samo naše lastne. Sej s tem se vsi soočamo.
4: Ne, se vem, se vem.
3: Ob vsakem mojem izgovorjenem stavku je lahko kakšna pripomba.
4: Ja, gotov. Se ne, s tem, jaz bi rekel, s tem se nekako naučimo živeti. Vsekakor je danes lahko težava cerkve, da se ukvarja samo z ljudmi, ki pridejo v cerkev že sami od sebe.
3: S tem, ne, z ljudmi, ki tvorijo skupnost in je to zelo dragoceno.
4: To je zelo dragoceno. Predvsem župniki živimo svojimi župljani, oni nas živijo, oni omogočajo, da naše pastoralno delo poteka, pomagajo na različne
3: načine. Ja, to je zelo pomembno užilje, ne med seboj.
4: Ja, ampak ne smemo pozabiti, da je dobri pastir tisti, ki gre in poišče
3: izgubljeno ovco. Ne, ja. Ta prilika mi ves čas prihaja, ja, v misli tudi.
4: Pa je velika skušnjava, veste, da bi se človek, jaz zdaj vidim kot župnik, zadovoljil s tem, da vse smo mi svoje župnijske stvari ponudili, kaj meni treba zdaj k nekomu tjale na vrata zvoniti, pa prositi, pa vstopati v neke večkrat tudi neprijetne odnose, ker človek vedno mora nekak prelom tudi neko svoje notranje odobje, da stop k nekomu, da mu nekaj reče, ampak je treba. No? Jezus je, če bi apostoli na ta način delovali in gledali na svoje poslanstvo, bi ostal v Jeruzalemu in bi bilo krščanstvo še danes neka judovska sekta, zaprto samo vase, najbrž po nekaj desetletjih bi celo izumrlo. Tako so pa šli, ampak ne s svojo močjo, ampak z močjo Svetega Duha zlomili vseb v sta odpor in pokazali res tudi junaškost, tudi s tem, da so življenje dali na konc za to resnico vere. Ja, mislim, da se lahko danes marsikaj iz tega naučimo, da je izkušnjava, da bi se v svoje strukture zaprli velika in me nekdaj te ekspedicije vsaj malo prisilijo, da iz teh udobnih okvirjev svojega siceršnjega pastoralnega življenja stopam.
3: Ko je zahtevno, ko je lahko pogosto težko, na koncu, ko izkusimo, tudi prepoznamo bisere, dobesedno bisere, se dejansko naučimo lahko največ, ko je vloženega tudi veliko napora. Z vaše strani duhovnega, miselnega, teh naporov je polno. Tudi biti duhovnik med ljudmi, jih drugače nagovarjati, so pridige druge, so pristopi drugačni. To ste lahko te predstavljali.

0: zgodi, ker jaz.
1: Se zdi spontano.
0: Jaz se ne usedem. Jaz se morda preredko usedem, da bi razmislil, kako se bom kakšne stvari lotil, ampak nekako intuitivno verjamem, da tudi z razsvetljenjem Božjega duha se potem kakšna pot takole oblikuje do človekovega srca in to je zelo dragoceno. Predvsem je dragoceno to, da jaz vidim, da je veliko dobrega se da narediti, že samo če sodelujemo z Bogom, pa če se kdaj v kakšni situaciji pa res vprašamo, Gospod, kaj pa želiš, da zdaj naredim za tega človeka ali pa kako ne pa pristopam do njega. Velikrat tudi samo, da za te ljudi molimo, potem se poti odpirajo kar same od sebe. Mogoče je neraven poti na križarko ali pa v Argentino ali pa na kakšno tako ekskluzivno lokacijo, ampak predvsem poti do človeških src. Je pa to, tudi ta izkušnja ladje je bila zame pomembna, zato da sem videl tako na strani delavcev, kot na strani turistov, sem našel ljudi, ki iščejo Boga. Zavedno ali nezavedno iščejo Boga in ga hočejo. In na koncu se na ta način duhovnik čut potrebnega kamorkoli pride. Ne. Niso samo meje moje župnije tiste, v katerih lahko iščem duše, ampak mi je v takih izkušnjah odprt cel svet. Ne.
1: Ja, usmišlja vaše poslanstvo. Rok, križarka, ta velika ladja več nadstropna, ki sprejme 2000, 3000 ali celo več ljudi, je dejansko svet v malem. Ena takšna pomanjševalnica globalnega, tam lahko začutite vse te razsežnosti naših pestrih, raznovrstnih življenjskih stilov. In je to res ena takšna velika knjiga, ki vam omogoča ob tem prelistavanju različnih zgodb v pogled širše in globje. Pa ste se zdaj kar navadili, da pišete dnevnik ali zapisujete posebne duhovniške izkušnje, ljudi, ki vas navdahnejo, ki pač nekaj premaknejo. Zdaj tudi ob Argentini, ko bo že mimo, se bo tudi kaj spisalo ali nimate teh namenov zdaj pred očmi, ali se vam zdi, da je to tudi ena izmed vaših nalog v navednici, da na ta način prinašate tudi Boga, ki ga iskati, kdo vse ga išče? Ker radi pišete, ste pisoči človek, zato to vprašanje.
0: Zanimivo, da so to vprašali. Dejansko se te dni borim z mislijo, ali o tej Argentini kaj pisati, ali ne pisati. Kako zdaj to vzeti, kako predstaviti to slovensko skupnost tam pošteno. Vem, da se od mesta do mesta zelo razlikujejo, kako stopiti do tega na pravilen način. Te misli že nakazujejo na to, da bi se lahko usedel za računalnik in nekaj zapisal. Ker verjamem, tudi vedno, kadar imam kakšne duhovne vaje ali pa kaj takega, spodbujam, da ljudje pišejo. Ker tisto, kar napišemo, ustane. Sploh v današnjem času, ko je informacija tako leteča, ko smo na dan s takim kupom informacij založeni, da jih pravzaprav potem kot, da jih težko predelamo, da enostavno naš stik z naš svojo notranjostjo ali pa tudi z svetom večkrat prav zaradi tega obilja teh informacij nekako izpuhti ali pa je onemogočen.
1: Tudi spomin se spreminja.
0: Ja, prav ta pozornost na te stvari in potem tudi, ko človek piše na to, kaj je Bog v konkretnem trenutku zanga delal. Jaz si lahko v tudi kakšni notranji stiski ali pa občutku zapuščenosti k tem vprašanjem ali pa k tem vsebinam, ki so se mi zgodile, vrnem in rečem, poglej, Bog je deloval v mojem življenju, bil je prisoten. To vprašanje spominjanja, ki ga pa pisanje na ben poseben način omogoča, je, se mi zdi, da ena takih prvinskih kategorij našega duhovnega življenja.
1: Recimo, da s pisanjem spominu damo daljši rok, mu podaljšamo rok trajanja,
0: ja.
1: Recimo, lahko tako rečeva. Je pa Rok Pogačnik, no, ko ste bili kaplan na križarki in zdaj ob tej vaši knjigi

0: Bog na križarjenju, je pa dragoceno, ker je toliko prispodob tudi v Svetem pismu. Zelo, zelo simbolen prostor sam po sebi.
1: Ja, morje od nekdaj v meni budi občudovanje in grozo. In tudi Sveto pismo na ta način morje opredeljuje. Ampak to občudovanje in groza sta, to je napisal nek teolog, govori o odnosu, Rudolf Otto, če se ne motim, govori o odnosu do Boga, da vedno zajema fascinans et tremendum, torej čudenje po eni strani, navdušenje in strah pred nečim, kar je drugačno od mene. Tremendum, torej neko notranje trepetanje. Jaz ne vem, kako je z ostalimi, ampak jaz ob morju doživljam eno in drugo. In je zato morje ena taka platforma, kjer brez težav navadno srečam tudi Gospoda.
0: Morje je kot vir življenja, iz katerega je prišlo na kopno, pa morje s to svojo globino, koliko je še biti, ki jih ne poznamo, kdo ve, če jih bomo sploh kdaj odkrili, kaj v tistih globinah, kilometre globoko. Res je skrivnostnost, obenem pa morje, ki daje življenje, eno in drugo. In v to simboliko res lahko močno vstopate. Posebej, ko ste že na začetku rekli, Rok, ste se zavedali te ranljivosti, ta črnina, premikajoča gmota, vi pa na tisti majhni ladici, čeprav več nadstropni, ja in bogi čovniček je ne na zadnje, če morje pokaže svojo silovito moč.
1: No, ta občutek, hvala, da ste na to upozorili, sem doživljal tudi v pogledu na ljudi tam. Ne, veste, ladje in tak prostor, kjer ljudje, čeprav se je marsikdo poskušal seveda zabavati, zato so vsaj potniki tja prišli in odmislili svoje težave, pride tja v ta mali svet, v to plavajoče mestece, vse z eno ranljivostjo in je zato ladja potem tudi prostor srečanja in prostor ene velike iskrenosti. Že odnosi, kako so se recimo s tistimi ljudmi, s katerimi sem sedel pri mizi, nekako odprli. Ena gospa, ki hod leta in leta na križarjenja in na teh križarjenjih ponuja ustvarjalne delavnice, na podoben način je njo ladja videla kot priložnost, da nekaj doprinese potnikom in mene tudi na ta način, da nekaj za potnike naredim. Mi je rekla, na ladji se vedno izoblikujejo najlepši odnosi. Ljudje so tukaj na poseben način odprti, drugače, kot če bi šla ležati na, ne vem, neko egiptovsko ali pa grško plažo. Tukaj, pri teh mizah, se ljudje na poseben način povežemo. Verjamem tudi zato, ker ljudje stopimo, ko gremo na križarko ali pa na ladjo ali pa na nek tak dopust iz enih svojih življenj, sicer zmislijo, da bomo morda zbežali od svoje notranjosti, pa jo, če si to dovolimo, tam še na poseben način srečamo. In srečamo tudi notranjost drugega človeka. Tako da, sem res ladjo doživel kot prostor, kjer so ljudi na poseben način odprti, tudi za evangeljsko oznanilo in za svoje notranje vprašanja in stiske, od katerih pa gremo lahko na konec sveta, pa ne pobegnemo. Mislim, da prav psalem 138, da kamorkoli bi pobegnil, kjerokoli lukono bi se že zavlekel na tem svetu. Gospod, ti boš z mano, to je pa ta druga tolažba, ne, da je znotraj teh naših človeških stisk, od katerih ne pobegnemo, ker od sebe ne pobegnemo, pa tudi Gospodova navzočnost, ta balzam njegove tolažbe, ki se mu je pa treba svobodno odpreti in potem Gospod lahko tudi naše bolj tragične, težke, zavozlane zgodbe spremeni v zgodbo o svojem odrešenju in v zgodbo, ki so našo fragmentarnost, so našo razdrobljenost povezuje v eno.
0: Rok, se je že zgodilo, da smo dobili pozdrav z jadrnice, kjer je bil par, ki je plul okrog sveta. Pa so nas slišali, ujeli glas, poslušali, tako prepleteni, množično smo. Znova povabilo, da preberete knjigo Bog na križarjenju, dnevnik ladijskega kaplana. Rok Pogačnik je z nami pri Celjski Mohorjevi družbi. Je išla knjiga, ki odpira mnoga izhodišča tudi za osebni lastni premislek. Rok, ker smo v poletju, v počitnicah, na dopustovanju, nekateri radi odidejo globlje, daleč, drugi se zadovoljujo kar s kotičkom svojega lastnega doma, ker so morda med letom najmanj doma. Zelo različno preživljamo ta poletni čas. Kaj se vam zdi najpomembneje, ko pride poletje? Že zato tudi uvodno vprašanje, čeprav ste duhovnik, imate svoje naloge, obveznosti, ste na voljo ljudem, najprej v tem domačem župninskem občestvu, ljudem, s katerimi sobivate, ampak vendarle tudi vi potrebujete ta odriv na globoko, ta odmik. Kaj se vam zdi najpomembneje? Nagovor za tiste, ki so že na počitnicah, kako počitnice res izrabiti, kakšne priložnosti je to, in za tiste, ki ostajajo doma, ne na zadnje, čeprav so doma v poznanem, pa je lahko današnji dan drugačen od včerajšnjega.
1: Super, hvala za vprašanje. To vprašanje me vrača v leta, ko sem bil v domači Radovljici ministrant in se je župnik obrnil proti nam, to je bilo tik pred začetkom počitnic, in je vprašal, očitno še v pripravi na neizbežno pridigo, ki ga je čakala čez nekaj minut. Potem z ambonom je vprašal nas ministrante, je rekel, kaj vam pomenijo počitnice? In je Krištof, ki je poznaj postal tudi moj birmanski boter, takrat rekel, to je čas, ko lahko delam tiste stvari, ki jih med letom ne morem. In takoj sem zaznal njegov apetit po življenju. Jaz bi želel nam vsem, da bi odkrili apetit po življenju. Zdaj pa, kakor ste rekli, tisti, ki so celo leto potovali zaradi službenih obveznosti, ga bodo našli na domačem vrtu. Tisti, ki smo bolj ali manj vezani na svoje domače okolje, morda s kakšnim potovanjem. Predvsem se mi pa zdi, da ta apetit po življenju, ki ga danes velikokrat sploh prek teh socialnih omrežij pri mladih spremljamo kot eno stalno premikanje, ne sme biti samo premikanje telesa iz ene eksotične lokacije na drugo, kjer se naredijo dobre slike in kjer se nekaj dobrega poje, in to ampak mora biti premikanje v človekovo globino.
0: Sicer je to samo goltanje, ni pokušanje.
1: Res, to bi si želel. Veste, okusite in spoznajte, kako je dober je Gospod. Psalem ne prav, po domače povedan, nažrite se, nabašte se, ampak okusite. In res, da bi uspel v času svojih dopustov z enim večjim mirom prostopati do svojega življenja. Tudi najdete trenutke tišine, ko bomo uspeli na svoje življenje pogledati z druge perspektive. Še najbolj, če pogledamo na svoje življenje z perspektive, z katerega Gospod gleda. To je perspektiva ljubezni, to je perspektiva sprejemanja, večkrat tudi tiste ljubezni, ki pričakuje, da naredimo kakšen korak potem v svojem življenju. Ampak, ker sem očitno nekdo, ki piše, bi vsem predlagal komu, marsikomu, da vzame ali na svoj domači vrt ali na neko eksotično lokacijo svojega dopustovanja zveščič in si notra zapiše tiste vzgibe, ki se v njegovi duši pojavljajo, zato da ali potuje ali ne potuje, da bi potoval v svojo globino, ker tam je pa tisto, kar je res vredno v našem življenju in je dom. Ne? Nevarno je, če se mi doma ne počutimo doma, ampak nevarno je tudi, če se na dopustu ne počutimo doma. Človek se v sebi, predvsem v svojem odnosu z Bogom, pa more počutiti doma.
0: Bog na križarjenju, dnevnik ladijskega kaplana, avtorja Roka Pogačnika, duhovnika, trenutno župnika v župniji Križe, smo gostili v Via Pozitivi. Hvala za poglobljen, simpatičen, drugačen znova pogovor. O križarjenju sva se že pogovarjala, Rok Pogačnik, ampak vendarle zdaj je pri Celjski Mohorjevi družbi išla knjiga, ki jo tudi predstavljate. Če bi vas kdo želel imeti v župniji, ste verjetno na voljo, zdaj v naslednjih nekaj tednih pač ne, ker odhajate v Argentino med naše ljudi. naše zdomce. Rok, srečno, veliko navdiha, sledite sebi, to se mi zdi najdragoceneje, da se ne ozirate na mnenja, ampak sledite sebi in k temu ste tudi nas povabili. Odkrijmo tisti dom, kjer nas Bog čaka, vsak zase, ker smo enkratni, edinstveni in ni prav, da bi se preveč posnemali, bodimo unikatni, s tem smo si lahko največji zgled. Premikamo res čim bolj nazaj k ljubezni, k dobremu drug drugega. Sem vesela, da ste si vzeli čas za pogovor, hvala za te navdihe polne v letošnjem poletju. Rok Pogačnik, hvala.
1: Najlepša hvala.
2: Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.
3: Slišali ste ponovitev oddaje, ki jo je pripravila Nataša Ličen. Via pozitiva vas čaka tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče in med podcasti. Prav kmalu bomo v našem nočnem programu slišali tudi, kaj je prinesel tokratni sredin večer, zato ostanite z nami in prisluhnite ponovitvi.

0: Besede modrosti. Besede modrosti. Ne brskaj preveč po preteklosti in ne sanjari o prihodnosti, ampak tisti čas, ki je tvoj, sedanjost, zgrabi s srcem in z dušo, nam naroča sveti Janez Bosko in dodaja: ura pridobljena zjutraj je zaklad zvečer. Vsaka minuta je dragocen zaklad, ki ima neskončno vrednost, kakor Bog sam.
1: Radio Ognjišče, vedno z vami.

Skrbi me le, da nič ni ostalo od vsega, kar si bila. Vsak

0: vsega tega.
1: Spremljate nočni program Radija Ognjišče, ja, zdaj smo že kar lepo v petku, 24. juliju, v naslednjih minutah pa se bomo s ponovitvijo vrnili v sredin večer na Radiju Ognjišče. Vabljeni k poslušanju.
2: Glasbeni medgeneracijski večer.
3: Dobro večer, drage poslušalke, dobro večer, cenjeni poslušalci v glasbenem medgeneracijskem večeru. Tudi nocoj ga bomo napolnili z glasbo, in sicer z glasbenim ustvarjanjem v letošnjem poletju. Poletne melodije so tiste, ki naj bi razbremenjevale duha in srce in nas razveseljevale, kar precej jih je letos nastalo in verjamem, da se jih bomo precej požvižgavali. Nekaj novejših bomo spoznali v nadaljevanju, pa seveda tudi izvajalce. Zato vabljeni, da ostanete z nami. Za začetek ena z preteklega festivala Melodij morja in sonca, drugo mesto na tem festivalu je zasedla skupina Il Divji s pesmijo Morje mi. Prav lepa morska melodija. Uživajte.
4: Gled.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v studio se mi je pridružil Luka Črne, umetniški vodja kvinteta Vindgar. Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: Kvinteta, ki je v teh preteklih dneh predstavil nov videospot. Videospoti so ena posebna oblika poti do poslušalk in poslušalcev in vi ste zdaj izbrali priredbo ene krasne pesmi Jana Plestenjaka, je oblekli v pet glasje, dodali čelo in videospot in zdaj lahko uživamo, ne?
1: Ja, mislim, komor je ta glasba všeč, lahko, ampak mislim, da se sploh na podlagi besedila marsikoga dotakne ta pesem. Nas se je, na nek način smo seveda tudi vsi pevci, glasbeniki, ne sploh ranljive duše, čuteče duše in nam taka osebina je pri srcu in seveda posegamo tudi naš nekak moto ali pa način je, ki ga radi v bistvu oživljamo, da imamo zelo širok spekter žanra in zdaj smo posegali po pop glasbi in jo priredili v bistvu na naš način, bolj nekako umirjen a capella način z neko tako drugačno noto spremljave čela. Tam ponavadi je v pop glasbi od baterije do neke pač živahne ritmike v zadju. Kaj smo pa hoteli to mehen bolj akustično zapelati in upam, da nam je uspelo, no, mi smo nekak zadovoljni.
0: Ja, zanimiva kombinacija je to, dejansko, ja. Ne, se umiri. Pesem Pustil ti bom sanje, pesem, ki nas spet nežno ponese v ljubezen, sanjarjenje in podobne stvari.
1: Ja, tako, mislim, se v bistvu Jan Plestenjak velikrat izhaja iz neke te ljubezenske tematike, ne vem, ali to izhaja prav iz njega ven, se pravi iz neke lastne izkušnje ali kakorkoli, ampak vsekakor, kakor tudi njega poznam, je zelo počaščen tudi takrat, ko je na koncertih, da se ta množica ljudi po vseh tih letih, ki ustvarja poistoveti z vsebino ali pa najdejo v njej nekaj, kar se dotakne pač slehernega poslušalca.
0: Luka, priredba je vaše delo? Kako to
1: ne, priredbo je napisal Samo Vok, naš aranžer in seveda tudi skladatelj. Velik časa že sodeluje v Samo tam, dolg časa že, v bistvu še iz časa Perpetuum Jazzile, ko sva tam skupaj pela in tudi on veliko tudi za njih piše. Tako da ja, in kot zanimivo seveda moram tudi omeniti, da čelo je pa posnela Ema Krečič, to je pa v bistvu tudi moja in seveda tudi bratova sestrična in smo zaradi tega še toliko bolj bili veseli, da smo nekak najdeli neko sožitje. Tudi z Matijem, z bratom od Eme, Matija Krečič, tudi z njim velikrat sodelujemo. Ampak tokrat nam nekak ni uspel, ker je Matija tudi
0: zelo zaposlen.
1: prezaseden z vsemi stvarmi, tako da mi je tudi ne glede na to, da smo v Žlati, mi je rok postavil kar precej daleč.
0: Dobro, zdaj za enkrat mislim, da je dovolj voda. Prisluhnili bomo torej pesmi Pustil ti bom sanje, originalni pesmi Jana Plestenjaka, tokrat v izvedbi kvinteta Vindgar ob čelu in nikaj, uživajte.

0: Luka Černej iz kvinteta Vindgar je z menoj ob mikrofonu. Luka, kvintet smo pravzaprav že gostili v petkom večeru pred leti. 12 let ste že skupaj, ne? To je kar ena lepa doba.
1: Ja, tako je. Ja. Leta 2014 smo se zbrali. Takrat smo se nekako postavili na pevsko-glasbeni zemljevid s tem, da smo se pojavili na raznih revijah, seveda pa tudi na tekmovanji. Šli smo na največje tekmovanje v Sloveniji, Naša pesem, ker je bila takrat v bistvu prva moška zasedba, ki je prišla tja gor. Dosegli smo zavidljive rezultate in takrat so nas kar malo ljudje pol spoznali. Pa smo pa začeli zelo na široko, se pravim, kot sem že prej omenil, ta repertoar posegati v druge vode tudi in se približati v bistvu vsakemu poslušalcu, a pa najdeti za vsakega poslušalca nekaj in se mi zdi, da nam v tem kar uspeva. No, recimo, naš zadnji projekt je bil decembra letos, ko smo z Pihalnim orkestrom Šentjur skupaj naredili koncert in to ni bil samo neke klasike, ampak so bili tudi, je bila tudi priredba recimo znane pesmi Čas zasedbe Dan D, ki je žal nedavno končala svojim delovanjem, ampak mi smo pa to naredili v neki taki sveži obliki in je, tudi na YouTube jo lahko najdete in je zelo fina pesma vratila. No.
0: Se radi spuščate v takšne nove izzive, pravzaprav greste v različne zvrsti, torej seveda od narodne ljudske pesmi in tako naprej, pa do renesanse, romantike.
1: Ja, tako je. Mislim, predvsem te klasike največkrat pripravljamo takrat, ko se treba pripravljati za kakšne revije, zato da nekako ohranjamo to osnovno naše izročilo. Potem pa, kot sem že rekel, zelo radi zaidemo še v kakšne druge vode, v narodne zabavne vode, tudi kakšno dalmatinsko, velikrat v teh poletnih koncertih, ki jih imamo, damo noter in pri vsaki nam po svoje srce zaigra.
0: Pozabil sem vprašati, kakšna je vaša zgodba srečanja? Večinoma ste kaj, Gorenci?
1: O, v bistvu, kvintet Vindgar izhaja iz kulturnega društva Vindgar. To je v bistvu ob izhodišču te soteske Vindgar je Blejska Dobrava, odkoder naše društvo izhaja. In od tam smo tudi jaz, brat in moj oče, ki je še vedno predsednik tega društva. Potem smo pa sestavljena ekipa še iz basista, ki je tam iz žirovniških koncev na Gorenjskem, pa tenorist, ki je pa iz Ljubljane. Tako da zdaj pa trenutno smo pa zanimivo delujemo. Ne? Jaz živim na Štajerskem, kjer imam družino v Šentjurju. Moj brat živi Covna Dajdošno. Ostali so tako, kot sem rekel, in vadimo pa v Dobo pri Domžalah.
0: Aha, dobro, se srečujete na pol poti.
1: Na pol poti, ja, tako je.
0: No, prav je, da omeniva še vse ostale člane po imensko.
1: Tako, na prvem tenorju Domen Anžlovar. Z Ljubljane, na basu Anže Košir, potem sta pa še Ata Andrej Črne in moj brat Ambrož Črne.
0: In kje vas lahko v glavnem slišimo, takole vidimo v živo?
1: V bistvu nastopamo, bi lahko rekel, po celi Sloveniji, vabijo nas na različne dogodke od raznih otvoritev, do, recimo, ne vem, zadnji zelo zanimiv naš nastop je bil v Mojstrani, kjer je bila počastitev 35-letnice prve postavitve zastave na vrh Triglava. Ne? In je bil zelo tak šestitljiv dogodek in smo bili ponosni, da smo bili lahko del tega. Tako da to razne občine nas kličejo za svoje praznike občinske. Sodelujemo radi kot gosti na pri kakšnih pihalnih orkestrih, pri drugih orkestrih in seveda nastopamo kot cel kvintet ali samo s kakšnim solistom zraven pa kvintet, pa tako razne kombinacije imamo. Nedavno smo imeli tudi nastop tukaj v Šentvidu, v Ljubljani. Smo imeli tudi v bistvu ob proslavi, se pravi 25. junija in je bilo tudi prav lušno in zanimivo, kjer smo pa sabo pripeljali tudi mojo ženo Valentino, s katero smo pa tudi posneli domovinsko pesem, ponosni smo na našo domovino in to je bil tudi glavni razlog, da smo prišli v Šentvid, potem so nas tudi prepoznali, ker tudi na vašem radiju velikrat to pesem zavrtite.
0: Tako, izdali ste CD, mislim, da koliko, 2 leti nazaj,
1: tako,
0: ne?
1: Tako, ja. Tako.
0: In kar precej teh pesmi zdaj lepo išče svojo pot med poslušalstvom, seveda tudi v našem programu, nekaj je celo avtorskih, kdo se loteva tega?
1: Ja, naša prva avtorska pesem je z naslovom Radovna. Avtor besedila te pesmi je na mojo veliko pobudo oče, Andrej, ki je v bistvu napisal, jaz bi celo rekel tako neko potopisje te reke, za moje pojme zelo lepo spretno napisano besedilo. Uglasbil ga je pa tudi samo Volk in tudi za to pesem smo v bistvu posneli video spot in je za moje pojme res lepo ratal in priporočam ogled na YouTube.
0: Luka, mogoče še to vprašanje, takole družinsko muziciranje je tudi nekaj posebnega, ne, ob očetu in bratu.
1: Ja, je, mislim, tako zanimivo je prvič to, da na nek način v osnovi glasovi hitro skupaj pašajo, drugače pa tako, skozi vsa, pač poznamo se v srž in vemo, kaj kdo zna, kaj kdo ve in znamo, lahko se na ena druga zanesemo in jasno tudi na ostale kolege, ki sta zraven in pol lahko nastane super energija in za odrom in na odru.
0: Bo zdaj nekaj dopusta, si boste oddahnili tudi od glasbe ali je čez poletje kar
1: zdaj nastopo? Imamo res, ja, tam je dva, tri tedne, imamo res malo dopusta. Potem je pa še nekaj dogodkov v okviru te promocije, tega videospota, ki ga seveda moramo mehen spromovirati. Zato je šlo neke energije in seveda tudi kakšne druge energije in moramo pokazati, kaj smo naredili v svetu. Ne?
0: No, skladbo ste slišali, vidite jo lahko preko YouTube-a, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, bomo pa seveda končali še z eno kvinteta Vindgar. Luka Černe, hvala lepa za obisk in vse dobro celotni ekipi.
1: Hvala še enkrat za vso podporo, Radio Ognjišče, mi smo res veseli in počaščeni, da nas zmeraj sprejmete odprtih rok in tudi tako pogosto krat vrtite našo muziko in smo vam res hvaležni. Hvala. Rada

0: Poslušate glasbeni medgeneracijski večer. Oddaja Moja generacija pa se vrne septembra.
1: Samuel Lucas je pred kratkim predstavil svojo novo avtorsko skladbo Mama. Eno najbolj osebnih pesmi svoje glasbene poti. Nastala je iz hvaležnosti, spoštovanja in brezpogojne ljubezni do mame, hkrati pa je posvečena vsem mamam, ki svojo toplino, nežnostjo in nesebično ljubeznijo bogatijo življenja svojih otrok. Mama je sicer druga predstavljena skladba z prihajajočega avtorskega albuma Še vedno, na katerem bo zbranih 15 novih pesmi. Glasbo in besedila je Samuel ustvaril sam, z izjemo dveh skladb, za kateri je besedili napisal Rok Lunaček. O pesmi Mama pa Samuel pravi: obstaja veliko različnih ljubezni, a ljubezen do mame je nekaj posebnega. Je prva ljubezen, ki jo spoznamo, in tista, ki nas spremlja vse življenje. Ta pesem je moj hvala. Moji mami in vsem mamam, ki vsak dan pogosto tiho in neopazno podarjajo največ, svojo ljubezen. Pesem, pod katero se Samuel podpisuje kot avtor besedila in melodije, govori o spominih, toplini doma, materinem objemu, o tisti posebni vezi, ki je ni mogoče opisati z besedami. V času, ko glasba pogosto ostaja na površju, mama poslušalca ustavi in se ga dotakne tam, kjer smo vsi najbolj ranljivi. Pri ljubezni, družini, spominih in občutku doma. Govori o brezpogojni ljubezni, o osebi, ki nas spremlja skozi življenje, nas oblikuje, podpira in ostaja naš varen pristan tudi takrat, ko zmanjka besed. Njena ljubezen ne pozna pogojev, ne meri uspehov in ne šteje napak. Preprosto je tam, tiha, močna in večna. Pesem Mama ni nastala načrtno, nastala je iz občutkov, iz srca. Ob ustvarjanju sem razmišljal o vseh mamah sveta, o njihovih žrtvovanjih, skrbi in neizmerni ljubezni, ki jo vsak dan podarjajo svojim otrokom. Zato je posvečena ne le moji mami, temveč vsem mamam, ki svojo dobroto puščajo neizbrisen pečat v življenju svojih otrok, pravi Samuel. Tako mama ni le pesem, je zahvala, je objem, je spomin in je ljubezen, ki nikoli ne ugasne.

0: Nova pesem Samuela Lukasa Mama. Samuela smo sicer pred kratkim gostili v našem programu in takrat je precej odprl svoje srce ter govoril o svojih glasbenih in siceršnjih korakih v življenju.
1: To petje je v bistvu ne samo, da je neka meditacija, terapija, to je v bistvu način življenja, ki te popolnjuje. V bistvu ti da veliko teh stvari, ki jih ne moreš dobiti v realnem življenju. In to je v bistvu tisto, kar v bistvu tudi jaz nekako začutim, kadar pojem. In to ljudem dam in to tudi začutijo, tudi oni. Ne. Tako da, ja, kar bi sebi sporočil, ko sem bil mlad, preveč napak si delal, ne, in preveč si verjel drugim ljudem in prepozno si začel ustvarjati svojo glasbo. Ker vedno sem bil tisto, vsi so me hvalili, ne, in rečeš, ja, pa sem dober, jaz sem bil vedno frontman, jaz sem bil v treh bendih, recimo, ko sem bil v teh 20 letih tujine. In vedno sem prišel v dober bend, ampak ta bend je potem še zrasel, da je prišlo gor ful veliko, zaradi tega, ker v bistvu jaz sem vedel, da sem dober, ampak nekako nisem si upal iti nekam sam po svoje. Zaradi tega, ker si imel varnost, to je isto, kot da si zaposlen v neki dobri firmi in veš, da si sposoben narediti nekaj boljšega, pa si ne upaš zaradi tega, ker tle si varen. Ne? In ta v bistvu varnost je tudi tukaj bila v glasbi pri meni. In potem sem rekel, ok, no, potem, ko sem se vrnil domov, 37, sem bil 36, 37, sem bil, ko sem se vrnil domov in sem začel, ne, 2009 sem bil na EMI in takrat sem rekel, ok, moram se predstaviti ljudem, kako je najboljši način. 2008 sem prišel domov, avgusta, februarja sem že bil na EMI. To je nekaj najlepšega, kaj lahko dobiš, ne? In to moram zahvaliti in Klinarju in Anji Rupel, da sta verjela vame in da v bistvu sta naredila eno pesem. Sebi zate dal, da je v bistvu tudi najbolj iskana pesem na mojih nastopih, zapoj sebi zate dal, prosim. Aha, ne? Torej, to je ostalo ljudem v spominu. Ne? Tako so me tudi mene spoznali. Ne?
2: Svoje si oči pred mano skrila,

0: čas za klepet.
1: Še ene glasbene novosti se lahko veselimo, pravzaprav vsi tisti, ki imate radi gospel glasbo, dobro gospel glasbo v slovenski izvedbi. New Swing Quartet, slovenski kvartet iz Šentjurja, ki je začel delovati leta 1968, še vedno prepeva in še vedno snema ter pripravlja nov album. O tem nam je v oddaji naš gost pretekli konec tedna spregovoril Oto Pestner in prinesel svež posnetek.
2: Potem smo pač prenehali aktivno leta 2008 in je sledila skoraj, bi temu rekel, 10-letna pavza. No, pol pa smo mi rekli, pa dejmo mi, ker bi imeli spet en jubilej, se pravi 50 let, dejmo en poslovilni koncert, narediti smo rekli.
1: New Swing Quartet.
2: New Swing Quartet tako, in ja. Smo se dobili. In v momentu je bila unionska dvorana razprodana, to je bilo leta 2018. Ne, in potem, po tistem je bila vprašanje, ja, zdaj pa čaki, to je bilo zelo fajn, a zdaj bi pa kar nehal spet. Ali a čmo še kaj pet naprej, ne? Pa dejmo, ne? Kaj čmo drugega? Ne? Ljudje bi radi nas slišali in smo spet malo podaljšali. Ne? Tako da to je potem par let trajal, vse pač do razhoda s Tomažem Kozlevčarjem, ne? Kje smo pač videli, da po muzikalni plati je še vedno bilo vse ok, ampak nekako človeško se pa nismo več štekali na ta način, kot bi se želeli. To smo vsi opazili, to je tudi on opazil na nek način in smo se razšli enostavno in jaz sem potem, ker sem že veliko časa pa po svoji liniji sodeloval z studijem, kjer je dela še danes Majko Orešar, ne, on je bil pa tudi v svojih mlajših letih član mnogih teh barbershop kvartetov, ja, zato v Kanadi in tako naprej, in sem mu opisal situacijo, pa je rekel, da bi ga pa to zanimalo, da pa zakaj ne, ne? Pa če smo že s Tomažem rešili, rekel smo že in tako naprej, ne? In se je nekako priključil s tem, da smo imeli kar velik uvajalnih stvari, preden je cela stvar zaštartala, ker je to težko, da spet uloviš vse to, pa tudi njegova zasedenost na začetku, ki je le član skupine Igor in Zlati zvoki, produkcije Mače, še in še, ne. Ampak nam je uspelo pa celo priti do tega, da smo se odločili za novi album.
1: Sijajno.
2: In, ampak je to najdlje trajajoče snemanje enega albuma, kar se ga jaz spomnim sicer. No, mogoče pa to celo prav, da je bilo tako. In Marjan, jaz imam eno presenečenje.
1: No,
2: pol moram še za uvod povedati to, da bo to novi album z naslovom The Bible Stories, biblijske zgodbe. Mm-hmm. To je precej pripoveden album, ker je res nično tukaj velik zgodbi svetega pisma, ki smo jih zdaj mi na svoj način obdelali. Ne? Je zelo, bi rekel, orto način, se pravi tist na nek način starinski način, ki je bil seveda pri Golden Gate kvartetu zelo znan in še par katerih drugih vokalnih skupinah z tistega časa, The Jubilers recimo, pa še marsikdo. Pa bi jaz, preden bo plošča išla, to pa bo spet oktobra, pa bi za pokušino dal skladbo, ki je tudi zelo redka, ampak meni bila zelo dobra in sem jo izbral za album. Ima naslov High, Low and Wide. In to so tri biblijske zgodbe, not, ki se prepletajo, ne. To so pa Golden Gate kvartet posneli, če se ne motim, leta 46, ko so se nekateri člani vrnili iz vojske, takrat so bili tudi služili vojaščino, so naredili nek svoj novi album, to pesem posneli, po tistem pa nobene ponovljene verzije več nisem slišal tega komada do danes. No, verjetno smo pol mi edini, ki smo ga obnovili. Pa jaz bi ga predlagal, da si ga poslušamo.
1: Premierno, ekskluzivno, samo na radiu Ognjišče. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, novi New Swing Quartet.
2: High, Low and Wide.

0: Če v vročini iščete poletno osvežitev, lahko skočite tudi na YouTube kanal Žana Serčiča in si zavrtite njegovo čisto novo pesem Nisem več tvoj. Ta vas bo z zvokom in sliko odpeljala ne le na drug konec Sredozemlja, ampak vse do zahodnih atlantskih obal. Ta pesem je poletna zgodba, trenutek svobode in občutka, da izbereš sebe. Včasih se primerjamo z drugimi in želimo zapolniti prostor v sobi, ampak mogoče nismo premajhni ali preveliki, mogoče smo bili samo v napačni sobi. Tako povzame bistvo svoje nove pesmi Žan, ki se je tokrat pri ustvarjanju prepletel tudi simpatičnim Kubancem iz svojega spremljevalnega benda. Pesem sicer ni duet, je pa španski del posnel Lazaro Zumeta, posebno mesto v besedilu pa si je izboril tudi pevčev domači Lenart. Z Lazarom, ki mimo grede igra cel kup inštrumentov in prihaja iz družine z več generacijami glasbenikov, sva skupaj napisala tudi španski tekst, pod njegovim strogim vodstvom pa sem prvič zapel v španščini. In kaj naj rečem o tej izkušnji? Ne bi se preveč hvalil, ampak na Majorki pravijo, da zvenim kot domačin z Kube. Sumim sicer, da so mi hoteli samo malo popihati na dušo, tako se hudomušno namuzne vsestranski glasbeni ustvarjalec, ki ga zadnje mesece muze še posebej pridno božejo, čeprav se je nameraval po izdaji albuma nekoliko ustvarjalno umiriti. Pa mu to očitno ne gre prav dobro od rok. No, tole še pravi Žan Serčič o svoji novi pesmi.
1: Nisem več tvoj je pesem o dnevu, ko ugotoviš, da je največja zmaga to, da znaš tudi včasih koga spustiti. Je ena poletna zgodba z ogromnega občutka svobode, posebnost je pa to, da sem začutil ob tem komadu, da bi rabil harmoniko. In ta harmonika je prepotovala 9000 km, posneta je bila namreč v Kolumbiji in tudi pesem ima en poseben ritem, ki se mu reče Valjenato. Videospot smo ustvarili v Španiji, zdaj pa smo nazaj na grajski turneji po Sloveniji, kjer boste jo sigurno lahko slišali, jo z nami zapeli in zaplesali. Upam, da vam pesem lepša poletje, hvala za vsako poslušanje in se vidimo na koncertih.
2: Pensate, che moriría sin ti?

0: Novo avtorsko pesem je v letošnje poletje prinesla tudi Klapa se mi kanta, ki letos obeležuje 15 let delovanja, je pa pred nekaj leti popestrila naše mini počitnice v Portorožu s svojim koncertom.
1: Proti koncu leta 2012 smo se prvič tako sramežljivo zbrali, se spogledovali, starejše generacije z mlajšimi so se tako srečale. In takrat so se te glasovi spoznali in najprej začeli prepevati take tradicionalne klapske pesmi, ki so nam bile všeč. Počasi potem pa napredovali, peli vedno bolj zahtevne, tudi priredbe, pravi napisane posebej za nas, potem pa tudi avtorske pesmi, z eno takimi smo se tudi predstavili pred nekaj leti na melodijah Morje in sonce. No takrat dalje peljemo tudi našo to avtorsko podobo naprej.
0: Je to tipična istrijanska duša, tudi to klapsko petje, da vleče malce dol proti Dalmaciji?
1: Ja, za nas bi rekel, mi smo seveda po sestavu Klapa in začeli smo tudi kot Klapa in pojemo klapske pesmi, pa medle smo dodali marsikaj svojega, tako da jaz sem enkrat pred nekaj leti v enem intervju tudi rekel, da je to nekak istrski pop pravzaprav. Združili smo tisto tipično klapsko dalmatinsko melodijo z Istro. Mi smo doma v Istri, mi imamo radi to našo regijo, o njej radi pojemo, o njej radi prepevamo njene skrivnosti, lepote, o ljudeh, običajih, ki prav opisujejo našo lepo Istro.
2: Če lahko zmotim, dalmatinski melos iz istrskih grl.
0: Andrej, če bi bilo potrebno našteti tri stvari, ob katerih srce v slovenski Istri zaigra, zapoje, katere tri bi to bile?
1: Istra je tako lepa, da bi težko zdaj izbral samo tri, ampak recimo, da nas, da nam moč daje morje, seveda, iz njega črpamo veliko navdiha. Jaz bi rekel tudi, ta istrski veter, istrska burja nam daje veliko zanosa, veliko zaleta. Potem pa, kaj ne reče, jaz ne bom rekel, zdaj našteval posamez, zdaj ne bom rekel hrana, ne? Če potočaš istrsko olje tako s kruhom, ne, Vili to rad naredi, tako malo potoča notar in potoš usta, je nekaj najlepšega. In če obenem spiješ še glaš malvazije ali pa refoška, je res super. Pa malo pršutka, tako na kaveleto, ko narežeš, ne, to je vse skupaj tisto, kar Istra nudi in je res lepo.
0: Klapa se mi kanta na svojo novo skladbo Batana pelje na morje, v objem istrskih ribičev in na njihovo domače dvorišče, kjer se na tradicionalnem ognjišču pripravlja najboljši brodet. Istrski ribiči so se na ribolov tradicionalno odpravljali s čolni na vesla. Veste, kako je takemu plovilu ime? To je batana, ki je pomagala prehraniti generacije ribičev in njihovih družin in se je zato z zlatimi črkami upisala v zgodovino, običaje in srca lokalne skupnosti. Prav v njej poje nova pesem Klape se mi kanta, ki svojo glasbo ohranja istrsko izročilo in tradicijo večglasnega petja. Skladba pa ne govori samo o barki, ampak je tudi prispodoba ribiškega življenja, vsakodnevnih plovb med valovi in galebi ter vračanja domov med svoje domače, kjer se slišijo veselje otrok in nežne melodije. Klapa se mi kanta in batana.

Za danes bodi dovolj, da ostane še kaj za prihodnji teden. Hvala vam za pozornost, še naprej uživajte v dobri glasbi, pa prijetno in lahkotno poletje vam želim. Lahko noč.

0: Glasbeni medgeneracijski večer.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabim vas, da ostanete z nami v nočnem programu Radija Ognjišče in prisluhnete izbrani glasbi. Ob 16:25 pa bo ponovitev kulturnih utrinkov.